0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Nchi yote na imwogope Bwana. Wote wakao duniani na wamche.
2: This is the word of God. Let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere him.
3: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
4: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
5: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
4: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
5: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
4: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
5: Yule wa miezi 4.
4: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
5: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
4: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
5: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
4: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
6: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sundafat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sundafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
11: Start time zileo kuna raha tumejiamulia.
12: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1 kamili usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Naitwa Mchungaji Enoch Kusaga, napatikana kanisa la EAGT Kilimahewa, Kigoma mjini. Na nafasi niliyo nayo sasa ni kwa ajili ya kuombea viongozi ambao Mungu amewaweka wilaya ya Kibondo. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, ninaomba kwa ajili ya mkuu wa wilaya ya Kibondo, kwa ajili ya katibu tawala wilaya ya Kibondo, kwa ajili ya mkurugenzi wa wilaya ya Kibondo, na pamoja na viongozi wengine ambao sijawataja, lakini kwa namna moja ama kwa namna nyingine wanahusika na wilaya ya Kibondo. Ninaomba kwanza mkono wako wa baraka ya utawala, Mungu ikapate kwa pamoja nao. Ukaende kuwasaidia katika yale ambao wanasimamia katika kuwaongoza watu na yale wanayosimamia katika maamuzi yao juu ya watu. Baba, ukaende kuwapatia roho bora ya kukucha na roho bora yenye kuweza kubaini yale yanayotakiwa mbele za uso wako kufalume. Baba, mkono wako ukapate kuonekana juu yao ukiwawezesha na kuwasaidia katika maamuzi mbalimbali. Baba, ninaomba ulinzi wako juu yao katika maisha yao, uweza wako upate kuwa pamoja nao ukiwasaidia na kuwatetea. Lakini Mungu unapowabarikia ndipo unapoweza kufanya vizuri. Lakini Mungu unapowalinda ndipo unapofanya kazi vizuri. Mungu kalete mahusiano mazuri katikati yao. Mungu kalete heshima wanayostahili watumishi wako, wasidharauliwe kwa namna iwayo yote. Mungu kawape mashauri ya kufaa katikati yao. Mungu kawape mashauri ya kufaa kwa wale wanaowaongoza. Mungu kaende kuwatetea na kuwawezesha kwa jinsi na kwa namna yako ya ajabu kama Mungu. Mungu kaende kuwapatia roho bora ya ubunifu itakayoleta ustawi wa kimaendeleo katika wilaya ya Kibondo. Mungu, simama pamoja nao, e Mwokozi wangu, wanaposimama mbele za watu, yale ambayo Mungu anayasema ukapate kuwasaidia wewe. Maana hakuna binadamu anayeweza kumuongoza binadamu wenzake isipokuwa kwa mkono wako, kwa uongozi wako na kwa roho wako. Hivyo maadamu Mungu umewaweka wakawa viongozi katika wilaya ya Kibondo, usiwapungukie, wawezeshe, wasaidie, sema nao kwa njia ndoto, sema nao kwa njia wanapolisoma neno lako, sema nao Mwokozi wangu, hata kwa njia kusikia nyimbo, ukapate kusema nao na kuwapa kitu kipya cha kuweza kupeleka mbele za watu wako, na hatimaye watu wako waweze kusonga mbele na kuweza kukutukuza mfalme wetu. Babu, ukawasaidie Mwokozi wangu juu ya adui rushwa, wakapate kupambana nayo bila hofu wala uoga wao wowote. Babu, ukapate kusimama nao Mwokozi wangu katika kila eneo ambalo tawala nao unafika, wakapate kuweza Mwokozi wangu kuisema kweli yako na kuisimamia kweli yako nyakati zote. Baba, nasimama kinyume na mipango mibaya ya watu wabaya ambao hupeleka fitina ama hupeleka nguvu mbaya kuweza kuwayumbisha, na zikemea na kuzitawanya kwa jina la Yesu wa Nazareti, zikashindwe kwao. Baba, watu wanaowachongea, watu wanaopeleka fitina ama uongo, wakashindwe kwa jina la Yesu. Baba, watamie, wasaidie, wawezeshe katika safari zao, pepo la ajali likashindwe katika mapito yao, hali ya namna yote magonjwa yakashindwe. Lakini uweza wako Mungu upate kuwa pamoja nao, wasaidie mfalme. Lakini vile vile naomba thamani ya heshima yao Mungu uendelee kuyatamia na kuibariki. Tena mfalme, nikiweka mbele za uso wako kwa ajili ya kuomba, maana kuna maisha baada ya hapa duniani, kwamba Mungu ukapate kuwasaidia ukiwaonyesha njia ya kupitia, wapate kuipitia njia hiyo na maisha yao ya kumwapa hapa duniani waje kupumzika kwako mbinguni, wasifikie motoni. Baba, asiwepo hata mmoja kwenda motoni, bali wote wafikie mbinguni. Asante Mwokozi wangu na Mungu wangu, kwa sababu hutawapungukia, utakuwa pamoja nao. Kwa jina la Yesu ninaomba nikiamini, amen.
2: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
3: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata.
2: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
3: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
2: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
3: Yule wa miezi 4.
2: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
3: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
2: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
3: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
2: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
4: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Habari gani msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia muda huu na wakati huu ili kuweza kupata mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia baadaye utapata maombi na maombezi. Langu jina ni Hagai Ruegila, niko na mtumishi wa Mungu hapa ambaye anafahamika kwa jina la mchungaji Dickson Nyandura kutoka kanisa la CJRA, linapatikana kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu, mkoani Kigoma. Niko hapa studio ili aweze kukufundisha neno la Mungu, lakini pia baadaye atakuja kukuombea pia. Lakini kabla kuendelea, twende tukapate wimbo wa injili kutoka kwa Nelson Baliba akisema kwamba simama useme. Baada ya wimbo huu itarejea tena muda mchache ujao.

0: Useme ni wimbo wake Nelson Bariba, na ni mtumishi wa Mungu mwimbaji wa nyimbo za injili huyu. Kama nilivyokuambia katika sehemu ya kwanza, tutapata mafundisho ya neno la Mungu. Niko na mtumishi wa Mungu hapa, mchungaji Dickson Nyandula kutoka kanisa CGRA kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina. Habari wakati huu, mtangazaji?
0: Habari ni nzuri sana. Unaendeleaje?
1: Mimi namshukuru Mungu, tumeamka vizuri. Mungu atatutetea sana.
0: Ndio. Tunajifunza somo gani leo hii?
1: Ya leo mtu anajifunza somo linaloitwa wakati wa kukataliwa.
0: Una maana gani kusema wakati wa kukataliwa?
1: Ndio, kwa sababu kuna nyakati zimetajwa kwamba mwanadamu atazipitia. Kwa hiyo zinapofika nyakati za kukataliwa, usihisi kama Mungu amekuacha. Ni nyakati tu lazima zipitie kwako. Kwa hiyo usimame imara, ujikubali kwamba Mungu atafanya pia.
0: Ndio. Unaposema wakati wa kukataliwa, unapozungumzia wakati wa kukataliwa, kuna wakati mwingine tena ambao labda upo?
1: Ndio, sababu tumejifunza mara nyingi kwa Yesu, na yeye alipokuja duniani alikataliwa. Wakamwambia sisi hatukutambui, huwezi kuwa mfalme wetu. Wakakataa kabisa. Kwa hiyo kuna nyakati, lakini baadaye pia walimkubali. Kwa hiyo nyakati zikitokea, tuwe radhi kukubali, sababu mapenzi ya Mungu juu yetu ni mema sana.
0: Ndio. Kwa hiyo kuna wakati wa kukubaliwa na kuna wakati wa kukataliwa.
1: Ndio.
0: Na ikitokea wakati wa kukubaliwa, unafanyaje?
1: Basi wakati wa kukubaliwa pia unyenyekee, kwa sababu umepewa nafasi hiyo.
0: Ndio. Karibu sana uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Ya basi, acha tuendelee na somo hili. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye ameketi mahali hapo ili kukusikiliza. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kila ambacho tumekusudia kwa ajili yake. Nawe ni Mungu pekee ambaye Bwana tumekukimbilia. Saa kama hii Bwana, namuinua mahali hapo alipo, akiwa yuko DRC Congo, yuko Burundi, yuko Rwanda na nchini Tanzania pia. Bwana Yesu, nahitaji neema yako ipate kumfunika, nguvu za kimbingu zikapate kujifunua mahali hapo alipo. Katika jina la Yesu, hali ya kuelewa na iachilia mahali hapo, ili mbingu zikatukuke kwa ajili ya utukufu wako. Haya ndio ninaomba, nikiamini kwamba utaenda kutenda kupitia jina la Yesu. Amen. Ya basi, baada ya maombi haya, ndugu mpendwa unanisikiliza katika saa kama hii kupitia Radio Joy, naomba niseme na wewe katika muda mzuri kama huu ambao tumepata neema na kibali hiki, ili tuyaangalie maneno ya Mungu yaweze kututia moyo na kututia ujasiri, hasa katika nyakati tunazozipitia, nyakati ambazo zinatisha, nyakati ambazo zina changamoto nyingi. Tunahitaji kupata Wakristo walioshiba, waliofahamu, wenye neema na wenye akili kukabiliana na nyakati kama hizi. Nasi hatutalala, tutaendelea kulifundisha kanisa ili simame. Na leo tunayo maandiko ambayo tunaenda kuyangalia katika kitabu kile cha Injili ya Yohana. Lakini nitaanza na Injili ya Mathayo pale, ili tuunganishe pale. Injili ya Mathayo 27 mstari wa 54 mstari mmoja. Hapo tutaenda kusoma Injili ya Yohana ili tuweze kuleta maana halisi. Biblia inasema kwamba katika yule mstari wa 54. Injili ya Mathayo 27 mstari wa 54 Biblia inasema kwamba, basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Sikiliza, haya ni maneno ambayo Biblia imesema kwamba walipoona tetemeko na vitu vingine ambavyo viliambatana na tetemeko lile pale, wakaogopa sana. Na sikuogopa sana, mwisho wa siku wakakiri. Kwa nini walikiri? Naomba niende kusoma pale sasa Yohana 19:19. Biblia inasemaje pale, ili tuunganishe na maneno haya tupate kitu kamili. Katika Injili ya Yohana 19:19 nasema kwamba, naye Pilato akaandika anwani akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule aliyesema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu akisema, niliyoyaandika nimeandika. Yesu asifiwe sana, ndugu mpendwa msikilizaji wangu wa Radio Joy FM. Hapa tuna maneno ambayo tunataka tujifunze, kwamba ziko nyakati ambazo Bwana anaziamuru tuzipitie, lakini sio mwisho wa safari, bado neema ya Mungu ikaliko juu yetu. Hapa tunaona wakati ule Yesu akiwa msalabani, kuna maneno ambayo Pilato aliandika pale. baada ya kuyaandika, wale Wayahudi na wengine waliokuwepo pale msalabani wakasema, hapana, usiandike hayo maneno, usiandike kabisa kwamba ni Yesu ni mfalme wa Wayahudi. Manake wanakataa, Yesu hawezi kuwa mfalme wa Wayahudi, ni aibu kubwa, haiwezekaniki. Wanamwambia Pilato, ondoa kabisa, futa huyo, sisi hatumtaki na hawezi kuwa mfalme wetu, hastahili, hafanani. Hivyo Pilato akasema, mimi niliyokwisha kuandika nimeandika, wasifuti. Akimaanisha nini? Kama Mungu amekwisha kukupa huduma wewe mama na nisikiliza, kama Mungu amekwisha kukupa huduma wewe baba na nisikiliza, kama Mungu amekupa neema wewe kijana mara popote na ponisikiliza, haijalishi ni namna gani dunia itakukataa, ni kweli, lakini Mungu akisha kusema ndio, hakuna semaye hapana, na Mungu akisema hapana, hakuna semaye ndio. Hiki ndicho napenda ni kuimalishe, nataka ni kujasirishe, ni kweli. Maneno ya watu wamekuambia maneno mabaya sana, kuna watu wamesema kwa sababu ya mazingira ambayo unaishi haiwezekaniki kumtumikia Mungu, kwa sababu uko katika bara la Afrika Mungu hawezi kukusikiliza, kwa sababu hujazaliwa bara la Ulaya wala Mungu hawezi kutembea na wewe. Hao ni wanadamu waliosema, lakini mbingu zimesemaje kwa habari yako? Ujitie nia, usimame, kwa sababu Bwana akisha kusema amesema. Ndio maana Pilato akasema, niliyokwisha kuyaandika siwezi kuyafuta, yaliyokwisha kutabiriwa na Mungu juu yako hakuna mwanadamu anayeweza kuyaondoa, yaliyokwisha kusemwa kwa ajili yako. Ndugu nanisikiliza, hakuna mwanadamu wa cheo cha aina yote awezaye kuyabatilisha. Narudia tena, jitie nia, kama Mungu amekwisha kuzungumza na wewe kwa habari ya utumishi, hakuna mwanadamu mwenye kuzuia, hakuna mwanadamu wa cheo cha aina yote awezaye kuzuia, kwa sababu yaliyokwisha kuandikwa juu yako, yaliyokwisha kutabiriwa juu yako, yaliyokwisha kuamuriwa kwako, hakuna wezaye kuyazuia. Naomba nikutie nia kwamba ni muda tu ambao unaupitia, hakuna wezaye kuzuia huduma yako. Bwana atakuinua, simama vizuri na Mungu tu, tulia mbele za Mungu, subiri wakati na majira ambayo Bwana anataka afanye kitu. Sikiliza, naomba niseme na wewe, Yesu akiwa msalabani hakugombana na mtu. Shida ya wanadamu wa leo, tunahitaji kugombana kimwili. Mtachukwambia wewe sio mhubiri mzuri, unakasirika. Mtachukwambia wewe sio mchungaji mzuri, unakasirika, kana kwamba yule ni Mungu aliyekwambia. Acha watu waseme, acha watu waseme, kwa sababu watu wanayo maneno, lakini Mungu analo neno juu yako. Watu wana maneno mengi sana, Mungu ana neno moja tu. Akisha kusema, aliyebarikiwa huwa haraniwi. Simama vizuri, jitie nia, acha kusikiliza maneno ya watu yasikuondoe kwenye huduma yako. Acha kutetemeka baada ya kusikia maneno ya adui, usihame. Mungu anamwambia Joshua, uwe na moyo mkuu, uwe na ushujaa mwingi, usitazame kushoto. Na mimi naomba niseme na wewe unanisikiliza, usitazame kushoto wala kulia, usisikilize maneno ya watu. Kile Mungu amesema na wewe kwenye ndoto atakitimiliza tu, haijalishi kanisani haujapewa nafasi, haijalishi kwenye jamii wamekutenga, na maeneo mengine familia imekataa, kama alivyomkataa Yesu, unasema kwamba hawezi kuwa mfalme wa Wayahudi. Ni sawa, hayo ni maneno yao, lakini iko sawa, Bwana ataachilia neema, ataachilia matendo makuu ya Mungu, halafu wale waliokataa watasema wewe hakika ni mwana wa Mungu. Baada ya hapo tunasikia katika mstari ule wa 54, wale watu walipona lile tetemeko kubwa katika saa ile, walipona na maneno yaliyotendeka, maneno ya ajabu na utisho uliokuwepo wakati Yesu yuko msalabani. Ile saa 6 mambo yakabadilika, hali hayo ikachafuka, mambo yakabadilika. Anasema wale Wayahudi na wale Mafarisayo na wale waliomtesa Yesu, wale maadui zake na Yesu waliokataa kwamba wasiandike huyu ni mfalme wa Wayahudi, wanageuza kauli, wanabadilisha kauli, wanasema hakika kumbe huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Iko saa ambayo Bwana anakwenda kuiachilia juu yako. Wale waliokataa huduma yako wao watakuwa wa kwanza kukiri kwamba hakika yule dada alikuwa ni mtumishi wa Mungu, hakika yule kijana alikuwa ni mtumishi. Tulia mbele za Mungu, watasema wao wenyewe. Wale waliokutukana watakuja kusalimia kwa adabu, watakuja kusalimia wakisema wewe ni mtumishi wa Mungu kweli, tumeamini. Acha mambo yafanyike, acha Roho Mtakatifu ajifunue, wapate kuyaona matendo makubwa, acha dhihirishe utendaji mahitaji ndani yako. Usigombane na mtu kwa habari ya utumishi, usigombane na mtu kwa habari ya huduma. Acha waione huduma iamue, acha huduma Mungu aifanye watu waione, wapate kuamua, wamuone Mungu ndani yako. Acha waone Mungu akitembea ndani ya uimbaji wao, wenyewe watasema hakika yule mwimbaji kumbe alikuwa mtumishi wa Mungu. Yesu walipoona matendo makubwa katika saa ile, wakasema hakika Yesu kumbe alikuwa mwana wa Mungu. Tulikuwa tunabisha bure, kumbe ni mfalme. Haijalishi namna gani tulimkataa, kumbe hakika alikuwa ni mfalme. Wale wale waliokataa ndio wanabadilisha kauli. Usiogope na kutia moyo, iko saa ambayo watesi wote waliokataa, waliokupiga vita, waliokupinga huduma yako, hao hao ndio watakao kubali. Watakuja kupiga magoti wakisema hakika wewe ni mchungaji, wakisema hakika wewe ni mwinjisti, hakika wewe ni mwimbaji mzuri, hakika wewe ni shemasi. Acha waone matendo makuu ya Mungu ili yaamue kesi hiyo. Usipigane kibinadamu, usipigane na watesi wako. Acha Mungu akupiganie, kama walivyoambiwa wana wa Israeli, ninyi mtatulia na kunyamaza mkaone utukufu wa Mungu, maana hao maadui mnaowaona hamtawaona tena. Na mimi naomba niseme, hao wanaokutukana, hao wanaokuaibisha, hao wanaokuinulia vita, Bwana saa ikifika hao ndio watakao kusalimia kwa heshima. Acha Mungu afanye matendo makubwa. Ni saa ya kutulia. Usishindane na mtu muovu, usishindane na mtu muovu. Biblia imesema kwamba usishindane na mtu mpumbavu, usije ukafanana na yeye. Acha waseme, acha wazungumuze, acha wakuinukie saa ambayo Bwana amekusudia. Hao watakiria kwamba hakika ulikuwa mtumishi wa Mungu, maana saa imefika ambayo Bwana anatangaza huduma yako, anaitangaza huduma yako, anatangaza uimbaji wako. Wote watakiri, waliosema huwezi kuwa mwimbaji kama walivyomkatalia Yesu kwamba hawezi kuwa mfalme wa Wayahudi, wao wenyewe walikiri kumbe huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Nami naomba niseme na wewe kwamba hakika katika hili saa imefika, watakukubali. Saa imefika, usigombane kabla ya wakati. Acha kuinuka kabla ya kuinuliwa, acha kujiinua kabla ya Mungu hajakuinua. Acha Mungu akuinue, watu watauona utukufu wa Mungu ndani yako, wapate kujua ya kwamba wewe ndiye ambaye Mungu amekutuma hapo DRC Congo. Acha kujiinua, Mungu atakuinua. Bara la Afrika litajua na Amerika watajua kwamba yuko mtumishi wa Mungu DRC Congo, yuko mtu wa Mungu hapo Rwanda, yuko mtu wa Mungu hapo Burundi, yuko mtu wa Mungu hapo Tanzania. Saa ikifika, Bwana atainua, mataifa yote yataanguka na kutetemeka mbele zako, maana saa ya kuinuliwa imefika. Hakika watakiri, mataifa yote watasema hakika alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ndio maana nataka niende kuomba, nikutie moyo. Acha kushindana kwa maneno, acha neno likadhihirishe kile ambacho Mungu ametamka juu yako. Usijitetee mwana wa Mungu, acha Mungu akutetee. Ni majira ambayo Bwana anataka lidhihirishe. Saa sita ikifika tu, Bwana ataachilia matendo makubwa, mbingu zitateteleka kwa sababu Mungu ameamua kufanya. Naomba ninapokwenda kuomba na wewe, jitie nia, muamini Mungu.
0: Na msikilizaji wa 95 ndilo somo ambalo mtumishi wa Mungu ametoka kukufundisha kuhusiana na wakati. Kuna wakati wa kukubaliwa na kuna wakati wa kukataliwa. Muda huu tuende tukapate wimbo wa injili kutoka kwaya ya CGRA Mwilamvya Kasulu mjini, wakisema kwamba nimtumikie.

0: Nimtumikie ni wimbo wa kwaya ya Jerusalem Sijerei Wilamvia. Bado niko na mtumishi Mungu hapa anakuja kukuombea. Karibu sana mtumishi Mungu.
1: Ya basi acha tuende kuomba kwa ajili yako. Kila roho ya ajali, roho ya mauti na nyamanzisha kinya kwa mamlaka ya jina la Yesu, bila kusahau wote ambao Bwana wana hali mbaya vitandani mwao. Bwana Yesu, na wainua mbele za uso wako, tazama huyo mama, iko shida kifuani, iko shida tumboni, miguu, hali ya kuchoma moto, katika jina la Yesu. Kila roho ya mauti, roho ya mateso, achilia mwili huo, achia huyo mama kitandani, na mwinua kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, apate kusimama tena, akurudie wewe, sifa zikurudie wewe. Lakini pia na wakumbuka wenye shughuli mbalimbali katika jina la Yesu, wanaohitaji kuajiriwa, narudisha neema yao katika jina la Yesu. Kila kusudi ambalo adui alivuruga, naliachilia tena kwa upya katika jina la Yesu. Wewe ambao unahitaji nafasi maeneo mbalimbali kwenye kampuni fulani fulani, kila maeneo, Bwana Yesu, namuinua msikilizaji huyu. Tazama katika hayo, kuna mahala ameinua macho yake lakini hakuwa na msaada, lakini ninaomba Yesu, kwa neno lako Bwana, naachilia neema yako, narudisha kila lililopotea katika jina la Yesu, nyota iliyopotea, kila mahala ambapo alikusudiwa, Bwana Yesu, namrudisha. Naomba ukamtendee. Asante kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali ya Tanzania, kwa amani hii, Bwana Yesu, endelea kuwatetea, endelea kuwatia nguvu, endelea kuwapa maono, endelea kuwapa neema na kuwapa hekima ya kuliongoza taifa teule la Tanzania. Kwa damu ya Yesu tunaomba msaada wako uendelee kuwasaidia. Asante kwa ajili ya mawaziri, wabunge na kila uongozi kuanzia chini mpaka juu. Naomba neema yako Bwana ndio kuwatetea, wajalia akili na kuiongoza nchi yetu kwa haki na kwa amani, katika jina la Yesu Nazareti. Bila kusahau viongozi wa dini, tazama Yesu, ni nyakati za uasi, tunaomba ndio kuwatetea, hasa wale wasimamao katika kweli. Kwa damu ya Yesu endelea kuwaficha, wape neema ya kutembea katika njia zako wakati wote na majira yote. Pokea sifa kwa ajili ya hayo. Ninawakumbuka uongozi wa Radio Joy, kwa kuwa mema kulibeba kusudi lako. Naomba endelea kuwawezesha, watetee kila kusudi la adui linyamanze kimya kwa Radio Joy. Bwana, naomba kiendelee kuwa kifaa kwa ajili ya utukufu wako, ili kuwafikia wahitaji kokote walipo. Asante kwa sababu ni Mungu utakayefanya haya, kwa sababu ninaamini utakwenda kutenda kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.
0: Namba yako ya simu?
1: Namba yangu ya simu 0744779377. Nitarudia tena 0744779377.
0: Ni mtumishi wa Mungu Dickson Nyandura. Asante sana mtumishi kwa kuweza kumuombea msikilizaji wangu, na muda huu ulikuwa nami Hagai Rugira, msikilizaji wangu wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, katika kipindi hiki cha Amka na Neno. Lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Mgeni wangu wa siku ya leo alikuwa ni mtumishi wa Mungu mchungaji Dickson Nyandura. Nikutakie siku njema msikilizaji wangu, na wakati mwema.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatunaka mchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za asubuhi, mtumishi wa Baba. Kila unayenisikia lazima uweze kumsifu Bwana kwa pumzi ambayo ameweza kukupatia asubuhi ya leo. Maana Mungu anasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Nadhani na wewe kama unayo pumzi hauna budi kumsifu Bwana asubuhi ya leo kwa kukuamsha salama. Na kama bado una kiburi, labda wewe pumzi hauna. Kama bado una kiburi, pumzi hauna. Lakini kama una pumzi, haina haja ya kujawa na kiburi, hatimaye kutokumsifu Mungu na kumshukuru. Lakini Mungu wetu huwa ni Mungu mwenye rehema na huruma siku zote. Maana anasema kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kwa kuwa na afya yako yote. Ni kile kitabu cha Yohana wa tatu, sura ya kwanza na mstari wa pili. Namna ambavyo hata jana tulikumshana. Mungu huwa ni mwenye upendo, ni mwenye huruma siku zote. Kama wewe hauna huruma, labda wewe sio uzao wa Mwenyezi Mungu. Lakini kama una ni uzao wa Mwenyezi Mungu, lazima utajawa na huruma, maana ndiyo tunda lenye tunda la upendo. Lakini pia Mungu katika asubuhi ya leo hajakuamsha kwa bahati mbaya, mtumishi wa Baba. Umeamshwa kwa makusudi maalum. Kwa hiyo tambua kabisa ya kwamba kuna wakati fulani ambapo Mungu huwa anataka kukutengeneza au huwa anataka kututengeneza. Ndio maana ili atutengeneze anahitaji kutupatia uhai au nafasi ya kuishi ili tupate namna ya kuweza kubadilisha mienendo yetu. Kwa hivyo wewe ambaye bado una mashaka na Mungu, bado una hofu na Mungu, hebu jikague vizuri kwamba uko timamu au kuna wakati mwingine fuse zinaungua. Maana wakati mwingine fuse zikiwa hazipo sawa, ukila unashiba unasahau kwamba ni nani aliyekushibisha. Lakini ukishiba, vibuli pia huwa vinaanza. Maana hata dhambi ilianza na chakula. Ndugu msikilizaji, ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo yote ambayo anatutendea. Katika uhai wetu, katika maumivu yetu, Mungu lazima apewe sifa, ashukuliwe. Maana hata tunapoumwa, Mungu anajua ni jinsi gani atatuponya. Hata tunapoteseka, tunapokuwa tukilia, wakati mwingine tunahisi Mungu hatuoni labda. Mungu huwa anakuona. Taka umekata tamaa, unahisi kabisa kwamba mimi katika mwaka huu sitoboi. Mungu anajua utatoboaje. Lakini wakati mwingine tunapohisi kwamba Mungu mimi alishaniacha muda mrefu, hawezi kukuacha, maana bado anakupa uhai. Wenda kuna sehemu tu anataka uitimize, uiweke sawa. Anakupa wakati mwingine fundisho. Kwa wakati mwingine tumshukuru tu Mungu kwa kila jambo. Hata kama tumelala, tunalia, tumelala, tunaumia. Lakini Mungu yupo mwenye tumaini, anaeleta faraja kwa kila mmoja mmoja. Kwa ningependa tuanze kwa kuomba. Mshtue jirani yako, kama bado amelala, bado anavuta usingizi, tuweze kumshukuru Mungu kwa pamoja. Basi na tuombe ombi fupi la kuanza kipindi hiki cha leo. Mungu mpendwa, mfalme uishi mahali pa juu kabisa mbinguni, na tunajiweka mikononi mwako asubuhi ya leo tukishukuru kwa upendo na fadhili zako zilivyokuwa za milele kwetu siku hii ya leo. Hatukujua ndani ya giza ni mambo mengi yapi yaliyotendeka, lakini wewe kwa rehema zako umepambana kwa ajili ya kunusuru uhai wetu. Baba, jina lako litukuzwe. Maana hatukujua tulipolala kilichoendelea, ila kwa uwezo wako tumelala, tumeamka, tuna nguvu, ingawa wakati mwingine tu wadhaifu, tunaumwa, lakini pamoja pamoja na uhai tunaishi tukikaa tukikusubiria wewe tukisubiria hata tumaini lenye baraka la ujio wako mara ya pili. Hivyo mbariki msikilizaji ambaye yupo amekaa kunisikiliza kiwa na afya iliyochoka, kiwa amekata tamaa, hata kama kiwa ni mzima lakini ana mgonjwa na muuguza. Baba, tumaini lako la baraka liweze kuonekana juu ya maisha yake asubuhi ya leo. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la mkombozi Yesu Kristo. Amina. Ndugu msikilizaji, na asubuhi ya leo tena tukumbuke ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki tuliopo pale stesheni. Kifika stesheni, panda barabara ya kuelekea Kibilizi, unapoelekea unapovuka lile daraja tu la vyuma, mbele yako utaona kuna dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu pale utakutana na kibao ambacho kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia namba ya kutupata ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi ni 0618 0618 29 244, 0618 29 244. Hiyo ni namba ya kutupata Beroya Clinic Kigoma. Lakini ukihitaji kupata Beroya Clinic Kasuru, namba yao ya simu ni 0743 58 91 70, 0743 98 91 70. Hiyo ni namba ya kuwapata Beroya Clinic Kasulu waliopo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini sisi Kigoma tupo Kigoma mjini maeneo stesheni mkabala na dampo. Ukifika pale unakutana na bango letu. Msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo maada inayozungumzia juu ya ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Leo tunaenda kutafakari juu ya ugonjwa huu rheumatoid arthritis. Tutaenda kujifunza tuone ni ugonjwa wa aina ipi. Jamii nyingi ya leo imekuwa ikiendelea kuhangaika na mambo ya magonjwa mbalimbali, na lakini katika kituo chetu cha Waberoya Clinic pale Kigoma na hata Kasulu na maeneo mbalimbali tunahudumia katika magonjwa mbalimbali ambayo yanasumbua mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo unapokuwa unajisikia mwili wako ni mdhaifu, jitahidi kututembelea pale, utapata ushauri na saa hatimaye utaweza kupata matibabu. Mungu analeta neema. Kwa hivyo ugonjwa huu wa rheumatoid arthritis ni ugonjwa wa muda mrefu unaosababishwa na uvimbe wa viungo. Ni ugonjwa wa kinga za mwili kushambulia ambapo mfumo wa kinga za mwili hushambulia utando wa viungo badala ya kulinda mwili. Hali hii husababisha uvimbe, ugumu wa viungo, na usipotibiwa unaweza kuharibu viungo kabisa. Nadhani msikilizaji mada hii umeisikia ikizungumzia hasa juu ya magonjwa kwenye upande wa mifupa na namna ambavyo mifupa inaendelea kuathiriwa, mifupa inavyoendelea kushambuliwa na kupata maumivu mbalimbali na kupelekea matatizo makubwa ya kuvimba viungo, viungo kuwa vigumu. Wakati mwingine unaweza tu kaamka tayari viungo havina ushirikiano. Unaamka unasikia labda mguu unashindwa kutoka kitandani. Wakati mwingine unaamka miguu imekaza, haina ushirikiano au inalia, yani imeshakuwa mikavu. Unaamka miguu inapiga kelele, ile haihitaji kunyanyuliwa tena maana haina ushirikiano. Kwa hivyo ndugu msikilizaji unayenisikiliza asubuhi ya leo, tega sikio lako ili upate kusikiliza ni nini kilichojili asubuhi hii ya leo katika Waberoya Clinic. Waberoya Clinic tunahudumia sana juu ya matatizo ambayo yanaweza kujitokeza kwenye mifumo ya mwili. Lakini pia ugonjwa huu ushambulia hasa katika maeneo yapi? Ni ushambulia sana kwenye kwenye viganja vya mikono, lakini pia kwenye vifundo vya mikono, yani kwenye maunganio ya mikono. Pale tu mifupa zinapokutana, mara nyingi hushambulia maeneo yale. Lakini pia hushambulia kwenye vifundo vya miguu, kwenye vifundo vya miguu. Hushambulia hasa kwenye maunganio ya vifundo vya miguu. Lakini kwenye vidole vya miguu na mikono. Vidole vya miguu na mikono. Hushambulia hasa kwenye baadhi ya maeneo kama hayo. Hivyo msikilizaji, kama unaona kuna dalili kama hizo, tega sikio lako sasa ili upate kuendelea kupata ujuzi na uelewa zaidi ni nini juu ya afya yako. Kumbuke kipindi hiki ni kipindi cha Ijua Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki. Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma stesheni pale mjini, na ukielekea Kibilizi karibu na dampo mkono wa kushoto hapo utakuta kibao chetu. Lakini Waberoya Kliniki Kasulu wapo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0743589170 0743589170. Lakini ukihitaji kutufikia kwa urahisi Kigoma mjini na Waberoya Kliniki tulipo, tumia namba 0618 0618 29 244. Utatupata kwa urahisi, karibu sana tuweze kukuhudumia. Lakini pia mara nyingi huathiri viungo vya pande zote. Huu ugonjwa huathiri viungo vya pande zote. Kwa mfano mikono yote miwili unaweza kujikuta tu inapata shida. Unashindwa hata kunyanyua vizuri. Unashindwa kubeba vitu kwenye mikono. Unashangaa mikono yote haishiki hata kitu. Kama unalima inashindwa hata kushika jembe, na inaweza ikaleta mahangaiko makubwa sana. Na pia ikiamua kushambulia kwenye upande wa miguu, utashangaa miguu yote haina ushirikiano. Inakuwa ni changamoto hata katika utendaji kazi. Kwa hizi pia hizi pia ni baadhi ambazo zinaweza zikasababisha kwa kiwango maalum, kwa asilimia kubwa ambacho kinaweza ikasababisha maumivu haya ya viungo au rheumatoid arthritis. Kuna baadhi ya sababu ambazo kwa asilimia kadhaa zinaweza zikachangia kupatwa na maumivu ya viungo hivi. Lakini pia kurithi kutoka kwa familia. Hii ni baadhi ya sababu ambayo inaweza ikachangia kurithi kutoka kwa familia. Kwa hata maumivu ya viungo, unaweza ukakuta kama ni ukoo ulikuwa una shida kama hiyo, mababu, babu na bibi, baba na mama, lazima kwenye ukoo tu itakuja itokee. Maana kutakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuwa na hiyo shida kwenye ukoo. Manake na hii pia inaweza ikawa kwa asilimia kadhaa inaweza ikalithiwa. Kama kizazi kinachofuata kisipozingatia kanuni bora za maisha au kanuni bora za ulaji, lazima hiyo itakuwa ni kitu ambayo itakuwa ni vyepesi sana kuweza kurithi. Manake huyo adui wa hayo maumivu anakuwa ni jirani na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kujiingiza kwenye ulaji mbaya, tayari anaingia, maana anakuwa ni athili. Hii inatokana na pale ambapo baba na mama walikuwa na hiyo hali ya shida, shambulio la huu ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Kama walikuwa na historia nalo baba na mama, halafu wakabahatika kukupata umezaliwa katikati yao, katika hali ya vinasaba vyako kunakuwa na hivyo vimelea, kwamba hii hali inakuwa karibu sana na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kuvuruga mtindo wako wa ulaji, tayari hiyo shida inaingia. Manake nayo pia ipo katika hali ya inawezekana kurithiwa. Hii ni sababu pia inaweza ikachangia kwa asilimia kadhaa kwamba inaweza ikalisiwa. Lakini pia mfumo wa kinga kushambulia mwili, kinga za mwili kuanza kushambulia mwili. Na mara nyingi ushambulia pale kwenye maunganio ya mifupa, kuna kuaga na kitu kinaitwa gegedu cha kuhifadhi ule uteute kwa ajili ya kutusaidia hata kukunja. Sasa zikianza kushambulia, ile gegedu ikisha maliza nguvu, inakuwa inashindwa kubalansi vizuri maunganio ya mifupa. Kwa hiyo ule utelezi ukiisha tayari, ile gegedu inakuwa inajishambulia. Unapokuwa unatembea unasikia hali hiyo ya maumivu ya viungo. Lakini pia kuvuta sigara, Bwana Yesu asifiwe, mvutaji wa sigara. Kama unavuta sigara, tambua kabisa kwamba unakuwa katika dalili au asilimia kadhaa za kupatwa na maumivu ya viungo. Kama unajihurumia, ni kitendo cha kuacha. Unajua Mungu wa mbinguni kufika zuie, kuna baadhi ya vitu Mungu akianza kuzuia baadhi ya vitu tuzivitumie, anajua mwanadamu alimuumbia madini gani. Na katika chini ya jua hamna ambaye anajua wanadamu tumewekewa madini gani kwenye miili yetu. Kwa anayejua namna alivyotuumba, ndio maana kuna baadhi huwa anasema wanangu hiki msitumie. Acheni kutumia hivi. Anajua vikiingia mwilini vina madhara gani kwenye miili yetu. Kwa anapozuia, tujaribu tu kuwa tusiwe na viburi. Tukiendelea kukaidi kuwa na viburi, tutangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni haya asubuhi ya leo. Ndugu mpendwa msikilizaji na rafiki yangu mpendwa kabisa, jitahidi kuwa makini juu ya afya yako. Unatumia vitu gani vya kuweka katika mwili wako? Unapovuta sigara, unajiandaa pia kwa asilimia kadhaa kuwa muhanga wa maumivu ya viungo. Lakini pia ni sababu nyingine inayoweza kuchangia kwa asilimia haya maumivu ya viungo ni unene uliopitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine umekuwa na afya njema kabisa, umekuwa ni mnene, mpaka watu unapopita unasema siku hizi maisha ni mazuri. Hapana, wanapokusifia umenenepa vizuri, maisha yamekuzukia. Jamani, ni jambo pia la kujihurumia. Wakati mwingine mwili unapendezesha, lakini wakati mwingine mwili unakuwa una madhara yake. Unakuta uzito unakuwa ni mkubwa kuliko mwili wenyewe. Uzito unakuwa ni mkubwa kuliko hata urefu wako. Kwa unene unapopitiliza kiwango, unakuwa ni chanzo cha kukufanya uwe miongoni mwa wahanga wa maumivu ya viungo. Hizi zilikuwa ni baadhi ya asilimia ambazo zinaweza kusababisha kupatwa na maumivu ya viungo. Lakini pia kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa. Kwamba kwa dalili hii inaweza ikawa ni dalili mojawapo ya maumivu ya viungo. Maumivu ya viungo, pia unapoanza kusikia mwili hauna ushirikiano, unaweza kaamka tu tayari mwili unakuwa umelegea, ni hautamani kufanya chochote, inakuwa ni njia mojawapo kwa asilimia kadhaa ya kufahamu kwamba kwa hii dalili tayari unaanza kuingia kwenye hiyo shida. Lakini pia uvimbe wa viungo, inaweza katokea viungo vyako sasa vinaanza kuonyesha hali ya kumukaumuka, hasa kwenye maunganio ya viungo. Unaweza kashangaa unaanza kuona hiyo hali ya kuvimba. Lakini nyingine pia ugumu wa viungo, hasa asubuhi unapoamka ndani ya dakika 30, maana unaweza unapotoka kitandani, hata muda huu ninapoongea, huenda kuna mtu mmoja ameshaamka hapo, ameshindwa hata kukunja mguu wake, yani unagoma hata kukunjwa, na wakati mwingine anatamani hata angalau shinde pale pale. Na unapoamka saa hiyo asubuhi, huwa inapelekea viungo vinakuwa vinashindwa. Hata ndani ya nusu saa umetulia, unajaribu kukunja, unajaribu kunyosha, unasikia hali ya maumivu kwenye kiungo baadhi, na zinapopita hata ndani ya nusu saa vile ndo unaona viungo vinakaa kwenye sehemu yake. Unaweza sasa kupata nafasi ya kunyanyuka na kuanza shughuli zako. Ndugu msikilizaji, tukumbuke kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, na tupo maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Lakini pia ukitaka kutupata kwa urahisi, tupigie simu kwa namba 0618 29 244. Utatupigia ili tuweze kukuelekeza zaidi tulipo. Lakini pia utapiga pale nitakaporuhusu kuanza kukuruhusu ulize swali lako, ni mahali gani hujaelewa, nitakuruhusu ili uweze kuwasiliana na sisi. Lakini ukitaka kuwapata Waberoya Clinic Kasulu, utatumia namba 0743589170 0743589170. Ndugu msikilizaji, tupo tunaendelea na mada yetu inayosema rheumatoid arthritis. Ni ugonjwa ambao umekuwa ukisumbua sana kwenye miili ya wanadamu na inashambulia. Lakini tupo kwenye baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaonyesha asilimia kadhaa kwamba unaelekea kwenye hiyo shida ya maumivu. Viungo kuwa vya moto, wakati mwingine unaanza kusikia kwenye maunganio panakuwa ni pa moto. Unapokuwa unaanza kuona dalili hiyo, inakuwa ni asilimia kadhaa inayochangia kwamba unaelekea kwenye shida kama hiyo. Lakini kupata homa ndogo, unajihisi mwili kama vile unaumwa, unachemka, unaweza kusema nina dalili ya malaria au nina dalili za homa mkali, lakini hiyo inakuwa ni dalili tu ambayo inaweza ikasababisha kwamba kuna kitu fulani kimeingia kwenye maunganio ya mwili. Lakini pia kupungua uzito, unashangaa tu uzito wako unakuwa kila wakati unashuka mpaka unapitiliza kwenye kiwango kinachostahili. Na uzito ukipungua sana, napo huwa ni shida, na uzito ukiongezeka zaidi huwa ni shida. Kwa hiyo unahitajika uzito ambao unaweza ukabalansi vizuri. Lakini pia kushindwa kushika vitu kutokana na maumivu. Unaanza kuwa unashindwa. Ulikuwa unabeba hata kandoka lita 20 kichwani, kwa hiyo inaanza kukushinda kidogo kidogo. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 20, unaanza kurudi kwenye ndoo ya lita 10. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 10, unaanza kurudi kwenye lita 5. Ulikuwa kwenye lita 5, unashindwa hata kuibeba hata hiyo lita 5. Inakubidi sasa kuwa unabeba hata lita 3, lita 2. Unashindwa, inafika sehemu unashindwa kushika vitu yoyote vile. Hiyo inakuwa ni dalili nayo ashiria kwa asilimia kadhaa kwamba umeingia kwenye hiyo shida ya viungo. Lakini pia kuna madhara pia ambayo yanaweza yakajitokeza. Kumbuka kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Clinic Kigoma mjini. Waberoya Clinic Kigoma mjini, tupo Kigoma, tupo Kasulu na maeneo mbalimbali. Kwa mfano Nzega, Tanga, Tabora, Kahama, Mpanda, kwa maeneo hayo tupo. Na kama msikilizaji ataweza kusikia akiwa katika hayo maeneo, ni vyema unatembelea kituo kilicho karibu na wewe. Tunajishughulisha pia na tiba mbalimbali nje na haya maumivu ya viungo, lakini pia tunashughulika hata na magonjwa mbalimbali. Kwa mfano UTI sugu, na wakati mwingine shida za upumuaji, asthma, na shida za ngozi. Kuna dawa mbalimbali ambazo zina pambana sana. Kwa mfano mwenye shida za ngozi, kuna dawa inaitwa Omega namba 2. Omega namba 2 imekuwa inatoa matokeo mazuri sana juu ya mfumo wako wa ngozi. Na hata mwenye shida za upumuaji, mwenye asthma, kuna dawa inaitwa Hope Juice na Omega namba 2. Mtu huyu anaweza kukaa vizuri, Mungu analeta neema. Lakini pia tunapambana, Mungu analeta neema juu ya wagonjwa wenye vidonda tumbo. Vidonda tumbo hata kama ni sugu, Bwana analeta neema, watu wanapata matumaini. Mwenye shida za maumivu kama mada yetu ya leo hii, Mungu anajiletea neema. Manake kuna dawa pia ambazo zinasaidia mtu anaanza kurudi kwenye hali yake ya kawaida na kulishukuru jina la Mungu, maana Mungu anapitia pale ambapo unajishughulisha kupambana kutafuta matibabu. Ngoja tuone madhara ambayo yanaweza yakakusababishia kupatikana kama hii shida itaingia, lakini unakaa uja umezunguka sehemu mbalimbali lakini hujapata matibabu, yamekuwa ni ya muda mrefu. Wakati mwingine upo unayo hayo magonjwa lakini hujapata chochote kwa ajili ya kujisaidia. Kuna madhara ambayo msikilizaji anaweza yakajitokeza. Kwa mfano, kupinda kwa vidole. Vidole vyako vinaanza kupinda kutokana na namna mifupa inavyoendelea kusagana. Inavyoendelea kusagana inaweza kusababisha vidole vyako kuanza kukosa umbo maalum. Lakini pia ulemavu wa viungo. Inaweza kusababisha pia viungo kuwa na hali ya ulemavu. Ulikuwa labda na mguu unaonyoka tu vizuri, unashangaa miguu inaanza kupinda. Unakuwa kama vile mtu ambaye ulikuwa na matege wakati umbo lako lilikuwa ni zuri, ambalo lilikuwa ni la kunyoka kabisa. Unashangaa hiyo hali inaanza kukutokea. Kwa hiyo ni madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Unaweza kashindwa kabisa kazi. Hao ni madhara pia ya ugonjwa ukikaa kwa muda mrefu. Manake ugonjwa huu unaweza kashambulia mifupa, unakuwa unashindwa hata kufanya chochote. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kukaa kulala huku unaendelea kuteseka na maumivu usiku mchana kutwa, unaendelea kuhangaika. Mungu analo kusudi maalum kukupatia hii maada. Ana kusudi maalum, ndugu msikilizaji. Kama popote pale una shida, unahangaika, unamuuguza mtu mwenye shida kama hiyo, tafadhali tembelea Wabeloya Kliniki. Kuna matibabu, utapata ushauri na saa Mungu ataleta neema juu ya shida yako. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Uwezo ukaendelea na kazi kama viungo vimegoma kuendelea kutendeka, vimegoma kuendelea kutumika. Uwezo ukafanya chochote. Uwezo ukashika jembe, uwezo ukabeba kitu kwa sababu viungo havina ushirikiano. Hii ilikuwa ni baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili, kwamba hii inaweza ikasababisha madhara kama hayo. Lakini pia tujikingeje sasa ili tuweze kunusulu hiyo shida? Kama bado haijakufikia, jitahidi kujikinga. Lakini kama pia imekufikia, angalia tu, jitahidi kujikinga, angalau kuanza kupunguza hiyo kasi ya kuendelea kusonga mbele kwa hayo maumivu. Kuna baadhi ya kinga ambazo zinaweza zikasaidia kunusulu hiyo shida au kupunguza maumivu kama yalishaanza kukufikia. Tujikinge, kuepuka uvutaji wa sigara. Kama una wewe ni mhanga wa uvutaji wa sigara, jitahidi. Utajua sigara, pombe na maisha ambayo hayaeleweki. Unajua Mungu wetu pia huwa hahitaji maisha yasiyoeleweka kulingana na namna yetu tunavyoishi. Wanatuangalia na tuhurumia. Ndio maana na mwisho anasema tu kwa fungu kwamba watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni ambayo Mungu anatuelekeza. Tangu mwanzo alituelekeza hata namna ya ulaji kwenye maandiko matakatifu. Anatuelekeza tuleje, anatuelekeza tuishije. Lakini wanadamu tumekuwa kaidi. Tunasema ponda raha, maisha yenyewe ni mafupi. Maisha ni mafupi, lakini ugonjwa ukisha unakuwa unaingia kwenye taabu, unahangaika, unalia. hatukatai kwamba kuna wakati mwingine tutaugua, lakini ugua usiugue kwa kujisababishia mwenyewe. Ugua kutokana labda mazingira, namna mwili, labda kuna wakati mwingine viungo vinachoka kwenye labda unafika kwenye hali ya uzee. Manake wakati mwingine hii shida inapatikana kwa kwenye umri unavyoendelea. Kuna wakati mwingine joint huwa zinachoka. Ikifika wakati huo, hiyo inakuwa ni lazima, maana mili hii ni ya kuchoka. Lakini unajikuta bado kabisa wewe ni still binti na au kijana, bado na umri una nguvu, lakini tayari hiyo shida inafika kwa kuichochea mwenyewe, unaichochea. Mungu hapendi pia. Epuka kuvuta sigara, hii inakuwa ni hatari. Ukiepuka hii, angalau viungo visukume basi angalau iweze kusogeza afya yako ya uhai. Kufanya mazoezi kwa mara. Mazoezi nayo pia huwa ni dawa katika miili ya wanadamu. Unapokuwa ukifanya mazoezi kwenye viungo, tayari unakuwa ukitengeneza joint zako kuwa still zaidi. Lakini kudumisha uzito unaofaa. Uzito wako unatakiwa uwe katika kiwango maalum. Usifurahie tu na kusherekea wanaposema umenenepa, umekuwa na hipsi, umekuwa na umependeza. Unavomwambia mwenzako umependeza kwa kunenepa, kwanza muhurumie. Au tu na unene wa kawaida, unene tu wa wastani. Manake ukimuona, ukimuuliza kabisa aliyenenepa kabisa mwenye uzito ambaye akikaa mpaka hali zinashtuka, anapokaa mpaka hali zinashtuka, huyo ukimsogelea, ukimuuliza kidogo, anaweza akakusimulia taabu anayoipata. Anakuwa hana amani, hata akiambiwa kukimbia kidogo anashindwa kwa sababu ya namna alivyokuwa mzito. Mwili unakuwa ni mzito, maana yake uzito unakuwa haufai. Jitahidi sana kudumisha uzito wako uwe katika hali ya kawaida. Lakini pia kuna njia nyingine ya kuweza kujikinga. Kula lishe bora yenye matunda, mboga za majani na samaki. Kula lishe bora yenye matunda na mboga za majani. Kwa ulaji wetu, ukimwona mtu anafululiza kula mboga za majani, usiseme huyo ni maskini. Ndio maana siku hizi tunasema magonjwa mengi ni ya magonjwa ya kisasa, yani ya kitajiri. Watu tuna maisha ya kawaida tu, lakini unapoonekana unatumia mboga za majani kwa wingi kila wakati, unaonekana kama vile wewe umepungukiwa kitu fulani. Huyo ni mtu ambaye anazingatia afya. Kula chakula chako, lakini isikose mboga ya majani. Mtindo wako wa maisha unapokuwa ukiendelea, tumia mboga za majani, tumia matunda kwa wingi, lakini pia utumie na ka samaki kidogo. Dagaa nazo huwa ni samaki, ndugu msikilizaji. Usiseme mpaka ununue tu mgebuka, mpaka ununue labda samaki kubwa, labda sato. Hapana, hata dagaa pia ni samaki, ingawa ni mdogo. Samaki mdogo ni aina ya samaki. Unapokula hivyo, umekula mboga zako vizuri za majani, kula matunda yako mbalimbali, unakuwa unajihifadhia. Lakini pia namna ya ulaji, tunapokula hata wakati wa usiku, manake tunatakiwa tule vyakula ambavyo ni vyepesi vinavyoweza kulinda mwili. Hata tunapolala, unalala na usingizi ambao unakuwa unakupa balance, usingizi mzuri. Kwa mfano, kama tunatumia mboga za majani, kula na mboga yako, labda una kasamaki hapo, au una mboga za majani, una vimatunda, au unatumia tu mboga za majani peke yake, nunua tu msoso wako, upike tu chukuchuku vile, unakuwa hujauchambua hata zile nyuzi zina maana kwenye mwili. Katakata tu vizuri, tupia kwenye chombo, weka na kama kakitungu kako, pika chukuchuku, vichemke kidogo, ndani ya dakika moja au mbili, anza kula. Kula. Unapokula hivyo, unakunywa maji yako mengi. Unapokula kunywa maji mengi, kama una kadawa kako kunywa, lakini kama upo vizuri na imarisha afya yako, tumia hizo mboga mboga, kunywa maji, ingia kulala. Hiyo inakuwa ni njia mojawapo ya kulinda afya. Usiku huwa hatuna kazi ya kufanya. Ndugu msikilizaji, ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni, ukiona panda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mkono wako kushoto kula kutakuwa na dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu hapo utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia kwa Kasulu tupo Nyesha maeneo ya Kilombero. Ukitaka kutupata kwa Kasulu tumia namba 0743 58 91 70 0743 58 91 70. Lakini ukitaka kutupata hapa Kigoma mjini au kutupata kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako tuongee na wewe moja kwa moja, utatumia namba ya simu 0618 0618 29 244 4, 0618 29 244. Ndugu msikilizaji, haya maumivu ya viungo yanaweza kusababisha sana mtu kudhoofika afya yake. Afya inakuwa haipo vizuri. Lakini pia cha kushauri zaidi, kuna hii njia inasema kwamba tumia dawa kama usitumie dawa kama chakula, bali tumia chakula kama dawa. Ukijijengea mazoea hayo inakuwa katika hali ya kawaida. Mwili ukishazoea kila unapokuwa ukipata na shida na meza, wakati mwingine unatumia tu bila hata kuona ushauri wa daktari, inakuwa inaleta madhara. Kwa umepata tukaoma kidogo tayari unajinunulia dawa, umepata kashida umejinunulia dawa bila hata kupata ushauri kutoka kwa daktari. Usifanye dawa kuwa chakula, bali chakula kifanye kila unapokula iwe ni dawa kwenye mwili, sio ule tu ili mradi kuburudisha mwili. Angalia chakula unachoweka mdomoni kina maana gani kwenye mwili, au kinakuletea faida gani. Usile tu ili kushibisha tumbo. Kwa mfano unapopambana na mivyakula iliyokobolewa, ugali wa sembe, unaita sembe safi huwa sio nzuri sana kwenye mwili. Vilivyokobolewa huwa sio vizuri kwenye mfumo wako wa mwili. Angalia unachokula kinaleta manufaa gani kwenye mwili wako. Ndugu msikilizaji, anza kupiga sasa simu ili tuweze kukusaidia. Kama una swali, una mahali hujaelewa vizuri, piga simu kwa namba 0618 0618 29 244 4, 0618 29 244. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas, kutoka Beroya Clinic Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero. Ukitaka kuelekea pale kituoni Kasulu tumia namba hii utahudumiwa vizuri. 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Beroya Clinic Kasulu. Na pia namba ya Beroya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 244. Ndugu msikilizaji, tupigie kwa namba hiyo kwa muda huu. Kama umepata swali lolote hujaelewa mahali, tuweze kukusaidia. Karibu sana ndugu msikilizaji. Tumekuwa tukiendelea katika kipindi chetu hiki kueleweshana juu ya maumivu ya viungo. Kwenye line ya law. Salama, habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante. Naomba kuuliza hivi.
0: Sawa.
1: Kiasi polisha Afrika kimekwisha kupika.
0: Kinini?
1: Kiasi polisha Afrika.
0: Hapana, bado hakijafika.
1: Bado?
0: Hakijafika bado mzee wangu.
1: Haya,
0: nashukuru na asubuhi njema. Haya, msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 244 4, 0618 29:44. Mada yetu, tukumbuke, mada inasema. Hello? Tafadhali zima radio yako unaponipigia. Hello? Hello? Hello? Naona huyu hayuko tayari. Endelea kunipigia simu kwa namba 0618. Hello? Hello? 0618. Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Aya, mtu asante sana.
0: Sawa, karibu sana.
1: Mimi nina tatizo la ukohoa sana.
0: Sawa, sawa.
1: Inafika sehemu mpaka na hapa ninalala na kopo.
0: Nalala na kopo, pole sana.
1: Sasa sijui naweza kupata msaada gani juu ya huduma zenu.
0: Msaada, tutembelee pale wa Beloya Clinic Kigoma. Tupo maeneo ya station, ukifika stationi, ukipanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka lile daraja la vyuma, kuna dampo la uchafu. Hapo kwenye dampo la uchafu utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo.
1: Sawa.
0: Karibu sana tukuhudumia. Hiyo shida inatibika vizuri. Dawa yako utaipata, Mungu ataleta neema.
1: Sawa, nashukuru.
0: Basi Mungu akujalie.
1: Amina.
0: Basi endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29244 0618 29244. Endelea kutupigia simu, lakini pia tiba zetu hizi zimeendelea kuleta manufaa makubwa na mabadiliko makubwa kwenye miili ya wanadamu. Lakini hello? Hello? Tiba zetu zimeendelea kuleta manufaa makubwa kwenye line. Hello?
1: Hello, shikamoo.
0: Marhaba, habari za asubuhi?
1: Salama.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante.
0: Karibu sana tukuhudumie.
1: Macho yangu yanavimba, ni kazi ya kuvimba vimba kila siku nikiamka kuzuia tatizo langu.
0: Macho yanavimba. Sawa sawa, Mungu akujalie, lakini pia tembelea pale kituoni kwetu. Kuna dawa ambayo inaweza kukusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega Jicho Pevu, lakini pia kuna dawa inaitwa Hope Juice na Alpha Eyes. Hizo ni dawa ambazo zinakuwa zinaleta manufaa makubwa sana kwenye shida za macho. Kwa hivyo tutembelee Kigoma mjini, kama upo Kasulu, tupo Nyasha. Basi hapo hapo juu ya station hapo kwenye benki ya posta ya TTCL pale. Haya, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kupata kuuliza changamoto ambayo huenda hujaelewa popote pale. Endelea kutupigia simu kwa 0618. Hello?
1: Habari za saizi?
0: Salama, habari za asubuhi?
1: Salama kabisa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Mimi nitaka nikuulize.
0: Sawa.
1: Kuna kijana huwa yeye, yani tezi lake tu ni kuugua tu, akiugua maana yake kikohozi tu kila wakati.
0: Kwa kila anapougua anapata kikohozi.
1: Kikozi ndio kinamsumbua sana, unakuta unampa dawa, kinatulia, kiugua tena hivyo hivyo. Sasa unaweza kumsaidiaje hapo?
0: Kwa ushauri na saha, tufikie pale ofisini, tutazungumza naye vizuri kabisa.
1: Ni mtoto mdogo?
0: Mtoto mdogo anakuja na mkubwa ambaye tutaweza kujadiliana naye. Atapata dawa zipo. Kuna dawa moja wapo inaitwa Hope Juice, lakini kuna dawa ambayo inapambana sana na hizo shida kama hiyo. Ila tutazungumza naye tu vizuri ili tuweze kuyajenga na hatimaye atakaa vizuri. Pia kishindikana sana, kuna dawa pia inaitwa Alpha, pia huwa ni nzuri kwenye shida hizo.
1: Hiyo Alpha.
0: Alpha Hope Juice.
1: Hiyo Hope Juice ni nzuri sana kabisa watumiaji.
0: Yaani unapoitumia kwenye shida za kikohozi, unakaa vizuri bila shida. Kwa hiyo tutembelee pale ofisini ili tuje tuyajenge vizuri.
1: Hapo lingine pia.
0: Sawa.
1: Kuna mtu alipata ganzi, yupo kaka yangu alipata ganzi kwenye mikono. Unaweza kumsaidiaje? Siku ile kwa amemaliza kupiga dawa hizi za kutibu nyanya hizi, baadaye baada ya kumaliza hivyo.

0: Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618. Halo?
1: Halo.
0: Habari za asubuhi?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sawa sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Tatizo langu mimi kila mara ni kuota mapele kwenye uso.
0: Sawa.
1: Alafu kingine kuna vitu ambavyo vilikuja kwenye mguu.
0: Sawa.
1: Kama manundunundu, sijui tatizo likoje sasa.
0: Na hivyo vipele vinawasha?
1: Sawa, vinawasha.
0: Sawa sawa. Sasa cha kufanya, fika pale ofisini ili tuzungumze. Kuna baadhi ya maswali tutakuuliza, siwezi nikakuhoji hapa. Ukifika pale tutazungumza vizuri live, hatimaye tunakuelekeza hata dawa ya kutumia.
1: Naomba nikuulize swali moja tu.
0: Sawa.
1: Kama mimi mkazi wa hapa Nguruka, hakuna ofisi nyingine ambazo ziko hapa karibu? Kwa sababu wengi huwa tunapata maradhi halafu tunashindwa kupata nauli kufika huko.
0: Nguruka, si utakuwa karibu na Kaliua?
1: Niko hapa Ilarangu.
0: Kaliua tuna ofisi pia. Na pale Kaliua kuna namba ya kuwapata hudumu wa pale. Tupigie hata kwenye 2 ili tukupatie namba hiyo ya hudumu Kaliua.
1: Amide 2.
0: 2 pale. Tupigie tu tukupatie hiyo namba, uwasiliane na wahudumu wa pale, utapata huduma vizuri.
1: Asante sana, nashukuru sana.
0: Mungu azidi kubariki. Amina, Mungu ajalie neema.
1: Nawe pia.
0: Haya. Msikilizaji, endelea kutupigia simu tunapoelekea ukingoni. Endelea kutupigia simu kwa ajili ya... Halo?
2: Halo, habari.
0: Salama, habari za asubuhi?
2: Nzuri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Ndio. Nimesikia unaongelea habari ya viungo.
0: Sawa.
2: Ya mwili.
0: Sawa, sawa.
2: Kwa hiyo hapo ni dawa gani ambayo inaweza kupatikana hapo ambayo inaweza ikanitibu?
0: Hapo stationi tuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikileta matokeo mazuri sana kwenye upande wa maumivu ya viungo. Zamivu, kuna Hope Juice na Omega namba 1. Omega namba 1. Hizo ni dawa ambazo zinapambana sana na shida hizo za maumivu.
2: Hii na nini nimeitumia sana?
0: Nini?
2: Hii Hope Juice nimewahi kuitumia.
0: Sawa.
2: Ili nisaidia kwa matatizo mengine, lakini katika hili tatizo bado sijaitumia.
0: Maana yake kama ni...
2: Kuna, naomba niulize tena, kuna huu ugonjwa wa...
0: Sawa.
2: Miguu kuwaka moto, na ganzi miguuni.
0: Sawa, sawa.
2: Naweza kupata dawa aina gani hapo?
0: Yaani kama kuna hiyo ganzi miguu kuwaka moto, cha kwanza utatumia hiyo Hope Juice, lakini kuna dawa inaitwa Omega namba 4 na pea.
2: Namba 4.
0: Omega namba 4 na dawa inaitwa pea, ndio zinapambana sana kwenye hiyo shida.
2: Pea. Namba 4. Omega namba 4.
0: Omega namba 4 na pea zinashirikiana pia na hiyo Hope Juice kwenye kumaliza tatizo.
2: Kuna tofauti ya Omega namba 4 na pea, au pea ndio sawa na hiyo namba?
0: Hapana, ni dawa, mbili tofauti pale. Utapata Omega namba 4, utapata pea. Kuna namna ya kuzitumia.
2: Okay.
0: Lakini kwa ushauri zaidi,
2: kwa yake inaendaje?
0: Ile Omega namba 4 inauzwa 40 pakiti moja. Lakini pea inauzwa 10,000. Na pia Omega namba 4 pia kuna dawa inaanza na 10,000 pia. Manake kuna pakiti na za ndogo ndogo. Kuna, kwa hiyo dawa hiyo pea na Omega namba 4 zinaanza na 10,000. Kuna kiwango pia kidogo. Lakini ukifika pale, tutazungumza na wewe, tunaandika dozi yako. Unajua kwamba ili kukaa vizuri unatumia dozi ya kiwango hiki. Unaanza sasa kutoa dawa kulingana na balance iliyopo kidogo kidogo.
2: Okay, unaendelea kutumia pale Kigoma nimeshafika.
0: Sawa.
2: Nikawa nimenunua ile Omega 5 na
0: sawa.
2: Na hiyo juice.
0: Sawa sawa.
2: Hiyo idea, lakini sasa hayo nayo yameibuka.

0: Manake ulichukua omega 5 kutibu mfumo wa kizazi.
1: Kwa ni mambo ya maumivu mgongo, alafu na kama na bawasiri sijui.
0: Sawa sawa, kwa hayo yote mzee wangu utafika tu pale ofisini ili tuyajenge vizuri, manake kuna wengi wanahitaji kupata ushauri kwenye redio. Tunaelekea vipindi vya mwishoni, dakika za mwisho hizi.
1: Sawa, ngoja kwa zawadi kwa karibu na hii hapa Kasulu nitaenda.
0: Sawa, hata pale Kasulu
1: niwaone.
0: Utahudumiwa tu vizuri mzee, karibu sana.
1: Asante.
0: Basi Mungu akujalie neema.
1: Amina, amina.
0: Sikilizaji, tunapoendelea kuenda katika vilele vya kumaliza vipindi vyetu, endelea kutupigia simu. Halo?
2: Unaongea na Onesimo Mwakizega.
0: Onesimo Mwakizega, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante, mimi nilikuwa na swali moja.
0: Sawa.
2: Nilikuwa nataka nikuulize hivi.
0: Ni
2: kwa sababu huwa ni kila wali, nasikia kifuani panawaka moto mno, yani moto mwingi sana.
0: Sawa.
2: Mbona nisaidie kwa hiyo?
0: Cha kufanya hapo ili kugundua tatizo, lazima kwanza kuchunguzwa. Kuchunguzwa, tatizo linaonekana. Maana huwezi kubuni tatizo bila hata kuchunguza nini chanzo.
2: Sawa.
0: Kwa hapo tutembelee kituoni. Kama upo karibu na Kigoma, au Kaliua, au Kasulu, tatembelea hayo maeneo ili upate msaada zaidi.
2: Asante.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
2: Nawe pia.
0: Na msikilizaji, nitaruhusu simu mbili za mwisho kwa ajili ya kuhitimisha kipindi chetu. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 292944. Halo?
3: Halo?
0: Halo? Habari za asubuhi.
3: Habari za asubuhi, salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Shukuru sana sana. Sasa.
0: Be.
3: Nilitaka kuulizia ile omega 4 sasa hivi inauzikana shilingi
0: ngapi? 40.
3: 40.
0: Hiyo omega namba 4 ina 40.
3: Hakuna ndogo ndogo za shilingi 10
0: ndogo au 20? Ndogo zipo zinauzwa 10,000 ndogo.
3: Sawa, nashukuru.
0: Asante, nashukuru sana baba. Mungu akujalie neema. Na hapa ndipo hitimisho katika kipindi cha asubuhi. Tukutane tena hapo kwenye kipindi cha kesho asubuhi, lakini usiku kutakuwa na kipindi kitakacholuka. Endelea kutufuatilia. Usiku tunakuwa na kipindi kinachoanza saa 5 mpaka saa 6, lakini asubuhi ni saa 11 mpaka saa 12. Ndugu msikilizaji, karibu sasa tuhitimishe kipindi chetu kwa ombi. Maana Mungu anahitaji kumuomba kila wakati. Omba hata kama umeamka, umeshinda vizuri, omba tu mshukuru kwa namna alivyokusaidia kuamka salama. Basi na tuombe. Baba mwema, mfalme uishie mahali palipoinuka juu sana. Asante kwa ajili ya kipindi hiki. Tumetembea pamoja, umekuwa nasi ukituongoza, ukitufundisha. Yale ambayo tumeweza kujifunza na kuyapata asubuhi ya leo, naomba mfalme tukayazingatie na kuyafanyia kazi. Kikupendeza mfalme, tupatie tena masaa ya kuendelea kuishi hapo mbele. Tubariki ukituongoza, ukimbariki mama yule, baba yule anayehangaika na maumivu, anayehangaika na mateso, anayehangaika na magonjwa, endelea kumgusa kwa neema yako. Tuombe na kushukuru katika upendo wa Mwana Yesu Kristo. Amina.

0: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika maeneo ya Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo na kukaribisha msikilizaji katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii,
1: Asked by Saudi Arabia, by UAE, by Qatar and by Iran, and it would have been a massive attack.
0: Rais Donald Trump asema Marekani imesitisha kwa muda mashambulizi mapya dhidi ya Iran ili kutoa nafasi ya kufikia makubaliano ya kuizuia Iran kuwa na silaha za nyuklia. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye asema serikali yake imefanya kila juhudi kurejesha mahusiano na nchi jirani ya Rwanda. Na ikiwa imebaki siku chache tu Zambia kufanya uchaguzi mkuu, rais anatetea kiti chake Hakainde Hichilema anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa muungano wa vyama vya upinzani. Kwanza kabisa na muktasari wa habari za ulimwengu na David Nkia. Karibu David.
2: Asante Halima, bila shaka hujambo msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo mapya na Iran yataanza Jumatatu kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kukomesha malengo ya Tehran ya nyuklia. Siku ya Jumamosi Trump alitoa amri ya kusimamisha mashambulizi ya anga yaliyopangwa kufanywa, akisema uamuzi wake ulifuatia ombi la Iran. Tehran hata hivyo imetupilia mbali madai yake. Ni hivi ya hivi punde zaidi katika muundo wa matangazo wakati wa mzozo wa miezi mitano ambao umeshuhudia rais wa Marekani akisitisha mashambulizi makubwa na kisha kuyasimamisha au kufanya mashambulizi madogo. Hapo awali Iran ilisema kwamba ilikuwa karibu na makubaliano na Oman juu ya kusimamia mlango bahari wa Hormuz. Nchi hizo mbili zinadhibiti kila upande wa njia hiyo muhimu ya maji. Nchini Pakistan, mshambuliaji wa kujitoa mhanga ameua watu wengine 14 katika kituo cha polisi katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa. Maafisa wamesema shambulio hilo lilitokea katika mji wa Kabul kwenye bonde la Swat, ambapo mamia ya watu walikuwa wakifanya mkutano wa kupinga ongezeko la mashambulio ya wanamgambo wa eneo hilo. Takriban maafisa wa polisi 6 walikuwa miongoni mwa waliofariki na wengine 18 walijeruhiwa. Afisa wa polisi wa wilaya ya Swat Mohamed Umar Khan alitoa taarifa hiyo.
3: Katika tukio hili kuna maafisa wa polisi waliofariki na wengine waliojeruhiwa pamoja na raia. Usalama wa ngome za polisi na mitambo yetu yote katika eneo hilo umeimarishwa na kuwekwa katika hali ya tahadhari ya juu. Hatutaruhusu mtu yeyote kuvuka mipaka ya maeneo hayo yanayolindwa. To breach the perimeter.
2: Kundi la kutetea haki za binadamu nchini Sudan linasema watu 35 wameuawa katika shambulio la ndege zisizo na rubani lililofanywa na jeshi la Sudan kwenye kikao cha mahakama ya jadi katika eneo la Darfur Magharibi. Makumi ya wengine wameripotiwa kujeruhiwa vibaya. Kundi la wanasheria wa dharura ambalo hufuatilia ghasia dhidi ya raia limesema shambulio hilo lilitokea katika kijiji kinachodhibitiwa na wanajeshi wa RSF. Hii inakuja siku chache baada ya RSF kupoteza udhibiti wa barabara kuu kati ya Khartoum na mji unaozingirwa wa El Obeid katika jimbo la jirani la Kordofan. Na tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa Richter 5.4 limetokea karibu na mji wa Suez nchini Misri. Kituo cha Ujerumani cha utafiti wa sayansi ya ardhi GFZ kimesema tetemeko hilo limetokea ndani ya umbali wa kilomita 10. Waandishi wa habari katika mji mkuu wa Misri Cairo wamesema walihisi mitetemo mikubwa. Hakuna ripoti za uharibifu au majeruhi kufikia sasa. Hii ni BBC.
0: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na David Nkia. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera, CJFM na Abudu FM. Kenya tunasikika kupitia Mwanedu FM, Nyota FM na Kantu FM. Uganda ni Radio Muhabura, Radio Chitara, Radio Lira na Karamoja FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake imesimamisha kwa muda mashambulio mapya dhidi ya Iran ili kutoa nafasi ya kufikiwa kwa makubaliano yatakayositisha azma ya Iran ya kuwa na silaha za nyuklia na kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Shirika rasmi la habari la Iran limeripoti kwamba mazungumzo kati ya utawala wa Tehran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yalikuwa katika hatua ya mwisho, likimnukuu waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Rais Trump amekuwa akitoa mara kwa mara vitisho vya kuongeza mashambulizi dhidi ya Iran yaliyoanzishwa pamoja na Israel mwishoni mwa Februari, lakini baadaye kuongeza muda wa mazungumzo hadi sasa. Mazungumzo hayo hayajafikia makubaliano ya kina na ya kudumu.
3: Niliomba kufanya hivyo na Saudi Arabia, ufalme wa milki za Kiarabu, Qatar na Iran. Tulikuwa tayari kabisa kuanzisha shambulio hivi sasa, muda kama huu, na lingekuwa shambulio kubwa sana. Tulikuwa tayari kuanza, lakini washirika wako wanapokuomba usitishe, basi inabidi useme, hebu tuone kwanza. Na sababu walioitoa ni kwamba nafikiri kuna makubaliano. Kuna makubaliano kuhusu Hormuz, na kisha kutakuwa na makubaliano kuhusu swala la nuclear, au unaweza kusema kuondolewa kwa silaha za nuclear nchini Iran. Mimi nimetoa wito wa kuondolewa kwa silaha zote za nuclear nchini Iran.
1: I call it the denuclearization of Iran.
0: Hatua ya Rais Trump ya kuonekana kupunguza mvutano baada ya siku kadhaa za vitisho na mashambulizi mapya kutoka pande zote mbili ilikuwa sura nyingine mpya katika vita hivyo. Mashambulizi yameenea kutoka eneo la Ghuba ya Uajemi hadi bahari ya Sham na hata kufikia kituo kimoja katika bahari ya Mediterranean nchini Misri.
1: We're holding it.
3: Kwa hivyo tunalisitisha kwa sasa. Tutaona kitakachotokea. Tunaweza kufanya hivyo wakati wowote tutakapotaka. Lakini tuliombwa na pande tatu kuu. Pia tuliombwa na Iran kwa msisitizo mkubwa sana. Walisema wangependa kuafikia makubaliano. Unajua, sijui hasa wanamaanisha nini, kwa sababu mara nyingi wananiambia hivyo alafu baadaye wanaenda kusema hata sijui anachokizungumzia. Ni wazi kwamba hawataki kushambuliwa, na walijua ukubwa wa shambulio lilokuwa limepangwa kwa sababu waliona maandalizi yake yakifanyika.
0: Ni Rais wa Marekani Donald Trump. Takriban watu 14 wamefariki dunia na wengine 18 kujeruhiwa baada ya shambulio la bomu la kujitoa mhanga karibu na kituo cha polisi katika eneo la Kabal, wilayani Swat, kaskazini magharibi mwa Pakistan. Mlipuko huo ulitokea siku ya Jumapili nje kidogo ya kituo cha polisi, wakati hali ya usalama nchini humo ikiendelea kuzorota kutokana na ongezeko la mashambulizi ya wanamgambo. Martha Saranga na maelezo zaidi.
4: Maafisa wa polisi wanasema waliouawa ni pamoja na maafisa wa polisi watano na raia 8. Mtu wa 14 anaaminika kuwa ndiye mshambuliaji aliyejilipua kwa bomu. Kwa mujibu wa idara ya polisi, uchunguzi umeanzishwa na operesheni inaendelea kuwatafuta watu wote wanaoshukiwa kuhusika na kupanga au kusaidia shambulio hilo la kikatili. Haijafahamika mara moja ikiwa walengwa wa shambulio hilo walikuwa maafisa wa polisi au mkutano wa wananchi waliokuwa wamekusanyika katika maandamano ya kuonesha uungaji mkono kwa polisi yaliokuwa yanafanyika karibu na eneo hilo. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema amesikitishwa sana na tukio hilo na kutoa salamu zake za rambirambi kwa familia za waliopoteza wapendwa wao. Naye Rais Asif al-Zardar amelaani vikali shambulio hilo, akisema magaidi hawatafanikiwa kuvuruga amani, umoja wa taifa wala mamlaka ya serikali ya nchi hiyo. Pia ameagiza waliojeruhiwa wapatiwe matibabu bora, huku akitaka uchunguzi wa kina ufanyike na wahusika wafikishwe mbele ya sheria. Katika miezi ya hivi karibuni, mashambulizi ya wanamgambo yameongezeka kwa kiasi kikubwa katika maeneo ya mpakani mwa Pakistan, yakilenga hasa vikosi vya usalama. Serikali ya Pakistan imekuwa ikishutumu serikali ya Taliban nchini Afghanistan kwa kuwapa hifadhi au msaada wapiganaji hao, madai ambayo Taliban wameendelea kuyakanusha.
0: Taarifa yake Martha Saranga. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kuwa taifa lake na serikali yake imefanya kila juhudi ili kurejesha mahusiano yake na nchi jirani ya Rwanda, lakini utawala wa Kigali umekuwa ukisita na kutotekeleza maafikiano yao. Ndayishimiye amekiri kuwa Burundi haikuwa na nia yoyote ya kuingilia kati masuala ya ndani ya Rwanda ama nchi nyingine yoyote, ila inataka kuheshimika kama taifa huru. Amesema Burundi itaendelea kuchangia juhudi za kupatikana kwa amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mwandishi wetu wa idhaa maziwa makuu Gahuza Siriak Muhawenaye amezungumza na Rais Ndayishimiye.
5: Wanyarwanda na Warundi hawana tatizo lolote kati yao. Tatizo liko kwa viongozi. Wakati wowote ninapokutana naye namuuliza swali moja. Bado nasubiri utekeleze yale tuliyokubaliana. Chochote utakachochagua ndicho tutachakubali. Ukichagua vita, tunaenda vitani. Au kama unataka amani, tutakuwa na amani. Hata nilimuuliza ni nini Burundi inaweza kuwapa ili watupe amani, lakini hawajawahi kunipa jibu.
6: Rwanda imetia saini mkataba wa amani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ulenga kumaliza mzozo huo. Hata hivyo mapigano yanaendelea. Kwa maoni yako, nini zaidi kinachohitajika kufanyika ili kuhakikisha mkataba huo unatekelezwa? Ikizingatiwa kuwa Burundi pia ina wanajeshi mashariki mwa DRC.
5: Kumekuwa na michakato miwili tofauti. Mmoja ni kati ya watu wa Kongo wenyewe na mwingine ni kati ya serikali za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo leo kuhusu mchakato wa Rwanda na Jamhuri ya Kongo, nimepokea tu ujumbe kutoka kwa rais wa Kongo akiniarifu kuhusu utekelezaji wa sehemu yao ya mkataba. Kutokana na kile nilichokisikia, wanapiga hatua nzuri sana.
6: Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa inasema FDLR inashirikiana kwa karibu na wanajeshi wa Burundi.
5: Rwanda inajua vizuri sana kwamba hatujawahi kufanya kazi na FDLR.
6: Lakini baadhi ya watu wamedai kuwa walikuja Burundi kwa mafunzo ya kijeshi.
5: Kila wakati tulipowakamata wanachama wa FDLR, tuliwakabidhi kwa serikali ya Rwanda. Wakati jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki lilipowekwa kwa mara ya kwanza nchini Kongo, Rwanda ilikuwa ikisimamia huduma ya ujasusi. Kwa hivyo nilimwambia Rais Paul Kagame, sasa kwa kuwa wanajeshi wako wanazungumza na wetu, watuambie mahali ambapo wanachama wa FDLR wako. Ikiwa hatutawatambulisha, utasema kuwa tunawasaidia. Lakini hawakuonyesha wanajeshi wetu mahali ambapo wapiganaji wa FDLR walikuwa. Sasa tunaelewa FDLR iko Ituri. Hakuna wanajeshi wa Burundi huko. Wengine wako katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 na Rwanda. Kwa hivyo wakati Rwanda inapowashtumu wanajeshi wa Kongo kwa kufanya kazi na FDLR, wanasema pia kwa sababu wanajeshi wa Burundi wanafanya kazi na wanajeshi wa Kongo. Hiyo inamaanisha kwamba wao pia wanafanya kazi na FDLR.
0: Nam ni rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kama alivyozungumza na mwandishi wa BBC Gahuza Siriak Muhawenaye. Na sasa basi ni habari za michezo na Robert Kiptoo tena.
7: Absolutely powering round this bend into the finishing straight. Kerr's got daylight.
8: Michezo ya Jumuiya ya Madola ya mwaka huu yamekamilika jana usiku katika mji wa Glasgow nchini Scotland. Australia iliongoza jedwali la medali kwa kujinyakulia zaidi ya medali 160, ikifuatwa na England, Canada na India. Nigeria kwa upande wake nayo imeibuka kuwa nchi bora zaidi barani Afrika baada ya kushinda medali 24. Sherehe za kufunga michezo hiyo iliongozwa na bendi maarufu ya muziki wa rock kutoka Scotland, Simple Minds. Wasanii wengine waliotumbuiza ni pamoja na rapper wa Glasgow BMZ na mwimbaji wa Australia Delta Godrim. Mji wa Ahmedabad nchini India pia ulikabidhiwa rasmi bendera ya kuwa mwenyeji wa mashindano yajayo ya Jumuiya ya Madola yatakayofanyika mwaka 2030. Bondia wa Ireland Lee Reeves amelazwa hospitalini akiwa katika hali mbaya kiafya baada ya kutolewa ulingoni kwa machela kufuatia pambano lake mjini Dublin siku ya Jumamosi. Reeves alikuwa akipambana na Gary Cooley kuwania taji la shirikisho la mchezo wa masumbwi la kimataifa BUI la Celtic Super Lightweight, lakini aliangushwa katika raundi ya 10. Baada ya pambano hilo, bondia huyo mwenye umri wa miaka 31 kutoka Limerick alikimbizwa hospitalini kwa matibabu. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili na waandaji wa pambano hilo, walisema kuwa Reeves yuko katika hali mbaya lakini imara. Na Gary Cooley amesema mawazo yake na maombi yako pamoja na Reeves na familia yake wakati huo mgumu. Katika mashindano ya soka ya kuwania kombe la taifa bingwa barani Afrika kwa kina dada yanayoendelea nchini Morocco, Mali ilijinyakulia alama 3 muhimu pale
5: ilipoilaza Cape Verde kwa magoli 3-2. Ushindi huo ndio uliokuwa wa kwanza kwa Mali katika mashindano hayo. Katika mechi nyingine, Cameroon ililaza Ghana kwa 1-1. Cameroon sasa inahitaji sare au ushindi katika mechi yao ya mwisho dhidi ya Cape Verde ili kufuzu kwa hatua ya muondoano. Hii leo wenyeji Morocco wanatoana jasho na Senegal, huku Kenya ikipepetana na Algeria. Chelsea imekamilisha usajili wa kiungo Valentina Bako kutoka kwa klabu ya Strasbourg kwa mkataba wa miaka 7. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 21 anakuwa mchezaji wa 6 kusajiliwa na Chelsea katika dirisha hili la majira ya joto. Bako ataungana 1-1 na kikosi cha Chelsea katika ziara yao ya maandalizi ya msimu mpya, huku the Blues wakitarajiwa kucheza dhidi ya Juventus ya Italia nchini Hong Kong siku ya Jumatano wiki hii. Chelsea haijaweka wazi kiwango cha fedha kilichotumia katika usajili huo. Na hiyo ndio michezo kwa sasa. Jina langu Robert Kipto.
0: Na msikilizaji, bado naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Rais Donald Trump asema Marekani imesitisha kwa muda mashambulizi mapya dhidi ya Iran ili kutoa nafasi ya kufikiwa makubaliano ya kuizuia Iran kuwa na silaha za nyuklia. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye asema serikali yake imefanya kila juhudi kurejesha mahusiano na nchi jirani ya Rwanda. Na ikiwa imebaki siku chache tu Zambia kufanya uchaguzi mkuu, rais anatetea kiti chake Hakainde Hichilema anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa muungano wa vyama vya upinzani. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Zikiwa zimebaki siku 10 tu uchaguzi mkuu wa Zambia kufanyika, ambao umevutia na kufuatiliwa ndani na nje nchi hiyo, rais wa sasa Hakainde Hichilema anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa muungano wa vyama vya upinzani. Anayeongoza muungano huo ni Brian Mundubile, mwanasheria, mbunge na mgombea urais wa muungano wa upinzani. Mundubile alikuwa si mwanasiasa anayefahamika sana kitaifa. Hata hivyo, alichaguliwa kuunganisha upinzani uliokuwa umegawanyika unaojumuisha masalia ya chama cha zamani tawala cha Patriotic Front pamoja na vyama vingine vidogo, hatua iliyomweka kama mpinzani mkuu wa rais Hakainde Hichilema. Katika kampeni zake, Mundubile amekuwa akivutia umati mkubwa wa watu kwenye mikutano ya hadhara. Ujumbe wake unajikita katika kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira na kile anachosema ni kutokuwepo kwa maboresho ya kutosha katika maisha kila siku ya mwananchi wa kawaida wa Zambia. Mwandishi wa BBC Ndingi Ndaba Jona Buyoya amezungumza na Brian Mundubile.
9: Kiwango kikubwa cha umasikini na sheria kandamizi zimefanya iwe vigumu kwa wananchi kuzungumza. Kwa hiyo tunachoshuhudia hivi sasa ni kwa watu kujihisi kwamba hawako huru na kupambania uhuru wao kwa mara ya pili, kwamba sheria kandamizi zinaminya uhuru wa wananchi.
0: Mgombea huyu wa urais nchini Zambia kwa tiketi ya upinzani ameulizwa na BBC pia kwamba kwa nini anajiona mgombea sahihi wakati huu licha ya kwamba alikuwa waziri katika serikali iliyotolewa na Wazambia. Kwa masuala yale yale ya tangu wakati ule wa uongozi wa chama chake, imekuwaje sasa?
9: Kwanza kabisa, tofauti ambayo nimeileta ni kwamba ninaipenda Zambia, ninawapenda wa Zambia. Ukiangalia ilani yetu imejikita kwa wa Zambia, wanawake na vijana, kuanzia ngazi ya chini kabisa hadi katika mageuzi ya maendeleo ya sera zetu, ili kuweza kuwafanya vijana kwamba ndio msingi wa mabadiliko hayo.
0: Akifafanua hoja yake ya kuipenda Zambia itatatua vipi shida za Wazambia, alisema haya:
10: If you look at our trajectory at the time that we in government, number one, we're very
9: ukifuatilia kwa makini wakati ule tulishughulikia sheria mbaya, tulianza kwa kuwekeza kwenye miundombinu. Kile ambacho tulikifanya, tulijikita kwenye kuwasaidia masikini, lakini sasa tunahitaji kuwekeza ili kuimarisha viwanda na kutengeneza ajira. Hiyo ndio namna ya kukabili umasikini.
10: That's the only way we're going to fight poverty.
0: Na msikilizaji, ni mgombea wa urais huyo nchini Zambia kwa tiketi ya upinzani, Brian Mundabile. Uganda imezindua sanamu ya kumbukumbu ya kaka mkubwa wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Yonatan Netanyahu. Yonatan aliuliwa wakati wa operation ya ukuaji wa mateka katika uwanja wa ndege wa Entebbe miaka 50 iliyopita. Katika uzinduzi huo, mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba amesema sanamu hiyo inaheshimu ujasiri wa Yonatan Netanyahu na huduma yake ya kujitolea. Zaidi na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim akiwa Kampala.
11: Sanamu hiyo imejengwa nje ya jengo la zamani la abiria katika uwanja wa ndege wa Entebbe, mahali ambapo Yonatan Netanyahu aliuliwa wakati wa operesheni ya uokoaji mnamo Julai tarehe 4 mwaka 1976. Sanamu hiyo imezinduliwa rasmi na mkuu wa majeshi nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, katika hafla ambayo pia ilihudhuriwa na ujumbe kutoka nchini Israel. Katika hotuba yake, Muhoozi amesema sanamu hiyo si tu ishara ya kumbukumbu kwa mwanajeshi huyo mmoja, bali pia ni ishara ya kuhifadhi historia na kutoa mfano wa kuvutia kwa vizazi vijavyo. Yonatan Netanyahu ndiye mwanajeshi pekee wa Israel aliyeuawa wakati operesheni hiyo katika uwanja wa Entebbe miaka 50 iliyopita. Operesheni hiyo ililenga kuwaokoa zaidi ya mateka 100 baada ya raia wawili wa Palestina na raia wawili wa Ujerumani kuteka nyara ndege ya shirika la ndege la Ufaransa iliyokuwa imeondoka uwanja wa Tel Aviv nchini Israel na kuielekeza katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe nchini Uganda mwaka 1976 wakati wa utawala wa rais wa zamani wa Uganda Idi Amin Dada. Takriban wanajeshi 45 wa Uganda pia waliuawa katika operesheni hiyo iliyodumu kwa muda wa chini ya dakika 90.
0: Naam, ni taarifa yake Shuaib Ibrahim kutoka Kampala, Uganda. Msikilizaji, waweza kutuma ujumbe mfupi nasi tukausoma hewani kama anavyofanya hapa Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania. Unasema unashukuru na kupongeza BBC Swahili kwa matangazo mazuri na yenye utulivu mkubwa asubuhi hii ya leo. Mbaraka Moshi unasema Trump acha janja janja, kubali amani ya kweli. Nawe Frank Sababu ama Baba Neli wa Kigamboni unasema unapokea vizuri matangazo haya ya Amka na BBC. Ya Farikopo wa Moshi, Tanzania unasema suluhisho pekee la vita ni mazungumzo ya amani. Na kama ulivyosikia basi katika habari yetu kuu, Marekani imesimamisha kwa muda mashambulizi mapya dhidi ya Iran ili kutoa nafasi ya kufikiwa kwa makubaliano yatakayositisha azma ya Iran ya kuwa na silaha za nyuklia na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Katika gumzo hii leo nimemuuliza Mubelwa Bandio, mchambuzi na mkazi wa Marekani, hatua hii ina maana gani katika mchakato wa kusaka ufumbuzi wa mzozo baina ya mataifa haya.
12: Nafikiri tu kwanza ni kwamba itawarejesha wote mezani na tunaweza tukakubaliana kwamba lengo la wote angalau wamekubaliana katika hilo. Hakuna anayeamini kwamba kwa sababu narejea katika meza ina maana kutokuwa na mapambano, lakini pia hakuna anayeamini pia kwamba hii ni ndio mwisho wa mpango ambao ulikuwepo pale awali. Lakini tunachoweza kusema ni kwamba angalau kuna matumaini kwamba hili linaweza ikaweka karibu kurejea katika makubaliano ambayo yalikuwa nayo awali.
0: Hapo uliposema kwamba hakuna anayeamini, sasa Iran inaweza kuamini vipi ahadi za Marekani na Israel baada ya historia ya makubaliano ya nyuma kuvunjika?
12: Sasa hivi ni wakati ambao Iran haitakiwi na pengine inatakiwa ieleweke kama haitoiamini zaidi Marekani. Kwa mfano, sasa Marekani wanataka kufanya kazi ama wanataka kufanya mazungumzo na mtu ambaye walitamani kumuua pale awali, na wamemuua babake pamoja na mkewe, na mzungumzia Ayatollah sasa. Lakini pia katika mashambulizi ambayo yametokea mara mbili zilizopita, walikuwa katikati ya mazungumzo na wale walikuwa wakihusika walikuwa wameshatoa taarifa kwamba mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo Iran haiwezi kumwamini Marekani, lakini pia tukubaliane kwamba si lazima waaminiane, wanachotakiwa ni kuheshimu makubaliano ambayo wanakuwa wameafikia, kwa sababu tayari pande zote mbili zilisha saini makubaliano ama maelewano, memorandum of understanding. Hawataki kuaminiana kuhusiana na utendaji, wanatakiwa kuheshimiana. Kwa hiyo swala kwamba Iran hatomwamini Marekani hakitaki kuwa kigezo, kwa sababu hawataki kuaminiana ili mambo yaweze kufanya kazi.
0: Nchi za Mashariki ya Kati kama vile Saudi Arabia, Qatar, Misri na Uturuki zina nafasi gani katika mzozo huu?
12: zina nafasi kubwa kwa sababu wao ndio pengine wanaweza kawa wahanga zaidi, kwa sababu Marekani haijalishi itafanya nini, Iran ameonyesha kwamba ana uwezo mkubwa wa kuhimili na ameshatimiza alichokuwa akisema kwamba mara zote kutakapokuwa kunatokea mashambulizi ndani ya Iran kutoka kwa Marekani, Iran kwa sababu hana uwezo wa kushambulia Marekani kama ardhi, atashambulia sehemu ama milki zake katika maeneo yale. Na ndio maana tumeona hata uongozi wa Saudi Arabia umemuomba Donald Trump aweze kufuata swala la makubaliano na kusitisha mapambano, na wamejaribu zaidi kujaribu kuwa sehemu ya huu mchakato wa mazungumzo, kwa sababu wanajua kwamba wanaathirika kwa kiasi gani wao kama majirani wenye maslahi ya nchi ya Marekani.
0: Historia imeonyesha kuwa Mashariki ya Kati imekuwa na makubaliano mengi ya muda mfupi. Ni nini kinachothibitisha kwamba safari hii hali itakuwa ni tofauti?
12: Hakuna, na asidhani kama kuna anayeamini kwamba makubaliano yanaweza, kwa sababu ya msingi ambao umewekwa pale kwamba Israel na Marekani wamesema kwamba haijalishi Iran anataka kutumia nyuklia katika mfumo gani, wao hawataki. Lakini tunatambua kwamba Iran naye anafahamu kwamba ana haki kama nchi kuweza kuzalisha nishati kwa kutumia nyuklia. Na wote tunaelewa pia kwamba hiki kinachotendeka sasa hivi ama haya ambayo yanaleta mzozo sasa hivi yasingefika hapo iwapo mkataba wa awali wa JCPOA usingevunjwa na Rais Donald Trump. Kwa hiyo haya makubaliano hakuna naamini kwamba anaweza kaenda mbali mpaka pale wote watakapoweza kukubaliana, kwa sababu ili Iran aseme kwamba ana uhakika na makubaliano yatakwenda kwa muda mrefu, ina maana itabidi atekeleze kile ambacho Marekani anataka, na kile ambacho Marekani anataka kwa kiasi kikubwa pia kinavunja haki ya kiutawala na maamuzi ya ndani ya nchi ya Iran ambao nao wanaamini kwamba wana haki ya kuyafanya.
0: Tunatoka kutangaza kwa mzozo huu, hali ya kiuchumi duniani tunasema kwamba inayumba, si nzuri. Sasa unadhani kutangaza kusitishwa kwa mapigano na baada muda mapigano tena yanarudi kunaweka vipi hali ya kiuchumi duniani?
12: Kwanza niseme kwamba mapambano haya, mpango ambao taarifa tulizonazo hivi sasa ni kwamba mashambulizi yalipangwa kufanyika mwisho wa juma na kuhakikisha kwamba yanakamilika kabla ya Jumatatu ili kutoleta hofu katika soko la hisa. Kwa hiyo watu wanatambua hivi sasa, na Trump amekuwa akifanya hivi, unaweza karudi nyuma ukaangalia atatoa tishio juma ngapi alafu atasema kwamba amesitisha upambanaji juma ngapi. Katika siku za wiki, siku za kazi za wiki, kulikuwa kuna aina fulani ya utulivu kulinganisha na mwishoni mwa juma. Kwa hiyo wanatambua kwamba hata wakiamua kufanya mashambulizi wanataka kuyafanya lini ili kutosumbua kuleta hofu katika soko la hisa ambao utasumbua uchumi. Kwa hiyo mpaka sasa tunatambua kwamba hata huku sitisho kunaweza kuwa kwa muda mfupi, like tukio kutoka kuna mapambano yanaweza kutokea katika wakati ambao hautotikisa soko la hisa, kwa sababu hata wao wametambua kwamba uchumi wa dunia wote unaathirika na hofu ambayo inakuwepo pale panapokuwa na mashambulizi.
0: Hatima ya mzozo huu imebebwa na Marekani ama imebebwa na jumuiya ya kimataifa?
12: Hatima ya mzozo huu umebebwa na sana nafikiri imebebwa na Marekani, kwa sababu ni Marekani ambaye kwanza anamuongoza Israel katika mashambulizi, licha kwamba tumepata taarifa kwamba Israel bado alikuwa hajapewa mashambulizi rasmi, lakini tumeambiwa katika option tatu ambazo alipewa ilikuwa ni pamoja na mashambulizi. Lakini jambo la pili ni kwamba ili hili sitokee, basi pengine kungekuwa kuna changamoto ama kungekuwa kuna kusitishwa ama kungekuwa kuna kauli kutoka Umoja wa Mataifa ambao Marekani ana kura ya turufu, kwa hiyo haitoweza kwenda mbele. Lakini tatu pia Umoja wa Mataifa na wenyewe pia meno yake kama vile imepungua, kwa sababu Marekani sasa amekata pesa anazoweza kusaidia, na hizo pesa ambazo pengine zingeweza kusaidia kuleta amani. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba hatima yake hii imebebwa na Marekani, lakini sasa ama Marekani ni kivita au kisiasa, kwa sababu chochote kinachofanyika sasa hivi inaonekana kwamba wanajaribu kufanya ukamilishe kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula kwa nchi ya Marekani, lakini pia uchaguzi wa Israel ambao utafanyika Oktoba, na vita hivi vinaonekana kuwa tishio kwa viongozi wote wawili walioko madarakani.
0: Naam, ni mchambuzi huyo na mkazi wa Marekani Mubelwa Bandio akikamilisha gumzo lililomgusa Melo Super wa Iringa, Tanzania. Anasema siku mzozo wa Mashariki ya Kati ukimalizika atasherehekea kumshukuru Mungu, maana hali ya maisha ni ngumu kwa sasa. Nawe Isaya Sambo unazungumzia uchaguzi wa Zambia, unasema wanasiasa hawakosi sababu, anamzungumzia mgombea wa rais wa upinzani nchini Zambia. Msikilizaji, nawe pia unaweza tuma ujumbe wako nasi tukausoma hewani kama anavyofanya Beston Mnyama, unasema nawasikiliza hapa Dar es Salaam Tanzania. Masanja Kuyanja unasema nategea sikio, amka na BBC. Kamoja Amri Mahwa wa Urambo Tabora unasema Mungu awape nguvu mataifa ambayo yanapitia nyakati ngumu za vita hivi sasa. Msikilizaji, amka na BBC iliyosimamiwa na David Nkya haina la ziada kwa sasa. Mitamboni alikuwa Sam Batenzi na mhariri ni Robert Kipto. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia ifikapo saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Na kumbuka tu matangazo haya pia unaweza kusikiliza tena katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. huko utapata taarifa mbalimbali zikiambatana na picha, ikiwemo taarifa kuu kuhusiana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Kwa nini Iran inaficha hata sauti ya kiongozi wake? Mimi ni Halima Nyanza, kwa heri kwa sasa.
13: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
14: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
15: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
16: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
15: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
17: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
15: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
18: Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
19: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
20: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
18: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
20: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
19: Sawa, lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
20: Mwanangu anaumwa pneumonia?
19: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
20: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
19: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
20: Sawa mama.
21: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
22: Tunza afya yangu.
23: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
24: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
15: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikileta kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema jizoeze katika neno. Jizoeze katika neno. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya pili mstari wa 15. Na hali inasema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, kuna mwito wa kukua katika kutembea kwako na Mungu. Mwito wa kuwa imara zaidi, thabiti zaidi, na usiyeterereka katika neno, na jasiri katika kudhihirisha imani yako. Ukuaji huo hautokei kwa nasibu, huja kupitia mafunzo na kujizoeza kimakusudi katika neno. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 hadi wa 17 inasema, maandiko yote yamevuviwa na Mungu na yafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao, kwa kuwaongoza na kwa kuwafundisha katika haki. Jikabidhi kwa neno tena na tena mpaka liunde ufikiri wako na kutengeneza mwitikio wako katika mambo mbalimbali. Katika Warumi sura ya 12 mstari wa 2 inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Malighafi pekee ambayo tumepewa na Mungu ili kujenga maisha yetu na kufanya upya fahamu zetu au nia zetu ni neno la Mungu. Bwana Yesu alifafanua hili zaidi katika Luka sura ya 6 mstari wa 47 hadi 48. Nayo inasema, kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulipokuja gharika, mto ulishukia nyumba ile kwa nguvu isiweze kutikisika kwa kuwa imejengwa vizuri. Unapojikabidhi kwa neno, waishi juu zaidi ya hali na mazingira. Kamwe hautetereshwi wala kuyumbishwa na changamoto. Haijalishi nini kinatokea, hauitikii katika hofu bali neno. Wazungumza na hiyo hali na kuibadili. Watumia mamlaka. Hii ndiyo sababu unalazimika kuujaza moyo wako kwa neno, kwa maana kinywa cha mtu hunena ya ujazayo moyo wake. Pale neno linapoijaza roho yako, imani huwa mwitikio wako wa kawaida. Inakumbusha mojawapo ya shuhuda za William Branham. Alipelekewa mwili wa kijana mmoja ulioharibiwa na kupondwa vibaya kwenye ajali, bila hata kuhamaki na kupata taharuki. Akakusanya mwili uliovunjika, akauamuru urudi kuwa kawaida, na ikawa hivyo. Haya ndiyo maisha ulioitwa tuishi au kuishi. Jizoeze katika neno na hofu haitakuwa na nafasi ndani yako. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Tunasoma katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 inatangaza, neno la Kristo na likae ndani yenu kwa wingi. Ukiwa na neno ndani yako, siku zote utaenenda kwa ujasiri ukiyatawala mazingira. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa neno lako lenye kunijenga na kunifunza katika maisha ya mamlaka. Neno lako huijaza roho yangu, likizaa imani, ujasiri, uthubutu na ushindi siku zote. Neno lako linazaa matunda na lina ufanisi ndani yangu, likishinda dhidi ya kila hali na mazingira pale ninapolitamka katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8,
Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8, Timoteo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 hadi 17, Timoteo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 hadi 17, na Waebrania sura ya 5 mstari wa 12 hadi 14. Waebrania sura ya 5 mstari wa 12 hadi 14. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Basi ndugu yangu msikilizaji, ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama ulikuwa bado hujafanya hivyo, kwa kunifuatisha nyuma yangu katika sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Hongera sana ndugu yangu msikilizaji uliyefanya sala hii. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Na ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Raba sakateli wo shoko toba sante. Li karaba sonto raba shanta. Asante kwa ndugu yangu ambaye Bwana ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako na ulinzi wako kawe juu yake. Na kuombea ndugu yangu msikilizaji, pokea Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kwa namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi

0: hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
1: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
2: Amani yetu ni jukumu letu.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila.
3: This is the word of God. Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.
4: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
5: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
6: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
5: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
8: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
7: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
8: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
7: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
8: Yule wa miezi 4.
7: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
8: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
7: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
8: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
7: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
9: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
13: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
10: Kwani zina thamani gani?
13: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
10: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
13: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
14: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
15: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
16: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
15: Hizo zinakuaje?
16: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
15: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
16: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
17: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha.
18: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo, na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota, kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali, Baba Wawili kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa.

0: Jumatatu ya tarehe 3 Agosti 2026 Mtanzania mwenzangu, hujambo na karibu sana msikilizaji. Hii ni Good Morning Kigoma asubuhi ya leo. Tupo mahala hapa mpaka pale majira sana kamili za asubuhi. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Timotheo Leonard mpaka pale majira ya sana hiyo. Tunaye Edwin Lukolela fundi mitambo wetu. Kwa ufupi tulionayo hapa ni pamoja na wanaodanganya vipimo, waonywa vipimo gani utajua hapa, lakini pia maafisa ugani tokeni ofisini mkawasaidie wakulima na wafugaji. Yote utasikia mahara hapa. Zalisheni bidhaa zenye ubora, yote tunayo. Na kuna mjadala kidogo wa Kizimkazi Festival 2026. Mambo yanaendelea kuwa ya moto, yanaendelea kupamba moto kuelekea Kizimkazi Festival. Kama nilivyokuambia, mimi ni Fulbert Gabriel. Bwana, habari za asubuhi?
1: Yeah, mimi niko poa kabisa.
0: Na
1: enjoy, niko swatata kabisa. Mambo yako vizuri.
0: Okay, sawa.
1: Asubuhi imewaka.
0: Imewaka.
1: Kwa hiyo lazima tu enjoy.
0: Umewahi
1: kusafiri kupitia maji?
0: Nimewahi.
1: Kwenye mtumbwi wa kawaida?
0: Apana,
1: au kwenye
0: meli?
1: Kwenye meli.
0: Kwenye meli. Kwenye mtumbwi nimewahi kama mara tatu hivi. Safari ya kwanza bwana, nakumbuka nilikuwa natoka kisiwa kimoja. Nikisahau. Alafu kisiwa unatokea unakuja mkoa ni Kagera.
1: Okay.
0: Unatokea Kemondo.
1: Ndio.
0: Pale. Niliwahi kusafiri kaingia kule visiwani kwenye mambo ya kazi zetu hizi. Sasa wakati tuko kule, watu wakaanza sema kwamba ziwa limechafuka. Kwa hiyo maji yakaa na gonga ile yanaacha kama futi moja.
1: Ndio.
0: Kufika kwenye ukingo ule.
1: Okay.
0: Alafu kuna washikaji wakaa wamekaa pale wananing'inia, afu wakuwa nagusa ale maji, afu wanashangilia. Sasa mwanangu mimi nilikuwa nimekaa katikati pale. Yaani nimekaa katikati. Sikwambie mtu mshikaji wangu. Sikwambie mtu safari ya maji.
1: Mimi mwenyewe nimewahi, nilikuwa naona kama tunachelewa. Yaani kumaliza ili kuvuka huko Mwanza huko. Victoria. Kuvuka nilikuwa naona kama tunachelewa na maji haya nayaogopa.
0: Ulikuwa unaogopa maji?
1: Kabisa.
0: Kwani wakati ule uko na familia?
1: Hapana.
0: Ulikuwa na familia?
1: Sasa
0: ulikuwa unaogopa nini?
1: Wewe.
0: Ulikuwa unaogopa nini?
1: Familia yangu inanitegemea pia.
0: Nani anakutegemea? Nani anakutegemea?
1: Wanatamani niendelee kuwepo.
0: Nani anatamani? Nani alishakwambia kwamba anatamani uendelee kuwepo? Nani alikwisha kusema kwamba
1: anatamani?
0: Nani? Watu gani? Wewe una uhakika gani kama alichokuwa anakisema kina ukweli?
1: Kila ukweli kabisa, kina ukweli.
0: Kuna wengine waweza akakwambia anatamani uendelee kuwepo, kumbe wanatamani uondoke hata kesho.
1: Basi tukupatie pia habari njema msikilizaji, na si nyingine ni kutoka Vunja Bay hapa mkoani Kigoma. Sasa unajua ni nini? Ni kutonye. Sasa inawezekana msikilizaji akawa sema nitonye bwana. Sasa nikukumbushe tu kwamba jezi ya original za Simba zimeshafika hapa Vunja Bay Kigoma, duka la Vunja Bay. Jezi original za mnyama Simba zimeshafika sasa. Vunja Bay inakutangazia kuwa kwa 1045 tu utapata jezi original ya mnyama. Pia rangi zote tatu, nyekundu, blue na nyeupe, zinapatikana size zote. Wahi sasa, usije kukosa rangi uipendayo au size yako. Mzigo original unapatikana Vunja Bay tu kwa sasa hapa mkoani Kigoma. Vunja Bay akiwa ndiye msambazaji halali chini ya mtengenezaji J-Root. Hivyo wahi katika duka la Vunja Bay Kigoma, mtaa wa Lumumba, jirani kabisa na TRA, ujipatie jezi original za Simba, kwani Vunja Bay ndio wauzaji sahihi waliothibitishwa na klabu ya Simba na mdhamini wake. Hivyo tuwezetu Vunja Bay, tukajipatie jezi kali za mnyama, kwani Vunja Bay wana maduka nchi nzima. Au piga simu namba 0744501276, Vunja Bay Kigoma. Pia unaweza kufuatilia Vunja Bay katika mitandao yote ya kijamii kama Vunja Bay, kama at Vunja Bay, check account ya CEO at Freddy_VunjaBay. Sasa kwa wale wapenzi wa jezi kali kabisa za mnyama Simba, zipo pale Vunja Bay. ukapate jezi nyeupe, blue, nyekundu, uenjoy utambe nao ili siku ya Simba Day na wewe unawaka na jezi yao kali mpya kabisa.
0: Wanauzi mpya, wanauzi mzuri
1: bwana. Yes, mkali sana, mkali sana.
0: Mzuri sana.
1: Mimi mwenyewe na sio timu shabiki wa timu hiyo lakini nitatafuta jezi nipate kwa sababu ni kali sana.
0: Ah, wewe sio shabiki wa timu hiyo?
1: Kabisa, kabisa. Mimi ni Arsenal. Ambapo tunamwinda Vinicius Junior.
0: So, ikiwa leo ni tarehe tatu, ikiwa leo ni Agosti tatu, siku ya Jumatatu, kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM, tupo na Star Times. Na Star Times bwana, tumejiamlia kukupa raha. Wewe mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, tuko boosti mpaka mambo na ufurahie channel zaidi ya 65, zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu yake cha uhuru, kuja nyota kama vile Say Babies, yenye katuni pendwa ya Broil, kila Jumatatu hadi Jumaa saa 1 asubuhi hadi saa 7 mchana na saa 1 usiku. Tejadishi lipia nyota kwa shilingi 11,500, tukuboosti paka smart na ufurahie channel zaidi ya 130, zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movie Plus, ESPN2, Babe TV na ST Novera E+, yenye tafsiria ya kibabe ya Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Na kwa wapenzi wote wa soka, tunaendelea na raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya pale England 2026 pamoja na klabu zako pendwa kule barani Ulaya. Jumamosi hii bwana, kulikuwa kuna mitanange Manchester City dhidi ya Inter Milani, lakini Real Madrid dhidi ya Fiorentina, utachopata matokeo. Mourinho mambo yakiwa magumu, lakini huko Girona walikuwa kipepetana na Arsenal ilikuwa weekend hii. Sasa mechi zote hizi zilikujia live kupitia ST World Football pekee, na bado zinaendelea, hazijaisha, bado zipo nyingi sana sana sana. Na kwa wewe mteja mpya wa Star Times, sasa decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 1,056. Ndio maana halisi ya Star Times, tumejiamlia
1: kukupa raha kabisa kabisa. Hiyo nimeipenda, na tumkumbushe pia msikilizaji kwamba Choja Victory kinatangaza intake mpya ambayo ilianza toka tarehe 1/8/2026. Tukukumbushe mapema wakati bado intake inaendelea, yani wanaendelea kupokea. Sasa ada ni shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi study sifa ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wale waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya udereva wa magari ipo, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeups aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea yani welding, kozi ya ushonaji wa nguo, mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, computer, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera na kadhalika. Hospitali zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro, mjini 77, jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu namba 0715 176 176 au 0682 621020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Sawa, chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. E bwana, ni kwamba Kizimkazi Festival mwaka 2026 tayari wametoa mwelekeo wa namna tamasha litakavyokuwa.
1: Kabisa kabisa kabisa.
0: Kizimkazi Festival.
1: Nimeona wameweka kila kitu kabisa.
0: Naona bwana.
1: Ndio.
0: Na maandalizi yanaendelea kupamba moto, Kizimkazi kumenoga, mambo safi, lakini pia mwaka huu festival ni kuanzia Agosti 12 hadi 14. Maana yake hapa tunahesabu siku tatu hapa.
1: Ya, lakini nimeona wamesema kwamba shangwe na fursa.
0: Mm-hmm.
1: Sasa tamasha lina mchanganyiko wa burudani, shughuli za kijamii na miradi ya kimaendeleo kuwainua wananchi. Vile vile kuna fursa za kiuchumi hasa kwenye utalii na uchumi wa blue. Festival hii inavutia watu wengi sana kutoka ndani na nje ya nchi, na hivyo kutoa nafasi ya kunetwork, kubadilishana mawazo na kupeana michongo. Kwa hivyo unapata burudani, una enjoy mandhari ya Zanzibar, supu ya pweza, wali nazi, lakini pia unapata nafasi ya kuchungulia fursa mbali mbali.
0: Na tarehe 13 ndo siku ya usiku wa Kizimkazi Festival. Sasa hili ni bonge la tamasha mpaka asubuhi. Wasanii wakubwa na wale wapendao watakuwepo, na nikwambie tu hii bwana,
1: si ya kukosa
0: kokote Tanzania.
1: Na watu wengi hawajui kama hii ni tamasha, hawajui kama hili tamasha lina zaidi ya miaka 10. Wanadhani limeanza mwaka 2022. Tamasha hili lilianza mwaka 2015 baada ya Samia Suluhu Hassan kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa marehemu Daktari John Magufuli katika uchaguzi mkuu. Wakati huo Samia alikuwa mbunge wa jimbo la Makunduchi na alifanya ziara ya kuaga wanachama wa CCM katika maeneo ya jimbo lake. Alipofika katika tawi la CCM Kizimkazi Mkunguni, wanachama waliomba kuwe na siku maalum ya kumwaga rasmi.
0: Sasa hii si ya kukosa, na usipange kukosa, kwani shangwe inaanza Agosti 12 kwa matembezi ya pamoja yakifuatiwa na maonyesho ya kibiashara, kisha kutakuwa na mdaharo wa kiuchumi ambao utazungumzia ule uchumi wa blue na mashindano ya ngalawa katika mwambao wa bahari ya Hindi na fursa za kukutana na kujenga ushirikiano. Na Agosti 13 itakuwa ni siku ya uzinduzi wa mradi wa miradi ya maendeleo ikiwa ni usiku ambapo itakuwa ni mwendo wa burudani ya Kizimkazi Night itakayokusanya wasanii wengi, wageni kutoka nje ya Tanzania na maelfu ya wananchi kutoka Tanzania visiwani, lakini Tanzania bara. Na Agosti 14 tamasha litafikia kilele chake kwa kusherekea urithi wa Kizimkazi, vivutio vya utalii na fursa zinazofungua milango ya maendeleo. Karibu Kizimkazi Festival, mahala ambapo shangwe inakutana
1: na fursa. Hiyo ndo Kizimkazi bwana.
0: Bwana, watu
1: watakuwa nyumi hapo. Fursa nyingi za kutosha, unakutana na watu mbalimbali na una network na watu na badilishana mawazo, simu na kadhalika.
0: Kabisa, hiyo kabisa. Umeipenda hii imekaa sawa.
1: Kabisa.
0: Haina shida. Sisi bwana tuandikie 0768150190, ujumbe wako tunauhitaji mara hapa kwa ajili ya kuendelea kwamba twende safari pamoja.
1: Safari moja.
0: Twende Kasulu. Sawa bwana. Jeshi la polisi wilayani Kasulu mkoani Kigoma kupitia kwa polisi kata wa kata Nyamnyusi, mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi wilayani Lupa William Lupa limewataka wananchi kuendelea kushirikiana kwa karibu na jeshi la polisi ili kuzuia udhibiti na kupambana na matukio ya kihalifu katika maeneo hayo. Kamanda Lupa akizungumza na wananchi wa kitongoji cha Muhanga kilichopo kata ya Nyamnyusi, halmashauri ya Kasulu, ameeleza kuwa wananchi hawapaswi kuogopa jeshi la polisi bali wanapaswa kushirikiana nao katika maisha yao ya kila siku.
2: Nataka tukija hapa tunakula ugali, tunakula ntole kwa pamoja. Nyinyi wananchi wa Mwanga, mimi nilizaliwa kijijini. Shule ya msingi nilisoma kijijini. Darasa la 7 nimemaliza nikiwa kijijini. Nikaenda kusoma sekondari. Leo siwezi na sijawahi kufikiria kuogopa kukaa na wananchi kijijini. Ndio maana unaona kwa pikipiki tumetoka mjini. Hawa ndugu zangu ni mashahidi. Kwa hiyo mimi siwezi kuwatenga eti kwamba labda kwa sababu niko hivi. Mimi ni sehemu ya jamii. Kabla sijawa polisi nilikuwa kwenye jamii, si ndio? Nimesoma nikiwa kwenye jamii. Jamii imenikuza na jamii iliyonikuza inafanana na jamii ya kweli. Baada ya kuwa polisi naihudumia jamii. Kwa hiyo sina sababu ya kuikwepa jamii. Sina sababu ya kufanyaje?
3: Ya kuikwepa jamii.
2: Na ndio maana nitatoa mawazo. Natoa mawazo kama haya, tuendelee kushirikiana. shirikianeni na jeshi la polisi. Kupitia polisi kata, kuna shida, njoo kwangu niambie. Tunaelewana mpaka hapo ndugu zangu? Eh, mnakumbuka mara kadhaa nimekuja hapa tunazungumza na vitu gani? Lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na mahusiano chanya ili mwisho wa siku hali ya usalama wa mali na maisha yetu iweze kuimarika. Kwa hiyo mimi mnavoniona na wawakilisha wakuu wangu wa kazi. Ninapokuwa na wawakilisha wakuu wangu wa kazi, semeni jeshi la polisi tuna mahusiano chanya na jeshi la polisi. Kama kuna changamoto, piga simu kwa polisi kata. Kama una namba za Fando CD, piga simu kwa Fando CD. Kama una namba za OCS kule Kasulu na OCS Nyakitonto, piga namba za simu. Ili lengo letu tunalolitaka, lile la kwamba wananchi wapate huduma, yani tuwahudumie kwa usahihi, liweze kutimia. Sababu sina sababu, baada ya kustaafu kazi nitarudi kwenye nini? Si nitarudi kwenye jamii. Baada ya kifo nitarudi kwenye nini? Ndio maana kwa wale ambao mlishowe kunishuhudia, hata nikikuta kuna misiba nakaa kwenye msiba, si ndio? Kwa sababu ni sehemu ya mambo ambayo na mimi kama polisi kata natakiwa au nawajibika kujumuika na nyinyi. Na ninawathibitishia ni kwamba sitawaacha. Tuko pamoja mpaka dakika ya mwisho. Nitakapoambiwa kwamba mwisho wa kuhudumu kwenye kata hii inatosha, basi nenda sehemu nyingine. Ndio itakuwa mwisho wa kuhudumu. Lakini kama niko hapa, tuendelee kushirikiana. Wala msiendelee kuwa waoga na polisi. Nategemea watakokuwa nakimbia labda wale wahalifu. Sawa? Wale wahalifu wakiniona hata wakikimbia nasema na wenyewe kukimbia na kwenyewe ni ushindi. Mtu akikukimbia bado wewe ambao unashughulika na kazi hiyo umeshinda, si ndio?
3: Ni kweli.
2: Lakini yule mtu ametii sheria bila nini? Bila shuruti.
0: Sawa bwana, William Lupa huyo, askari kata kutoka kata ya Muyomvya. Muyomvya.
1: Akiwaomba wananchi kuendelea kushirikiana kwa karibu ili kuzuia, kudhibiti na kupambana na matukio ya uhalifu. Ya ushirikiano ni muhimu katika kudumisha ulinzi katika maeneo husika, kwa sababu wananchi ndio wanakaa na watu wahalifu wanakaa na watu. Mtu anaweza kawa anajua kabisa kwamba fulani ni mhalifu wa aidha mwizi, tapeli, au akiingia mgeni ambaye si raia wa eneo husika, wao ndo wanawaona mapema. Kwa hiyo tunapokuwa tuna ripoti vitendo vya kihalifu vinavyotokea kwenye maeneo yetu, au wale watu tunawashuku kwamba wanaweza wakahusika na vitendo vya uhalifu, tunaweza kuwa tunalisaidia jeshi la polisi kufanya uchunguzi wake mapema na kuwakamata wale wanaofanya vitendo vya kihalifu. Lakini tukikaa kimya pasipo kutoa taarifa, maana yake tutazidi kusababisha mtandao wa uhalifu kuendelea kukua. Jeshi la polisi haliwezi likafanya kazi peke yake, linahitaji na taarifa kutoka kwa wananchi. Wewe eneo lako ukiona kuna mtu unamshuku, unatoa taarifa. Si kwamba polisi kila mtaa au kila eneo watakuwepo kwa wakati husika. Wanahitaji taarifa zako wakati wakiendelea na uchunguzi wao.
0: Kabisa kabisa. Vipi leo umeme wapi leo?
1: Umeme leo Kasulu kule. Kasulu kule leo tarehe 3 umeme hakuna. Pasi na shaka kwa mjibu wa ratiba ambayo tulipata kwamba walituma taarifa TANESCO kwamba leo tarehe 3 mwezi wa 8 2026 kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 11 jioni kuvuta waya kwenye mradi wa Chalinze Dodoma, Kasulu yote na baadhi ya maeneo ya Kigoma mjini yataathirika. Kasulu yote na baadhi ya maeneo. Kwa leo tarehe 3 mwezi wa 8, Kasulu yote na baadhi ya maeneo ya Kigoma yanakosa umeme kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 11 jioni. Kwa wakati huo hizo taarifa zinasaidia kuwapa wananchi kujiandaa. Hata wale wanaochaji simu zao wanachukua tahadhari mapema. Umeona? Kwa hiyo inakuwa hivyo. Lengo Chalinze Dodoma ule mradi wa kilovolt 400 unaendelea ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na umeme wa uhakika.
0: Okay.
1: Wa kutosha. Ili umwagike na tuuze hata kwenye mataifa mengine. Jambo zuri sana. Kwa leo ni Kasulu bwana, kwenu kabisa.
0: Leo ni Kasulu.
1: Kwenu.
0: Sawa. Sasa leo bwana, kama Kasulu hawana umeme, nataka nikwambie kukosekana kwa umeme huwa kuna athiri mambo mengi sana. kuna athari mambo mengi sana. Mimi niliona pia KUWASA nao walitoa taarifa ya madhara hayo ya kukosekana kwa umeme. Kwa mfano, taarifa yao ambao wameweka kwenye mtandao wao wa Instagram, KUWASA mamlaka ya maji. Mamlaka ya maji safi, maji safi na usafi wa mazingira Kigoma, KUWASA, taarifa kwa umma. Taarifa yao ya 31. Wanasema hivi: mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kigoma, KUWASA, inawataarifu wananchi kutakuwa na ukosefu wa huduma ya maji kwa ratiba ya tarehe 1 Agosti, eneo la Mwandiga na Karalangabo, tarehe 3 Agosti, eneo lote la Kigoma Ujiji, yani leo. Eneo lote la Kigoma Ujiji na kata ya Mungonya, Mwandiga na kijiji cha Karalangabo, na tarehe 4 Agosti ni eneo lote la Mwandiga na Karalangabo hakutakuwa na maji. Ukosefu wa huduma utasababishwa na katizo la nishati ya umeme kulingana na taarifa iliyotolewa na shirika la umeme Tanzania, shirika la umeme TANESCO, Julai 26, 2026. Tunaomba kuwakumbusha wateja wetu na wananchi wote kutunza maji katika kipindi hiki ili kusaidia wakati huduma itakapokuwa imesitishwa. Tunaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza na huduma itarejea baada ya nishati ya umeme kurudi. Kwa mawasiliano zaidi wapige simu namba 0710152200. Hii ni taarifa kwa umma wametoa na wao pia.
1: Okay. Ya hicho wanachokitaja wanakitekeleza vizuri. Umeme ukiwepo maji yanafika. Na hata siku ile walipokata baada tu kesho yake hawakukata umeme, maji yalitiririka vizuri.
0: Kwa maji?
1: Maji kwa labda kwa Kasulu, lakini kwa hapa Kigoma labda baadhi ya maeneo. Lakini hapa manispaa tuna enjoy. Umeme upo. Kwa leo leo maji hapo.
0: Leo maji hapo.
1: Sababu kwa ratiba ya kukata umeme ni Kasulu na baadhi ya maeneo ya Kigoma. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa kwa manispaa hapa hatuna shaka ya umeme. Kabisa.
0: Sawa, sawa, sawa. Ebwana, tukitoka kule Nyamnyusi tunarejea hapa mkoani ambapo mkuu wa mkoa wa Kigoma Barozi Simon Siro amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima ili kuwapatia elimu itakayowawezesha kufanya kilimo cha kisasa kitakachohusisha matumizi ya teknolojia na uzalishaji wenye tija. Akifungua maonesho ya 88 kanda ya Magharibi katika viwanja vya Ipuli mkoani Tabora, Barozi Siro amesema makundi hayo yanapaswa kutumia maarifa wanaoyapata kutoka kwa wataalamu ili kuongeza tija, ubora wa bidhaa na uzalishaji unaokidhi mahitaji ya soko.
3: Maafisa ugani mna kazi kubwa ya kusaidia wakulima wetu. Wakulima wetu bado wana maisha si ya kuridhisha sana. Mkitoka mkienda kwenye ground kule waliko vijijini kwenye mashamba yao, mtawasaidia kwa kiasi kikubwa. Niwaombe sana muwafuate wafugaji kule walipo. Na jueni kwamba mnalipwa kwa sababu ya wafugaji, mnalipwa kwa sababu ya hao wakulima, hakikisheni mnakwenda kuwaona. Lakini maafisa wavuvi, watembeleeni wavuvi kwenye maziwa, kwenye mito, wasaidieni. Wapeni elimu kuhusu matumizi ya teknolojia za kisasa, mbegu bora, pembejeo, huduma za mifugo na mbinu bora za uzalishaji. Niombe sana vyama vya ushirika, viongozi wetu mnaochaguliwa kwenye vyama vya ushirika, msio watu wa kwanza kuleta ubadhirifu. Msio watu wa kwanza kuwafanya wakulima wakao wanyonge. Msio watu wa kwanza kuwaibia wakulima. Mmechaguliwa kwa sababu mnaaminiwa, tunzeni heshima hiyo. Lakini vijana na wanawake, wahamasishwe kushiriki kikamilifu katika shughuli za kilimo, mifugo, uvuvi na ufugaji nyuki kwa kutumia fursa zinazotolewa na serikali na sekta binafsi. Tunazo taasisi mbalimbali za serikali zikiwemo wakala wa mbegu, taasisi za kudhibiti ubora wa mbegu, taasisi za utafiti wa kilimo Tanzania TARI, mamlaka ya afya ya mimea. Nichukue fursa hii kuzikumbusha taasisi hizi kuhakikisha kuwa mambo yafuatayo yanatekelezwa kwa ufanisi. Lakini la kwanza, mbegu za mazao zinazalishwa na kuagizwa nchini zinakuwa salama na bora. Lakini la pili, uzalishaji wa mbegu za mazao unakuwa na uhakika na upatikanaji muda wote. Lakini la tatu, udhibiti wa bei na ubora wa mbegu za mazao. Na nne, ushirikiano imara baina ya sekta binafsi na za umma katika mnyororo mzima wa utafiti, uzalishaji na usambazi, usambazaji wa mbegu za mazao. Ndugu wananchi, ndugu viongozi, mikoa yetu miwili ni miongoni mwa mikoa yenye mifugo mingi. Hata hivyo, idadi kubwa ya wafugaji hawafugi kwa njia za kisasa. Ninaamini waendapo wafugaji wetu watafuga kisasa, itawezesha kuinua vipato vyao, lakini vipato vya taifa. Nimeona katika mabanda kadhaa mbegu bora za mifugo ikiwemo ng'ombe, mbuzi na kuku. Pia nimeona pembejeo bora za kisasa za ufugaji ikiwemo madawa, chanjo, vyakula na vifaa tiba. Nitoe rai kwenu, yatumieni maonyesho haya kuchota maarifa ya ufugaji bora ikiwemo huduma za maabara na ushauri. Ndugu wananchi, ndugu viongozi, maonyesho yakiwa yale yale, mwisho wa siku hayatakuwa na tija. Naombe sana, maonyesho yanapokuja na teknolojia mpya, yanapokuja na ubunifu mpya, inawatia hamasa, inawatia moyo wananchi kuja kuona na wananchi kuja kujifunza.
0: Barozi Simon Nyekorosilo, mkuu wa mkoa wa Kigoma, akitoa wito huo. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema wananchi wanapaswa kubadili mtizamo kutoka uzalishaji wa mazoea kwenda kwenye uzalishaji wa bidhaa bora zenye ushindani wa kimataifa unaozingatia mahitaji ya soko la ndani na soko la nje. Daktari Mwigulu amesema hayo wakati akizindua maonyesho ya 88 yaliyofanyika jijini Dodoma,
4: yanayoongozwa na kauli mbiu ambayo ni halisi: tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira ya 2050. Kauli mbiu hii inaakisi mwelekeo wa serikali katika kuendeleza sekta za kilimo, mifugo pamoja na uvuvi na sekta zinazoambatana katika shughuli za uzalishaji zinazohusiana moja kwa moja kati ya uzalishaji wenye tija na uelewa wa masoko. Kwa upande mwingine, inatuhimiza sote, yani viongozi, wakulima, wafugaji, wavuvi pamoja na wadau wengine, kubadili mtazamo kutoka uzalishaji wa mazoea kwenda kwenye uzalishaji wa bidhaa bora zenye ushindani wa kimataifa unaozingatia mahitaji ya soko la ndani na soko la nje. Nilisema nikiwa pale pwani katika shughuli moja ya mifugo kwamba Watanzania sasa tunapaswa, na kwa kweli tunalazimika, tuende kwenye uzalishaji wa kila siku wa bidhaa zenye hadhi kama bidhaa ambazo huwa tunaziona kwenye maeneo ya maonesho. Kwamba maonesho yasiwe, bidhaa ambazo tuko nazo zisiwe kwa ajili ya maonesho, bali ndio iwe standard ya bidhaa zetu katika maisha yetu.
0: Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akielezea hayo. Lakini nataka nikwambie, je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Karibu Kandahali Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazula Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoani Kigoma. Kandahali Secondary School ni shule ya bweni na Kandahali Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama rafiki kwa kujifunzia. Kwa mwaka 2025 wanafunzi wote kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahali Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1, tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 11 66 78, 0717 11 66 78. Kandahali Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa.
1: Ya, lakini pia ni kwambie tu kwamba Tunayo habari ya kukujuza kuhusu dalili za Ebola. Afya yako na familia yako ni muhimu kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani. Ni muhimu kutambua dalili za ugonjwa huu mapema ili kukusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizo ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, masikio, machoni na sehemu ya haja kubwa na ndogo. Sasa dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe unapopata dalili zinazokutia wasiwasi. Wahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalamu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure kabisa. Habari, tahadhari ni ushindi. Tuizuie Ebola isingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
0: Sawa, bado tupo hapa, endelea kutuandikia 0768150190, 0768150190. Huyu anasema kwa muda huu nimezima zote, nasikiliza hii hapa. Haya, asante sana. Hajasema yeye ni nani. Moche ndiye Buye kutoka Tirukengwa Munzeze, mahakama ya Tangawizi, anasema anatupata kwa uzuri, shukrani pia. Mika John toka Nyenge Kasuru, ulinzi na usalama ni wa kila mtu, watu tufuate sheria za nchi, shukrani pia. Huyu anasema good morning Kigoma Joy FM, polisi ni jamii na marafiki zetu, tuwape ushirikiano, tusichukulie kawaida wanapotufuata kwenye makazi yetu. From Tumsingida Kasuru Chekenya. Haya bwana, asante sana Msingida. Huyo polisi polisi wa Kasuru yuko sawa kwa haya bwana, asante sana kwa ujumbe wako huo. Huyo anasema nimeipenda, anasema nimeipenda sana, kutoka Myomvia, Baraka Ntabwa, leo niko Nyakitonto. Haya, asante sana bwana. Ndugu zangu wa Myomvia hao. Huyo anasema taarifa hiyo ya nini? Taarifa hiyo ya kuwasa ni uonezi, kwani ile ni taasisi, wanatakiwa wawe wana generator kisheria, ni kosa kukosa maji, kwani wanatakiwa wawe na haya bwana. Lakini anatuma hapa kwamba kuna ujumbe yeye ametumiwa, ame forward message kama ilivyo kuhusiana na kukatika kwa umeme. Kwa hiyo bwana, watu wana bado wanaendelea kuamini katika hilo. Tuendelea kutuandikia 0768150190. Tunaye asubuhi leo bwana Fanueli Sikiwei, ambaye ni mtaalamu wa afya ya mazingira kutoka halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na taka. Taka ni pesa, taka ni hela. Bwana, habari za asubuhi?
5: Salama.
0: Karibu sana bwana Jumatatu ya leo.
5: Asante.
0: Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji, tunazungumza, tunasema taka ni pesa.
1: Taka ni pesa.
0: Taka ni hela.
1: Taka ni pesa.
0: Taka ni pesa namna gani bwana Fanway? Karibu sana.
5: Asante. Kwanza niseme kwamba msikilizaji anayetusikiliza tuelewe kwa ufupi na kile ambacho tunaenda kuangazia. Tunapozungumzia taka ni pesa, tunaangazia zaidi kwenye fursa ambazo zipo kwenye taka.
0: Ndio.
5: Hii ni kampeni ambayo tunaendelea nayo katika halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Ni kampeni ambayo inaangaza au tuseme inatuonesha wananchi sisi fursa ambazo zinapatikana kwenye taka. Kwa hiyo tunasema taka ni pesa. Taka kwenye taka maana yake tunaweza tukatengeneza mkwanja. Tunatengeneza hela. Kwa hiyo fursa tunakuwa tunagusia fursa ambazo zinakuwa zinapatikana kwenye taka. Kwa mfano, unaweza ukawa na chupa ya plastiki ukatengeneza hela. Ukawa na chuma chakavu ukatengeneza hela. Kwa hiyo tafsiri ya haraka haraka ya kusema kwamba taka ni pesa, manake huwa tunazungumzia hasa kwenye kuona fursa ambazo zinapatikana kwenye taka.
0: Sawa. 0768150190. Tupo na Fanueli Sekiwei ambaye ni mtaalamu wa afya ya mazingira kutoka Manispaa ya Kigoma Ujiji. Namna gani sasa, twende moja kwa moja. Namna gani hii taka ilivyo hela, ilivyo pesa?
5: Asante. Ni ende moja kwa moja kwenye mada mahususi ya taka. Kwa nini tunaita taka ni pesa? Taka ni pesa kwa maana ya kwamba jamii kwanza ikielewa dhana ya kwamba taka, kwenye taka kuna fursa, manake ni sasa wataelewa zaidi kwamba kwa nini tunaita taka ni pesa. Kwa mfano, tunaweza tukawa na makundi ya watu mbalimbali, tulianza nayo tukawa tunatoa elimishaji. Lakini sasa hivi tuko kwenye hatua namba 2 ya kutenganisha taka. Tunasema kwamba yule mwananchi au yule mtu ambaye ameona fursa kwenye taka, alafu akaelewa, then sasa tukaja kwenye hatua ya kuitenganisha ili atengeneze mkwanja, atengeneze hela. Kwa mfano, tuna taka za aina mbalimbali. Tunayo taka zile zinazooza, kuna taka zisizooza, kuna taka za vyuma na kadhalika. Kwa hiyo akishaanza kutenganisha taka hizo, manake ni ataelewa sasa kwamba kwenye hizi taka ambazo nimetenganisha, takataka hizi nilizotenganisha, je, kuna fursa gani iliyopo ili aweze kutengeneza hela. Kwa mfano, akiwa na mabaki ya chakula, ile tunasema taka oza, anaweza akaibadilisha ile taka ikaenda kwenye fursa ya kuuza kwa wale wanaofuga wanyama, akatengeneza hela. Au akatenganisha taka, akawa na taka za plastiki na taka za vyuma. Zile chupa za plastiki akaenda kuuza, akapata hela. Hapo tayari ni fursa. Au akawa na ile chuma chakavu akauza, akatengeneza hela. Kwa hiyo ndo maana tunazungumzia dhana ya kwamba taka ni pesa kwenye kampeni hii ya ambayo tunaendelea nayo. Tulianza kuanzia mwezi wa 6 na tutaendelea nayo mpaka mwezi Novemba. Kwa hiyo jamii kishaelewa dhana hiyo, manake wanaweza wakatengeneza sasa pesa kupitia takataka hizo ambazo zinaweza zikawa zitapatikana kwenye mazingira yao yanayowazunguka. Asante.
0: Sawa. Labda inawezekana kuna mtu sasa akawa anajiuliza, taka ni pesa. Sawa, na umefafanua vizuri. Lakini tunaona kuna madampo bado tunayo, lakini bado yanataka. Hiki unachokizungumza, taka za plastiki, taka za chakula na nini, zinaweza zikawa fursa. Kwa nini iko hivi? Tunashindwa wapi? Tunatakiwa kufanya nini? Au zile za kwenye madampo hazifai au vinginevyo? Tuanzie hapo.
5: Asante. Tumeshaanza kuonesha fursa mbalimbali. Ndio maana tupo kwenye kampeni hiyo. Nafikiri mtangazaji, nafikiri tunapozungumzia swala la elimu kwenye jamii, manake huwa tunaenda kwa hatua. Ndio maana tumeanza na hatua ya kuelimisha, ili watu waelewe kwanza fursa iliyopo kwenye taka. Hatua namba 2 ambayo tunaendelea nayo kwa sasa hivi, tunaelimisha watu wananchi juu ya kutenganisha taka. Alafu sasa hatua nyingine ambayo pia tutaendelea nayo huko mbeleni ni hatua sasa kubadilisha kile elimu ambayo tumeipata kwenda kwenye vitendo. Lakini tunapozungumzia kwamba kwa nini sasa kwenye vizimba huko kunakuwa na taka, lakini bado fursa haijaanza kuchukua hatua yake. Niseme tu kwamba tumeshaanza kuona matokeo chanya kwenye kampeni hii. Mathalani tuna mdau ambaye pia tumeshaangaza huko na tumeshaanza kupata wadau mbalimbali ambao sasa hivi kuna mdau ambaye ametoka Dar es Salaam ananunua zile taka nailoni. Kwa hiyo tumeshaona kwa kiasi kikubwa kwamba sasa tumeshaanza kupunguza idadi ya takataka kwenye maeneo yetu. Kwa mfano kwenye vizimba, bado elimu ni ndogo kwa wananchi, ndio maana hata kwenye vizimba vyetu kwenye sehemu ya kusanyia taka bado tuna takataka za aina tofauti tofauti. Maana yake sasa hii elimu ikishaingia kwa watu, tayari tutapunguza ile idadi ya takataka ambazo zinakuwa zinatuzunguka hasa kwenye maeneo yetu pamoja na kwenye vizimba. Mimi na imani kwamba tukisha elimu ikishaenda kwa watu na watu wakatambua fursa iliyopo kwenye taka, nafikiri sasa kwenye vizimba huko ndo takataka zitaanza kuisha.

0: mamalishe, vijana mbalimbali, vijana wa bodaboda na makundi mengine yote ambayo tunaweza tukasema wanazalisha takataka. Kwenye masoko, of course, tuna taka zinazalishwa. Na tumekuwa tunapita huko kwa kupitia tunaita ni champion ambao wanatoa elimu kwa jamii. Na tuna imani kwamba elimu hizo zikitolewa kwenye jamii au watu watabadilika. Kitaalamu tunaita ni behavioral change. Tunajua kwamba elimu huwa kwenye jamii inakuwa inaingia taratibu taratibu. Na nafikiri pia tukiendelea sasa kuhamasisha jamii na wakatambua fursa zilizopo hata kwenye masoko yetu, nafikiri watakusanya taka, na tayari zile taka wakishatambua kwamba hizi taka zina fursa zilizopo, manake sasa uzalishaji wa taka kwenye mitaa yetu itapungua, kwa sababu akishaanza kukusanya taka kutoka kwenye masoko, mabaki yale ya chakula, plastiki zile na taka zingine ambazo ni zaoza, manake wakisha zitenganisha sasa wakatambua fursa iliyopo, fursa ambazo zipo kwenye taka, manake sasa tunasema kiwango cha kutapakaa kwa takataka kwenye mitaa yetu itapungua kwa asilimia kubwa. Kwa mfano tuzungumzie labda wale wachuuzi wa nani wa mboga mboga. Wakishaanza kuzalisha zile takataka alafu wakaanza kuzitenganisha, maana yake ni kwamba watapunguza pia idadi ya taka ambazo zitasambaa kwenye mitaa yetu, kwa maana ya kwamba tayari wameshaona fursa iliyopo. Kwa hiyo ile fursa wao wataitumia, na vile vile sisi huku kwenye mitaa takataka hizo hazitasambaa mtaani. Ndio maana ya kampeni, ya maana kubwa ya kampeni hii. Kwa hiyo watu wakishatambua fursa ambazo zipo kwenye takataka, manake sasa mitaa yetu huku itakuwa ni safi, kwa sababu uzalishaji ule wa taka utakuwa ni mkubwa, lakini wenyewe utakuwa haufiki kwa watu kwenye mitaa kusambaa bure, kwa sababu tayari watu wameshatambua ile fursa. Kwa mfano tukiwa tunataka oza, kwa mfano mabaki ya mboga mboga na nini, manake yule mama akisha tambua, au yule mamalisha, au yule anayeuza sokoni akisha tambua fursa pale kwamba haya mabaki ya chakula yatatumika kulishia labda mifugo, kwa mfano nguruwe au ng'ombe, manake tunategemea kwamba sasa mabaki yale hayatakuwa yanatupwa ovyo mtaani, kwa sababu tayari ameshaona ile fursa. Kwa hiyo manake ile fursa ndio itapunguza sasa uzalishaji wa taka au kusambaa kwa taka kwenye mitaa yetu. Asante. Au pia mengine nitumie mfano mwingine, kwa mfano chupa zile za plastiki. Manake akishajua sasa fursa, kumbe naweza nikakusanya nikapata kiroba cha chupa labda 500 za plastiki, manake anakuwa hatupi ovyo. Kwa hiyo sisi huku sasa tayari tunakuwa tumepunguza uzalishaji au production ile taka kwenye mitaa. Kwa hiyo ndo huko tunakoenda, kwamba sasa tuingie kwanza kwenye jamii. Jamii elewe fursa iliyopo kwenye taka, itenganishe. Ikisha tenganisha tayari moja kwa moja au automatically zile taka zitapungua kwenye jamii. Ndio maana ya halisi ya kampeni hii, kwamba sasa jamii elewe kwanza kwamba fursa ni nini iliyopo kwenye taka, alafu sasa kisha elewa ile fursa, maana yake sasa tayari tutakuwa tunapunguza, mitaa yetu itakuwa safi. Kwa nini? Kwa sababu uzalishaji ule wa taka sasa kutoka kwenye watu, kwa sababu taka zinatoka kwa watu, biashara, wafanyabiashara, mamantilie, babalishe, huko na watu bodaboda, makundi tofauti wanazalisha taka. Kwa hiyo kisha kuwa na hii elimu tayari, maana yake ni nini? Kwamba huku kwenye mitaa takataka hizo zitapungua kwa asilimia kubwa. Kwa nini? Kwa sababu tayari wameshaona gap au fursa ambazo zinapatikana kwenye taka. Kwa sasa hivi tuko kwenye phase hiyo ya utenganishaji taka ili fursa hizo zieleweke kwa wananchi.
1: Sawa, tuko kwenye phase ya utenganishaji. Tuangazie ngazi ya kaya. Inawezekana huko katika jumuiya, kwa maana kama eneo ya mkusanyiko, masoko na nini, kukaa bado kuna

0: changamoto, lakini naamini kwenye kaya inaweza kaa mwanzo mzuri. Mtu anaweza akatenganisha namna gani hizi taka, akaziweka kwenye makundi yapi, namna gani ili kutengeneza fursa iliyo bora?
1: Asante. Labda kwa urahisi zaidi tuseme tu awe anatenganisha kwenye makundi mawili, ya taka oza na taka zisizo oza. Alafu hizo taka ambazo ni oza akazitenganisha zaidi. Kwa mfano, tuseme anataka za mabaki ya chakula, akatenganiza ile mabaki ya chakula. Kwa mfano, kwa mama ntilie, anaweza akawa na mabaki ya mboga mboga ambazo umetoka nayo sokoni, akawa na mabaki ya chakula, kwa mfano ugali, mabaki ya wali na vingine. Kwa hiyo akishaanza sasa kuzitenganisha hizo, maana yake sasa anaweza akatambua fursa moja kwenye taka moja baada ya nyingine. Lakini tuje pia kwenye kundi la taka zisizooza. Kwa mfano taka za plastiki, taka vyuma chakavu, taka za kwa mfano kama za glasi, taka zile ambazo ni chupa zile za glasi zile. Kwa hiyo akishaanza sasa kuzitenganisha kwa namna hiyo, manake tayari anaweza akaona fursa iliyopo. Kwa mfano taka zile za kwa mfano taka zile tunaita ni taka za mabaki labda ya mbao, anaweza akaitengeneza, akatengeneza hata mkaa mbadala. Umeona? Kwa hiyo niseme tu kwamba makundi ya taka kwa urahisi tu tuseme ni makundi mawili, kuna taka zile zinazooza na zisizooza.
0: Kwa maana nyingine, plastiki, chuma unaweza kukaa pamoja, maisha kaendelea.
1: Bado ndio maana nikazungumza kwamba taka oza unaweza ukaitenganisha zaidi. Ukaweka kwenye makundi tofauti tofauti, kwa sababu nazo ni aina nyingi. Lakini pia taka zisizooza tunazitenganisha zaidi. Kwa mfano, tumekuwa na taka za plastiki na taka za vyuma. Tuchukue mfano huo. Hatuwezi tukaweka pamoja, kwa sababu bado tuna fursa tofauti tofauti kwa hizo taka. Kwa mfano, taka za chuma, chuma chakavu. Maana yake huwezi ukaweka na chupa ya plastiki pamoja. Lazima utenganishe. Yaani taka unatakiwa utenganishe moja moja ili kubaini fursa iliyopo. Kwa mfano, taka oza unaweza kutengeneza mbolea za mboji. Umeona ? Kwa hiyo huwezi ukaweka na taka za plastiki. Au chuma chakavu huwezi ukaweka na taka plastiki. Kwa nini? Kwa sababu vyuma vile vinapelekwa tena viwandani kwa ajili ya mzunguko rejeshi. Kwa hiyo niseme kwamba taka zinatakiwa zitenganishwe moja moja. Huwezi ukaziweka pamoja. Sawa.
0: Umezungumza kuhusiana na taka, ukazungumza nafikiri taka zinazooza, taka za plastiki na chuma. Ila kuna taka moja sijaona ikizungumzwa, sijajua imekaaje. Taka ya kioo kama vile chupa za kuvunjika. Hii sio fursa?
1: Asante. Ni fursa, kwa sababu kwa mfano tukisema vio, tunaweza tukafikiri namna ya kuiboresha zaidi, kwamba tukaje tukapata kwa mfano tunaita ni vile wanaita ni ornaments ukavipanga vizuri, ukaje ukatengeneza kitu kingine ambacho ni kizuri zaidi na watu wakapenda wakanunua. Kwa hiyo taka zote tunasema ni fursa. Taka za aina zote ni fursa, kwa sababu ni ubunifu. Unaweza ukatengeneza ubunifu tofauti, ukaibadilisha ile, ukaiongeza thamani, ikatumika kwa namna moja ama nyingine.
0: Na hali ya soko, upatikanaji wake ukoje? Tunazungumzia sasa, kama nilivyosema, mimi niko nyumbani, hili soko nalipataje kwa manispaa, kwa Kigoma yetu hii?
1: Asante. Tuna magrupu tofauti tofauti ambayo huwa tunashare fursa hizo. Kwa mfano, tuna mdau, kuna wadau wa taka zile ambazo ni taka oza. Tunaye wadau tofauti tofauti. Kwa mfano, tuna mdau wetu anaitwa Mzee Kiranoza, naye anakuwa ananunua hizo taka na mabaki ya mawese. Kwa mfano, tuna mawasiliano naye ofisini. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye pia ameshaona fursa, huwa tuna note majina yao, alafu tunawawezesha kwa namna moja ama nyingine, kwa maana ya pia wale wadau, kwa kuwakutanisha na wale wadau ambao wenyewe wanakuwa wananunua. Lakini pia kuna wadau kama hivyo nilivyotangulia kusema kwamba kuna wale wanaonunua plastiki. Tena sasa hivi kwa Kigoma yetu plastiki imekuwa ni dili sana, chupa za plastiki. Kwa nini? Kwa sababu huwa wanaitumia tena. Kwa hiyo ipo sokoni, huwa ni wanasema ni dili, ni mkwanja. Lakini pia kwa upande wa taka za nylon, pia kama nilivyotangulia kusema mwanzoni, tuna mdau, lakini bado tunapokea wadau tofauti ambao pia wameona kwenye mitandao ya kijamii, ambao wanaweza wakatutrace na sisi kwenye kampeni yetu hii, na wakatujoin kwa namna moja. Kwa mfano kama hivyo ambaye tulikuwa naye anayenunua nylon, tumekuwa naye kwa mfano, alishakuja ofisini ananunua taka za nailoni kilo moja shilingi 400. Kwa hiyo bado tunapokea na tunaongeza wigo ili angalau tufike kwenye malengo, kwa sababu bado kampeni inaendelea na tunatumai kwamba huko mbeleni mambo yatakuwa mazuri zaidi.
2: Ya kuna hizo taka oza, inawezekana mtakawa najiuliza sasa, taka oza ana uwezo wa kuzihifadhi kwa muda gani kabla ya kumpata pengine mnunuzi au mdau?
1: Asante, ni swali nzuri. Takaoza huwa ni taka, of course, ile ambazo huwa zinaoza haraka. Kwa mfano kama mabaki ya chakula.
2: Ndio.
1: Nadhani kuanzia siku moja hadi nne tayari atakuwa amepata mteja, kwa sababu bado tunapokea wadau tofauti kwa ajili ya kuboresha soko la ununuzi. Kwa hiyo tukisha kwanza, sisi tunatamani kwanza mwananchi atambue fursa iliyopo. Kwa sababu yeye mwenyewe anaweza kutengeneza fursa. sio mpaka kwamba soko lije kwa mdau. Kwa sababu yeye kwa mfano ile taka uza tu akishakuwa nayo tayari anaweza kaitengeneza kuwa mbolea. Muone mbolea boy. Akatengeneza, akachimba shimo, akafukia, akifukia inaoza, baadaye anakuja anaitoa, anapeleka shambani. Kwa hiyo sisi tunatengeneza kwanza, tunaelimisha jamii kwenye fursa, kwamba fursa gani wewe kwanza pale ulipo, una fursa gani pale kwenye ile taka oza. Sio kwamba anakaa nayo asubiri mteja, kwamba kwanza aelewe fursa yeye kama yeye. Alafu akishaelewa sasa anaweza kabadilisha ile taka kwenda kwenye fursa, akatengeneza hela. Asante.
2: Okay. Maana yake aitambue fursa mapema.
1: Asante.
2: Wapo watu ambao wanasema kwamba takataka ni takataka tu na hawajawa na uelewa wa kutambua kwamba kwenye takataka kuna fursa. Kwa namna gani ambavyo mmeamua sasa walao kizazi kuanzia watoto wadogo kuelewa umuhimu wa kutenganisha hizi taka hasa maeneo ya shuleni?
1: Asante. Kwanza niseme kampeni hii kama nilivyotangulia kusema kwamba tuko kwenye phase namba 2. Kwa hiyo tuna champions. Tuna champion ambao wako kwenye mitaa, wanapita mtaa kwa mtaa, ambao walianza tangu mwezi wa 6, wanaelimisha makundi tofauti. Nimetangulia kusema kwamba kwa mfano kwenye taasisi mbalimbali za umma na taasisi za binafsi.
2: Ndiyo.
1: Wanapita huko wanatoa elimu hizo, kwamba angalau hata kwenye shule huko wanapita wanaelimisha watu au taasisi itambue fursa iliyopo kwenye taka zile ambazo wao wanazalisha kwenye maeneo yao. Mathalan kwa mfano taka ambazo zinazalishwa shuleni, tunasema ni mabaki ya chakula, watoto wamekula mifuko vile vya plastiki au chupa zile, amekunywa maji, amekunywa soda. Kwanza yeye atambue kwamba fursa gani yeye anaiona pale kwenye ile taka anayozalisha. Kwa mfano kwenye chupa, ndo kama hivyo nilivyosema kwamba chupa sasa hivi imekuwa ni dili, watu wanatengeneza mkwanja. Kwa hiyo kwanza akusanye zile chupa.
2: Ndiyo.
1: Au zile nylon, alafu sasa akishaona, akishatambua fursa ile ya taka, kwamba taka ile pale sio takataka, ni fursa, tayari sasa anaweza akatengeneza hela na asitupe taka zile ovyo. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona kwamba jamii kishaelewa taasisi hiyo, kishaelewa vizuri tu. Tayari na wakatambua fursa iliyopo, tayari tunakuwa tutafika kwenye eneo au uko mbeleni kwenye hali nzuri.
0: Sawa, bado tupo hapa, tupo na bwana Fanueli Sekwei ambaye ni mtaalamu wa afya kutoka halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Huyu mtu anauliza, anasema tuko pamoja. Huyu ni Isa kwenye news, lakini anasema je, taka ukizitenganisha zinakaa muda gani ili kutumika? Nafikiri hii ushaijibu, sijui.
1: Ndiyo, asante.
0: Hii nafikiri ushaitolea majibu, lakini huyu anasema good morning Kigoma, tunashukuru Mungu kwa kutupatia Radio Joy FM Kigoma, maana inatupatia taarifa muhimu za kimkoa na kitaifa kwa muda mwafaka. Hongereni sana Radio Joy FM. Hutumwite kinyozi mkweli Benja Thetoni kutoka Mwandiga. Asante sana. Hapa huyu anasema Mpaji kutoka Muhunga anasema, naomba kujua mbona taka za plastiki zinabaguliwa baadhi ya rangi, hii ikoje? Yani katika kuhifadhi wanabagua kwa rangi, ikoje hii?
1: Asante. Of course kwa kwetu Kigoma kuna bado fursa haijawa pana. Ni mjibu hivyo kwamba bado tunaongeza wigo na kupokea wadau mbalimbali, lakini taka tunategemea pia hadi kampeni hii ishe tayari fursa zitakuwa zimefunguka, kwa maana ya kupata wadau ambao pia tutakuwa nao kwenye hizo aina nyingine za plastiki kwa maana ya rangi. Sasa hivi fursa ambayo watu wameiona zaidi ni chupa za maji, lakini kuna chupa zingine kwa mfano kama zile za energy drink ambazo ziko colored, zenye rangi. Bado tunaendelea kupokea wadau tofauti tofauti. Pale ambapo tutakupata mdau tayari tutapata wigo, tutaongeza wigo wa soko. Asante.
0: Asante sana. Kuna ujumbe mwingine hapa, huyu anasema taka oza naweza kuzihifadhi vipi ili ziendelee kuwepo, maana huwa zina tabia ya kuoza na kugeuka majimaji. Huyu ni Paulo Mwarabu wa Rungwe Mpya.
1: Asante. Labda ni mjibu mtangazaji, ni mjibu hivi kwamba yeye kwanza kwenye eneo lake pale hizo taka oza ambazo amezikusanya hapo, kwanza yeye mwenyewe atambue fursa kwamba ile taka oza anaweza akaibadilishaje kuwa fursa. Na tunapozungumzia fursa kwenye taka oza, sio kwamba mpaka utengeneze moja kwa moja ile tunaita ni mkwanja, moja kwa moja mfukoni. Anaweza akachukua ile taka akachimba kashimo kadogo au hata kama ni kubwa akaziweka pale. Akishaziweka pale zinaoza. Zikishaoza sasa tayari anaweza katengeneza hiyo ni mbolea ya mboji. Anaweza kaitengeneza afu akaipeleka shambani. Kwenye shamba kwa maana ya anaweza kapeleka kwenye bustani akalima mboga mboga. Tayari anakula mboga baadaye. Kwa hiyo tayari yeye aelewe kwamba hizo taka sio kwamba yeye anakuwa anategemea soko. Yeye mwenyewe atambue fursa pale kwamba zile taka oza anaweza kazichukua akatengeneza kuwa mbolea mboji, alafu ile mbolea mboji akapeleka kwenye bustani yake, alafu ile bustani sasa ndio inaweza ikampa mboga mboga. Ile mboga mboga akaenda kuuza kwa wateja, tayari ametengeneza hela. Kwa sababu tunajua kwa mfano akiwa analima mboga mchicha au mboga mboga nyingine kama za mchicha na kwa mfano tuseme na Chinese, tayari anaweza katengeneza mkwanja sasa kupitia ile mboga mboga akawa anapeleka sokoni. Kwa hiyo yeye kwanza aelewe fursa pale kwamba fursa kwenye ile taka oza ni fursa gani, kwamba anaweza katengeneza mbolea akapeleka shambani. Akipeleka shambani tayari anaweza kapata akapata mbolea nzuri kwa ajili ya bustani yake, kwa ajili ya mboga mboga, zile mboga mboga akapeleka sokoni, tayari atakuwa ametengeneza hela. Kwa hiyo nadhani pia ni wakati mwafaka sasa jamii ielewe kwamba fursa gani anaiona pale kwenye taka zile.
0: Asante sana Radio Joy asante sana Radio Joy FM. Anasema kuna taka saruni za kiume na za kike au za kina mama kama vile nywele asili na nywele bandia maarufu kama mesh. Je, na zenyewe ni fursa? Huyu ni Ibrahim Dunia wa Mwasenga. Nywele.
1: Ndio.
0: Mm.
1: Asante. Tunapozungumzia nywele, sawa? Of course ni taka. Hakuna taka ambayo sio fursa.
0: Mm.
1: Kwa nini? Kwa sababu zile taka au zile nywele anaweza kazibadilisha kwa namna moja ama nyingine akafanya kitu kingine ambacho kinaweza kikatumika kwa namna moja ama nyingine. Nafikiri niseme kwamba kwa kesi ya nywele bado tunatafuta wadau tofauti na tukatengeneza soko kwa namna moja ama nyingine.
0: Mm.
1: Lakini bado tumeanza na hizi taka ambazo ni taka za plastiki na taka oza. Lakini huko mbeleni tunategemea kwamba tutafanya namna au innovation nyingine tofauti ili kuhakikisha kwamba taka zote lazima tuibadilishe kuwa fursa kwa ubunifu, kwa namna yoyote ile, ili tuhakikishe kwamba mitaa yetu inakuwa safi.

0: inakuwa inachukua muda. Kwa changamoto kwanza ni uelewa mdogo nchi, lakini pia bado tuna changamoto ya soko la taka bado ni ndogo kwa maana ya wadau, lakini pia tuna changamoto pia ya kuna changamoto nyingine pia ya tunaita ni changamoto ya watu wasiojielewa wehu kwenye vizimba vyetu huko. Tumekuwa na changamoto hiyo kubwa kwamba tunazo tukatengeneza zile tukaweka zile taka kwenye vizimba ili ziweze kusafirishwa hata pengine kule kwenye dampo la kisasa, lakini watu wale ambao wajielewi tunawaita huku wanawaita wehu, wao wanatawanya takataka zile. Wanazitoa hata kwenye vile vizimba, wanavitupa kule. Umeona eh? Kwa hiyo bado tuna changamoto hiyo. Lakini tutasogea taratibu hivyo angalau tufikie kwenye malengo yale ambayo tunayo kama manispaa, kama ofisi ya mkurugenzi wa manispaa. Asante.
1: Asante sana. Hapa kuna ujumbe mwingine. Huyu anasema habari za hapo mjengoni, mimi nauliza takaoza na zenyewe na yenyewe inanunuliwa na lingine takaoza. Si tunasema mfano ugali, je, na ugali unaweza kufanya mbolea? Huyu anaitwa Ndikumana kutoka Kabanga Kasulu.
0: Asante. Nadhani kama nilivyozungumza mwanzoni kwamba msikilizaji ye kwanza atuelewe kwenye eneo lake, analionaje fursa iliyopo kwenye ile taka anayozalisha. Kama nilivyotangulia kusema kwamba mabaki ya chakula tunaweza tuka ona fursa nyingine. Kwa mfano tukasema kwamba unaweza kukusanya yale mabaki ya ugali ukawa unawauzia wale wanaofuga wanyama. Maana yake ukiwa na ndoo moja ya ugali, mabaki ya ugali, unaweza kununuliwa kwa shilingi 2000 au hata 1500.
2: Hata bata wanatumia ugali.
0: Hata bata wanatumia ugali. Kwa hiyo kwanza aelewe, aelewe kwanza ugali ule anaweza katengeneza mkwanja kivipi, akakusanya. Kuna watu wananunua leo, watu wananunua kwenye nani, kwenye mitaa huko. Kwenye kaya huko wananunua mabaki ya ugali kulishia nguruwe, bata, hata ng'ombe muda mwingine, unaona eh? Kwa hiyo yeye kwanza aelewe kwenye eneo lake fursa ile anaiona fursa gani. Tena mabaki ya ugali imekuwa ni fursa kubwa sana kutengeneza hela. Kwa mfano ukiwa unauza ndoo moja 2000 kwa siku, ukazidisha hiyo 2000 mara mwezi. Unaona hivyo hela unavyoingiza, unakuwa unaingiza hela nyingi sana.
2: Hiyo sasa ni kwa mwenye mgao.
0: Ndiyo, hata nyumbani mabaki ya chakula au vyakula vya kutosha. Kwa hiyo aone kwanza ile mfano, aone fursa kwamba anaona fursa gani pale kwenye eneo lake. Asante.
1: Asante sana. Bado tupo na Bwana Fanuel Sekewei ambaye ni mtaalamu wa afya mazingira kutoka Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma Ujiji. Tunazungumzia taka ni pesa. Nataka nikwambie kukusanya taka kidogo kwa pamoja, una chupa, makopo au karatasi chache, usione kuwa ni kidogo. Zikusanye zikiwa kavu, kisha ungana na majirani wakufanya biashara au kikundi chako. Kukusanya pamoja kunasaidia kufikia kiasi kinachohitajika na mnunuzi na kupanga usafiri. Taka ni pesa inapounganishwa na soko. Kwa hiyo muhimu ni nini? Sasa ni kuchagua nafasi katika mnyororo wa thamani. Si lazima kila mtu awe mchakataji, unaweza kuwa mkusanyaji mwenye sehemu ya kuhifadhi, msafirishaji au muuzaji wa bidhaa zilizochakatwa. Angalia fursa iliyopo katika eneo lako, chagua aina moja ya taka na anza kujenga uhusiano wa mnunuzi.
2: Lakini kwa vikundi kujumlisha taka, kikundi cha vijana, wanawake au vikoba kinaweza kukusanya taka kutoka kaya na biashara mbalimbali na kuziuza kwa pamoja. Kabla ya kuanza, tambueni aina ya taka inayohitajika, mnunuzi wake ni nani, kiwango cha chini cha kiasi mnachoweza kukusanya na gharama ya usafiri. Kusanya kwa mpango, si kwa kubahatisha. Sasa fursa kwa mama na babalishe. Sasa mama na babalishe, mabaki

0: plastiki ya chakula yasichanganywe na chupa, mifuko na makopo. Mabaki ya chakula yanaweza kuunganishwa na uzalishaji wa mboji, huko plastiki na makopo vikikusanywa kwa ajili ya kuuzwa. Zungumza na wafanyabiashara wenzako na panga sehemu moja ya ukusanyaji. Kwa hiyo kuna fursa nyingi kwa mama baba lishe.
1: Sawa, huyo anaitwa Katutu Saidi kutoka Kabeba, anasema tuko pamoja hadi mwisho, lakini anasema ongereni sana kwa kampeni ya taka tengenezeni mkwanja, ila Radio Joy FM sauti ya kweli vipi kuhusu vipeperushi kama makaratasi, matisheti na vinginevyo kwa huko vijijini, je, mbona hamfiki pia au mjini tu? Bai baba Saidi mzalendo wa kweli anauliza
0: tutafika huko tutafika.
2: Asante. Kwanza niseme kwamba kampeni hii ipo wilaya tatu kwa Kigoma yetu. Tunayo wilaya kwa maana ya halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini tuna Uvinza DC, tuna Kigoma DC. Kwa hiyo bado tunataka kampeni iende zaidi. Kwa hiyo msikilizaji asiwe na hofu, tutamfikia. Lakini pia kwa maana ya vipeperushi na hizo, tuna vipeperushi, tumesambaza vipeperushi vya kutosha vya taka ni pesa vijijini huko na hata huku mjini. Tumekuwa na mabango ya kutosha, tunabandika ili kutengeneza uelewa au jamii elewe na kuongeza ufahamu zaidi kuhusu taka ni pesa kwenye kampeni. Kwa hiyo niseme tu kwamba hata t-shirt baada mdau wetu pia alitupa, kwa maana ya kurahisisha ile mtu au yule mtu ambaye bado hajawa na uelewa ufahamu huo aweze kuelewa zaidi. Tuna mabango mengi ya kutosha ambayo tumebandika huko mtaani. Labda tu yeye hajakutana na rakifiri, hadi mwezi wa 11 atakuwa amekutana nayo na atakuwa ametambua fursa iliyopo kwenye taka. Asante.
1: Huyo anasema anaitwa Adolf wa Masanga, anauliza soko la chupa za plastiki zilizotoboka liko wapi?
2: Asante. Bado tuna, kama nilivyosema mwanzoni, kwamba bado tuna wigo ambao sio mpana zaidi. Tunaendelea kupokea wadau tofauti tofauti ili kuhakikisha kwamba aina zote, kwa maana ya chupa zote, zije kuwa na fursa.
1: Sawa sawa. 0768 150 190. Fundi Singoye yupo Shayo Kasuru, kwenye hizo taka kuna mashine inayochakata au ina mungurumo mkali na vinatoa harufu kali, je, haimuathiri binadamu?
2: Asante. Haiwezi kumuathiri binadamu, kwa maana kwamba kiwanda chochote kinakuwa na standard zake, kwa maana lazima atakuwa anavaa wanaita ni vile PP zile ambazo zinaweza zikawa zinamsaidia ili asipate madhara. Asante.
1: Asante sana. Sisi tunahitimisha hivyo. Wito wako ni nini?
2: Asante. Wito wangu ni kwamba kwanza jamii au wananchi wenyewe kwanza watambue fursa gani wanaiona kwenye ile taka wanayozalisha. Kwa kufanya hivyo, maanake tutapunguza tunasema ni idadi kubwa ya kusambaa kwa takataka mtaani. Kwa hiyo bado niseme kwamba jamii iwe na mtazamo chanya kwenye swala la takataka, kwamba itambue fursa iliyopo kwenye taka ili iweze kutengeneza tengeneza mkwanja au hela. Asante.
1: Asante sana, tunakushukuru sana ndugu Fanueli Sekiwei, mtaalamu wa afya mazingira kutoka halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Karibu sana kwa mara nyingine tena.
2: Asante sana.
1: Hatuna la ziada, tunaagana naye namna hiyo, lakini tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na taka ni pesa, taka ni hera. Tunamsindikiza, alafu baada tunakupata burudani lakini pia matangazo na kisha tutarejea. Bado tupo hapa, hii ni Good Morning Kigoma.

0: shaka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
7: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
8: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
6: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
8: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
6: Sawa, lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa nimonia.
8: Mwanangu anaumwa nimonia?
6: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za nimonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
8: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
6: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
8: Sawa mama.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
12: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika. Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu.

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Oye mama, nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel ima kubwa. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Nimekuelewa Jeff. Na kuamini.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe.

0: mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: 90.5 ni Joy FM.
2: Tumerejea tena msikilizaji, nataka nikueleze kuhusu nguvu ya msamaha. Ni kwamba msamaha ni moja ya tunu muhimu sana zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunawezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia na sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii hapa nchini Tadio.
3: Lakini pia nikupe habari njema kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Wanakuletea habari njema Lupimo Sanitarium Clinic, ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs, ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs, ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zime sajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wetu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wilaya ya Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kama mawasiliano zaidi wapigie 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Jason Obedi wa Kigondo Kasura sema, kaka Filbert umetisha vipi, uliwahi kufika Muyomvya? Eh bwana, Muyomvya huko ndo nyumbani mimi. Kata ya Buhanda na Businde hatuna umeme kwa leo. Baba Victor fundi nguo wa Mwasenga, poleni sana. Huyu anaitwa fundi Beka akiwa Kagongo, tuko pamoja. Asante sana pia kwa ujumbe wako. Atanasi kutoka Rada, tuko pamoja. Asante sana bwana kutoka Rada, Rada ya juu, Rada ya chini. Okay. Huyu anaitwa Levocatus Isaka kutoka Majengo Basanza, na wapata kwa uzuri sana. Asante sana. Huyu anaitwa Nuhu Bichira toka Kamigunga Iragara, na wapata bie. Sante kabisa, sante sana. Korongo Mkonongo Safi wa Basanza, sante pia na ujumbe wako nimeuona mara hapa. Lakini huyu anaitwa John Masunga kutoka Uvinza, mgogoro wa ardhi wa utatue na sisi Uvinza Tandara tunateseka. Hao poleni sana sana sana kwa mgogoro huo. Lakini huyo mwingine anaitwa Karoli Filmoni, yeye anapatikana Nyachenda. Nilikuwa sijui kama taka ni pesa, hapo ndo nimeelewa, tuko pamoja sana. Asante sana kutoka huko Nyachenda. Endelea kutuandikia 0768 150 190. Tuangazie magazeti. Mimi nakamata gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku kurasa wake wa mbele, tamasha la Kizimkazi mwaka huu si mchezo, ni zaidi ya tamasha, kupambwa na matukio ya kiuchumi kijamii yatakayolipa mvuto tofauti na miaka ya nyuma. Habari ni katika ukurasa wa 4, lakini pia kulikuwa kuna habari pichi kimeonyesha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba akipata maelezo kutoka kwa Waziri wa Kilimo Daniel Chongoro baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa jengo la makao makuu ya Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI jana Mtumba jijini Dodoma. Picha ni kutoka Ikuru. Arusha kuandaa mkutano wa kimataifa wa afya ni katika ukurasa wa 4. Chongoro aitaka TARI kugeuza tafiti kuwa maendeleo ni katika ukurasa wa 3. Bodi yalipa 85% ya madai ni katika ukurasa wa 3. Guterres aonya kuhusu El Nino ni katika ukurasa wa 19. Onyo kali latolewa dhidi ya watoroshaji dhahabu ni katika ukurasa wa 4. Elimu ya vipimo yasaidia wajasiriamali kupanua soko ni katika ukurasa wa 4. Gazeti ni Majira.
3: Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, Ado ataja mbinu pinzani kuingia madarakani ukurasa wa 3. Lakini Ruwaichi asema ukweli haupaswi kunyamazishwa kwa vitisho, ni askofu mkuu huyo asema Mkristo wa kweli haongozwi na hofu vitisho, aonya dhidi ya manabii wa uongo wanaosema yanayowafurahisha watu, asisitiza wazazi kutilia mkazo malezi yenye msingi wa maadili. Habari ukurasa wa 2, mabasi yalivyogongana na kuua wanne kujeruhi 66 ukurasa wake wa 6. Ripoti maalum askari wanyamapori wanavyoishi katikati ya uhai na umauti ukurasa wa 17. Biashara ya ngono inavyoharibu ndoto za wanafunzi ukurasa wa 10. Nipashe mwanga wa jamii,
2: Mwananchi Tanzania ukurasa wa mbele, matumizi binafsi kimbilio la mikopo, sababu tatu za tajwa kuwasukuma wakopaji kwenda kukopa kwenye taasisi za fedha, wataalamu wa uchumi wanena haya. Hata dhamana zinazohitajika ni rahisi kupatikana, mishahara akiba gari au mdhamini vinaweza kutumika kama uthibitisho wa uwezo wa kulipa, tofauti na mikopo ya biashara inayoweza kuhitaji mali za biashara, hesabu za kifedha na tathmini ya uwekezaji. Ni kauli ya Dr. Manase Masesa, mchambuzi wa uchumi. Na asilimia 34.9, hii ni asilimia ya mikopo yote ambayo imetolewa na benki kwa mujibu wa takwimu za benki kuu hadi kufikia March 31, 2026. Kwa undani unaweza kupata katika gazeti la Mwananchi ukurasa wake 4. Copbank yajipambanua kwa ukuaji mwaka mmoja ni katika ukurasa wa 20. Tamasha Kizimkazi kubeba utamaduni wa Zanzibar ni katika ukurasa wa 22. Demokrasia wanaoitaka kizazi cha Gen Z ni katika ukurasa wa 2. Licha ya vijana wa Afrika kuendelea kuamini kuwa demokrasia ndiyo mfumo bora wa utawala, wengi wanaamini bara hilo linahitaji mfumo wake wa ukurasa wa 2. Unaweza kupata undani wa taarifa hii. Usafiri wa mwendo kasi unavyoboresha ustaarabu abiria wa Mbagala ni katika ukurasa wa 3. Ajali basi za katisha uhai watu 14 ndani ya siku 4 ni katika ukurasa wa 6. Gazeti ni Mwananchi.
3: Gazeti la Zanzibar Leo, Hemedi asema mliolipwa fidia vunjeni mpishe ujenzi ukurasa wake wa pili. Lakini maonesho 88 ya anza kufunguliwa Agosti 8. Tanzania inaendelea kwa kitovu cha amani utulivu ni kauli ya Ayub, utasoma kwenye ukurasa wake wa 3. Bin Salman aisihi Marekani kuyapa kipaumbele mazungumzo badala ya vita, habari hii utakutana nayo kwenye ukurasa wake wa 2. Gazeti la Zanzibar Leo.
2: Hatuna la ziada kwenye udondozi wa magazeti, lakini kabla ya kuondoka niendelee kukupa habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Coach inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku kipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Coach zinapatikana katika maeneo yafuatayo: Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fit, Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Roji au piga simu namba 0756 311224 au 0754 311224. Kwa Kasuru Temitope Mifugo Fits wanapatikana Kasuru mjini mkabala na Rightness Hall, au piga simu namba 0796 061748 au 0754 311224. Mwanza ni bidhaa za Temitope Mifugo Fits zinapatikana kupitia Afri Feeds na Lock City Animal Feeds, au piga simu namba 0683 83 4177. Coach Concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
3: Lakini pia tuwakumbushe wale wanaoendelea kutufuatilia kwamba madhara ya chuki ni makubwa. Sasa ndugu msikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Asante sana, tunalipa bili halafu tutarejea.

0: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea sikukuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
1: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nilidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 09 79 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.

0: my feelings.
1: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi wewe takufana wewe mimi.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni

0: moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
2: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
2: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
3: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Nini tena mwanangu?
4: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
5: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
6: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
4: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
6: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
4: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
6: Mwanangu anaumwa pneumonia?
4: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
6: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
4: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
6: Sawa mama.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 100

0: Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
5: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli? Awake.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Jaribu pesa!
6: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kickoff.
7: Tumerejea saa 3:17 za asubuhi. Good morning Kigoma. Bado tupo na Kickoff. Sasa wapo mahali hapa Musa Josephine Kiravu, yupo mahali hapa. Habari za asubuhi.
8: Salama kabisa, habari ya wewe?
7: Swa, dakta.
8: Niko salama kabisa.
7: Mambo sawa sawa.
8: Sawa sawa za bunju.
7: Salama salama.
8: Au Superdome Masaki.
7: Bwana wamenikataa.
8: Wamekukataa. Wamekula kichu. Wajumbe.
7: Bwana wajumbe sio.
8: Wajumbe wanacheka nao wanakushangilia ila akifika.
7: Tena akiwa na vikombe. Si wa kuamini.
8: Wajumbe hapana. Wajumbe sio watu wa kuamini.
7: Jamani karibuni sana.
9: Shekele ya mbali.
8: Tunashukuru sana, sisi tuko salama kabisa, weekend ilikuwa poa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunaelekea kuanza sasa mikiki ya kutizama ligi, kwa sababu sisi lakini, bila ligi mambo hayaendi.
9: Sawa, lakini tumshukuru Mungu kwa kuwa tumeanza wiki nyingine, kwa sababu mambo ni mengi.
8: Yes, mambo ni mengi.
9: Ukiona umeanza siku, basi umshukuru Mungu, kwa sababu ukiangalia ajali ni nyingi barabarani,
8: yani
9: magonjwa ni mengi. Kwa hiyo tumshukuru Mungu, mpaka unapofika unaiona siku mpya, basi ni vyema ukamshukuru Mungu. Binafsi namshukuru Mungu sana sana sana kwa kuwa nimeanza wiki nyingine nikiwa mzima namna hivi mnavyoniona.
8: Sawa sawa, jambo jema sana kushukuru Mungu kwa kila jambo. Sawa, hata ambao umetangulia, sisi sote njia yetu ni moja, wenyewe tu wametutangulia, ila na sisi tunafuata.
9: Amina.
8: Hakuna anayetamani kutangulia, lakini ndio hivyo tena.
9: Inshallah.
8: Mipango ya Mwenyezi Mungu hiyo. Twende moja kwa moja tukatizame taarifa za kimichezo. Umeanza kwa huzuni. Unajua ukizungumzia hizo habari bana, zinakuwa zinahuzunisha, lakini ndio hivyo, hakuna namna.
9: Hakuna namna.
8: Yerinji.
9: Na nakukumbusha watu pia.
8: Kwema uko poa?
10: Yeah, mimi niko.
8: Ulikuwa bunjo Superdome?
10: Niko buheri. Na mimi?
8: Jana wewe. Ulikuwa bunjo Superdome?
10: Mimi amini kwa zangu nyumbani. Nyumbani imetulia.
8: Sawa.
10: Huko kote sikuepo.
8: Huko kote sikuepo. Mimi kwa natizama tu ndio.
10: Kwa nilikao ndio.
8: Hapana, afu hapana sasa. Haupewi nafasi ya kusema kwa ya kusema kwa nini nimesema hapana. Kwa hiyo unaishia tu hivyo hivyo, ila ndio kila kitu. Sawa, tuanze kick off ndani ya Good Morning Kigoma na tunaanzia nyumbani Kigoma. Ambapo hapa nyumbani Kigoma ni michezo ile ya CRDB Federation Cup kwa ngazi ya wilaya kwa hapa Kigoma mjini, ambapo jana kulikuwa kuna mchezo mmoja kati ya Kigoma Ujiji dhidi ya Alliance hapa Kigoma Ujiji, ambapo mchezo ulikwenda sare ya 2-2 dakika 90, alafu baada ya hapo mikwaju ya penalty ikaamua mshindi ni nani. Lakini changamoto ambayo naiona sijajua changamoto ni jezi. Mtu let's say mashindano sintole mashindano gani ambayo wata, anyway sawa, Garincha Cup. Tunakwenda kwenye ligi ya wilaya afu timu inaingia imevaa Garincha Cup. Ni sawa?
10: Yeah, ni sawa. Yule ni mdhamini labda wa jezi yangu mimi.
8: Mashindano ya Garincha Cup ishapita.
10: Sawa, yani ni hivi, mashindano hayo yanazuia, yani yanazuia.
8: Yani nauliza, ni sawa?
10: Ndio maana nasema ni sawa. Kama mashindano hayazuii.
8: Kwa hiyo tukikutana nimevaa Muli Cup, Garincha Cup, it's okay.
10: Sawa kabisa. Huenda mimi ya huyu ndio mdhamini wangu mimi wa jezi. Na mdhamini wa jezi mimi hunipangii cha kufanya.
8: Sasa mdhamini wa jezi haupangii cha kufanya. Yaani na kwenye mashindano ambayo labda ni yamepita ya Garincha Cup na Muli Cup yaliongozana. Ni Muli na Garincha ni mashindano tofauti. Alafu tunakwenda kwenye mashindano ya wilaya, afu tumevaa Garincha Cup na Muli Cup.
10: Ni sawa.
7: Si mashindano hayana udhamini?
10: Ni sawa.
8: Kwa hiyo ni sawa tu kuvaa jezi yoyote. Sawa sawa. Kwa hiyo ipo hivyo kwa upande
10: wa nani. Na nikwambie Kiravu, mchezo huo niliutazama. Nilikuwepo Ujiji jana. Ni mchezo ambao ulikuwa unavutia kiasi chake, lakini kuna baadhi ya malalamiko ambayo niliyatazama pale.
8: Na ukaona?
10: Nikasema kwa kweli kazi ipo, lakini nashauri pia FA kwa upande mzima wa mkoa kuna haja ya michuano hii pia kuwepo na walinzi.
8: Kwa ngazi ya wilaya?
10: Wilaya ndio, walinzi pamoja hata na madaktari. Kwa sababu
8: hivi mnachukua ndo papa?
10: Ya mratibu ni papa.
8: Afu timu yake ndio kuanza jana.
10: Yes. Yaani haiwezekani waamuzi wanatishwa, lakini timu zetu tunazijua zinazocheza michuano hii hazina uwezo wa kuona madaktari kwa ile level yani. Kwa michuano yenyewe takiwa hivi na madaktari labda kwenda kusaidia pale. Ni jambo ambalo kiukweli nililiona, kasema hapa mimi nilikuwa nimekaa eneo lile lile la waamuzi, kasema hapa ikitokea chotokea hapa kazi tunayo. lakini nikawa nichekelesha. Kwa hiyo
8: ili usionekane kama
10: huko nipo huku na huku unaona. Kwa hiyo ukiangalia kitu ambacho kiukweli kwa siku ya jana
8: ni zote za Ujiji
10: ya zote ya Alliance ya Ujiji. Alliance kwa asilimia kubwa hakufurahia matokeo jisivyokuwa, kwa sababu kuna kadi nyekundu ilitokea ambao watu wanasema kwamba ule bwana alikuwa ipo zooni, lakini kuna maneno alisema kwamba yeye chukizungumza kwamba alisema bwana embu changamkieni. Muamuzi akaja akampa kadi ya njano ya pili na nyekundu.
8: Kwamba katukana.
10: Katukana. Sasa yule bwana anasema mimi sijatukana, nimesema changamkieni tu bwana tukatushambulie.
9: Muamuzi kama alivyosema
10: yule bwana ndo anakizungumza hivyo. Ni tusi sana. Sisi ambao tuko huko hatukusikia kwa sababu ilikuwa ni kati. Unajua tusi ni kadi. Hata kusema
9: bwana niko nafikiria.
10: Unajua hata kusema bwana wewe ni kiazi kadi hiyo. Muamuzi wewe ni kiazi. Kadi.
9: Yaani hilo ni tusi kabisa.
10: Kwa hiyo sasa
9: kwa sababu akutukana naye akuchagulia tusi.
10: Unasikia imekuumaji yani.
9: Yaani mimi nalinganisha na kiazi.
8: Ngomba sasa nikwambia wewe ni kiazi.
9: Mimi nalinganisha na kiazi. Hilo tusi.
7: Sasa wewe ni nyama ya kuku.
9: Mimi ni nyama ya kuku.
10: Akujisikiaje huyo?
9: Kwa mimi naliwa.
7: Ameumia. Ni tusi. Kwa nini nyama ya kuku ni tusi?
9: Ni tusi ya kutukana na kuchagulia tusi.
8: Mchezo ulikuwa.
10: Mchezo kwa ni mzuri ukiachana na makando kando hao, lakini kwenye penalty pia bwana alistari mstari ilikuwepo. Kama unaikumbuka.
8: Afu ni muamuzi akawa na peta.
10: Ambacho pia
8: Alliance alikuwa nani?
10: Kasim kama unafahamu.
8: Kasim ni Kasim sio
7: kizuri. Msitu. Jitu msitu.
8: Yule Aisha yuko ndanilia sana.
10: Sasa yule bwana watu wa Alliance wanaamini kwamba goalkeeper wa timu ya Nili ya Kimojiji.
8: Ya papa.
10: Alikuwa analisalim. Filimbi kabla hajapigwa sha
8: tayari.
10: Na penalty mbili kaziokuwa kwa staili hiyo. Kibendera yuko pale anaona hivi, muamuzi yuko hapa anatazama.
8: Mechi kama alikuwepo? Alikuwa nani?
10: Mechukua hakuwepo pale.
8: Hakuwa mnachukua.
10: Nilikuwa ni mimi sasa niseme hivyo.
8: Ah wewe sio mechukua, mtaja kudhibitisha.
10: Unaona, kwa hiyo kwa kweli Alliance walikuwa nasikitika sana kwenye hilo jambo na iliwauma sana. Ilipekea pia ndio vitisho ambavyo nazungumza hapa vikatokea. Okay. Baada ya mchezo kutamatika pale rapsha ikawa ni kubwa sana. Lakini kwa ujumla mchezo ulikuwa unavutia kwa sababu ule ushindani. Na kama Lance unasema kama, lakini walipata advantage wenyewe, waliongoza bao mbili sikaya zikarejea zote. Kwa hiyo ni mchezo ambao ushindani uko hapo, lakini ukiachilia mbali makandokano ambayo yameweza kutokea. Kwa hiyo tunasubiri kuona katika hatua inayofuata ambapo leo ni finali nyingine ya pili.
8: Yeah.
10: Lakini inaaminika kesho ni finali. Hapo ambapo pia maswali yamekuwa ni mengi.
8: Eh, leo ni finali pia,
10: kesho ni finali. Yeah.
8: Ah, yes, kwa mujibu wa ratiba ukiangalia kesho
9: finali. Hata kupumzika.
8: Yaani mechi za leo kesho tunaingia kucheza finali.
10: Maswali yalikuwa ni mengi sana hapo kwamba inawezekana vipi? Unacheza nusu finali leo afu kesho ucheze finali?
8: Hivi si usema unamtafuta mratibu?
10: Mratibu niliongea naye pale pale.

0: Sauti utakuja kusikia baadaye kwenye dimbala michezo. Yeah. Akielezea
1: kwa kina. Amejibia na hili kwa
0: yeah, kwa yes,
1: na kesho na kubadilisha kama kesho haitacheza finali, itacheza.
0: Kesho ni finali.
1: Yaani kumwajika pumzika leo, afu kesho anacheza finali, afu anacheza leo nusu finali, anacheza kesho tena.
0: Yeye mwenyewe amesema kwamba hata katika hatua ile iliyopita, hatua ya robo finali, wao walicheza Ijumaa, walicheza Juma ngapi? Cheza yes, walicheza Jumamosi. Jumapili wakacheza nusu finali. Kama ni back to back pia na wenyewe wamefanyaje wamecheza. Kwa ni swala ambalo kikweli ukiangalia kiafya, lakini wameambiwa inatakiwa mpaka Jumatano tarehe 5 wapeleke jina mkoani. Wilaya zote zipeke jina mkoani la timu gani ambayo inaenda kwenda kule kwa ajili ya kwenda kushiriki kwenda kutana na timu kama nilie airport ambapo tunajua wao ndo mabingwa wa kimkoa. Japokuwa sijajua sasa kwa msimu huu kwa mkoa itachezeshwa tena mchezo mwingine ama ipoje. Wilaya timu, lakini kwenye level ya mkoa pale inaaminika wilaya zingine ndo zinatoa mchezaji, zinatoa timu.
1: Mhm, ni sahihi.
0: Lakini sasa kimkoani pale zile timu ziko mkoani zenyewe hazichezi. Anachukuliwa mmoja ya poti ndo anacheza. Sio ambapo mimi nimekaa nikatafakari inakuwaje vipi tena wakati kuna timu zipo mkoani kule.
1: Subiri fike ni level ya mkoa. Alafu ukifika ni level
0: ya mkoa
1: taenda kule kuuliza mkoa.
0: Sawa.
1: Ngoja zijikusanye manake kuna baadhi ya halmashauri pia hazijamaliza.
0: Yeah.
1: Sawa. Ipo hivyo msikilizaji kwa hapa nyumbani Kigoma, tulikuwa tunaangazia CRB Federation Cup kwa ngazi ya wilaya ambapo kule Ujiji mambo yalikuwa hivyo. Lakini Soka Cup imetamatika. Ya imetamatika. Juzi nilipishana na waamuzi walikuwa wamejaa vumbi na matope kama najiuliza wamechezea uwanja gani au kulikuwa kuna shida
0: huko. Lapsha.
1: Yaani
0: haukupata maji ya kunywa?
1: Nilikuwa nimeongozana nao.
0: Ah, uko unaongozana nao.
1: Nilikuwa nimeongozana kwa pikipiki.
0: Ah, sawa.
1: Kwa mitoka kwa kwenye Sokwe Cup. Kwa hiyo mambo yalikuwa hivyo. Na Sokwe Cup ikatamatika na ilikuenda dakika 90 bila. Na ikabidi kuingia kwenye mikwaju ya penalty. Na mikwaju ya penalty ilifika 10-11. Na Kalinzi ndo bingwa mashindano hayo. Na Bugamba ndo mshindi wa pili. Kwa hiyo mambo yalikuwa hivyo. Lakini wakati tunayaangazia hayo bana, mashujaa wenyewe tulishuhudia pia Jumamosi wakimtambulisha coach Amani Kiata kuwa ndo coach wa viungo kwa msimu huu baada ya yule aliyekuepo kuondoka kuelekea kule Namungo. Kwa hiyo mambo yapo hivyo. Twende kitaifa. Kitaifa mambo yalikuwa ni mengi weekend. Lakini tukianza Jumamosi saa 5 tukawashuhudia wananchi wakitambulisha mchezaji mpya. Ilikuwa saa 5 usiku Yes, ilikuwa saa 5 usiku ambapo walitambulisha mchezaji mpya ambaye ndo namba 6.
0: Freddy.
1: Wajua ukisema Freddy namkumbuka Freddy.
0: Ah, Charles.
1: Funga.
0: Freddy Michael.
1: Freddy funga. Ukizungumzia majina ya Freddy hapa
0: Tanzania. Huyo ni Freddy Mbuna.
2: Freddy Mbuna.
0: Au ni nani? Hebu nani?
2: Freddy Mbuna.
0: Kutoka Freddy nani?
1: Freddy Mbuna tena. Hivi
2: na kuna simu ya Yanga mimi.
0: Ngoma.
1: Unamjua unataka kutupeleka wapi?
0: Sasa wala Yanga ni sameni.
2: Urudishe miaka hii.
0: Nimemkumbuka Freddy Mbuna wa Yanga pia bwana.
1: Au kwa sababu mezoea Donald Dombo Ngoma. Huyu ni Freddy Ngoma.
0: Yeah, Ngoma.
1: Namba 6 wa Yanga.
0: Freddy Duvan.
1: Alikuwa anasubiriwa kwa hamu akatambulishwa usiku wa Jumamosi.
0: Hiyo ndio inaitwa huyu ndo anatajwa what player
1: Ni what player.
0: Unatamkaje? Matokaji.
1: Wenyewe wameandika water player.
0: Mimi kwa
1: nini? Si ule wimbo. Kwa mbona wimbo ujui?
0: Mbopi.
1: Na wewe bana nitakupeleka isho sasa.
0: Wametambulishwa
1: watatu. Akawa nasubiriwa namba 6. Namba 6 ndio Freddy Ngoma. Huyo ametambulishwa juzi na kwa mujibu ni kwamba mpaka sasa hivi bado mchezaji mmoja ambaye jana wakati rais anazungumza alisema bado mmoja mchezaji aliyesalia ambaye kulikuwa kuna mambo mengi lakini sasa hivi bado mmoja namba 6 ya Yanga. Baada ya kuondoka kwa Khalid Aucho hakuna namba 6 ambaye amekuja pale akafit.
0: Bwana huyu anakuja wakati ambapo nadhani kidogo hype yake sio kama ile ya ya Musa Bala Conte wala kumbuka vizuri mungone jina ambalo lilitamba sana mwaka jana kwenye kipindi kama hiki, Musa Bala Conte. Jina kwa kubwa sana.
1: Kwa kini, kubitu ni usajili wa msimu uliopita ulikuwa unavuma sana, lakini hakakuna
0: maja. Yani msimu jana waliusajiliwa wote. Hakuna lewika. Tunamuona na nyili yupo Zimbwe ambao pia alivuma, lakini baka
1: yes, at least, bado. Yani ni at least kwa Zimbwe.
0: At least lakini bado. Unajua kwa sababu gani? Leo hii tukimuuliza mwana Yanga, aanze kati ya kati ya aliyopo sasa hivi upande wa kushoto na huyu Zimbwe, wataanza kuanze huyu aanze huyu, ina maana kwamba bado ile nafasi haina mwenyewe, ama yule mwenyewe pale nafasi ni ya kwake.
1: Okay.
0: Kwa hiyo huyu ngoma anayekuja kwa wakati huu hapa, ukiangalia
1: alikuwa klabu safi.
0: Yeah, ukitazama wasifu wake, lakini tazama baadhi ya michezo ambayo nimeiona kidogo kuingia mtandaoni, yuko vizuri. Tough, anaweza kukata umeme, anaweza kuchezesha, ana matilio fulani yale ambayo alikuwa na wauchu, yani dictator katika eneo lile la ukabaji, ama niseme kama alivyokuwa anacheza Nelson Munganga kipindi kile na AS Vita Club. Kwa hiyo umepata mtu ambaye anaweza kuja kuwasaidia mbeleni, kama sasa unajua usajili nazo bwana ndio zile tunasemaga ni gambling kamali. Kwa hiyo ikija kuwa katika ikiweka up katika hatua nzuri, basi nategemea kile ambacho tulikuwa nakiona kule vipokuepo atakuja kuonyesha huko, na ndio watu wengi watamani iwe hivyo, sajili zijiye wachezaji ambao wenye sajili kubwa ajii mkubwa waje waonyeshe kila kitu ambacho tunatamani kukiona kwenye ligi yetu na hasa katika timu yetu. Tukumbuke malengo ya Yanga kwa sasa hivi ni kuingia katika hatua pia ya robo finali kwa msimu unaokuja. Ni kwa namna gani? Ni katika hatua hii maboresho ambao yanafanyika kwa sasa, wachezaji ambao wanaongezeka hivi sasa, huwezi kuwa na PS machine pale mbele uwaze tena katika hatua ya makundi. Hapana, lazima uwaze mbele zaidi katika hatua ambayo imekuwa inakushinda mara kwa mara kuweza kufika. Kwa naamini hiki ambacho kinafanyika kwa wakati huu ni mpango kazi wa huo wa kwamba wachezaji waliokuepo wanaongezeka wengine ambao ni bora, ili sasa Yanga ambao ilikuwa watamani wanatazama iende mbele. Na tukumbuke kwenye ndani huku imekuwa ni kawaida. Sasa je, nje kwa namna gani inaweza kufanya? Kwa sababu kwenye miaka minane hivi sasa ambao tunaizungumza, imeingia mara moja tu katika hatua ya robo finali. Jambo ambalo unaona kwamba ni aibu, inawezekana vipi Yanga ambayo kwa katika maurevu ya ndani imefika katika hatua hii, makombe kibao imechukua, makombe nane katika miaka nane ile ile. Lakini kwa nini imeshindwa kufanya kitu bora katika hatua mbalimbali, hasa katika klabu bingwa barani Afrika? Nadhani ndio swali ambalo limekuja kujibiwa na usajili. Sasa utaweza kulipa, ndio jambo ambalo linasubiriwa kwa hamu zaidi.
1: Okay, sawa. Wakati tunatizama hayo ya uchaguzi, jana pia ilikuwa ni mkutano mkuu mwaka kwa upande wa wananchi Yanga, ambapo agenda zilikuwepo, na miongoni mwa agenda ilikuwepo ni uchaguzi.
0: Nikajua ile ndio. Sawa.
1: Yes, ilikuwa ni uchaguzi ambapo ulifanyika uchaguzi wa kumchagua rais, makamu wa rais, pamoja na wajumbe wa kamati tendaji.
3: Uchaguzi wa kumpitisha rais, uchaguzi wa
0: kumpitisha
3: makamu wa rais
0: na kuwachagua.
2: Mimi nadhani haikuwa uchaguzi. Unajua kumpitisha sio uchaguzi.
1: Nini?
2: Kumpitisha tunasema ni ilikuwa ni mkutano wa kumpitisha rais. Ukiweka neno uchaguzi, maisha lazima wepo watu wawili ambao tutachagua A au B. Kwa ile pale ilikuwa ni mkutano wa kumpitisha. Umeelewa nani?
1: Sawa. Ni yote kwa yote, iwe kumpitisha, kuchagua, ila tulishuhudia ndio, na tulishuhudia kura zikiwa zinapigwa. Yeah. Rais ni yule Engineer Harold Said ambaye ameendelea kutetea kiti chake, na makamu wake ni
0: Arafat Haji.
1: Na kuna mabadiliko kidogo ya katiba kwa upande wa wananchi ilifanyika. Walikuwa nasomea, sina uhakika kama wajumbe wote pale walielewa au waliitikia. Tu sina uhakika sana kwa sababu mimi batizo nilikuwa nafuatilia wakati nafuatilia.
0: Wewe mwenyewe ulichanganyikiwa.
1: Nilikuwa sielewi.
0: Au ndo ile nini seni unashindwa?
2: Ukishindwa umeshindwa.
0: Nashindwa kuelewa.
2: Ile nashindwa kuelewa.
1: Kwa hiyo ilikuwa mimi jana
2: nashindwa kuwaelewa
1: kwa sababu hata ni wakati yule anapita yule dada anasoma masuala ya mapato nikasema unajua vitu vingine serious apewe mtu ambaye yuko serious issue za hela huwezi ukasoma vile yani kama vile unacheza na una slang wakati yale ni mapato. Ona sasa ni wengi tulichoondoka nacho pale ni kwamba Yanga wamepata faida shilingi milioni 17 tu lakini ni walikusanya shilingi ngapi B29. Mtu anawekeza B29 alafu kwenye hizo B29 anakuja kupata faida milioni 17. Inafikirisha kidogo inafikirisha.
2: Ni ngumu kuhoji hilo.
1: Hakuna aliyehoji.
2: Kwa sababu unajua kwa nini? Hawataki kuhoji hilo ili kumridhisha. Sio kumridhisha tu lakini pia kutoharibu atmosphere. Kwa sababu mimi nawaambieni Yanga mpaka wameingia kwenye uchaguzi na wamepita salama. Yaani kuna kitu kikubwa ambacho wamekifanya. Na kwa soka la kibongo bongo, sawa licha kwa yao makando kando ambayo umeyaona. Na kwa soka la kibongo yani wanastahili kupongezwa. Kwa sababu hii endapo ikatokea mtu akaanza kuhoji kuhusu mapato ikagawanyika makundi mawili hao wanahoji wanataka hivyo na ikaingia migogoro ile migogoro moja kwa moja inakuja kuathiri mpaka uwanjani. Sasa Yanga ambacho amekifanya wameona jamani kwa sababu timu yetu sasa hivi iko kwenye piki la mafanikio tuendeni tu hivyo hivyo. Na ukija kuangalia upande wa pili kule kunaanza kufukuta moshi. Kwa wanaona tuache wenye wafukute moshi, sisi tuendeni hivyo hivyo. Matatizo yetu tutasovu ndani sisi wenyewe. Lakini nje sisi iwe ni ndio ni ndio ni ndio. Na hilo kuelekea msimu mpya itakuwa ni moja ya ushindi mkubwa kwa Yanga kabla hata ya ligi haijaanza.
1: Sawa sawa. Tumeshuhudia uchaguzi jana na makamu rais ni wale wale, rais yule yule, lakini kwa upande wa kamatendaji ndio kuna mabadiliko. Kuna watu wameliwa kichwa. Walioshinda ni Yanga Makaga, Alex Ngai, Julius Koi, Munir Saidi na Fadi Afif. Hao ndo ambao wameshinda nafasi
0: ya ujumbe.
1: Ya ujumbe.
0: Kwenye watu 16, si ndio?
1: Yes, kwenye watu 16. Hao ndo ambao ni wameshinda.
0: Dada yetu,
1: Yes, amekosa, lakini tukumbuke kwamba kuna nafasi mbili ambazo rais yeye ndo anatakiwa kuteua.
0: Sawa, basi wenda kwa
1: nafasi hapa. Mbili hatujui nini kitakachotokea. Kuna wale walio kichwa.
0: Mimi nadhani tuwatakie tu kila laheri wajumbe. Mwana ana kazi ya kwenda kutetea kile ambacho wanachama ndao wamewatuma. Kwanza ni kwenda kuhoji na kuuliza, lakini vivyo kuwasaidia viongozi hasa katika zile kamati mbalimbali, kwa sababu hao wanaingia kwenye zile kamati. Yes, na ukiangalia jambo kubwa la Yanga ni hilo. Tuwasubiri hapa 2020, 2030 hapa Yanga akija tena hapa tuone.
1: Uwanja umekamilika.
0: Uwanja umekamilika ama mazoezi umekamilika.
1: Miaka mitatu watu wanatafuta hati.
0: Ukiangalia
1: mdogo wangu. Miaka mitatu unatafuta hati.
0: Ukiangalia sawa, lakini ukitazama hata kwenye uongozi wenyewe, ukiangalia mambo ambayo yamefanyika, kuna boresho ya ofisi tuliona ilifanyika. Ofisi imekuwa ni bora kabisa, nzuri.
1: Ile ukipita jangwani pale kwa juu kama pale kuna
0: ofisi imepauka. Kwa hiyo sasa hivi ukitazama mambo yako vizuri, ofisi imekamilika, kila kitu kimefanyika pale pale kwao.
1: Ofisi kimemwagwa.
0: Yeah. Kwa hiyo tunasubiri sasa ni kwa ndani.
1: Hati imepatikana.
0: Mimi nadhani Philbert na nili kiravu.
1: Ongea tu na Philbert yule pale.
0: Achana. Achana. Mimi nadhani hapo. Acha yeye na yuko busy, acha
1: na nili. Sawa sawa.
0: Mimi nadhani hapo, unaona. Mimi nadhani hapo cha kufanyika zaidi, unasikia kiravu. Hata ukipatikana uwanja wa mazoezi. Ulikuwa pale uwanja wa zamani wa mazoezi ya Kaunda. Lakini unatakiwa uwepo mbora, kwa sababu tukumbuke ukifika masika pale tunajuaga.
1: Hatari.
0: Uwanja uga haupo tena.
1: Dimbwi.
0: Yes, sasa katika kipindi hiki maboresho haya tunategemea pale ya viali ambayo yatakiwa. Lakini uwanja hauwezi kujengwa pale mpaka serikali yule mradi ambao unatengenezwa pale umalizike. Kwa sababu tunakumbuka inategemeana lile bonde la Msimbazi pale, sio kirahisi mpaka limalizike vizuri lirekebishwe ndio ifanyaje ikae vizuri. Okay. Unaona?
1: Sawa sawa mule. Uchaguzi umemalizika, mkutano mkuu wa Yanga umemalizika, viongozi tumewashuhudia. Unatarajia kuona mabadiliko yoyote makubwa kwa upande wa klabu ya Yanga kwa viongozi ambao wamepatikana?
3: tatizo lenu wenyewe mnapenda mimi tu nipigwe mawe.
1: Mimi nimekuuliza kwa upande wako.
2: Kwa upande wako.
3: Mimi nishaambia. Mimi siku kwanza niliambia nikambia uchaguzi wa kwa mfano uchaguzi wa mwaka huu wa Yanga. Yaani mimi leo ni ngumu. Of course kwa upande wa wajumbe sijui kuna namna ambavyo ninaona lakini bado pia ninapata mashaka. Wameondoka wajumbe wawili wameshindwa.
1: Yeah.
3: Wameingia wawili. Mm. Sijui kama umeona.
1: Yes, ni sahihi.
3: Uramali kachomolewa. Mm. Na Gumbo yafikiri.
1: Na Gumbo yapo.
3: Gumbo amechomolewa. Mm. Wameingia wawili pale. Kuna Julius Sisele na yule nani? Hamedani Mniri. Somebody Mniri. Ndio amepita kwenye nafasi hiyo.
1: Mniri Saidi.
3: Wajumbe wapya. Lakini eneo kwa sababu mwisho wa siku inawezekana nikakubaliana kwamba labda Injini Hesa nakubalika na Arfati Haji sawa kitu kizuri lakini ina maana alikosekana Young Africans hata mtu mmoja waweza au wawili waweza kuchallenge basi hata kwenye nafasi moja wapo ya makamu wa rais au hata rais mwenyewe kwamba akawa na mawazo mapya zaidi hapo kwa sababu ukija ukiangalia katika mafanikio kwangu mimi natoa mafanikio ya 30% kwenye ahadi ambazo Injini Hesa aliahidi 30% uwanja nusu finali ya CAF Champions League sawa nusu finali ya kombe la shirikisho tumefika ilo amefanikiwa. Hatua makundi sio story tena kwa Young Africans lakini kuna vitu vya msingi Yanga kujiendesha kibiashara tumeferi na mazingira na mengine kwa hiyo kuna mahali ambapo kiangalia kwenye mambo ya msingi mimi naamini Yanga hajafanikiwa ndio maana tu 30% na
2: kuna hatua zilikuwa zinaendelea lakini kwa sababu ukimsikia Hensi anakuambia hata sababu za kuchelewa uwanja walikuwa wanasubiria taratibu za hati zikamilike ili wamiliki halali wa eneo ambao wanataka kujenga na imekamilika wanasema ndio wameanza sasa mchakato
3: ndio maana mwaka 2001 Profesa J aliimba ndio mzee.
2: Sasa
3: aliamini alimaanisha kwamba kuna wakati siasa tunaziweka ziwe propaganda badala ya kuwa maisha. Tunaamini kuambia vitu visivyotekelezeka ambapo hatuna uhakika navyo. Tunaamini ndio sawa lakini kumbe bado hatujafika. Na ili uweze kujua kwamba kuna namna engineer tuaminisha inawezekana pale ambapo hapawezekani ndio narudi kwenye reference ya kila ambacho nilikizungumza mpaka wewe ukapigiwa simu. Kwamba wapiga kula mimi naamini si wapiga kula halisi.
2: Kwamba wame
3: kwa mfano alienda kupiga kula kutoka Kigoma mimi naamini sio mpiga kula halisi.
2: Kwa nini unaamini sio halisi?
3: Kwa
2: nini sio halisi?
3: Alichagulia na nani kwamba yeye ni mwenyekiti? Alichagulia kwa nani kwa yeye ni makamu mwenyekiti?
1: Mwanzilishi.
2: Kwani?
3: Hayo mambo wewe bwana niache bwana.
2: Subiri kwanza mwanzo.
3: Swali lako wewe na kusikiliza.
1: Unaamini miaka hii minne ambayo ndo uongozi wao umeanza jana? Tutapata ni uwanja ni utapatikana?
3: Sioni.
1: Uone.
3: Mimi mpaka
1: ni Yanga Princess unaiona ikifanya vizuri kwa sababu miongoni mwa ahadi za Arfati Haji japo jana walikiri kwamba ni kweli tumefeli sijui nini tuliahidi lakini tuliwekeza nguvu sio kwa wanaume sio kwa vijana lakini ukiangalia hata penyewe at least ni timu hii ya wakubwa ndio imefanya vizuri
3: kwa miaka 4 mara ngapi lini ametoka hadharani kakiri madhaifu hayo
1: hakuwahi kutoka
3: ndio maana narudi kwenye hoja yangu mimi sio mzee Magoma jamani.
2: Kwa upande hapana mnene iko hivi wasikia Josephine kwa upande wa Yanga Princess tuseme kufanya vizuri sijui msimu huu sala mbona inawezekana. Mpira wa bongo ni namna gani jinsi unavyocheza.
1: Sawa, najua baadaye.
2: Kwa sababu kipindi kile alikuwa JKT Queens kipindi kile. Umeona Simba alivyomshusha JKT Queens. Ni mipango tu.
3: Mimi namuelewa, lakini nataka nimwambie kitu kimoja Emmanuel kwamba ubingwa wa Afrika ilo sasa hivi nafikiri duniani una njia takriban mbili. Njia ya kwanza ni kununua. Njia ya pili ni maandalizi na mipango. Sasa ubingwa wa kununua una nguvu zaidi kuliko ubingwa wa mipango. Ubingwa wa kununua namaanisha kwamba sio kununua kwenda kuhonga ili upate. Namaanisha ubingwa wa kununua kwa maana ya uende usajili
2: timu,
3: wekeze pesa zako, alafu ndio hivyo. England ndio kunatakiwa ununue na uwe na mipango. Lakini Afrika na Tanzania, unanunua wachezaji wazuri, unaweka pale, tayari mambo yanakwenda, unatoa ubingwa, unanunua. Kila siku wachezaji wa timu za wanawake wanalalamika kwamba wanapodai haki yao wanaonekana hawana nidhamu, lakini wao ndio wako kwenye haki kwa sababu tu ni mtu yuko kwenye mpira. Yani leo unaniambiaje kwamba miaka yote mine Yanga Princess anakosa hata nafasi ya pili?
2: Ndio maana
3: narudi kusema hata hiyo issue ya uwanja bado mimi sioni, kwa sababu hakuna watu watakaokuwa na msukumo uliosa. Hawa jumbe ndio
2: atakwenda msimua karekebika. Uenda msimua karekebika.
1: Naomba baadaye tuna uwanja mpana sana wa kuzungumza. Kwa sasa hivi asubuhi muda umetight kidogo. Mambo ni mengi sana. Hao ni wananchi na uchaguzi, najua baadaye mtakuja kutuambia, mtachambua mmoja mmoja hapa. Jana kuna baadhi walikuwa muda wa kujitambulisha tu pale wanapigiwa makofi hata kabla ya kuzungumza chochote kile. Tutakuja baadaye. Wakati huo huo vurugu zilikuwepo hapa na pale, kila mtu anataka kuzungumza uchaguzi namna ulivyokuwa unaendelea pale, maboksi alipokuwa, ilikuwa ni vurugu, isema ndio hivyo tulitolewa, hatukuendelea kushuhudia nini kilichoendelea kule. Ila yote kwa yote, uchaguzi umefanyika. Sawa, wakati uchaguzi ukifanyika kule Bunju, mzee wetu Ngungu Boy alikuwa na karatasi yake.
3: Ile ishu ya Ngungu mani wa.
1: Ila kumtetea Mangungu ni kazi.
3: Sijajua kwa nini.
1: Hayupo Rwanda. Hayupo Ngorongoro. Yuko zake Bunju.
3: Hivi kwani ngoja.
1: Kwani
3: Mangungu anamlaumu? Mimi ndo swali nilojiuliza jana. Lakini ingawa niliona ile posti ya Mheshimiwa Makara kukataa ujumbe. Sio mliona?
1: Yes, nimeona. Ya nimeiona ndio. Mapema tu yani
3: kukata uteuzi. Lakini kwa nini usijua kwa nini wanamlaumu Mangungu wakati katiba ya Simba ilishapitishwa, na ikiwa imekwisha kupitishwa manake magoli uongozi wake umeshaisha.
1: Yes, ni uongozi wake umeshaisha.
3: Sasa sure. Mangungu anamlaumu kwa lipi?
1: Na yupo live kwenye media moja hapa nchini Tanzania, jua baadaye na ameshamwambia mtangazaji kwamba usiendelee kunihoji zaidi, utaharibu kipindi.
3: Leo.
1: Sasa hivi.
2: Mangungu naye.
3: Kwa nini wanamlaumu?
1: Kwa nini wanamlaumu Mangungu?
3: Amekosea nini?
2: Mangungu, yes ndio mkubwa. Wewe mkubwa unapigwa mawe. Mkubwa ndio unapigwa mawe.
3: Hawa wanapigwa kwa kosa lipi?
2: Mimi nikwambie. Kweli hawastahili kumlaumu Mangungu kwa sababu Mangungu ana watendaji wake. Sio kwamba anayaamua yote yeye peke yake. Huenda jopo lake linamfelisha. Huenda mipango inayopangwa watendaji wake.
0: Yeah.
3: Sametoa kwa nafasi yake. Na hii bodi iliyopo huu mfumo wa utawala wa magoli, si ushamaliza muda wake? Kilichotakiwa ni nini? Kilitakiwa Simba sasa, Simba Sports kwa maana ya kampuni, wateua wajumbe na ateua wajumbe wake wa kutoka kwa wanachama. Yeye ameteua kutoka kwa wanachama kama katiba inavyotaka. Sasa yeye kosa lake ni nini?
1: Naye bwana kumtetea mda mwingine japo wakati huo huo tunamtetea Mangungu ila naendelea pia kulaumu kwa hao ambao wanaruhusu hizi, mfano hii press hii imeandikwa na magoli. Who is magoli?
3: Ndio narudi tujiulize
1: kwa sababu imechapi, ukiangalia kule chini sign yake ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ndio amechapisha ibarua. Kwa hiyo mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ana mamlaka ya kuchapisha barua na ikapelekwa kwenye page ya Simba Sports Club.
2: Mwenyekiti wa kurugenzi?
1: Eh? Wa bodi ya kurugenzi?
2: Kwamba inakuwa haijapitiwa na mtu yoyote yule.
1: Yeye ni nani? Na muda wake bado upo, muda wake umeshaisha.
2: Kama muda wake ushaisha, hiyo ni propaganda. Yaani kama muda umeshaisha. Alafu amefanya hivyo. Yaani
1: japo wengine wanasema inawezekana ile jambo lilotokea jana ilikuwa ni kuzima uchaguzi wa Yanga. Na kile ambacho kinaendelea kule Superdome jana kwa upande wa wananchi, ila sina uhakika sababu kiangalia ni Mangungu

0: jenga. Na ili upate makocha wazuri pia lazima, ama timu iwe nzuri lazima una kocha mzuri pia. Mm-hmm.
1: Yeah. Sawa, wakati huo kule Kagame Cup mwamuzi bora wa Afrika anatarajiwa kuchezesha finali.
2: Sasa.
1: Alinyimwa kuingia Marekani lakini anakwenda kuchezesha. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanatamani kumuona atakuwa pale kwenye michuano ya
2: Kigali. Si atachezesha pia na nili Super Cup, UEFA Super Cup.
1: Yep.
0: Walisema hivyo watu Ulaya.
1: Walimpa Ulaya. Walimpa mwaliko. Kwa hiyo ngoja tusubirie itakuwaje. Ngoja tusubirie itakuwaje. Majogoo bwana. Basi. Au basi.
0: Kwamba kama wamefungwa.
3: Sema wamefungwa, amekula chuma 4.
1: Sio?
3: 4 2 kutoka
0: kwa wamefungwa 4. 4 nyingi.
2: Jogoo limefungwa 4 kwenye michezo ya pre-season.
3: Wamefungwa. Hebu acheni
0: kupiga. Ndio maana
1: wamefungwa 4-2 na Leeds United.
0: Ndio maana mara nyingi waga nashangaga sana. Bani waga wakamtaga zile timu za kawaida.
1: Na
0: juzi imebiwa 15, 20, 17, 9. Lakini kwa hizi timu za Uingereza hizi baadhi. Hata United mechi ya kwanza nakumbuka alifungwa sio timu gani
2: bao moja kwa bila.
0: Sasa pako nasema kwa nini kwa Ujerumani wenyewe mwalimu waga sijui anajaribu kitu gani? Maana kama nikipigwa anatoa kipigo kile kweli kipigo, unaona? Lakini kwa Uingereza kidogo timu nyingi kuna wakati wala zinapoteza, zina hivi na hivi. Sasa unashindwa kuelewa kwamba timu ya utanao Ujerumani waga ni hasa Bayern ni za kawaida ama kuna tofauti au serious kati ya wachezaji Uingereza na nilianza katika kipindi cha maandalizi.
1: Sawa. Tukiwa bado Afrika hapa, japo tuligusia gusia huko juu, tunaenda huku na huku na Nigeria ndio atakuwa mwenyeji wa tuzo za CAF na mkutano mkuu wa 48
0: wa CAF.
1: Kama kaho. Kwa hiyo mambo yako hivyo.
0: So Cairo tena, maana nikuasikia nafikia Cairo.
1: Sasa hivi ni Lagos.
0: Lagos.
1: Itakapofanyika huko, lakini Agosti 6 sio mbali jamani, draw ya awali ya mashindano ya CAF itafanyika.
0: Sasa lakini kikiravu ni samani ni samee sana. Narudi kidogo nyumbani.
1: Okay. Bado tena.
0: Wiki iliyopita rais wa TFF alizungumza, si ndio? Hivi tuzo aligusia kweli?
1: Alisema mkitaka mwambie bodi ya ligi waanzishe tuzo zao.
0: Tena.
1: Au ulitaka nizungumze hicho tu au ulitaka nizungumze kitu gani?
0: Basi tutajadili vingine kwa chini.
1: Sawa. Wakati huo huo golikipa wa Cape Verde tayari amewasili Chile.
3: Kwanza kazi yake mpya.
1: Yes, kwanza kazi yake.
2: Ni Vozinha.
0: Miaka 40.
1: Vozinha. Miaka 40.
2: Amekaa klabu gani?
1: Kuna klabu mbili zilikuwa zina mtaka. Pamoja tusubiria pato.
2: Kwa klabu mbili kwa zilikuwa zinamtaka lakini ndio hivyo ameelekea huko Chile. Na timu ambayo ananilini Colo-Colo FC.
1: Ni Colo-Colo?
2: Colo-Colo FC.
0: Hiyo ni timu kubwa, inashiriki mpaka Champions League ama kabingwa ya.
1: Kwa hiyo Colo-Colo inawezekana ndio. Kwa hiyo zile zingine zote zitakuwa zimepigwa
2: chini. Kwa sababu hata Colo-Colo.
1: Hata Waarabu walikuwa ni wanamtaka pia.
2: Hawa Colo-Colo ndio alianza. Yaani walianza taarifa za usajili za Vozinha zilianza kwa wa Colo-Colo. Baadaye kaonekana kuna timu ilikuja inataka kuija kile deal. Umeona? Naona baadaye Colo-Colo akawa ameimarisha ofa na kila kitu. Kwa hiyo mwamba ameelekea zake Colo-Colo. Sio Colo, sio Makolo, wala sio Colo-Coloni, ni Colo-Colo FC.
1: Haya bwana. Al-Ahli pamoja na Usma ni wamekubali. Kwa hiyo watakuwa shirikisho.
0: Yeah, lazima wakubali.
1: Wamekubali.
0: Wao pia Shabani
1: Zabe. Kwa Singida wanatakiwa kujua kwamba wapo na Al Ahly pamoja na Usma shirikisho.
2: Mpango mechi yao.
0: Na Azam pia anatakiwa kukumbuka.
1: Singida, Azam. Wakae wakikumbuka kwamba wako na Al Ahly na Usma. Huko klabu bingwa watu ni wamefurahi.
0: Unajua. Hii inatokeaga mara chache sana ujue. Yaani kumuona mmoja wa janti kubwa afu anatemka kule. Madrid naye pia nadhani miaka gizani huko shek mkutaga. Lakini ni agharabu sana kuona.
2: Madrid ni Barcelona si juzi tu.
0: Barcelona 2021 alizingua kwenye Europa kipindi kile na kwenye UEFA anazingua naenda kuna teremka. Alizingua akajikuta kule chini. Unaona. Kutana na watu wakasema Yesu umekuja,
2: wakajipigia tu.

0: Gia, watu mvisa sinavyo. Kwa hiyo inatokeaga hata Liverpool nakumbuka 92 zile. Alienda kule na kachukua ubingwa kabisa. Kwa hiyo tusubiri kwa National Ahli naye itakuwaje kwa awamu hii.
1: Liverpool yashacheza sana
2: kwa miaka 2010 na kwa Afrika shirikisho unaweza kaenda ukiwa giant na ukapiga vibaya mno. Ila usiende kwa mazoea kama ilivyoenda Wydad mwaka
3: jana. Sawa bana, tumemaliza lakini wakati huo Mangungu amesema nilitoa taarifa kuhusu mkutano nikajibiwa kuna marathon tumemaliza.
1: Hai, tukashiriki marathon ya mambo.
2: Shukrani sana, hatuna la ziada. Tunamaliza hivyo Goodman Kigoma kwa niaba ya Babreo, Timotheo, Edwin Rukolera, fundi mitambo na team kickoff waliokuepo hapa. Tunaondoka, muda mchache ujao ni habari kwa ufupi na mashua watafuta.

0: napenda sana kusikiliza.
1: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Ni saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Emmanuel Michael Seni. Waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Judith Kapinga amethibitisha azimio la serikali la kuendelea kushirikiana na sekta binafsi ili kuharakisha maendeleo ya viwanda na kukuza uchumi wa nchi. Waziri Kapinga amebainisha hayo katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam na kuamba serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji kwa kuimarisha miundombinu ya SGR, bandari, nishati na tehama. Uboreshaji huo unalenga kupunguza gharama za uzalishaji na kuziwezesha bidhaa za Tanzania kushindana kwa umahiri katika masoko ya EAC, SADC, FCFTA. Mheshimiwa Kapinga amewataka wawekezaji kuendelea kuwekeza katika teknolojia na ubunifu ili kuongeza thamani ya bidhaa za ndani. Visiwani Zanzibar, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Ayubu Mohamed Muhammad amesema malezi ya vijana katika misingi ya dini ni nguzo muhimu katika kujenga taifa lenye amani, utulivu na maendeleo endelevu. Mheshimiwa Ayubu amesema hayo katika kongamano la kukaribisha mwezi wa mfunguo sita ambao amezaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lililofanyika katika Madrasat Islaut au Swati mkoani Kaskazini Unguja, ambapo ameeleza kuwa serikali itaendelea kuharakisha wananchi wa dini zote wanapata uhuru wa kuabudu katika mazingira ya amani na utulivu. Ameongeza kuwa vijana wanaolelewa katika misingi ya dini hukua wakiwa na maadili mema, uelewa, subira pamoja na uzalendo, jambo ambalo linachangia kujenga jamii. Kwa Tanzania na Marekani zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika maeneo mazungumzo kati ya viongozi wa serikali ya Tanzania na ujumbe wa wajumbe 11 wa baraza la wawakilishi la Marekani. Mazungumzo hayo yaliwakutanisha waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Limo Nyasaho, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Mohamed Thabit Kombo, pamoja na ujumbe huo ulioongozwa na Ron Jackson, yaliyojadili maeneo muhimu katika uhusiano wa nchi hizo mbili. Pande hizo zimejadili namna ya kupanua ushirikiano katika sekta ya kimkakati ikiwemo gesi asili LNG, madini muhimu, usafiri wa anga, biashara, uwekezaji pamoja na ulinzi na usalama.

0: Katika mazungumzo hayo, Tanzania imesisitiza umuhimu wa kuondolewa kwa vikwazo vya visa kwa Watanzania wanaosafiri kwenda Marekani, pamoja na kupitia upya vikwazo vingine vilivyowekwa dhidi ya nchi hiyo. Kimataifa, ripoti zinasema mapigano yalizuka Jumamosi yalihusisha silaha nzito nzito pamoja na drone katika eneo la Shalelini kuanzia alfajiri ya Jumamosi kabla ya kutangazwa kumalizika. Mapigano yaliyozuka Jumamosi kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa TPLF yamalizika kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na wakazi waliozunguka na shirika la AFP jana Jumapili. Mapigano hayo yalizuka karibu na mpaka baina ya Ethiopia na Sudani, ambapo afisa mmoja wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF, ambaye hakutaka kutajwa jina, amesema mapigano yamemalizika. Mwisho habari kwa fupi kutoka Radio FM Taarifa Kamili. Habari itakujia sasa kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Emmanuel Mekoseni, msikilizaji usiondoke, kipindi cha mashwa kinafuata. Nikutakia asubuhi njema na siku njema.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote.
2: This is the word of God. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nilidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidu...

0: Pneumonia.
1: Mwanangu anaumwa pneumonia?
0: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
1: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
0: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
1: Sawa mama.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30%.

0: barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama malighafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Unasikiliza Mashua.

Tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026, msikilizaji, Jumatatu nzuri kabisa popote pale ulipo. Karibu sana kwenye kipindi chetu Murwa cha Mashua, ni saa 4 na dakika 10.

0: 3. Namba yetu ni ile ile 0768150190, 0768150190. Hiyo ndio namba ambayo unaweza katuandikia ujumbe wako hapa, nasi tukausoma kama ambavyo uandika. Cha msingi tu, anza na neno mashua, unaitwa nani, unatokea wapi, na nini ambacho kinakufanya utuandikie ujumbe wako mfupi hapa. Msikilizaji, popote pale ulipo, tunakukaribisha Jumatatu nzuri kabisa ya tarehe 3 kama nilivyokuwa nimesema, ya mwezi Agosti mwaka ni 2026. Mimi naitwa Shanko Carlo Bigiz aka Mr. Fresh Pie Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Niko na Mama Kita leo hapa kwenye mike za 90.5 Radio Joy FM, na kwenye moja na mbili tuko na DJ Faizo, yeye atakuwa amesimama upande burudani, na pale mitamboni tunaye mtu mzima Pasco Fadhili Kechi mwekezaji. Atahakikisha tutakuwa na wewe mpaka majira ya saa 6 kamili za mchana. Mama Kita, habari za asubuhi?
1: Habari za asubuhi nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, nipo salama alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hali, mimi niseme si jambo kwa kweli.
0: Na mimi nimefurahi sana kusikia kwamba wewe haujambo, kwa sababu wapo watu wengine muda huu wanapitia mazito
1: mno. Wengine hujua kuingia wala kutoka hospitali
0: kabisa,
1: wengine wanatarajiwa kuzuka baada ya alasiri. Kuna wengine sasa hivi wamepata maajali. Kuna wengine kuna ndivyo sivyo. Yote kwa yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya leo. Sio tulijaribu kupata neema, tuseme alhamdulillah. Na ambao hawakupata tuseme kumba wafanye subira, Allah ataleta khairi.
0: Nyimbo zote ni nzuri msikilizaji, lakini ukikutana na wimbo huu, mbinguni kuna makao mazuri sana. Mbinguni kuna makao mazuri sana. Ujui biashara imeisha.
1: Wewe.
0: Kweli. Ukikutana na huo wimbo Makita.
1: Au kwetu pazuri. Hatari.
0: Unaona
1: mbinguni.
0: Yani
1: hatari sana.
0: Dunia tunapita.
1: Maneno mazito hayo.
0: Kila kitu kitabaki.
1: Sahihi kabisa.
0: Utakachobaki milele.
1: Hata mimi nitaondoka, tabaki Mwenyezi Mungu peke yake.
0: Yani.
1: Eh.
0: Sasa jiulize msikilizaji, kama sisi wote tutapita kwenye dunia hii, tunashangazwa kama mashua. Tunashangazwa sana.
1: Ndio.
0: Tukisikia wewe msikilizaji unafanya vitendo vya kiukatili.
1: Sahi.
0: Maana tunasikia una mbaka mtoto mdogo. Tena wengine hadi wa miaka 5. Sasa tunakuwa tunajiuliza, wewe
1: unashangaa unampiga mkeo. Tunashangaa mke anakupiga mume. Ni ukatili wote huo. Mtoto wa kambo unamshika vibaya. Ni ukatili. Maneno ya kenjeli. Unamdhihaki mtu.
0: Unamdharau.
1: Unamsikizia. Aya. Tari.
0: Jamani, mbinguni kuna makao mazuri sana. Ila sasa ni mpaka uwe umeandaa. Sio kwamba kuna makao tu mazuri.
1: Umeandaa makao.
0: Wewe umeandaa. Mke sio wako, umechepuka naye. Mume sio wako, umetembea wewe jamani.
1: Una dhulumu vya watu. Unasema uongo.
0: Tuliwahi kuona hapa Kigoma Mama Kita. Mtu anafanya kazi akiamini kwamba hii kazi ninayoifanya nitakachokipata ni kwa ajili ya chakula cha familia yangu na maendeleo yake kwa ujumla. Yapo maradhi, ipo vitu gani. Mtu anapiga kazi kweli kweli.
1: Sawa.
0: Wewe sasa mdhulumati, wewe unasoma hesabu tu. Unapiga hesabu zako tu, unapiga
1: chobo.
0: Unapiga hesabu zako tu. Wewe acha apambane tu.
1: Baada
0: ya kazi hapa nitamuonyesha. Kijana watu wampigia koleo, kapiga nini, kapambana. Wewe angalau zege inavyokuwa nzito.
1: Alafu kichwani.
0: Kichwani wewe unatembea nayo kutwa nzima.
1: Unapanda nayo gorofani. Unashuka nayo. Acha tu.
0: Hebu angalia hiyo. Unajikuta unakuwa na supu kama za mcheza mpira na mazoezi huna.
1: Ndiyo.
0: Lakini unapambana.
1: Ndio.
0: Alafu mtu
1: kipato cha halali
0: kabisa. mlielewana shilingi 10,000 anakupa 4,000.
1: Anakuambia anakupa 3,000 nyingine tumalizana kesho.
0: Eh, tumalizana kesho.
1: Mm. Una nauli na nyumbani pako chwe.
0: Pako chwe. Mm. Na familia inasubiri kwamba
1: baba ataleta chochote.
0: Jamani. Mbinguni kuna makao mazuri.
1: Ah, utaona makao mazuri kwa hali hii. Utaona makao mazuri.
0: Tutaimba tu.
1: Eh.
0: Tutaimba wakati tunakupeleka lakini. Kabisa. Hauna chochote.
1: Ndio.
0: Jamani,
1: kuanzia sasa anze maandalizi kwa.
0: Eh, jamani.
1: Hujachelewa, muda bado upo.
0: Jamani,
1: watu naona dunia ni matayasari kabisa.
0: Ni ya kupita.
1: Pambana.
0: Mm.
1: Simama na Mungu, na Mungu atasimama na wewe.
0: Habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya jirani. Kampuni ya Codich inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codich zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feed, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au unaweza kupiga simu 0756 311 224, au 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Fit, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au unaweza kupiga simu nambari 0796 06 17 48, au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Africa Feed na Rockseed Animal Feed, au unaweza kupiga simu nambari 0683 63 41 77. Codich, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
1: Mm-hmm.
0: Kazi inabakia kuwa kwako, msikilizaji. Hiyo ni habari njema, tukaona tugawane.
1: Okay.
0: Ehe. Lakini pia ndugu wasikilizaji popote pale mlipo,
1: mm-hmm,
0: chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ukiachwa ikue, huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwenye mtandao wa redio za kijamii nchini.
1: Tadio. Ndio. Safi sana. Sana na dakika 22 msikilizaji. Sasa tunaanza safari yetu, safari ya mashua, safari Mororo, safari ambayo kila mtu akiwa kisubiria. Tunaanzaje leo? Tutakuwa na Isha Mashauzi anakuambia Sudi Sudini. Taarabu ya moto hiyo. Mji apate alilolipata, kwa analipata alojaliwa na Mwenyezi Mungu.
0: Unaomba
1: mabaya, kwa Mungu akitaka unaomba mabaya, utasema tu, lakini Mwenyezi Mungu ameshaamua, mpio hapo konyeki.
0: Kabisa.
1: Lipi lilokosea wanadamu? Lipi ile ambalo lilokosea mmekaa kwa kunijadili, mnalikaa kwa kunisema vibaya? Lipi? Mnatafuta kiki kupitia jina langu jamani? Niko pale chini ya mtendo joto
0: 95.5.
1: Nawasikiliza tu na wazumu tu, baadaye tutarudi.

0: Hatari kweli kweli msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM.
1: Mambo ni hayo, mambo ni moto.
2: Unatafuta jina ya kutupitia jina langu, unatafuta kiki udugu wangu. Utasubiri sana. Mimi si vya rizi shingoni wala sina chale ile yetu kwa sana mtegemea Mwenyezi Mungu. Sasa endelea kuroga, endelea kusema yangu ananiendea tu kila siku ndugu yangu, wewe uogopi. Kijukuu cha mtume, kijukuu cha Yesu nimesimama imara. Wala sitereki, siogopi dudu wala mende udugu wangu. Nasimama na Mungu, naanza na Mungu. Sasa fanya yako, fanya madumbi yako, ukumbuke Mwenyezi Mungu ndo anampa mtakaye, ananyima mtakaye. Punguza maneno, punguza pelele, punguza tubatuba, punguza hekaheka. Tunakuzumu tu ndugu yangu, tunakushangaa mjinga mpecheo. Sudi sudini
1: Na sio kwamba unatushinda
2: sana. Haya subutu yake wewe.
1: Tumeamua tu kukaa.
2: Tumekupuuzia kwa sababu gani? Mjinga kila siku unapomwona unamwacha na ujinga wake. Mshamba unamwacha na ushamba wake. Tumesimama imara, tuko imara kwa sababu tunamwokupa Mwenyezi Mungu na tunasema na Mwenyezi Mungu. Mengine tunakuachia tu ndugu. Sababu chukua zako zote tunakuachia wewe. Ukisema sana ndio ujanja. Tuliza komwe.
1: Tuliza komwe.
2: Mambo ni moto, Aisha Mashauzi umemaliza. Sudi sudini.
1: Aisha hiyo.
2: Wapiga ramli chini uvungu.
1: Wakati
2: tunapiga ramli kwenye vitabu, Biblia na maskafu tunasoma, Mwenyezi Mungu maelezo yanatuendelea. Wewe umekalia tunakuwa ramli, mganga yuko wapi? Yupo wapi? Wewe unahangaika na waganga. Hangaika na Mwenyezi Mungu, wewe simama usikupiga magoti, Mungu atajibu. Kama ipo ipo tu na kama haijapatikana, inna Allaha mansabirina. Jumatatu tulivu, Jumatatu mubashara, Jumatatu yenye mambo ya moto. Kaa kwa kutulia, zima zote, washa moja, 90.5 ina pepe ya mashua.
1: Ina pepe ya kweli kweli msikilizaji.
2: Sitaki, naogopa mie, sitaki kusema sana mie.
1: Mambo si hayo.
2: Baki wewe. Utalikoroga ndugu yangu, kama utakunywa uji, kama utaloga, kama utalikoga miani uso. Unalikoroga mwenyewe. Kunywa. Usimwagi kwa sababu umeanza. Ukianza mimi naimalizia ndo naonekana mbaya ndugu yangu. Ndo kawaida wanadamu.
1: Namba yetu ni 0768150190. Tuko hapa kwa ajili yako msikilizaji mpaka pale majira ya saa 6 kamili za mchana. Tuko live kutoka Makwera Base Studio, studio za Radio Joy FM. Watu mko wengi sana ambao mnatufuatilia kwenye 0768150190.
2: Shaka salamu zako kwanza kwa watu wa Mkese, maeneo ya Kagera.
1: Ndiyo.
2: Ilikuwa na jambo jana kwa Mama Saidi, jambo lilikuwa lelele. Salamu nyingi, wanakupenda, wanakukubali.
1: Wow.
2: Jambo lilikuwa na shengesha kama lote, watoto wa mjini kama wote, watoto wa Kagera kama wote, watoto wa Mkese kama wote. Jamani, igwe Mkese mmeweza. Huyo ujumbe huyo. Isha ana dogo.
1: Anapigika kwenye mshono.
2: Sana tu.
1: Watu mko wengi sana, anatuambia Mlakome hapo.
2: Hatujambo, tunamshukuru Mungu.
1: Kabisa, huyo anaitwa Pius Nyegeza Kaponda kutoka Nkungwe moja. Lakini pia tunasikilizwa na Dominique Leonardo wa Mwayaya, anatupata vizuri. Mama Saufa.
2: Wabuzebazeba
1: anatuambia asalamu alaykum jamani.
2: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi.
1: Yeye yupo salama kabisa. Asante, Mungu ni mwema, katukutanisha tena.
2: Ndio.
1: PC Kali au Janeti kutoka Kibwigwa, tuko pamoja. Shalom shalom.
2: Shalom shalom.
1: Anaitwa Brian kutoka mji mwema, anatusalimia sana.
2: Asante, karibu.
1: Shanko na Makita Mwalaye.
2: Twalaye.
1: Anaitwa Samson Jezi namba 5 uwanjani kutoka Kalo Mnanila. Asante sana kwa Korogatus Nyarema Papo the Great kutoka Janda. Aaron J Kahela Muhinda moja. Tunasikilizwa hapa na Mubali wa Mubali kutoka Muhanga kule Kasulu. Asante sana kwako mtu mzima, naitwa nani, Cheka Boy mtoto wa Ulaya. Napatikana Uvinza Kibaoni Radio Joy FM, kwa vizuri sana.
2: Asante.
1: Hapa Uvinza vipindi vyenu tunavipenda sana.
2: Tunashukuru.
1: Tuko pamoja sana mpaka tamati jamani.
2: Asante sana, tunashukuru. Barikiwe sana.
1: Shanko leo umeamka na upako. Tunakumbushana jamani.
2: Kwa ajili ya kesho yetu.
1: Alhamisi, Jumai, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Wewe unafikiri rahisi kuzimaliza hizi?
2: Majaliwa. Majaliwa.
1: Binguni kuna makao mazuri sana. Nikaboy kutoka Kagongo, asante sana. Esther Hamisi pande za Kisitwe, Mochi Ndiabuye, unapatikana Ntirukengwa. Mashua ni raha sana Mr. Bahenda Sante. Mparo kutoka Gungu.
2: Karibu Kitambano, kaka upo.
1: Kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Ngio. Kiswabi kutoka Nyakimwe. Unaitwa Athumani au Baba Nasra pande za Ujiji.
2: Ndio.
1: Anatuambia hongereni sana sana watangazaji kwa kipindi chenu kizuri, maana kuna watu tunaishi nao waswalihina sana ila mtu huyo ni mchonganishi katika jamii, sio poa.
2: Na Mwenyezi Mungu anasema inna Allah la yazul rasulaikum walaki la yazul kulibiku. Mwenyezi Mungu atazami choo chako, atazami mavazi yako, atazami stala, atazama nafsi ambayo inamtii. Unaweza kuwa na stala na namo anainuka kwa sababu una lolote, una namo anainuka kumbe baadaye ni mchawi mkubwa. Mungu anatazama nafsi na matendo. Matendo. Jamani matendo. Tunataka tuone matendo. Unaweza kuwa unavaa lakini unakutana kama unakutana dini na sababisha inakuwa ni kichaka. Unaona ni sababu ya kuweza kufanya mambo yako.
1: Cha kujifichia.
2: Tunataka tuone matendo, tuone je huko kuja nafaa. Kanzu kubwa, jilbabi kubwa, sijui na nani umevaa rozali kubwa kumbe hamna lolote. Tunataka matendo.
1: Mimi ni kuambia Makita, niliwahi kusikia story moja huko. Imamu kaenda kusujudu. Sisi maamuma tunafuata.
2: Lazima.
1: Imamu hainuki. Hainuki, tunasubiri mpaka dakika 7 zimeisha 10. Hainuki. Imamu anakuja kuinuka, sala inaishia pale, sema jamani msikitini tuachane kuchezeana. Bala.
2: Na kuna mgeni anaweza kuwa anasali anasoma aya anashinda kuleko kwenye rakaya ngapi?
1: Tayari.
2: Ipo hivyo. Jamani tunaenda msikitini tunatokatafuta Mungu, atume kuchezeana. Unaweza kukutana na mama anainuka kwa sababu unakutana mtu anastadi jamani. Kumbe mwangaji mkubwa
1: anajificha pale.
2: Mshirikina mkubwa. Mungu anatazama matendo. Mungu atazami vazi lako, atazame uzuri wako, atazame cheo chako, anatazama nafsi ambaye namti. Nimemaliza.
1: Nashukuru sana Tausi kutoka Katonga. Asante sana Alphonse AMK14 wa kule Muhinda. Asante sana Shanko, unaimba sauti ya ngapi? Ya kwanza.
2: Chini ya mti ya Radio Joy.
1: Tusihi jamani.
2: Lazima.
1: Dunia mapito kazi njema.
2: Hapa kuna elimu
1: na burudani.
2: Elimu lazima ipatikane jamani. Tuna hofu ya Mungu.
1: Ndiyo.
2: Lazima tuamini kwa sababu hii ni dunia leo. Tupo kesho watu.
1: Kesho watu.
2: Tumeambiwa tu sisi hatuwezi tukahukumu. Anahukumu Mwenyezi Mungu, lakini tunakumbushana. Tunakumbushana kwa kweli.
1: Okay, huyo anaitwa Matias au Makoti Wasogeni kule Asante Nyerere Kasulu. Lakini pia asante sana sawa kutoka Mgirabi pale Mwandiga.
2: Ndio.
1: Umesha tune 90.5 Radio Joy FM. Asia unatokea pande za Kibirizi. Jamani bahati ya muziki. Kwa nini umchukie mtu? Tuache roho mbaya.
2: Roho mbaya jengi.
1: Inakupeleka wapi kwani?
2: Na roho mbaya sio mtaji. Roho mbaya utakufa masikini.
1: Kabisa.
2: Na roho mbaya utaonekana kwamba wewe ni mtu wa ajabu.
1: Yeah.
2: Kwani roho mbaya? Umejaliwa alhamdulillah, kujaliwa alhamdulillah. Unaweza kusema nimekula mchicha mwingine amekula kukuridhika na mchicha wako. Umekula kwa yeye, kuna mwingine kuku amekula, kumbe nyama simango kuku amekula. Kwa sababu gani? Ameenda kuchukua mikopo, hana raha na kuku. Ridhika na kidogo ulichopewa na Mwenyezi Mungu. Inshallah, Mungu atakupa. Inachoomba tu katika maisha duniani mawili. Cha kwanza una uzima na cha pili uwe na afya. Yote yanawezekana chini ya jua.
1: Johnson Joseph Mutemelo akiwa Asante Nyerere tuko naye pamoja sana. Maumbiru China akiwa na mama wawili kule Muhinda anatusikiliza. Selina kutoka Buhanda. Asante sana. Huyo anasema tarabu leo jamani, riziki anapanga Mwenyezi Mungu.
2: Ndiyo.
1: Ukinifuatilia mimi utachelewa kufanya yako.
2: Sana.
1: Na sio nachokula paka ukijue shauri yako. Maana wenzie tushaona kulala. Hivyo. Anaitwa Mama Nasma huyo.
2: Okay, Mama Nasma kutoka maeneo ya Mahembe.
1: Mahembe hiyo
2: ndugu yake na Beatrice Paul. Alotoa jina lake hilo. Asante.
1: Okay, tuko pamoja pia na mtu mzima hapa anaitwa nani? Jamani, Zabibu kutoka Nyantore.
2: Oya. Oh,
1: anasema hilo limpate jirani yake. Unaambiwa haishi kumsema
2: nili.
1: Limpate hilo.
2: Wewe.
1: Mimi najua.
2: Jua la kuku. Mungu wangu wewe alimzoa mweo.
1: Udugu wake Shanko Furaha jamani, tarabu leo pambe.
2: Kutoka yeye kaboni.
1: Kama hauna bahati basi kaa tu chini umuombe Mungu.
2: Bahati na nyota.
1: Maana anakupa pole yako wewe mwenye sura kama ndala za mali watu.
2: Kama ndala za saba. kwa sababu ndala za saba shanko mtu anapokuwa ni biharusi huwa hawaendi kwa wapimo shuna vana bangapi ikiwa ndefu ikiwa fupi utavaa tu inaenda kuchukua jamaa tunaomba ndala za biharusi kwa si mrefu kama ndala za saba.
1: Asante sana furaha tuko pamoja sana. Baba Chao akajeje pale?
2: Ah Baba Chao.
1: Baba Chao. Baba mpya mjini.
2: Baba wa mtoto mpya.
1: Mjini.
2: Ndio, udugu wetu kutoka Kajeje. Sisi
1: wale wazi tunashinda.
2: Wala tunashinda ndugu yangu.
1: Baba Chao
2: situpo. Tuna upendo.
1: Si tupo Baba Chao hapa.
2: Baba Chao naomba nisamie kwa kweli mambo ni mengi na sahau kabisa kwa alisha nambia ni mtafuta na shida na mimi.
1: Mingo ya nitakukumbusha.
2: Nikimaliza sana.
1: Jamani tarabu leo pambe.
2: Pambe tu.
1: Na imemchoma jirani yake mwenye majungu anayejikuta mtoto wa mjini.
2: Mtoto wa mjini.
1: Akata na lala store. Fausta wa Kigenza.
2: Mtoto wa mjini unazima chaja. Mtoto wa mjini unajita mtoto wa mjini nani unadaiwa kodi? Mtoto wa mjini una mtoto wa mjini atakuwa na vigezo vya mtoto wa mjini, sio mtoto wa mjini jamani.
1: Mama dalahati
2: kweli, simu imeweka la babenti. Mtoto wa mjini.
1: Mama dalahati wa Burongi.
2: Umemaliza.
1: Tuko pamoja sana.
2: Ndio.
1: Asalamu alaykum.
2: Wa alaykum salaam.
1: Shanko na Mama Kita mjambo?
2: Hatujambo.
1: Mko vizuri dunia? Unatakiwa ufanye vizuri kabla haujafa. Usali sana pili, fundi pili kutoka kule Katubuka.
2: Asante fundi pili.
1: Rarenze Chaita anatusikiliza pia. Asante sana Mama Pascali kutoka Muze Mvuvuma anatupata vizuri kabisa. Unaitwa Nuru Almasi kutoka kule Kasingirima. Asante sana Salma kutoka pande za Kilima Hewa tuko pamoja pia. Na Nuhu Bibi Chira kutoka Kamigunga. Asante sana Fatuma Mgareganza tarabu pambe sana inawafikia. Jirani zake deshideshi kazi kuwafanyia wenzao ubaya. Pole ni sana ya namtegemea Mungu. Na hatochoka kumwomba Mungu kuendelea na ujinga wako. Haimuhusu.
2: Na wala haimsumbui.
1: Ezekiel Pascal tuko pamoja sana. Isha Mashauzi hatari kulikweli zua mahembe.
2: Ndio.
1: T-shirt za Radio Joy tunazipata haje sisi wa vijijini mnazitaka?
2: Wanazitaka ndio maana
1: wanakuja. Jamani.
2: Wanazitaka 90.5
1: Joy FM. Ngoja ili tutalifikisha kwa mkubwa huko.
2: Kwa mkurugenzi.
1: Mama Jenny kutoka wapi anatuombea tuko pamoja sana.
2: Okay.
1: Lakini pia mama huyu anaitwa Siafu Chipsi kutoka Kabingo.
2: Ndio.
1: Lakini Desile wa Burundi, Eric Njaga unatusoma tu vizuri, Justin Tale kutoka Kirungu.
2: Ndio.
1: Lakini yeye jamani huwa anasema anaitwa Stella kutoka kule Buhanda na anatusikiliza watangazaji wangu pendwa, I love you.
2: Tunashukuru, love you.
1: Anaitwa Regina wa kule Nyarubanda.
2: Asante Regina.
1: Huyo anaitwa fundi mkuu Daudi wa Nyakitonto, anasema alipangalo Mungu hakuna anayeweza kulipangua. Haiwezekani. Anaitwa Gershon Fares Himba wa kule Rungwe Mpya. Asante sana kwako. Unaitwa Jihadi wa Busunzu. Wewe unaitwa nani hapa? Kida wa Kigoma. Mama Obadia mke wa Mubali wa Mubali.
2: Ndiyo.
1: Tuko pamoja. Na tunakiwasha mwanzo mwisho. Huyu anaitwa Young Man TZ anatupata vizuri.
2: Okay.
1: Ediad yupo nasi mpaka tamati.
2: Sawa.
1: Mama Hairati kutoka pande za Kagongo naye anatusikiliza.
2: Tunashukuru sana.
1: Lakini tuko pia na Baraka Erasto mjukuu wa Kaleyenga.
2: Ndiyo.
1: Asante sana kwako Ramadhani J Kivayo kutoka Chagwe.
2: Okay.
1: Unaitwa Jeni wa Nyarubanda. Huyu anatuambia anaitwa nani hapa jamani, najaribu kwenda haraka haraka. Mama Kudra wa Rusimbi tuko pamoja.
2: Asante
1: mama. Lakini pia habari za hapo mjengoni?
2: Tuko vizuri.
1: Anaitwa Husna kutoka Katete. Innocent Gabriel Kinyange mke wa Sheikh Bula kutoka Kiganza. Fundi mkuu Daudi imejirudia. Mama nani umeenda wapi jamani? Mama nani jamani Mama Giles kutoka Kigogwe, dereva bajaji. Ndiyo. Mohamed Ndaba. Asante sana kwako Benja the Don kutoka sokoni Mwandiga. Azol Sportias kutoka Lalambe tuko kabisa na Salubi kutoka kule Kagera anatusikiliza.
2: Okay.
1: Asante sana kwako mtu mzima hapa unaitwa nani? William Sefania kutoka kule Kazula Mimba. Tunasikilizo pia na Nani hapa, Rucheba Jeyara kutoka Mkigo. Asante sana kwako, unaitwa Monique kutoka Ilagala.
2: Ndio.
1: Jamani Shanko, ujambo? Misi jambo kabisa. Jamani wapenzi wa Radio Joy, anatotakia usikivu mwema.
2: Shukrani sana.
1: Huyo anaitwa Mizere kutoka pande za Nyakitonto. Asante sana Side wa London kutoka Businde. Okay. Baba Leira wa Kichwele. Mm-hmm. Asante Naila kutoka Chanika. Huu unaitwa, wewe unaitwa Salumu Maulidi kutoka Kamara. Huyo anaitwa nani hapa? Unasema uko kazi gungo unaitaka t-shirt ya Radio Joy FM.
2: Ndiyo.
1: Okay, ngoja tufikishe. Ezekiel Amon anasikiliza vizuri kabisa.
2: Ndiyo.
1: Aaron J. Kahela, Muhinda Moja, Mama Karume anatupenda sana.
2: Tunakupenda pia.
1: Mama Labani kutoka Nyakimwe. Asante sana Mama Eliudi wa kule Mkigo.
2: Ndiyo.
1: Twende nyumbani.
2: Naam, sasa ndio 47 sasa tunaelekea nyumbani. Tutakuwa na Wahehe. Wimbo unaitwa Nuza.
1: Okay, tunarudi.
3: Mashua, tunakurudisha nyumbani. Kila mtu anasia. Chetu ni chetu.

0: Hao ni wahehe.
1: Wahehe.
0: Huwa wanakula dog dog.
1: Wanasemaga wanaitumiaga ile. Kama chakula.
0: Okay. Sawa.
1: Enjoy, enjoy. Naambiwa kazuri, katamu.
0: Alafu nasikia
1: Iringa huko.
0: Iringa Sawa sawa. Ushakula dogdog
1: ako. Sijawahi kukutana nako.
0: Ile kukutana nako?
1: Safi tu.
0: So shida zako ndugu wangu, kani ni ushinde na njaa ndugu yangu.
1: Ya nini nije kufa bure?
0: Kijiba cha rocha kazi gani?
1: Cha kazi gani?
0: Ya unajilia zako tu ndugu, maisha yanaendelea.
1: Maisha
0: yanaendelea ufi.
1: Ni kibaya sumu.
0: Ndio. Wewe unaambia cha kenge unakula?
1: Kenge nzuri.
0: Ushaula lakini umeshakula?
1: Nzuri sana.
0: Wow.
1: Nzuri.
0: Hongera. Nzuri. Jamani hani wewe.
1: Hasa ile miguu yake ile.
0: Ushaula.
1: Nzuri.
0: Wewe.
1: Mbona Wahadzabe wanakula na Wajafa jamani?
0: Ni kweli.
1: Wako vizuri wale.
0: Sawa.
1: Tena ukutane na kenge ambaye ni mkubwa. Kenge unajua anaweza kufika hadi kilo 10 na kitu,
0: kama mkubwa.
1: Mkubwa.
0: Huwa na mafuta.
1: Mafuta yake hayako sana. Huko kwenye kwenye minofu.
0: Sawa sawa.
1: Huwa na mafuta yake yako hapa. Ya kushoto na kulia.
0: Sawa sawa.
1: Umeona bana. Kwa hiyo au ni wahehe?
0: Ndio.
1: Wako vizuri kabisa. Na tumewasikiliza.
0: Ndio. Wimbo wao mtamu mzuri unaitwa Nuza.
1: Nuza. Safi kabisa. Msikilizaji.

0: Anaitwa Regina
1: Wanyarubanda.
0: Wanyarubanda anasema Shanko Kalo Bigizi. Tuko pamoja.
1: Sawa.
0: Na mimi pia nashukuru sana. Wahee wamebaruza.
1: Ndio.
0: Ile kinomanoma anaitwa Mubali wa Mubali.
1: Ndio.
0: Lakini pia huyo anasema anaitwa Fausta wa Kiganza.
1: Sawa.
0: Fausta wa Kiganza. Tuko pamoja pia na nani hapa, Ligwa Kilijiwa Meza. Kipenda mwite Macho ya Simba kutoka Tandala Uvinza. Zua Mahembe anakuambia wahee wako vizuri.
1: Wametisha.
0: Sawa
1: sawa.
0: Mama Rukundo wa kule Mwandiga. Asante sana, wahee wako vizuri.
1: Ndiyo.
0: Tumeenjoy nao. Maombi Ruchina huyo. Papa Mukulu anapatikana Ishimwe Kasulu.
1: Ndiyo.
0: Tuko naye pamoja.
1: Sawa.
0: Tusikiliza. Jeni Wanyarubanda, asante sana, unawakubali sana wahehe, wako vizuri. Sasa sisi tuhame.
1: Sawa.
0: Tuende hapa.
2: Sasa Tulizo Peruzi leo.
0: Watu wengine wakisikia Tulizo Peruzi basi. Kilizi na hama, sijui watakutana na jambo gani.
1: Lipi litatokea leo.
0: Lakini leo jamani, leo hapana.
1: Leo afadhali. Angalau basi. Blue Monday ya leo. Jumatatu nzuri, Jumatatu tulivu ya leo. Tulizo Peruzi nzuri. Ngoja tusikilize.
0: Mepita huko lakini.
1: Msikilizaji kwa ajili yako asikilize.
0: Asikilize. Na kwa kweli ya. Basi Peruzi ya leo inaelekea huko Mbeya.
1: Sawa.
0: Mbunge wa jimbo la Uyole, Dr. Tulia Ackson.
1: Sawa.
0: Amewahi kuwa spika wa bunge.
1: Ndio.
0: Ameitaka halmashauri ya jiji la Mbeya kwa kushirikiana na wataalamu wa mipango miji na sekta husika.
1: Ndio.
0: Kufanya tathmini ya kina kuhusu utaratibu wa mazishi ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa maeneo ya makaburi kufuatia kuongezeka kwa idadi ya wakazi jiji hilo la Mbeya.
1: Ndio.
0: Akichangia hoja katika kikao cha baraza la madiwani, Dr. Tulia Ackson amesema kwamba ni muhimu wataalamu kufanya utafiti na kuandaa mapendekezo yatakayowezesha kuwepo kwa mpangilio bora wa maeneo ya maziko ili yatumike kwa ufanisi na kukidhi mahitaji ya sasa pamoja na ya baadaye. Ameeleza kuwa kwa sasa hakuna mwongozo wa pamoja unaosimamia ujenzi wa makaburi, hali inayosababisha baadhi ya wananchi kujenga makaburi makubwa na wengine madogo, jambo linalochangia matumizi yasiyo na mpangilio wa ardhi katika maeneo ya mazishi. Kwa upande wao, baadhi ya madiwani wa halmashauri ya jiji la Mbeya wameunga mkono hoja hiyo, wakisema elimu kwa wananchi kuhusu matumizi sahihi ya ardhi na kuzingatia mipango miji inapaswa kuendelea kutolewa ili kuhakikisha maeneo ya makaburi yanasimamiwa kwa ufanisi na kwa kuzingatia mipango iliyowekwa.
1: Ndio.
0: Tunajua kuna wakati mwingine ana uwezo kaburi la ndugu yake ana analijengea eneo kubwa
1: marumaru nini.
0: Nini
1: kama zote.
0: Sasa kumbe uwekwe utaratibu mzuri.
1: Ndio.
0: Kwamba hata ukijengea basi usijenge kuzidi hapa.
1: Sasa
0: ili mwisho wa siku
1: nafasi ipatikane
0: kwa sababu hiyo ni njia yetu sote.
1: Ndio.
0: Ndio yale tulianza nayo mbinguni.
1: Kuna makao mazuri.
0: Sasa. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kukumbusha.
1: Sasa.
0: Kwenye halmashauri na sema wameiunga mkono, watafanya kazi kwa ajili ya hilo jambo.
1: Na mimi nishukuru Tulizo Peruzi za leo, ni kule Jumatatu haijarusha roho angalau. Walikufa, walibaka, walifanyaje leo, alhamdulillah. Mtima haupo dugudugu. Tuna kwenye memezi ya leo.
0: Memezi ya leo. Ngoja twende. Memezi ya leo, Mama Kita.
1: Ya moto.
0: Iko wapi jamani memezi yenyewe jamani?
1: Tazama kwenye kompyuta vizuri hapo.
0: Ina iko na. Najaribu kufunua funua hapa Mama Kita.
1: Hapa.
0: Mama Kita na msikilizaji.
1: Tuko tayari.
0: Mko tayari? Pesa haina mdomo.
1: Aingurumi.

0: pesa
1: hazingurumi,
0: haina mdomo. Ila ila ila Mama Kita inajua kunyamanzisha dharau za walimwengu. Pambana.
1: Sahihi.
0: La.
1: Yongele tena vizuri. Usipanic. Kwa ustarabu kuungwana.
0: Pesa haina mdomo.
1: Ndiyo.
0: Ila inajua kunyamanzisha dharau za walimwengu. Pambana.
1: Sahihi kabisa. Pesa ingurumi mfukoni.
0: Etu wenayo tivi yanze kuchomoza vidole. Ni kwa paumu. Haina mdomo. Ila kwa kuwanyamanzisha.
1: Wale kudharau.
0: Saluti.
1: Saluti. Kwa
0: kweli. Cha msingi. Tupambane.
1: Sio siri kwa kweli.
0: Tupambane.
1: Sahihi kabisa.
0: Hii pesa tuwe nayo.
1: Ndio.
0: Iweze kuwanyamanzisha wale ambao walikuwa wanatudharau sisi.
1: Sahihi.
0: Wanatuchukulia poa.
1: Ndio.
0: Wanatuonaje sisi yani?
1: Sisi ndo wale wale. Mlika hata tucheze na watoto wenu. Leo tumejikuta. Sahihi kabisa. Pambana, usikati tamaa bado. Mizali una uhai, unapumua. Pambana. Na kila siku hela nataka iongezwe. Kila siku.
0: Kila
1: ukiwa
0: siku.
1: Na imeona haitoshi, kwa na elfu haitoshi, mwenye milioni anaona haitoshi, mwenye bilioni anaona haitoshi, anaongezea tu. Pambana. Ili uweze kuheshimiwa zaidi.
0: Pambana, pambana, pambana.
1: Imeisha, imeenda hiyo.
0: Imeenda hiyo.
1: Pesa ingurumi kabisa.
0: Pesa haiungurumi, pesa haizungumzi. Ila inajua kuwanyamanzisha
1: wale walio kudharau.
0: Walio kuchukulia poa.
1: Ndiyo.
0: poa. Okay. Tupite na ujumbe mfupi eh.
1: Sawa.
0: Ni kweli kabisa. Anaitwa Mama Karume.
1: Warutali huyu.
0: Warutali.
1: Udugu.
0: Mama Saufu anasema peruzi ya leo hiyo ndio sifa ya
1: mbunge.
0: Ya mwanamke tujifunze kufikiria mambo mazuri.
1: Ndio.
0: Tena kakashangu sasa hivi sio kujengea tu. Hata kujenga majumba juu ya makaburi ni hatari, tumuogope Mungu.
1: Kweli.
0: Jamani. Jamani, John kutoka Uvinza anatusikiliza vizuri kabisa.
1: Asante John.
0: Baby Madaha kutoka Manispa. Asante sana, huyo anaitwa Adasa.
1: Ndio.
0: Anatupata vizuri.
1: Sawa.
0: Lakini huyo anaitwa nani tena? Garrison Faris Himba wa Rungwe Mpya.
1: Okay.
0: Huyu mgeni anasema kabisa tupambane ili wanyamanzishe wabaya.
1: Ndio.
0: Zu wa Mahembe anaishi na Memes.
1: Ndiyo nzuri.
0: Aise, ni kweli tunatakiwa kupambana.
1: Ishi kama mtume lakini bado ishi kama mfalme.
0: Kuipata hela. Isaka wa kule Nyamnyusi anasema.
1: Ndiyo.
0: Huyu mwingine anasema ni kweli kabisa. Kaka Shanko Memes memkumbusha mengi sana.
1: Hata mimi nikumbusha
0: kwamba hela inaondoa dharau. Dezi leo wa Burundi.
1: Sahi.
0: Kwa hivyo. Iko hivyo yani, yani usiwe sijina nina nini. Shanko, wezi amini kuna binti nilitaka kumuoa nikamkosa kisa pesa.
1: Ndio. Sapampa.
0: Una kitu. Pambana. Jamani, kaka Shanko irudie hiyo memes. Jamani.
1: Nzuri.
0: Regina Wanyarubanda unanipa.
1: Nzuri.
0: Unanipa mtihani mimi.
1: Ah, Regina, kuna mwingine nataka kukuambia ndio Regina kaanza. Nzuri.
0: Jamani. Iko wapi hiyo memezi yenyewe? Inasema pesa haina mdomo.
1: Ndiyo.
0: Ila inajua kunyamanzisha dharau za walimwengu. Cha msingi
1: pambana. Simama imara.
0: Nimeshairudia hapo kuhusu mwongo, kwa nini amedanganya. Alafu Lorenzo Chahita okay. Ajai kumsikia anachangia kwenye peruzi.
1: Leo amechangia.
0: Yeye ni kwenye meme zitu.
1: Regina. watu wanakariri kwa kweli.
0: Kwa kweli. Meme zi ameelewa sana, mubali wa mubali. Baraka Erasto mjukuu wa Kalienga kutoka kule Mkesha, mtaa wa Mwembe Yanga kutoka kwenye kuperuzi bana kiongozi wetu Tulia Ackson ametisha sana.
1: Sasa.
0: Aha. Du kweli kabisa, pesa haina dereva ni salubi. Hatari kiboko yao anaitwa Ramadhani J Kavayo kutoka Chagwe. Kaka Shanko, hiyo memezi ya leo imegusa kwenye mshono kabisa.
1: Ndio.
0: Imewafikia wenye wenye vidomodomo. Mm. Ni Fatuma wa kule Mgaraganza.
1: Sawa.
0: Hamisi Kapilika wa kule Nyumbigwa maeneo ya Veta. Yeye anasema kwa upande wake viongozi wengine waige mfano wa mheshimiwa Tulia Ackson.
1: Ndio.
0: Huyo anaitwa Gabriel Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwanga B. Meme zimeenda ni kweli, ukitaka heshima tafuta pesa.
1: Mm.
0: Ukitaka utumwa kuwa masikini misibani. Mm. Anaitumwa kuchanja kuni na kuchota ndoo za maji ni masikini.
1: Na kuanda turubali.
0: Hata kufuria nguo wageni. Mm. Waliona pesa ni we masikini, tupambane. Mm.
1: Kabisa.
0: Elia Yohana akiwa Kanywa akiwa Nyamori. Mm. Hakika meme zia leo tamu sana, anatakia kazi njema.
1: Asante. Na kwako pia.
0: Na kwako pia. Mm. Okay, huyu hapa anasema tafute hela vijana wenzangu, heshima itapatikana tukizipata sasampa.
1: Ndio.
0: Ni Gerson Fales Himba wa kule Rungwe Mpya.
1: Mm-hmm.
0: William Mosefania kutoka Kazula Mimba. Memezi ya leo ameipenda sana na yeye yuko anapambana zipate sasampa.
1: Ndio kweli.
0: Ya Mungu kutoka Rusaba memezi ameishi nayo. Mm-hmm. Baby Madaha kutoka Manispa, pesa ni sabuni ya roho. Mm,
1: kabisa.
0: Papa Mukulu anapatikana pande za Ishimwe Kasulu. Yeye anasema kweli kweli jamani, ukiwa na pesa unafanya kila kitu.
1: Ndiyo.
0: Na mwenye pesa sio mwenzako, ila kikubwa heshima ziwepo.
1: Ndiyo.
0: Endelea kupambana. Ukiwa na pesa hata sehemu ambayo huheshimiki utaheshimika. Tafute pesa, naitwa Siafu Chipsi kutoka. Mm-hmm. Kabingo Juve. Eliada wa Manyovu meme zimetisha. Anatutakia kazi njema sana.
1: Nashukuru sana.
0: Hiyo meme zikali sana, naitwa Kida wa Kigoma, tupata vizuri, natakia siku iwe njema sana hapa.
1: Asante
0: kwetu.
1: Asante sana.
0: Sasa Mama Kita.
1: Mm-hmm.
0: Weekend inaofuata.
1: Sawa.
0: Kutakuwa kuna michezo miwili
1: hapa hapa Kigoma.
0: Hapana.
1: Mhm.
0: Takuwa na Simba Day.
1: Oh.
0: Na Yanga Day.
1: Oh.
0: Simba Day tarehe 8, uh-huh. Tarehe 9 Yanga Day.
1: Okay.
0: Sasa habari njema kutoka Vunja Bay.
1: Sawa.
0: Hapa mkoani Kigoma.
1: Mm.
0: Unajua nini ni kutonya hapo msikilizaji?
1: Uh-huh.
0: Jezi original.
1: Wow.
0: Za Simba zimeshafika pale Vunja Bay.
1: Okay.
0: Hivyo Vunja Bay bana inakutangazia kuwa kwa 1045 tu utapata jezi original ya mnyama. Pia rangi zote tatu, nyekundu, blue na nyeupe, zinapatikana na size zote. Ni wewe tu. Wai sasa usije kukosa rangi uipendayo au size yako. Mzigo original unapatikana Vunja Bay tu kwa sasa hapa mkoani Kigoma. Vunja Bay akiwa ndiye msambazaji halali chini ya mtengenezaji. Uhum. J-Root.
1: Okay.
0: Hivyo wai katika duka la Vunja Bay Kigoma, mtaa wa Lumumba, jirani kabisa na TRA, ujipatie jezi original za Simba.
1: Nimeziona za moto.
0: Za moto?
1: Kitu kiko sawa.
0: Hapa watani Yanga wanaangalia nini tunaingiaje.
1: Kitu kimesimama.
0: Cha moto?
1: Hujachelewa. Vunja Bay wameshaleta mzigo.
0: Kwani Vunja Bay ndio wauzaji sahihi waliothibitishwa na klabu ya Simba na mzabuni wake. Hivyo tunzetu Vunja Bay tukajipatie jezi kali za mnyama, kwani Vunja Bay wana maduka nchi nzima. Au unaweza kupiga simu hapa taratibu na itaja 0744 50 12 76. Narudia 0744 50 12 76. Hiyo ni Vunja Bay hapa Kigoma. Pia unaweza kuwafuatilia Vunja Bay katika mitandao yote ya kijamii kama Vunja Bay, au unaweza kacheki account ya CEO Fred Vunja Bay.
1: Okay.
0: Umeona mambo hayo? Jezi za moto sana.
1: Nimeona nzuri.
0: Ziko
1: vizuri. Kipita tu pale barabara unaziona. Nzuri kabisa.
0: Msikilizaji, ni saa 5 na dakika 7. Tuko na wewe mpaka saa 6 kamili za mchana, na hii ni Mashua. Shanko Kalobikize aka Mr. Fureshi Pie D Square over 4. Midfield kisheti mioto mitatu master mama kita MC na mamoja wa kike mwenye tuzo yake mjini. Mitamboni ni Pasco Fadhili Kechi Mwekezaji. Matangazo yanafuata, tunarudi.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is hot. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokusha ungua ambazo ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: Dahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afrika Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mi sijali mzee. Chuki loko nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
7: Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,000 tu tukuboost mpaka mambo, na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota, kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali, Baba Wawili kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
8: Unasikiliza Mashua.
9: Tumerejea tena hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mwisho wetu ni saa 6 kamili za mchana, na sisi tunakushukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi. Hii ni habari njema sana kwako msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fiwemo Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wapo wilayani Kasulu na pale wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni, na siku Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa namba za simu ambazo ni 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika zaidi. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ukiangalia saa yako hapo ni saa 5 na dakika 16. Namba yetu ni ile ile 0768150190, 0768150190. Tuandikie ujumbe wako hapo kwa chochote kile ambacho unakisikiliza ndani ya mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Na kwa muda huu moja kwa moja twende tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
8: Mshale wa leo.
10: Kwa jina langu naitwa Stella. Mshale wangu wa leo nataka kuwazungumzia wavuvi. Kuna tabia ambayo wavuvi wanayo mimi inanikera, tena inanikera sana. Wavuvi wana tabia wanapotoka kwenye maji, wanapopata mboga, wanafika zile mboga wanauza zote. Wanaacha kama ni mgebuka mmoja. Alafu wakishaacha ule mgebuka mmoja, wanaagiza nyumbani. Yamkini hata anamwagiza bodaboda na maelezo ya kusema kwamba mke wangu nichomee wewe mgebuka ni ukute hapo nifike ninakula. Hiyo sio tabia nzuri. Alafu ukisha unaniagiza ule mgebuka ufike wewe unakula, watoto wako wananunulia labda ni dagaa wa Mwanza. Sio tabia nzuri, hata watoto wako wanahitaji vitamini. Sema ni baadhi ya wale wavuvi wenye hiyo tabia ya kuuza mboga zote na kupeleka kwa mgebuka mmoja kwa ajili yao. Muache hiyo tabia, mbadilike, muwe kama wale wanaoizijali familia zao.
11: Mshale mkali.
9: Mjumbe hawawi. Mjumbe hawawi. Aha. Wavuvi mmefikiwa baadhi yenu.
12: Naam, si wote.
9: Baadhi yenu.
12: Mmoja. Mgebuka mmoja.
9: Nichomeeni hapo.
12: Nipelekeni nyumbani.
9: Afu nyie mtanunua maharage pale
12: mtanunua. Daga wa Mwanza.
9: Daga wa Mwanza mchicha mtachanganya
12: pale. Mchana wa zawadi.
9: Ni familia yako ama ulazimishwa?
12: Mimi sielewi.
9: Sasa unauzaje zote?
12: Tamaa ya pesa.
9: Kama ulikuwa una nia ya kupeleka angalau huo mgebuka mmoja, si ungepiga hesabu kwamba mimi pale nina watoto?
12: Ndio.
9: Nina mke, nina nini?
12: Nakutana na mke wa vuvu anakujibu, "Mimi wa mgeboka basi na wanaosikia harufu kwa jirani." Kweli? Aha, jamani badilikeni baadhi ya
9: jamani. Jamani jamani jamani.
12: Lakini sio ni chamboka, sio ni chakuto cha dagaa wala cha mgeboka.
9: Mimi naishaga kuona
12: naona sokoni vile anauza na, na kwa jirani nasikia harufu. Kila anapomwambia nakwambia hali ni ngumu. Kila anapomwambia nakwambia sijapata kumna mapato. La, badilikeni badilikeni.
9: We mvuvi wewe. Haya. Umekuja na migebuka 20, 30, 40. Mgebuka mmoja ndio unatoa upeleke nyumbani jamani.
12: Kwa sababu kuchomewa tu wewe baba.
9: Wewe baba.
12: Watoto vipi? Mama anakuambia jamani, wewe si mke wa mvuvi nisaidie. Jamani mimi nasikia kwa jirani tunaona sokoni unavotereka, lakini mimi haka.
9: Mimi haka.
12: Na zaidi ya miezi 2 mitatu sijui anataka kichwa cha dagaa kuchotwa mke. Mke wa mvuvi kweli. Mvuvi ambao unatusikia baadhi yenu,
9: mbadilikeni. Kwenye 0768150190 kama nilivyokuambia mjumbe hauawi.
12: Ndio.
9: Wakome jamani, mama Karume huyo anasema du. Habari za hapo mjengoni?
12: Tuko vizuri.
9: Tumsome kama Msomali Mr. Romantic kutoka pande za KZ.
12: Ndio.
9: Yanasema tuko pamoja mpaka tamati, umewapata mshale. Jamani, anaitwa Rajan Josephat. Wakule Mwangabika solo. Yeye anaitwa John kutoka Nyenge Kasulu. kunusulu mshale mkali wa leo. Wajirekebishe jamani. Mama Saidi mshale mkali anasema hivyo. Lakini huu mwingine hapa anasema anaitwa ya Mungu kutoka Rusaba, mshale wa leo waguse wavuvi wenye tabia kama hiyo. Muache. Wewe unasema mshale mkali sana wabadilike wavuvi jamani, jamani watoto, watoto. Wenyewe hawataki kula mgebuka, cheni uroho wavuvi Juma Mtukazi wa kule Muhunga. Vipi hapo shango? Habari za masiku, mimi niko vizuri kabisa. Anasema huu mshale umewafikia, umewafikia anaitwa Regina wa Nyarubanda. Mshale wa moto kweli kweli.
12: Ndiyo.
9: Mr. Joeli kutoka Burundi, jamani mshale wa leo hata wavuvi badilikeni kweli. Sio jambo jema. Mshale unachoma ni poku bila wa Asante Nyerere. Mgeni anaitwa Baraka Erasto mjukuu wa Kaleyenga kutoka kule Mkesha mtaa wa Mwembe Yanga. Mshale umewafikia wavuvi wote wenye tabia hiyo, inatakiwa waache mara moja.
12: Ndio.
9: Mgeni anasema mshale wa leo umechoma sana na ujumbe umefika sawana kutoka Mgerabi kule Mwandiga. Sio wavuvi tu, hata wanaume wa kawaida ni wa binafsi mamalina.
12: Oho.
9: Mboka Aiba kutoka Kasumo Buhigwe ukome we mvuvi kimekulamba. Huyo anasema anaitwa Mochi ndiye huyo, anapatikana Ntirukengwa kule Muzeze, anatupata vizuri kabisa. Jamani yeye ni babake ni mvuvi ila hana hiyo tabia. Tulikuwa tunazungumzia wale wenye tabia hiyo.
12: Ndio.
9: Maana yeye mwenyewe ameolewa ila huwa anamwagizia mboga sana.
12: Safi,
9: mama Zena.
12: Sio
9: baba
12: te.
9: Huyo ongera kwake.
12: Sio te baadhi yao.
9: Hapana, huo mshale umewachoma wavuvi wachache sana. Wengi wanajipenda. Anaitwa Siafu Chipsi kutoka Kabingo kule Juve. Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwanga B Kasulu timu mashua kakashanko. Sio wavuvi tu, hata wakulima tunakula maharage na mahindi yaliyooza, yaliyobora yaenda sokoni. Hatari. Wewe unasema mshale wa leo umegusa wengi. Daudi anaitwa Wenge Daudi au baba atukuzwe Wanyakitonto kule MC wa mashua Baraka Muzi, mshale wa leo ni wa moto. Sawa. Anasema una miliki pikipiki na mke wako hajai kuipanda.
12: Sare hapo hayo kweli.
9: Ukimuita smart boy sukari. Okay, sawa, tuko pamoja. Huyu anaitwa nani mama anasema Makita ujambo?
12: Sijambo, alhamdulillah.
9: Baadaye usisahau unakumbushwa na baba Chao.
12: Sawa, na umesema atanikumbusha shanko. Nikumbusha kabisa nimtafutie baba Chao.
9: Nitafanya hivyo.
12: Ndio.
9: Sasa twende mtaani.
12: Mtaani tulikuwa na jambo, tumeanza Alhamisi. Jambo liko maeneo ya Kigamboni.
9: Ndio.
12: Kijana anaitwa Bwana Jafari lakini jina maarufu anaitwa Ngai. Yeye alikuja kulalamika na sema mama Kita, naomba nisaidie kwa hili. Baba yetu aliacha mashamba lakini cha kushangaza mama ameuza mashamba. Hela amewagawa watu wote, mimi majani gawia. Nikataka kujua ni kweli. Nikaenda kumfuata dada mtu ambaye ni mwanafamilia wa Jafari ambaye ndio Ngai. Nikataka kujua upande wa pili wa bana alivyozungumza, kweli mligawa mashamba yote hakupewa pesa, ni kweli mmemtenga kama sio ndugu yenu? Kuna swali nilimuuliza dada. Hebu sikiliza swali gani nilimuuliza dada.
13: Wewe kama dada mtu, habari unajua ni ipi?
14: Unajua ninayojua. Tuna viwanja ambavyo tulikuwa navyo pale Katushi. Kwa hiyo tuligawiwa sisi wote. Kila mtu akauza hela yake anayotaka yeye. Yeye pale akajenga, alivyojenga lakini hakulizika, akashua kiwanja cha kaka yangu mmoja vile alikuwa ananifuata mimi, alifariki. Akawa amekiuza. Na kesi iko kule kule. Alipokuwa amekiuza, kesi imeendelea hivyo. Mpaka leo kesi bado ipo. Nimeshafika hadi hapo Arisi juni hapo na nini? Ujenzi. Tumekaa. Sasa kuna matofali ambayo mama alifuatilisha mwaka juzi. Mpaka tumejenga nini nyumba ya mama ya kukaa. Alikuwa anakaa kadogo kadogo kana nika udongo. Sasa hii nyumba mradi mimi kuna mapoti yangu. Bora nitafute watu wa kufuatia kule. Kwa kufuatilisha kula mungonya. Kwa jenga nyumba ya vyumba viwili na sebule. Matofali mengine paka leo baada ya kukulea mikono kukuza kwa usafiri. Tumekaa. Bila kaka yangu. Akaja kaka yangu ndiye akaja. Alikuwa kuja tumekaa kaka kwa kushi. Tumezungukia shamba kule kwa sababu kuna muda mrefu sana tujaenda kunalia kwa ngalia shamba. Mama mwenyewe paka leo shamba lake halijui.
13: Ipo wapi leo?
14: Liko Mungonya. Halijui mpaka sijui naanzia wapi nafanya hali juu. Mimi nimeolewa sana miaka kama libia miaka 30. nilikuwa sijaenda shambani. Ndio kaja kaka yangu
13: miaka 30.
14: Miaka 30.
13: Ujaenda shambani.
14: Nilikuwa sijaenda shamba.
13: Na shamba hilo liliachwa na marehemu baba.
14: Ina maana sisi vya kwetu tulivyopewa sisi watoto, tuliuza sisi wote tukagawana. Ina maana lile lilikuwa lisimia mama.
13: Na wakati mlivokabidhiwa zile na Jafari amepata
14: kila mtu aliuza
13: milioni 2.
14: Ah, yes, kila mtu alisema bei yake.
13: Ah, okay.
14: Eh, kwa sababu
13: mama anasema kwa kwamba watu walikuwa milioni
14: 2. Yeye ndo alisema milioni 2.
13: Yeye. Nyie mnajua mlichouza kila.
14: Kila mtu anajua mlichouza. Akaja kufungua Dar es Salaam. Siku ile akaja anatuambia ni shamba. Kwa sababu tunaambia kule shamba tumeshafanya familia sana. Mama kuna mtu alimwekea mwenye kukodi kule. Kila baada ya mwaka mmoja alikuwa anampa 1.5 yule mama. Kila mwaka mmoja anampa 1.5. Siku ile ishiriki tulikuwa ngapi? Tulikuwa mimi na wewe kwa Dar es Salaam na mwingine mdogo wa mwisho. Ndio shamba tutaangalia tukachukua na Jafet kwenda naye. Wale wale kodi pale ndio kwa tumesha mpaka ili shamba linaanzia hapa linafanya hivi na kangu anapiga picha. Anapiga picha ni shamba lote atapiga picha. Akakaa kama ndio kwenda Dar es Salaam. Tumekaa kisa hivi Jafet kwa sababu alikuwa hana nguvu hata kwenda kuvunja mawe kule mlimani wa kushinda. Basi aje analima huku nyanya. Akakubali kama huyu hawezi kulima nyanya bora anaweka kujia nyanya nyuma sanga anachekesha vile vichanga vidogo vidogo anaweka. Sitaki nataka nikalime. Haya kalime. Tumekaa. Kaenda kulima kama miezi mitatu hivyo. Watu wakapita
13: kwa analima nini?
14: Analima nyanya.
13: Ina maana mama akukodisha tena ile shamba?
14: Ah ah. Sehemu ni kubwa. Ina maana yule mama aliyokodi, yeye anakata vigazi.
13: Ndio.
14: Ehe, na akitaka kulima analima sasa shamba. Ina maana upata tu wenyewe 150,000 za mama mwenyewe. Haya, tumekaa yule kaka yangu akaenda kulima kule. Kalima
13: shambani Jafari.
14: Kule shambani. Muda kama mwezi mmoja. Yule mama atupigia simu, jamani nimekuta vigazi vyetu vimekatwa, nyanya vimekata. Sasa mimi sijui. Nipigia simu mimi kaja kumwambia mama mtoto wako mlimpeleka shamba kama kata vigazi watu sijui. Wakapeleleza wakamkuta ni yeye. Wao naomba nisamee sijui na hivi na hivi na hivi yule mama si binadamu. Akamwachia. Tumekaa. Akatafuta watu wenye kukodi shamba nani wenye kufyatua tofali.
13: Nani huyo?
14: Ngali sasa kimya kimya.
13: Ni ambaye ndo Jafari.
14: Eh, anataka watu wafyatue tofali pale wampe hela lakini 300. Wala walikuwa wamefatana nao yule mama mwenye shamba aliyokodi shamba akapigia simu. Jamani, huku leo kuna watu wanafyeka. Wamefatana na Ngali afanya nini? Tukatoa tofari tukawa tumeenda hivi kule. Kwenda kule tukamkuta yule kaka ameshasafisha pale kila kitu. Tukamwambia yeye kupa nani kutoa tofari. Tumepewa na Ngali. Ngali sio mwenye shamba kwa sababu tumeshaenda kule kwenye kusaini kule kwa mtendaji. Mama amesema asiingii mtu aina yote ile na saini akaweka ta. Nikitaka mtu aingie mle shambani, labda nije huko kwa mtendaji, nimruhusu ndio aende kafyatue. Kwa sababu pale walivyowaliwa panatosha. Sasa tumekaa siku ya kwanza siku ya pili. Kwao Ngali kashangiza mtu. Tukasema hapa itoshi. Turudi wapi kwa mtendaji? Jamani, Ngali ameshangiza mtu. Na yule mtu amepatana laki 3. Yule mtu amempa shilingi 25,000 za advance. Kwa hiyo tumemwambia yule kaka asitoe zile pesa. Zitakuja kutoweka kwa mtendaji. Tukarudi sote. Tukakaa tumekangalia kimomba yule kaka hela yule kaka anamzungusha. Kimomba hela anamzungusha. Akaitoa kwa mtendaji. Yule mtu ameshawapa hela, sijui ameshakula hivi na hivi na hivi na hivi kasema, hivi ndivyo anavyoomba sisi atujala hata 100. Hela zipo. Yule kaka msaki anaweza kupata safari, ndio atatoa nini? Kutoa zile hela. Sawa. Wanatueleza kwa sababu basi ukipata zile hela, mzilete mgawane huku huku. Masa mimi zile hela sindo zichukua. Mtazileta niwagawie huku huku. Kuna watoto wangapi? Mama kasema na watoto 9. Ina maana katika 9 wamebaki watoto hawa? 6. Watatu sasa shafariki. Lakini walifariki wale watoto. Yaani baba zao na wale watoto walifariki. Mama bado yupo. Ina maana wenyewe pale wanaulisi. Nikasema hela zikitoka itabidi igawike matumbo kwa watoto 9. Eh, wamechukua 25,000 itakatwa ile tumbo 25,000 zitazobaki. Ndio tutajua sasa tuziongeze wapi, tuziongeze wapi, tuziongeze wapi. Sawa, tukawa tumetoka kwa mtendaji kwa tunarudi nyumbani. Tumekaa naona zile hela kama mama mlishapewa zile hela. Ina maana sasa tukio ile baki tu zile hela. Zipelekwe tena wapi? Kule kwa mtendaji ndio zigawike pale.
13: Ndio 300.
14: Imebaki 170. Sasa chukua 800 aishachukua 25,000. Ndio hivyo. Tunakaa tunasubiri yule kaka akipata zile hela, akitupa ndio tuzipeleke kule.
13: Anasemekana ana maisha magumu na nyumba yake imebomoka. Na ana watoto 7. Wataishije?
14: Nyumba ni nzima. Hata nikiwapeleka sasa hivi kwa nyumba yake, ni nzima haijavuja wala nini. Wala haijatomoka na nyumba ya bati.
13: Na watoto wana wamekaa pekee.
14: Wapo watoto, hata mtu mmoja yuko hapa anasomba mama anakuja mama.
15: Watoto ndio nao ni hawa. Hawa wangine ni wa nje, akienda huko na zake, akirudi huko na zake, aenda huko na zake. Ana watoto hawa.
14: Shamba la ulisi zola kulilia,
15: atafuta vya kwangu.
14: Leo mama akisema jamani mimi leo ninauza ile shamba, simpi mtu hata 100. Hakuna atampigia kelele. Kwa sababu kile kitu alikabidhiwa yeye. Vya kwetu sisi tulishauza, kila mtu ameshachukua vya kwake. Lile liko chini ya imaya yake. Akisema jamani leo nauza na wagawi. Anaweza kuchukua hizo 300 asipie hata 100. Tutamfanya nini? Ni hela yake. Yeye ndo anaiona kusema jamani mwanangu chukua hii.
16: twende mlimani tukafanye kazi. Sala nguvu. Wazee wangapi hapa wanakuja mlimani wachekecha bubu cheka mdogo mdogo unapata 50,000-60,000.
17: Yeye anasema mpaka achekeche unapata shilingi 3,000 sijui.
16: Shilingi 60,000 kwa kule kwetu kule tunakuvunja sisi ndio tunapewa shilingi 65,000. Lakini kwa huko unaweza mpaka 70,000.
17: Nini nani?
16: Mule pale mdogo mdogo mule mchenga mule pale.
17: Anasema mpaka fujeni muda mrefu sana.
16: Mula urefu gani?
15: Sasa. Kitani
16: yule kichwa chake hakiko
15: vizuri. Yule kwa mwenyekiti nishamwambia. Mumeniita mwisho ni leo usije. Mkinileta hiyo notisi yenu nachoma moto wakacheka. Nachoma moto walicheka. Nikasema mnamkaribisha mtu wa namna hii mwisha muona amechanganyikiwa. Hiyo hela imeenda enda aje?
17: Huwa na shughuli gani kabla hata aje nani? Huwa na kazi gani?
16: Nani ngaje?
15: Yeye yeah, ana kazi gani?
17: Yeye anasema watoto mpaka wanakula joy, watoto wanahangaika ovyo.
15: Oh, watoto wameshazoea, ndio wamejiweka kama mkono wa sweta kama baba.
16: Basi ni watoto wengi.
15: Ni
16: wakubwa. Ah, yani hao wanaenda joy ni wakubwa. Wakubwa si tuko nao hapa kijiweni. Ni kadogo dogo tuka hivi kana wao wakapata kumbe wenzake. Ni kadogo dogo tuka kweli.
9: Mambo hayo.
12: Mambo ni moto. Kesho tutaendelea tutajua kitachoendelea ni kipi sasa. Na msikilizaji, kama utakuwa na mtani kwetu, una jambo lako, una story ambayo unasema hii story naweza nikaipeleka Radio Joy kwa ni elimu kwa msikilizaji, sisi tuko kwa ajili yako. Shiriki nasi kwenye namba hii, tupigie simu, tutumie SMS au tubipu 0750 185 1719, 0750 18 57 19. Hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtaani kwetu.
9: Ni kwa ajili ya mtaani kwetu, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Dakika ni ya 31, dakika 29 zimesalia kufika saa 6 kamili za mchana. Kwa muda huu tunapata burudani ya muziki, tunarudi.

0: Oh. My love.
1: Asante. Hatari kwelikweli, burudani nzuri kabisa ya muziki. Inatufikisha saa 5:35.
0: Okay.
1: Tunapika nini leo?
0: Leo tunapika wali wa maua.
1: Wali wa maua.
0: Mhm.
1: Ndio nakuaje wali wa maua.
0: Kaa kwa kutulia, hebu sikiliza.
1: Okay.
2: Mashua ndoo za jikoni.
3: Habari, kwa majina naitwa Sara, natokea Kigoma. Kwenye kipindi cha mashua leo kwenye dondoo za jikoni, tunaenda kuandaa wali wa maua. Kwenye kuandaa wali wa maua tunahitaji vitu vifuatavyo: mchele, mafuta, chumvi, kitunguu maji, hoho, carrot, na ukipata njegere inakuwa vizuri zaidi. Kwa karibuni twende pamoja kwa ajili ya kuandaa wali wa maua. Nitaanza kwanza kwa kuwasha moto. Mimi natumia jiko la mkaa, kwa nitakoleza moto wangu vizuri, kisha nitabandika maji kwa ajili ya kupikia wali. Maji masafi nitabandika, yatachemka, kisha nitaweka pembeni. Huku nitakuwa nikiandaa mchele kwa kuosha na kuweka katika chombo kinachochuzisha maji ili ubaki ukiwa mkavu. Kisha nitakatakata vitunguu, nitaweka pembeni, nitakatakata carrot katika vipande vidogo vidogo, kata hoho katika vipande vidogo, na pia njegere nitazichemsha kidogo, kwa sababu kuna njegere nyingine huwa ni ngumu, haziivi vizuri kwenye mafuta. Kwa hiyo nitazichemsha kidogo ili zilainike. Baada ya kuandaa vitu hivyo, tunaanza kupika wali wetu wa maua. Nitaweka sufuria langu jikoni, nitaweka mafuta kiasi kulingana na wingi wa mchele. Mafuta yakishachemka, nitaweka kitunguu maji. Kitunguu maji nitakigeuza geuza hadi kigeuke rangi, kiwe cha kahawia, kisiungue lakini kiwe cha kahawia. Baada ya hapo, nitaweka mchele wangu ambao nimeshauosha na kuchuzisha maji. Nitageuza, nitaweka na chumvi, nitaendelea kugeuza. Kisha nitaanza kwa kuweka maji kiasi, kwa sababu mchele mwingine huwa unawahi kuiva na mwingine unakuwa mgumu. Kwa hivyo nitaweka maji kiasi na nitaendelea kuongeza kadri nitakavyoona wali unaiva kwa spidi gani. Nitafunika, nitaacha wali uendelee kuiva. Baada ya muda, maji yakikauka kidogo, nitaangalia, nitageuza geuza juu, karibia kuiva kabisa, nitadumbukiza vile viungo vyangu ambavyo ni carrot na hoho pamoja na njegere zile nilizochemsha kiasi. Nitageuza geuza ili kuhakikisha zinachanganyikana vizuri kuleta ile uhalisia wa maua. Basi nikishageuza vizuri, kama nikihisi bado una kiini, nitaongeza maji kwa juu kidogo kuhakikisha wali unaendelea kuiva vizuri. Baada ya hapo, nitafunika vizuri. Mimi na kawaida ya kutoa mkaa kiasi naweka juu ya mfuniko. Kwa hiyo nitachukua moto kiasi, nitaweka juu ya mfuniko, na kwenye jiko letu nitaacha moto kidogo ili kuhakikisha wali unaiva taratibu kwa mvuke, kwa sababu nikiacha moto mwingi chini utashika chini na kuanza kuungua. Kwa naacha moto kiasi na mwingine naweka juu. Baada ya dakika chache kama 5 au 8, wali utakuwa umeiva vizuri. Kwa hivyo nitafunua, nitageuza geuza kuangalia kama kuna sehemu haujaiva, nitaendelea kugeuza geuza na kufunika tena. Ule mvuke utauivisha wali vizuri na utachambuka vizuri. Wali wetu wa maua utakuwa umekamilika. Na ikikupendeza, kama utakuwa na kipande samaki wa kukausha au kuku wa kukausha, pia unaweza ukatengeneza sosi pembeni ambayo inaleta ladha nzuri pia katika wali utakula pamoja na wali wako wa maua. Jamani, wali ni mtamu sana, na watakia mapishi mema ili na nyinyi mkaandae, mkae na familia zenu, muweze kufurahia kwa pamoja. Asanteni, mpaka wakati mwingine. Bye bye.
2: Mashua ndoo za jikoni.
0: Asante sana kwa kulitumelewa. Tutajaribu na sisi kupika, tuone kama tutakwenda sambamba. Chakula kizuri, wali wa maua.
1: Wali wa maua. Wali umepodoka.
0: Ameandaa vizuri. Wewe mwenyewe tumsikizaji,
1: na jaribu, kwa muda wako.
0: Jaribu.
1: Okay.
0: Kupika pika manjumati.
1: Yeah. Asante. Namba yetu iko wazi sasa hivi. Unaweza kupiga simu kwenye 0768.
0: Mhm.
1: 150 190. Ukiweza kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki. Sasa kwenye line ya simu hapa tunaye msikilizaji wa kwanza kabisa. Hello.
4: Habari kaka Shanko.
1: Habari ni nzuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Mr. MP au dereva bajaji kutoka pande za Gongo Nzuru, Msabaenda Mparo hapa naongea kaka Shanko.
1: Oh, karibu sana kwa watu wanne wasalimie.
4: Leo nimepata bahati ya mtende.
1: Eh, karibu sana.
4: Mmoja ndani ya Joy FM.
1: Karibu sana.
4: Asante kaka. Za kwanza nakupeleka kwa kaka yangu Mr. Machi alipatikana pale pande za barabara ya Joy FM ya Kibirizi. Lakini za pili pia nakupeleka kwa ndugu yangu kaka Swedi Mparo akiwa anapatikana maeneo ya Fungu stendi ya mabasi. Lakini za tatu pia naziacha kwenu hapo studio na nampa pole dada Trish kwa kuugua.
1: Ndio.
4: Za nne na za mwisho nazipeleka kwa mama yangu kipenzi Bi Maisara na Simbu Kijina. Ujumbe.
1: Ndio.
4: Ujumbe, wananchi tufanye kazi, tupambane, tusikae kulia, maisha ni magumu, maisha ni mapambano, tuendelee kupambana, tutachepeza.
1: Shukrani sana.
4: Asante.
1: Okay, kwenye line ya simu, hello.
5: Yapo ni aje, ni vipi brother?
1: Tuko vizuri kabisa, unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
5: Naam, nimefika kwa Ruata ni bwana, simu nyingine ni Ndari wa Ndari na wakisha maneno ya Ruata Manyovu.
1: Ndari wa Ndari, karibu sana kwa watu wanne.
5: Naam, eh bwana, namba moja zimeendea maombi Luchina na mwambia kijana pambana na Raini.
1: Ndio.
5: Bwana, namba mbili zimeendea Yosa Mtakaola kwa maneno ya Kasturu.
1: Ndio.
5: Bwana, namba tatu zimeendea huyu Mohamed akiwa maneno ya Ruata Shonge.
1: Ndio.
5: Bwana, nne na za mwisho zimuendee Rwarenza Chaita kwa maeneo saba upande za ujumbe.
1: Mhm.
5: Bwana, line ni ngumu lakini watangazaji wanatupania kipindi.
1: Shukrani sana.
5: Twende pamoja.
1: Kwenye line ya simu, hello.
6: Ndio mapigo na ndio mapigo na mwendo na ile ndio wana ndio kila kabla sisi ya habari za majukumu yetu hapo.
1: Tuko vizuri kabisa, unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
6: Na ito Marini Yohana, mzeo mapigo na mwendo kutoka mwono ya mrefusi.
1: Ndiyo, karibu sana.
6: Asante sana, za kwa mwono mzeacha kwa mjegoni.
1: Ndiyo.
6: Za pili zeza kwa siajari ya kipatikana Muhanga.
1: Ndiyo.
6: Za tatu naomba zeza kwa maji jimwana wa Mazambe.
1: Ndiyo.
6: Na za ino nezeacha kwa mama sausa kipatikana maeneo ya dalinariko kwenye masende ya
0: Buzeba Zeba.
6: Jiji hapo Buzeba Zeba bundegendege hapo.
1: Hmm.
6: Eba mshafone ambia usajiri shafo. Aliongeza kwa kikina masinja.
1: Sijafatilia.
6: Sijafatilia bado. Basi sawa, ni watakia mchana mwema, kwenye miachie line. Najua watu wengine wako wanaitafuta wakina Majid Mavumbo hapo.
1: Shukrani sana.
6: Tuko pamoja Shanko.
1: Asante sana. Kwenye line ya simu, halo.
7: Halo Shanko.
1: Habari yako?
7: Salama zapo studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Unaongea na Paulo Kubira, niko hapa Santa Nyerere.
1: Ndio.
7: Namba moja.
1: Mm.
7: Wanianze kwa si ajali ya Andrea huyu yuko Muhanga.
1: Ndio.
7: Namba mbili. Niende kwa mbali akiwa Muhanga hapo hapo.
1: Ndio.
7: Namba tatu niende kwa Dewata akiwa Mwiranja. Alafu nimalizie kwa Maiko Ngomba Ngomba kwa Msambara. Ujumbe na watakia kazi njema hapo studio.
1: Shukrani sana.
7: Aya.
1: Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello.
1: Habari yako? Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Regina kutokea Nyarubanda.
1: Regina, karibu sana kwa watu wanne.
8: Za kwanza zofikia hapo studio.
1: Ubarikiwe sana.
8: Za pili zimsikie Majid Mavumbo kwa Kalela.
1: Ndiyo.
8: Za tatu zimsikie Mama Sausa.
1: Ndiyo.
8: Za nne zofikie wazizi wangu niko leo hapo nyumbani.
1: Okay, ujumbe gani unawapatia?
8: Nawatakia mchana mwema.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Hello. Uja tuende na huyu. Hello.
9: Mambo ni aje, mambo ni aje.
1: Mambo ni mazuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
9: Bana, hapa umeingia Muhanga kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
1: Ndiyo, karibu sana.
9: Bana, wa kwanza si ajali endelea wa Muhanga.
1: Ndiyo.
9: Ebana wa pili mke wangu mama Obadia tukiwa naye hapa Muhanga.
1: Ndio.
9: Ebana pande za Nyakitonto pale Murubanga naenda kwa Mahenge K.
1: Ndio.
9: Nikiwa pale pale mba Nyakitonto kuna jamaa anajiita Mbagala wa Mbagala.
1: Okay.
9: Ujumbe mimi nawatakia siku njema leo.
1: Shukrani sana.
9: Haya pamoja pamoja pamoja.
1: Kwenye line ya simu halo. Hello. Hello. Hello. Hello.
10: Hello. Eh, kaka shako nimekupata neti.
1: Habari yako? Ah, ulipo mtandao unasumbua. Hello.
10: Habari.
1: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
10: Unaongea na Mama Chao kutoka Bulongo.
1: Mama Chao, karibu sana kwa watu wanne wasalimie.
10: Salamu zangu za kwanza zimfikie Mama Kita hapo.
0: Asante na shukuru Mama Chao.
10: Salamu zangu za pili zimfikie mume wangu Baba Chao popote alipo.
0: Ndio.
10: Salamu zangu za tatu na watoto wa heri mama yangu na baba yangu Sunday Miss Mgebuka Chao Mandiga.
0: Ndio.
10: La mwisho zinsikia rafiki yangu kipenzi mama Musa akiwa Burundi.
0: Ujumbe?
10: Ujumbe nawapenda sana.
0: Tunashukuru sana mama cha Mungu akubariki. Okay.
1: Kwenye line ya simu halo.
11: Hey, habari ya studio?
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
11: Hey, kama kawaida hapa umekutana na Yosa Mtakaro niko pande za Kanada.
1: Ndio, karibu.
11: Asante sana. Namba moja.
1: Ndiyo.
11: Naenda kwa mbali wa mbali akiwa pande za Mwanga, mbele tuko pamoja.
1: Ndiyo.
11: Kwa zangu za pili niende kwa ndali wa ndali kwa pande za Yanbosa pale.
1: Ndiyo.
11: Kwa tatu naenda kwa Nestori Bernardo akiwa pande za Ruta.
1: Ndiyo.
11: Nime na mwisho niende kwa huyu Ngombo wa Ngombo akiwa pande za Msambara. Bana ujumbe.
1: Mhm.
11: Natakia kazi njema hapo studio.
1: Shukrani sana.
11: Asante.
1: Kwenye line ya simu halo.
12: Kaka Shako, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
12: Bana leo nimekukamata bila kusini 6.5 FM.
1: Ndio.
12: Na hapo naongea na baba Chau kutoka Kajeje.
1: Ah, baba Chau.
12: Ndio ndio, leo nimekupata kwenye line muda mrefu sipati line.
1: Ni kweli ni kweli. Karibu sana baba Chau.
12: Ndiyo, kwanza namsalimia mke wangu Machao akiwa kwa Ilagala maana bado yuko kituo cha afya huko.
1: Ndiyo.
12: Salamu zangu za pili zimwendee mke wangu mzee Boshi Matalo akiwa hapo Muungano.
1: Ndiyo.
12: Salamu zangu za tatu zimwendee mama Tita hapo na mama Tita baada ya usinisahau.
0: Asante, shukrani sana, nimesikia.
12: Salamu zangu za nne zimwendee hapo Beatrice Ubandani anampa pole sana. Ujumbe?
1: Ndio.
12: Tegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
1: Shukrani sana.
0: Shukrani sana.
12: Asante sana.
0: Msalimie Machao.
12: Zimefika, zimefika.
0: Sawa.
1: Kwenye line ya simu halo.
13: Halo kaka Shanko, kalo bikizi.
1: Habari yako?
13: Bwana safi, kwema kwa mjengoni ndani ya 90.5.
1: Tuko vizuri kabisa. Karibu sana kwa watu wanne.
13: Basi majina yangu naitwa Majidi Mavumbo, nikiwa nimetulia pande za Kalera hapa.
1: Ndio.
13: Moja nidondokee dada Regina hapo nimempata pamoja sana.
1: Ndio.
13: Mbili Mobali wa Mobali namwambia tuko pamoja.
1: Ndio.
13: Tatu jamaa anajulikana kama Yosam akanapatikana huko, najua atakuwa amenipata.
1: Ndio.
13: Basi inena za mwisho zimdondokee jamaa anajulikana kama Marini wa Marini Bwana Yohana anajita mapigo na mwendo, na katika ujumbe natakia mchana mwema, kazi njema Shako Kalubigi.
1: Shukrani sana. Simu yetu ya mwisho leo ni hii hapa. Halo.
14: Asante. Rais ngumu sana jamani, habari zenu
1: hapo? Habari ni nzuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
14: Naitwa Mama Safa kutoka kwenye Bazaba Ujini.
1: Ndio, karibu.
14: Salamu zangu za kazi za kieni hapo, ndugu zangu nawapenda sana.
0: Asante. Mpole
14: sana sasa, nataka nijue anaendeleaje jamani.
0: Ajambo, anaendelea vizuri.
14: Mungu amsimamie aponye haraka rudi kwenye majukumu yake. Salamu zangu za pili zimfikie Regina Sunda wa Sambule.
1: Ndio.
0: Nyarubanda.
14: Na Nyarubanda ndio. Salamu zangu za tatu zifikie kama pigo na mwendo pote alipo. Salamu zangu za nne ndio zimfikie
15: kaka maombi Rutina yeye na familia yake.
1: Ndio.
15: Mzangu wa leo. Radio Joy ni radio nipende tisamini, tukumbukane pia kupitia Radio Joy.
0: Asante sana, shukrani sana kwa ujumbe mzuri. Asante.
1: Asante. Okay, sawa. Mpaka kufikia hapo msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa muda wako wewe ambaye ulikuwa kando ya redio yako. Na ulikuwa unasikiliza Mashua 90.5 Radio Joy FM Jumatatu ya tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mama Kita alikuwepo hapo, mimi nitoka Shanko Kalo Bigiz. Mtu mzima Pascal Fadhili Kechi Mwekezaji alikuwepo pale kwenye mitambo. Na kwa muda huu bana tunakuacha na DJ Faizo. Anakupa burudani mpaka saa 6 kamili za mchana, na pale saa 6 kamili za mchana ni taarifa ya habari. Endelea kusikiliza Radio Joy FM.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima ili kuwapatia elimu. Imeelezwa kuwa Tanzania imepiga hatua kubwa katika uzalishaji wa malisho ya mifugo na ufugaji wa samaki. Kimataifa, mashambulizi ya Ukraine na Urusi yamewaua jumla ya watu 14. Na katika michezo, rais wa Yanga ameeleza sababu zilizofanya kuchelewa kuanza kwa ujenzi wa uwanja wa klabu hiyo. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima ili kuwapatia elimu itakayowezesha kufanya kilimo cha kisasa kitakachohusisha matumizi ya teknolojia na kuzalisha kwa maonesho na nena. Kanja vya Ipuli mkoani Tabora, Balozi Siro amesema makundi hayo yanapaswa kutumia maarifa wanayoyapata kutoka kwa wataalamu ili kuongeza tija ya ubora wa bidhaa na uzalishaji unaokidhi mahitaji. Amesema wananchi wanapaswa kubadili mitazamo yao ya kuamini kuwa shughuli za kilimo na ufugaji ni miongoni mwa kazi zenye faida na zinazoweza kuwainua kiuchumi na kubadilisha maisha yao.
4: Maafisa ugani mna kazi kubwa ya kusaidia wakulima wetu. Wakulima wetu bado wana maisha si ya kuridhisha sana. Mkitoka mkienda kwenye ground kule waliko vijijini kwenye mashamba yao, mtawasaidia kwa kiasi kikubwa. Niwaombe sana muwafuate wafugaji kule walipo. Na jueni kwamba mnalipwa kwa sababu ya hao wafugaji, mnalipwa kwa sababu ya hao wakulima. Hakikisheni mnakwenda kuwaona. Lakini maafisa wavuvi, watembeleeni wavuvi kwenye maziwa, kwenye mito, wasaidieni. Wapeni elimu kuhusu matumizi ya teknolojia za kisasa, mbegu bora, pembejeo, huduma za mifugo na mbinu bora za uzalishaji. Niombe sana vyama vya ushirika, viongozi wetu mnaochaguliwa kwenye vyama vya ushirika, msiwe watu wa kwanza kuleta ubadilifu.
3: Katika hatua nyingine, Balozi Siro amezitaka halmashauri kupitia wataalamu wake kuendelea kuhamasisha wananchi kujikita katika kilimo cha ufugaji wa nyuki, ufugaji wa samaki kwa vizimba, sambamba na wajasiriamali kupatiwa ujuzi wa usindikaji bora wa bidhaa zao. Sambamba na hayo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amehimiza matumizi ya teknolojia katika maonesho hayo ili kuleta chachu kwa wakulima kujifunza ujuzi mpya na kutumia maarifa wanayopata kuongeza uzalishaji. Dodoma. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Omar amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika uzalishaji wa malisho ya mifugo na ufugaji wa samaki kutokana na uwekezaji unaoendelea katika tafiti, teknolojia na ubunifu. Balozi Omar amesema hayo alipotembelea banda la Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwenye maonesho ya kimataifa ya 88 yanayoendelea katika viwanja vya Dr. John Samuel Malisela jijini Dodoma. Amesema uzalishaji wa malisho umeendelea kuimarika kutokana na matumizi

0: Mbegu mpya za majani aina ya Janicao ambazo zina uwezo wa kuzalisha hadi tani 60 kwa ekari moja.
1: Kwenye malisho kuna mafanikio makubwa ambayo yanaonekana. Tumekuja na mbegu mpya, mfano huu wa majani haya ya Junkao ambayo asili yake ni China, na ambayo tumeambiwa hapa uzalishaji wake unaweza ukazalisha mpaka tani 60 za majani ya malisho haya aina hii katika ekari moja tu. Na hii inatosheleza kulisha wanyama mpaka 30. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa na inaweza ikaje ikawa ni suluhu kubwa ya tatizo tulionalo, lilikuwa tatizo la baina ya wafugaji na wakulima, kwa sababu wafugaji hawakuwa na ardhi ya kutosha kutafuta malisho. Kwa hiyo huu ni sasa hivi ndio inaleta suluhu kwa ajili ya kwa tatizo hili.
0: Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo ameutaka wakala wa vipimo WMA kuimarisha usimamizi wa matumizi sahihi ya vipimo na kudhibiti udanganyifu katika biashara ili kulinda ubora wa bidhaa za Tanzania, kuongeza ushindani katika masoko ya ndani na nje ya nchi, pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizindua mpango mkakati wa WMA wa miaka mitano jijini Arusha, Londo amesema bidhaa zinazokidhi viwango na vipimo sahihi zinaweza kuharibu sifa ya Tanzania na kupunguza fursa za biashara. Amesisitiza kuwa watumishi wa WMA ni askari wa mstari wa mbele wenye jukumu la kulinda hadhi ya bidhaa za Tanzania na kuhakikisha zinakuwa na ubora unaoaminika katika soko la kimataifa. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa wakala wa vipimo Tanzania WMA Alban Kilula amesema watu wanaojihusisha na udanganyifu wa vipimo nchini wameonywa kuwa watakabiliwa na faini na adhabu kali kwa mjibu wa sheria za vipimo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kulinda haki ya walaji na kuhakikisha biashara zinafanyika kwa uadilifu. Amesema kwa mjibu wa sheria hiyo, watakaobainika wakifanya udanganyifu wa vipimo wanaweza kutozwa faini isiyozidi shilingi milioni 50 kwa kila kosa, huku mahakama ikiwa na mamlaka ya kuamua adhabu kulingana na uzito wa kosa. Kwingineko, utafiti wa mafuta na gesi unaoendelea katika bonde la EAC Wembere umeanza kutoa fursa za kiuchumi kwa wananchi wa maeneo husika, huku zaidi ya vijana 200 wa Karatu wakipata ajira na wengine kutumia kipato hicho kuanzisha biashara. Meneja wa mradi wa utafiti wa mafuta wa shirika la maendeleo ya petroli TPDC Cindy Maduhu amesema mradi huo unatumia rasilimali, wataalamu na wandani na uwekezaji mkubwa wa fedha kwa lengo la kuhakikisha manufaa ya rasilimali zinazogundulika zinawanufaisha Watanzania. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Iramba Suleiman Mwenda amesema utekelezaji wa mradi unaendelea kwa ushirikiano mzuri kati ya watafiti, viongozi na wananchi. Hata hivyo, baadhi ya wananchi na wafanyakazi wamesema mradi huo umewaongezea ajira, kipato na ujuzi, huku wengine wakitumia mapato yao kununua mifugo na kuanzisha biashara.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Na kimataifa, tuanzie huko nchini Morocco ambako mji wa Ceuta mwishoni mwa juma haukuonekana tena kama jiji lililokuwa na wasiwasi, lakini wakazi bado walikuwa wameshitushwa na matukio. Wengi wa wahamiaji 600,000 waliogelea baharini na baadaye kuingia kwenye eneo hilo dogo linalomilikiwa na Hispania huko Afrika Kaskazini, waliokuwa wakirudi Morocco kufikia Jumapili, lakini baadhi walibaki kwenye vilima vinavyozunguka mji huo. Maafisa wa uhamiaji wanaendelea kutafuta miili katika maeneo ya ufukweni ambayo makumi ya maelfu ya wahamiaji walimiminika baada ya kuvunja vizuizi vya mipakani. Idadi ya vifo kutokana na msongamano mkubwa wa wahamiaji waliotoka nchini Morocco na kuingia eneo la Ceuta linalotawaliwa na Uhispania wiki iliyopita imefikia 72, huku miili mitano zaidi ikipatikana kando ya pwani ya Afrika Kaskazini. Kwingineko, mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi yamewaua watu wasiopungua 9 siku ya Jumapili, huku mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine yakiua watu wasiopungua 5, ambapo hayo ni kulingana na maafisa katika nchi zote mbili. Mapigano hayo yanajiri huku kukiwa na ishara kwamba Moscow na Kiev zinaongeza ukubwa wa nguvu za mashambulizi dhidi ya kila moja karibu miaka 4.5 tangu kuanza kwa vita vyao vikali. vifo vya raia nchini Ukraine vimeongezeka mwaka huu, huku Urusi ikiongeza matumizi yake ya makombora ya masafa marefu ambayo ni magumu kuyazuia kulingana na data za Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, Kiev imeanzisha mawimbi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Urusi, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya nishati na mahala ya rejareja katika juhudi za kushinikiza Moscow kufanya mazungumzo ya kukomesha mashambulizi yake.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika rais wa Hersi Said ameeleza sababu zilizofanya kuchelewa kuanza kwa ujenzi wa uwanja wa klabu hiyo uliopangwa kujengwa eneo la Jangwani jijini Dar es Salaam. Hersi amesema moja ya sababu kuu ilikuwa ni kusubiri kukamilika kwa taratibu za mamlaka husika kuhusu umiliki wa hati halali ya eneo la ujenzi. Amesema baada ya kukamilika kwa taratibu hizo, Yanga kwa kushirikiana kampuni ya JSM imeanza hatua za utekelezaji wa mradi huo. Hersi amesema hayo mkoani Dar es Salaam wakati akizungumza na wanachama wa klabu ya Yanga katika mkutano mkuu wa klabu hiyo huo kwa mwaka 2026. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima ili kuwapatia elimu. Imeelezwa kuwa Tanzania imepiga hatua kubwa katika uzalishaji wa malisho ya mifugo na ufugaji wa samaki. Kimataifa, mashambulizi ya Ukraine na Urusi yameua jumla ya watu 14. Na katika michezo, rais wa Yanga ameeleza sababu zilizofanya kuchelewa kuanza kwa uwanja wa klabu hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakuja saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas, asante na nikutakie mchana mwema.

0: Kulingana na wanachama wa chama cha mkoa wa Tigray cha TPLF, mapambano yanayohusisha silaha nzito na mashambulizi ya droni yamepamba moto kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray kwenye eneo la Shurarina, magharibi mwa mkoa huo. Mvutano wa madaraka kati ya serikali kuu Ethiopia na chama cha TPLF umesababisha kuzuka mapigano ya kila wakati kwenye eneo hilo. Afisa ameiambia AFP kuwa watu waliojeruhiwa wamepatiwa huduma ya kwanza na kisha wamehamishwa kwenda kwenye mji mdogo nchini Sudan wa Al-Hashiba. Na hatimaye Yangon. Kiongozi wa kidemokrasia nchini Myanmar ambaye yuko kizuizini Aung San Suu Kyi ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza leo baada ya zaidi ya miaka mitano tangu alipopinduliwa na jeshi mwaka 2021. Suu Kyi alikutana na mwakilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Myanmar na picha zake kusambazwa na ofisi ya rais wa nchi hiyo. Ameonekana akiwa mwenye afya njema, hali inayotazamiwa kutuliza wasiwasi ulioelezwa na wafuasi wake ambao haujamuona tangu alipowekwa kizuizini baada ya mapinduzi ya kijeshi. Mapinduzi hayo ya Februari mwaka 2021 yaliangusha serikali ya Suu Kyi na kumwingiza madarakani kiongozi wa kijeshi Min Aung Hlaing, ambaye mwezi Aprili mwaka huu aliamua kuwania kiti cha urais katika uchaguzi uliogubikwa na hitilafu lukuki. Wafuasi wa Suu Kyi ambaye pia amewahi kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel wanasema kiongozi huyo anaandamwa kwa sababu za kisiasa. Na huu ndio mwisho wa taarifa za kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Iran yaapa kuyajibu kwa nguvu kubwa mashambulizi yoyote ya Marekani. Maafisa wa Uhispania waendelea kutafuta meli katika maeneo ya ufukweni huko Ceuta. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaahidi kulinda kumbukumbu ya taifa na kuhakikisha utoaji wa haki katika maadhimisho ya siku ya kumbukumbu ya mauaji ya halaiki. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Rashid Chilumba na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema ikiwa Marekani na Israel zitaanzisha mashambulio dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu zitajibiwa kwa nguvu kubwa. Hayo ameyasema baada ya kufanya mazungumzo na mwenzake wa Saudi Arabia mwanamfalme Faisal bin Farhan Al Saud, zikiweko ripoti kwamba Marekani na Israel zinajiandaa kuanza upya mashambulio makubwa yatakayolenga miundombinu ya nishati ya Iran. Saumu Mwasimba anasimulia zaidi.
3: Kwa hakika vita kanda ya Mashariki ya Kati ya Marekani dhidi ya Iran imebakia kuwa fumbo kubwa kwa wafuatiliaji ambalo hakuna mwenye jibu la kulifumbua. Jana Jumapili, Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kwamba ameamua kusitisha kampeni mpya ya kuishambulia Iran baada ya kushawishiwa na washirika wake wa Ghuba, Qatar, Saudi Arabia na Umoja Falme za Kiarabu. Katika maelezo ya rais huyo alibaini kwamba tayari jeshi la Marekani lilikuwa limeshajiandaa kufanya mashambulizi makubwa kabisa ambayo haijawahi kuyafanya tangu vita vya pili vya dunia, lakini ameamua kuifuta kampeni hiyo na kwamba anatoa nafasi kwa diplomasia kufanya kazi baada ya kuzungumza na viongozi wa mataifa ya Ghuba akiwemo mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, lakini pia kutokana na ombi la maafisa kadhaa wa Iran ambao hakuwataja. Hata hivyo, Iran katika ujumbe wake kupitia mwanadiplomasia wake wa ngazi za juu Abbas Araghchi hajakaa kimya. Imejibu kwa kusema uchokozi wa aina yoyote wa Marekani na Israel utakabiliwa kwa nguvu zote na vikosi vya kijeshi vya jamhuri hiyo ya Kiislamu, na Marekani na Israel watawajibika na kitakachotokea. Na juu ya hilo, Tehran pia hivi leo imeweka wazi kwamba hakuna mazungumzo yoyote na Marekani yanayofanyika baada ya Rais Trump kudai kuna duru mpya ya mazungumzo itakayoanza hivi leo Jumatatu kama juhudi za kumaliza vita vilivyoingia mwezi wake wa sita hivi sasa. Ripoti zinaonyesha kwamba washirika wawili, Marekani na Israel, zinapampe ni kubwa mashambulizi itakayolenga hasa miundombinu ya nishati ya Iran, ikiwemo vituo vya umeme, mafuta na miundombinu inayohusiana na nishati, ingawa maafisa wa Israel wanasema hawana taarifa juu ya kupitishwa uamuzi wa kuanza operesheni kamili ya kijeshi. Hivi leo, kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Tehran imekuwa kwenye mazungumzo na Oman kuhusu kuanzisha njia mpya kupitia mlango bahari wa Hormuz ambayo itakuwa na mkondo wa kutoka

0: na kuingia. Hatua ambayo inadhamiriwa kuipa Iran uwezo wa kudhibiti safari zote za kuingia na kutoka Hormuz. Ama kwa upande mwingine, baada ya Rais Trump kuliamrisha jeshi la nchi yake kusitisha kuishambulia Iran, bei za mafuta zilishuka kwa kiwango kikubwa, huku sarafu ya euro ikipanda thamani dhidi ya dola. Pamoja na hali jumla inayoshuhudiwa hadi sasa, inaonyesha Rais Trump huenda bado anaamini ili kukamilisha mgogoro huu kuna umuhimu wa kufanyika mashambulio makubwa ya kuisambaratisha Iran. Lakini wakosoaji wake wanasema kusitasita kwake katika kuchukua hatua hiyo, kwa maneno mengine, huenda kunadhihirisha kile ambacho hakizungumzwi kwa sauti kubwa ndani ya utawala wake, ambacho ni kwamba uwezo wa kijeshi wa Marekani peke yake inawezekana usitoshe kuifanya Iran isalimu amri.
1: Ripoti yake Samu Mwasimba. Rais Donald Trump wa Marekani aliamua kusitisha mashambulizi aliyoapa kuyatekeleza dhidi ya Iran mwishoni mwa juma, akidai kuwa anapisha diplomasia ifanye kazi baada ya kuombwa na mataifa ya Ghuba pamoja na Iran yenyewe, kauli ambayo inakanushwa vikali na jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mwenzangu Mohamed Halef amezungumza na mwandishi habari Abdul Fatah Musa aliyepo mjini Tehran, na kwanza amemuuliza Wairani wa kawaida mitaani huwa wanazichukulia vipi kauli na vitisho vya Trump, hasa hii ya mara hii.
2: Hali ya raia au hali ya maisha kwa ujumla hapa ni ya kawaida, na mtazamo ambao watu wengi wamekuwa nao kuhusiana na vitisho ambavyo Rais Trump ametoa hivi karibuni aliposema kwamba ataanzisha vita na mashambulizi makali ambayo hayajawahi kushuhudiwa mfano wake tangu wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia, ni kwamba watu wengi wamelichukulia suala hilo kama ni jambo la kawaida. Wamelikebehi kwa hakika na kuhisi kwamba hii imekuwa ni kawaida ya Rais Trump kutoa vitisho mbalimbali dhidi ya Iran vya kufanya mashambulio makubwa, kisha baadaye akasema kwamba anatoa nafasi kwa diplomasia au kwamba Iran imekubali sasa kurudi tena kwenye meza ya mazungumzo.
3: Huko nyuma matamshi kama haya yalikuwa yanatolewa, ilikuwa kuna tabia tulikuwa tunaona kupitia vyombo vya habari kwamba wananchi wa Iran wajitokeze kwa Hormuz na kadha wa kadha. Mara hii imekuwaje?
2: Na pengine sababu ni hiyo,

0: za kuhamasisha wananchi ambao wamekusanyika na hiyo kwa kiwango kikubwa hata kupe hofu ya kutokea machafuko ya ndani. Marekani na Israel zimekuwa sana kama njia mojawapo ya kufanikisha mpango wao au mapinduzi ya umma ndani ya Iran.
1: Ametaja Trump, ingawa hatuwezi kuchukulia kwamba alichokisema ndicho sahihi, lakini angalau ametaja kwamba miongoni mwa mambo ambayo yatapatikana kwa kauli yake ya kutokuishambulia Iran au kutokutekeleza kauli yake ya kushambulia Iran ni kufunguliwa kikamilifu mlango wa bahari wa Hormuz. Hivi tunavyozungumza na Fatah Musa, je, mlango wa bahari wa Hormuz upo katika hali gani?
0: Kwa mujibu wa kamandi kuu ya kijeshi ya Iran na vile vile vyombo vya habari vya hapa ni kwamba mlango bahari wa Hormuz ungali umefungwa na hakuna meli yoyote inaruhusiwa kupita katika mlango bahari huo bila ya kufanya mashauriano na uratibu na vikosi vya ulinzi vya Iran katika eneo hilo.
2: Abdul Fatah Musa kama alivyozungumza na mwenzangu Muhammad Halef.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Unaweza kutufuatilia pia katika mtandao wetu wa dw.com mkwaju Kiswahili, na pia tuko mubashara katika channel yetu ya YouTube. Mji wa Theuta mwishoni mwa juma haukuonekana tena kama jiji lililokuwa na wasiwasi, lakini wakazi bado walikuwa wameshtushwa na matukio ya wiki. Wengi wa wahamiaji 60,000 walioogelea baharini na baadaye kuingia kwenye eneo hilo dogo linalomilikiwa na Uhispania huko Afrika Kaskazini walikuwa wamerudi Morocco kufikia Jumapili, lakini baadhi walibaki kwenye vilima vinavyozunguka mji huo. Maafisa wa Uhispania wanaendelea kutafuta miili katika fukweni ambayo ya maelfu ya wahamiaji walimiminika baada ya kuvunja vizuizi.
4: Bruce, idadi ya vifo kutokana na msongamano mkubwa wa wahamiaji waliotoka Morocco na kuingia eneo la Ceuta linalotawaliwa na Uhispania wiki iliyopita imefikia 72, huku miili mitano zaidi ikipatikana kando ya pwani ya Afrika Kaskazini. Idadi hiyo ya vifo ni kubwa zaidi kuliko ile iliyotangazwa na mamlaka za Morocco siku ya Jumapili. Zaidi ya watu 50,000 waliingia Ceuta kupitia nchi kavu na baharini katika tukio lisilo la kawaida lijawapo ya mipaka miwili pekee ya ardhi kati ya Umoja wa Ulaya na Afrika na kusababisha wasiwasi kote katika umoja huo. Zaidi ya watu 48,000 walirudi Morocco ndani ya saa 48 na wengine wengi wakarudi mwishoni mwa wiki kwa mujibu wa mamlaka za Uhispania. Miguel Ángel Pérez ni mwakilishi wa serikali ya Uhispania huko Ceuta.
5: En Ceuta, como ya están viendo, queda mucho menos gente de la que...
6: Hapa Ceuta, kama unavyoona, kuna watu wachache sana waliosalia kuliko ilivyokuwa walipofika kwa mara ya kwanza. Kuhusu wale ambao wameingia Ceuta kwa njia isiyo ya halali katika siku za hivi karibuni, tutafanya kazi bila kuchoka na kuhakikisha wanarudishwa katika nchi zao za asili haraka iwezekanavyo.
4: Alisema hali katika eneo hilo imeimarika pakubwa, lakini bado kuna mengi ya kufanywa ili kurejesha hali ya kawaida. Wizara ya mambo ya ndani ya Morocco ilisema katika taarifa yake Jumapili kwamba watu 11 walikufa, wengi wao wakizama baharini wakati wakijaribu kuvuka kuingia katika eneo hilo la Uhispania, ikibainisha kuwa inachunguza taarifa za vifo kutoka upande wa pili wa mpaka. Rashid Al-Khalifi ni mkurugenzi mkuu wa wizara ya mambo ya ndani.
6: Kutokana na matukio yaliyoshuhudiwa hivi karibuni kwenye vivuko vya miji miwili ya Ceuta na Melilla, wizara ya mambo ya ndani inathibitisha kwamba data mbalimbali zilizokusanywa na kuchanganuliwa zilionyesha kwamba matukio haya hayakuwa ya ghafla, bali yalijiri kama matokeo ya mwingiliano wa mambo kadhaa. Kwanza ni utumiaji mbaya wa nafasi ya kidijitali na usambazaji wa taarifa potofu na jukumu la magenge ya biashara haramu ya binadamu na tafsiri potofu za data za kisheria na kiutawala. Yote hayo yalilenga udanganyifu wa uwezekano wa kufika Ulaya kwa urahisi na bila hatua za kisheria.
7: Waduna tabihat kanunia.
4: Mamlaka za Ceuta zimeimarisha doria za polisi na jeshi. Kizuizi cha kuelea cha mita 500 kiliwekwa karibu na Ceuta siku ya Jumamosi. Nchi 22 wanachama wa Umoja wa Ulaya ziliandika barua kuomba hatua zilizoratibiwa ili kulinda mipaka ya nje na hatua zingine baada ya tukio la Ceuta.
2: Asante sana Bruce Amani. Msikilizaji, unaweza kutuma maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram na pia vile vile channel yetu ya YouTube hapa studio. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeahidi kulinda kumbukumbu ya taifa na kuharakisha utoaji wa haki. Ujumbe huu umetolewa na Rais

0: Felix Tshisekedi katika maadhimisho ya siku ya kumbukumbu ya mauaji ya halaiki nchini humo maarufu kama Holocaust. Kumbukumbu hiyo ilifanyika kwenye uwanja wa makumbusho katika eneo la Lingwala mjini Kinshasa. Sherehe hiyo ilihudhuriwa na Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka, viongozi wa serikali na wahanga wa vita. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga na taarifa zaidi.
1: Akihutubia wananchi na wageni waheshimiwa waliokusanyika mjini Kinshasa, Rais Felix Tshisekedi alisisitiza kuwa hakuna taifa linaloweza kujenga mustakabali mwema bila kukumbuka historia yake. Rais Tshisekedi alikumbushia maneno mbalimbali nchini yaliyokumbwa na ukatili mkubwa na kuelezea maana halisi ya kumbukumbu hii kwa taifa.
2: Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes.
3: Mabibi na mabwana, wageni waheshimiwa, wananchi wenzangu, hakuna taifa linaloweza kujenga kesho iliyo imara kwa kupuuza historia yake. Kumbukumbu hii si kukaa katika maumivu, bali ni utafutaji wa ukweli na haki ili kuzuia unyama kujirudia. Kutoka Kasika hadi Makobola, Shabunda hadi Kabukavu, Uvira, Ituri kaskazini na kusini, Maniema, Tanganyika hadi Kasai, ardhi yetu inabeba majeraha makubwa ya ukatili.
2: Territoire porte les stigmates de violence d'une extrême gravité.
1: Akiendelea, Tshisekedi alielezea kwamba amani ya ukweli haiwezi kupatikana bila haki na kutambua mateso ya wananchi.
2: Il ne peut y avoir de paix véritable sans vérité.
3: Hakuna amani ya kweli bila ukweli, bila kutambua mateso wala bila haki. Ndio maana serikali chini ya uongozi wangu imejitolea kusukuma mbele kwa madhubuti mambo haya mawili: kulinda kumbukumbu ya watu wetu na kuendeleza kazi ya haki.
2: Préserver la mémoire de notre peuple et faire avancer l'œuvre de justice.
1: Ili kuelewa vyema maana ya siku hii, ni muhimu kukumbuka chimbuko la kimbari kwa madhubuni ya uchumi. Uadhimisho tarehe hii inakumbusha kuanza kwa vita vya pili mchini Kongo mnamo tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 1998, mwanzo wa mfululizo wa migogoro iliyosababisha vifo vya mamilioni ya raia haswa mashariki mwa Kongo. Neno Holocaust linamaanisha mauaji ya umati, ubakaji wa kimfumo na uhamishaji wa watu kwa nguvu. Tofauti ya ukatili huu ni kwamba unasukumwa na utamani pamoja na uindaji haramu wa rasilimali za Kongo. Siku hii inalenga kuvunja ukimya wa kimataifa, kutafuta haki kupitia vyombo vya sheria kama FONAREV na kuomba kuundwa kwa mahakama maalum ya kimataifa ili kuhukumu waliohusika na ukatili huu. Pia Malenga, DW, Kinshasa.
0: Na tukamilishe uchambuzi wetu na ripoti kuhusu masuala ya Sudan. Katika muda wa siku mbili zilizopita, mamia ya Waethiopia kutoka eneo la kaskazini mwa Tigray wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan, wakikimbia mapigano yaliyozuka karibu na mpaka kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
4: Mapigano hayo yalizuka alfajiri ya Jumamosi kaskazini mwa Tigray katika eneo la Shererina linalodhibitiwa na wapiganaji wa TPLF na lililo karibu na mpaka wa Sudan. Makabiliano hayo kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji hao yalihusisha silaha nzito nzito, ikiwa ni pamoja na makombora na droni. Mapigano hayo yalisitishwa usiku wa Jumamosi bila hata hivyo kutolewa takwimu zozote za vifo na majeruhi, na hivyo kupelekea mamia ya Waethiopia wakiwemo wapiganaji waliojeruhiwa kukimbilia katika nchi jirani ya Sudan, wakihofia kurejea kwa vita kamili, ikiwa ni takriban miaka 4 tangu kusainiwa kwa makubaliano ya amani mjini Pretoria nchini Afrika Kusini. Siku ya Jumamosi, TPLF ambayo imeondolewa kwenye orodha ya vyama vya siasa lakini ikisalia kuwa na ushawishi mkubwa katika eneo hilo, imeishtumu serikali ya shirikisho ya Ethiopia kwa kuzidisha kile ilichokitaja vitendo vyake vya uharibifu, huku ikilaani shambulio hilo lililohusisha kikosi kikubwa cha wanajeshi. Hata hivyo, wapiganaji hao wa TPLF wamesema wamejizatiti na wameanza kunoa silaha zao ili kukabiliana ipasavyo na jeshi la Sudan. Mamlaka ya Ethiopia haikutoa majibu kuhusu shutuma hizo, huku shirika la habari la kishindwa kuthibitisha madai hayo ya tipi ni vikosi gani vilivyotumwa huko Shererina, eneo linalogombaniwa la magharibi mwa Tigray ambalo linadhibitiwa na wapiganaji wanaojinasibu kuwa ni wazalendo kutoka jimbo jirani la Amhara. Kwa miezi kadhaa sasa, jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa TPLF wanaoungwa mkono na jeshi la

0: kuzaa,
1: kuzaa, kujifungua
0: na kupata mtoto. Kupata mtoto. Da. Ya mtoto unaweza ukampata tu.
1: Nauliza kwa sababu kuna wasanii maarufu nchini Tanzania. Sijui kama unasikiliza Bongo Flava, Diamonds na Zuchu. Basi takuweka katika enzi gani? Majenzi tukueleze sasa. Lakini sasa makaribisha mtoto mwenyewe na jinsi hospitali.
0: Amepata ama amezaa ama amejifungua?
1: Sasa hapo umenichanganya. Nimekuuliza kisha umerudisha kwangu mwenye mpira, sio? Sasa mapokezi na jinsi watu wanavyokuja kumsalimia mtoto ukiwa na roho ndogo, kwa kweli unaweza kumkasirikia mumeo.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu wewe ukizaa kawaida na jinsi labda watu wawili watatu watakavyokuja kuangalia na utakavyotoka, sivyo hao wengine waliojifungua ama kupata mtoto walivyokaribisha na wanavyosherehekewa na zawadi kubwa kubwa zinazopelekwa. Kwa hivyo ni gumzo sana katika mitandao ya kijamii, kwa ni heri nikugusie manake
0: najua wewe.
1: Wengi tu wameweza kusema kwamba tunawapongeza kwa sababu ni watu ambao wamefanya nchi yetu kwa maarufu. Kwa hivyo mgala muwe haki mpe.
0: Mimi ningependa kujua kupata mtoto, kuzaa na kujifungua.
1: Inategemea. Wewe uko katika daraja gani la maisha?
0: Unajua sisi ni wale
1: ni kama kuitwa marehemu na hayati.
0: Stone Age sisi wengine. Aya, katika YouTube huyo anaitwa Mirambo Daudi Mirambo wa Mbeya kule nchini Tanzania anasema ni muhimu kwa Marekani na Iran kuvimaliza vita vyao ili amani iweze kurejea katika eneo la Mashariki ya Kati. Giti gani Ibrahim Danhi akiwa kule Arusha Tanzania anasema hili swala la wahamiaji inabidi liangaliwe kwa jicho la tatu. Serikali za Afrika zihakikishe zina mpukuti Mzelu Ramadhani wa Dodoma ya Watanzania. Kulinda haki za raia wao, maana wana

0: weza kutuarifu naye mitazamo yake kuhusiana na masuala mbalimbali ya michezo. Moja kwa moja, Josephat, nianze na wewe wakati mwelekezi akiendelea kujaribu kumtafuta Hasani. Tuangalie hii michuano ya WAFCON mpaka hafikia. Mengi yametokea ambayo ni ya kushangaza, tofauti kama timu kama Banyana ni timu ambayo tulikuwa tunategemea katika mechi zake itakuwa inapata mteremko. Lakini mpaka sasa inakipitia kigumu sawa na Nigeria.
1: Na hii ni dalili nzuri kuonyesha kwamba soka la wanawake linaimarika, kwamba zile timu ambazo zilikuwa hazipewi nafasi zimejiandaa vizuri, kwa hiyo zinaonyesha mchezo bora zaidi kuliko hapo awali, na sasa hivi wanaonyesha nguvu dhidi ya timu ambazo zinafahamika kwamba hizo ndizo ambazo zinakuwa zinaongoza na kupata ushindi. Na kama ninavyosema, mambo yakiendelea kuwa hivi, sasa hivi tunaona WAFCON yenye timu 16, pengine mashindano yajayo yanaweza katanuliwa zaidi ili kufikia ule ukubwa ambao unafanana na mashindano kama haya kwa upande wa bara la Ulaya kwa mfano.
0: Hasani, karibu kwenye mjadala. Tunaangazia kwanza hapa WAFCON. Nigeria iliangukia ushindi mwembamba wa 1-1 dhidi ya Zambia. Nigeria mabingwa mara 10 hao wa michuano hii. Nini wakati huu kinawasibu baada ya kulazimishwa ama kufungwa kwanza na Malawi? Unadhani tatizo lao lilikuwa wapi wakati huu Nigeria?
2: Mpaka sasa sijajua, na hii inakuonesha kuna baadhi ya timu zikiingia mashindanoni hasa mechi za kwanza kuna utelezi kidogo na labda ile kukudharau mpinzani, sijui. Na tuliona hata kombe la dunia, unakumbuka Uhispania ilipocheza mechi yao na Cape Verde, baada ya kuishia sare wakamfwa usingizini. Na nafikiri Nigeria ukirejelea mechi yao ya ufunguzi walipoteleza, ndo wanarudi mashindanoni. Na tuliwahi kuyasema haya kwamba kiwango cha soka barani Afrika kinaimarika sana kutokana na baadhi ya wachezaji kutoka mataifa mbalimbali kucheza nje ya nchi, na pia dijitali imerahisisha sana ukufunzi na tactics mbalimbali. Zama zile kwa Banyana tuseme kutoka Afrika Kusini, uliona walichofanyiwa, ama hawa Nigeria wangekuja kama mabingwa watetezi na wakaheshimiwa, hizo zama zimepitwa na wakati. Kwa hiyo nafikiri ni ujanja tu wa wapinzani, wanajifunza siku hadi siku.
0: Josephat, Malawi ni timu ambayo imeingia hapa kama vimbonde, ama ungesema ni timu imeingia kwa mara ya kwanza katika mashindano haya. Lakini tangu mechi yao ya mwanzo mpaka sasa wamedhihirisha tu kuchelewa, chelewa ufike. Jana waliweza kukipiga, Jumamosi walikipiga na Misri na wakapata ushindi wa 3-1. Unaweza kusema hii ndio safari ya Malawi katika ubingwa wa WAFCON wakati huu, ama ni moto wa kifutu?
1: Kwa sasa kusema kwamba ndo inakwenda kuchukua ubingwa, pengine itakuwa ni mapema. Pengine tusubiri kwanza tuone mpangilio wa robo finali, vile ambavyo watacheza mpaka kufika nusu finali, halafu tuone kama itafika huko. Lakini bila shaka kabisa, Malawi sasa hivi wana alama 6 na wanaongoza katika kundi lao, hili kundi C, na Misri wao wako chini kabisa. Nigeria inakwenda kukipiga na Misri. Nafikiri mechi ya mwisho ina maana kwamba Nigeria itaimarika zaidi na kukamilisha kundi hili na alama 6. Zambia itakwenda kukipiga na Malawi, nafikiri mechi yao ya mwisho, na kutakuwa na kazi ngumu sana kwa sababu Zambia na Nigeria zote zina alama 3. Na zote zinapigania sasa nafasi ile ya pili ili kuweza kusonga mbele katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo ukiliangalia ile kundi kwa mahesabu ya haraka haraka, Malawi nafikiri guu moja tayari kwenye robo finali washaingia hawa, halafu ni Nigeria na Zambia ndio ambao inabidi wapambane katika kundi hili wavuke. Na naona nguvu itakuwa upande wa Nigeria kwa sababu inakwenda kucheza na Misri ambayo katika kundi hili Misri imeonyesha udhaifu mkubwa sana katika safu zote. Ulinzi, usafu ya kati na safu ya mashambulizi, Misri ni timu dhaifu.
0: Ukizungumzia

0: yokwenda, na nafikiri katika mashindano yajayo watakuwa na fursa nzuri zaidi kuweza kufanya vyema.
1: Tukiachana na WAFCON, sasa tuangalie dirisha la uhamisho. Sasa hivi wachezaji wanakwenda huku kule, tukianzia pale Chelsea, tayari wana mchezaji kama saba hivi tangu dirisha hili la usajili lifunguliwe. Wao karibu sasa hivi ni Valentin Bako, Hasani, Xabi Alonso inasemekana pale Chelsea amekuja akisema kwamba anataka kukifanya kile alichoweza kukifanya Bayer Leverkusen. Kwa mtazamo wako na ligi ya England inavyokwenda, linawezekana hili?
2: Manake kuna kusema na kuna kutenda.
1: Hasani, sio kwa kicheko hicho, kwani vipi?
0: Stihizai.
2: kuna kusema na kutenda. Kwa hiyo anazungumza ni mkufunzi, lazima awape matumaini mashabiki wao na uongozi wa Chelsea. Bahati nzuri ni kwamba Alonso anaielewa EPL kwa kuwa amecheza wakati wake akiwa na Liverpool. Na kuna utani fulani unafanyika mitandaoni, wanasema kwamba mzee yote yule wa miaka zaidi ya 50 akionekana

0: ni Jude.
1: Kwa hakika taratibu wao ni Simba yupo mawindoni, taratibu anamwangalia kwa ndiye bingwa mtetezi wa taji hili. Na sasa hivi huku nyumbani Kenya mitandaoni, ukitaka kupata kelele na hamsha mitandaoni, wewe weka tu picha na mashabiki wa Arsenal watakuja kushindo, wanaulizia, wanataka kujua, na tunaelewa balaa ambazo Vinicius anazungumza na usimamizi wa Real Madrid. Niliwaona juu wakicheza dhidi ya Girona wakapata ushindi. Bado kikosi kiko katika hali nzuri, wachezaji anao ambao walikuwa nao msimu uliopita, kinyume na wakufunzi wengine kama kina Alonso, unajua ndo anaanza City ndo anaanza pia, lakini Alonso ana mwendelezo, amekuwa na hiki kikosi misimu zaidi ya 4. Wachezaji bado nao, ukiondoa jeraha tu la Saliba, na nafikiri bado kikosi kiko katika hali nzuri. Sidhani kama wana wasiwasi na kupapatika hata kama watamkosa huyo Vinicius Junior inavyoelekea.
0: Na pale Manchester City, Enzo Maresca ameshaanza, lakini ameanza kwa mguu mbaya baada ya kucherazwa na Inter Milan kupitia matuta. Hizi ndio enzi za bye bye Pep Guardiola, amekwenda na mizigo yake, mabao yake, ushindi wake. Joseph, tunasemaje kuhusiana na Manchester City?
2: Unajua nakumbuka enzi za Manchester United.
0: Alex Ferguson
2: alipoondoka yeye, basi
0: akaondoka na koti lake jeusi.
2: Akaondoka na koti lake jeusi na ubani wake ule kutafuta tafuna, akaanza kusambaratika. Sasa naona ni kama hii hali imehamia City.
0: Kwa majirani.
2: Kwa majirani. Maana kule bwana ameondoka, na sasa ni kama ameondoka na kitu fulani hivi ambacho sasa hakipo tena. Na naomba sana kwamba hii timu isiporomoke ikawa kama Man U ilivyokuwa. Vinginevyo nafikiri EPL itakuwa inakosa timu ambayo inakuwa inaleta ushindani mkubwa sana katika ligi hii.
0: Asani, Manchester United inasema huu ndio msimu wao. Wameshasubiri muda mrefu, na kama msimu uliopita wamemaliza katika nafasi ya 3, basi ni kumaanisha kwamba msimu huu kombe wanalo na wanatamba nalo. Kauli hii unaizungumziaje?
1: Nikiunganisha hiyo mlioitaja kuhusiana kuondoka kwa Sir Alex Ferguson, kurejelea kuondoka kwa Pep. Unaona Arsenal hata na wao walipoondoka, lakini walikuwa na imani na Arteta, na baada zote hizo wakawa na subira. Man United wakati anaondoka Ferguson walitapatapa sana, wanakuja kufunzi miezi mwaka mmoja. Sasa hivi kuna utulivu fulani ukiangalia alichokifanya Michael Carrick na taratibu na usajili aloufanya, na hata juzi umetizama akicheza dhidi ya kuna nguvu fulani ameileta, kwamba tunaweza tukapigwa bao lakini imani tukarudi na tukashinda kama zilivyokuwa zama za Sir Alex Ferguson. Na kwa jinsi alivyowaaminisha wana Man United dhidi ya Manchester City, ushindi dhidi ya Arsenal, ni baadhi ya mechi zinakuonesha kwamba labda kwa mbali unaweza ukasema Man U inarudi, na ina wachezaji wazuri. Maona hata AFCON kuna Diallo, kina Mbeumo wangali wapo. Ni kikosi ambacho naweza nikasema kwamba kweli akiwa timamu na akiendelea alivyomaliza msimu uliopita Michael Carrick, huenda wakapata nafasi angalau kuondoka na taji. Labda tu wasiwasi wangu, wamecheza mechi moja kwa mwezi mzima, kama unanielewa, kwa sababu hawakuwa kwenye mashindano mengi. Lakini sasa hivi watakuwepo na bingwa, watakuwepo kwenye EPL, labda FA. Sasa hilo lazima Carrick amue, maana tunaelewa mtaka yote mwisho wake.
0: Hasani, huwezi kuzungumzia kandanda bila kuangalia hili sakata linaloendelea la rais wa FIFA. Kuna miito ya kumtaka ajiuzulu, aondoke katika sakata lile ambalo FIFA.

0: katikati ya mwezi Juni mwaka huu, Uganda ilikuwa imerekodi visa 19 vya Ebola vilivyothibitishwa na ile kuripotiwa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hatari hiyo, mashirika ya uhifadhi kama Gorilla Doctors yameimarisha ufuatiliaji wa afya wa wanyamapori, yakihakikisha kuwa dalili za maambukizi miongoni mwa sokwe hao. Kufikia sasa, hakuna kesi iliyothibitishwa Ebola kwa sokwe wa milimani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka, sokwe wa Uganda hawajawahi kuambukizwa Ebola, lakini makundi mengine katika eneo hilo yameathiriwa vibaya na ugonjwa huo.
1: We are in a very critical time of Ebola.
2: Tuko katika kipindi nyeti sana cha mlipuko wa Ebola. Ni moja ya magonjwa tunayohofia binadamu na wanyamapori. Ebola imekuwa ikianza magharibi nchini Gabon na katika Jamhuri ya Kongo. Si Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jirani, na zaidi ya soko 1500 na Ebola katika miaka 30 iliyopita.
0: Wizara ya Afya nchini Uganda imekuwa mbioni kuendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola ambao uligunduliwa kwa mara ya kwanza kati ya mwezi Mei. Upande mwingine, wanaendeleza juhudi za kuwalinda sokwe wa milimani. Mamlaka ya kuwalinda wanyamapori nchini Uganda, UWA, tayari imepokea vifaa vya kisasa kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali la Conservation Through Public Health la kusaidia kuwalinda sokwe nchini humo. Miongoni mwa vifaa walizopokea ni simu, vipima joto 25 vya kisasa na seti 450 za mavazi ya kujikinga dhidi ya mvua, katika juhudi zao za kupambana na hali ilivyo nchini humo na kuendelea kuwavutia watalii kuwatembelea wanyama hao. Mara tu baada ya kupokea vifaa hivyo, mtendaji wa mamlaka James Msinguzi alisema,
3: "Critical equipment at this time because we are going to use them."
4: Hivi ni vifaa muhimu sana kwa wakati huu kwa sababu tutavitumia kufuatilia afya ya wanyama wetu na ya wageni. Tutatumia vipima joto kupima joto la mwili, na bila shaka mavazi dhidi ya mvua yatatumika kuhakikisha walinzi, waongoza watalii na kila mtu anayefanya kazi katika msitu wa kitropiki wa Bwindi analindwa dhidi ya mvua. Aidha, simu zitatumika kukusanya na kurekodi taarifa.
3: Both for the animals but also the visitors.
0: Wizara ya Utalii kwa ushirikiano na wadau wengine wamekuwa kiweka mikakati ya kuendelea kuwavutia watalii kuzuru maeneo mbalimbali wanaopatikana sokwe ili kusaidia nchi hiyo kupata mapato katika sekta ya utalii. Ingawa kuzuia watalii kuwatembelea sokwe anakuwa njia salama zaidi ya kuhakikisha wanyama hao hawaambukizi virusi vya Ebola, wataalamu wanasema kuwa kusitisha mapato yatokanayo na utalii katika eneo hilo kunaweza kuleta hatari kubwa zaidi. Sokwe wa milimani ambao wanaishi katika misitu ya Bwindi na maeneo mengine ya milimani ni miongoni mwa viumbe walio karibu sana na binadamu kijenetiki. Katika juhudi za kuzuia maambukizi na kuenea kwa Ebola, wahifadhi wameanzisha mafunzo kwa walinzi wa misitu na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga. Hatua hizi ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka anasema wakati wa milipuko na majanga kuna uwezekano wa hatari kujitokeza kwa wanyamapori.
1: Because we need these people to come to pay money.
2: Tunahitaji watu waje na wachangie fedha, jambo litakalosaidia kuzuia watu kuingia misituni kwa uwindaji haramu. Wakati wa majanga yaliyopita na utalii uliposimamishwa kwa miezi 6, uwindaji haramu uliongezeka kwa kiasi kikubwa, na ndipo tulimpoteza rafiki, sokwe dume mkubwa, mwenye tabia ya urafiki kutoka kundi la Nkuringo. Hatutaki kushuhudia upotevu mwingine wakati huu wa mlipuko.
1: We don't want to have any more losses.

kaskazini alikuwa mbaya, yani hakuenenda kulingana na maagizo yake Mungu. Na katika ufalme wa kusini au Yuda, wafalme waliomfuata Mungu kama baba yao Daudi walikuwa 8 tu. Hiyo ni kwa muda wa miaka 200. Hili lilikuwa doa katika maisha ya Israeli kama taifa. Hata hivyo, msikilizaji wangu, hivi ndivyo imekuwa katika mataifa mengi. Kinachofanya historia ya taifa hili kuwa kwa jinsi hii ni kwa kuwa watu hao walikuwa na ujuzi wa Mungu, Mungu wa kweli, na hayo yaliyowastahili kutenda. Na kama ilivyokuwa katika taifa hilo, ndivyo ilivyo katika taifa letu pia. Kwa zaidi ya njia moja, tuwajibika kwa mwanga au nuru tuliyopokea kwa habari ya Mungu wa kweli, na lolote tunalotenda na matokeo yanayokuwepo. Tunapojiandaa kuingia katika sura ya 13, nataka kwanza tugeukie habari za Sulemani, tuone ni yapi yaliyoufanya ule ufalme kugawanyika. Haya ndiyo yalielekea ufalme huo kugawanyika. Sulemani alipewa hekima na Mungu ili kutawala taifa hilo la Israeli. Ila hekima hiyo haikutawala maisha yake. Sulemani hakuwa na hekima ya kiroho wala hali ya kupambanua. Hata hivyo, alielewa mambo mawili na matatu katika kanuni za uongozi, jambo lililomsaidia kutawala taifa hilo jinsi alivyofanya. Nasema hivi kwa kuwa mapema maishani mwake hakuvunjilia mbali ibada kwa miungu ya kigeni. Alipokalia kiti cha enzi, hakuchukua hatua yoyote ile kusafisha nchi kutokana na kama hayo. Ila aligeukia na kuanza kutenda hilo lililo alama ya ufanisi. Alituma merekebu zilizomletea ndege kama vile tausi, na pia kuletewa nyani. Hakuna lolote baya kwa kuwa na vitu kama hivyo, lakini iwapo umeitwa ili umtukuze Mungu, si sawa hata kidogo. Sulemani alikuwa na udhaifu yake kama vile kila mmoja wetu alivyo na udhaifu. Kitabu cha Mithali chatufunulia kuhusu hekima ya Sulemani, nacho kitabu cha Mhubiri chatufunulia ujinga wake. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, pata lolote baya alilotenda Sulemani au babaye Daudi, hii ni kwa kuwa msingi wa kitabu hiki si sawa na hicho cha Mambo ya Nyakati. Katika kitabu cha Wafalme twapata mtazamo wa wanadamu, na kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati twapata mtazamo wa Mungu. Mungu alimsamehe Daudi na kwa hiyo kufuta makosa yake, ndiposa kosa lake alipatikani katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. Ila katika kitabu hiki cha Wafalme, Mungu aliweka kosa hilo mbele ya watu ili kila mtu apate kuona. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo ilivyo kwa Sulemani, kwani kwenye kitabu cha Wafalme, Mungu aweka makosa yake wazi, watu wapate kuyaona. Mungu alimsamehe, ndiposa kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati, hatupati makosa yake yakitajwa. Hii hasa ni kwa habari ya udhaifu wake kuhusu wanawake waliomwelekeza aabudu miungu mingine. La kushangaza, msikilizaji, ni kwamba uasherati na uchafu unaoambatana huwa pacha na ibada kwa miungu isiyo ya kweli. Hili ndilo Yohana aliandika na kutuambia hivi kwenye kitabu cha waraka wake wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa sita, usemao hivi: tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Kwa hivyo, msikilizaji, iwapo utaishi katika dhambi, jidanganya mwenyewe. Nasikitika kwamba kuna hata viongozi wa Kikristo wanaofanya kwa jinsi hiyo. Licha ya kuishi maisha kama hayo, napenda ujue hili: si Mungu ndiye wamdanganya, ni uhusiano na ushirika na Mungu ndiyo hauna. Sulemani alikuwa mtu aliyekosea sana, kama vile tumetangulia kuona tayari. Katika Biblia twapata watu wawili waliopewa uwezo mkuu wa kufanya mambo makuu, lakini walishindwa kutumia uwezo wao kumtukuza Mungu. Majina yao ni Sulemani na Samsoni. Twapata maneno haya kutoka kwa Sulemani, mstari wa 17 katika kitabu cha Mhubiri: basi nikauchukia uhai, kwa sababu kazi inayotendeka chini ya jua ilikuwa mbaya kwangu, yani mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Utukufu wa Sulemani, ndugu msikilizaji, ulikuwa wa kudidimia. Bwana Yesu alisema kwamba Sulemani katika utukufu wake hakuwa kama maua ya kondeni, ingawaje waweza kuyapita bila kuyaona. Kwa msingi huu, na kujulisha kwamba yote yaliyo katika ulimwengu, iwe ni utajiri, mali, sifa, ambayo daima watu utafuta, siku ipo ambayo yatakuwa ubatili, isipokuwa tu kwa hao waliotumia yote waliokuwa nayo kwa kumtukuza Mungu. Kwa sababu ya dhambi ya Sulemani, ufalme, ndugu msikilizaji, uligawanyika. Yeroboamu, kama vile tutaona, alipewa nafasi nzuri pia yeye ya kumtumikia Mungu, ila uoga kwamba makabila yale 10 watakapopanda Yerusalemu kuabudu watamgeukia Rehoboamu ulimfanya atengeneze ng'ombe 2 za sanamu na kuagiza watu wale waziabudu. Aliogopa kwamba ufalme huo

wakaungana tena. Kwa hiyo akafanya bidii kuhakikisha kwamba wametengana kabisa, naye akafanya machukizo mbele ya Bwana kwa kuweka sanamu moja kule Betheli na nyingine kule Dani. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 13 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza na ya pili. Natazama, akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Betheli, naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana akasema, "Ee madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako." Nataka ndugu msikilizaji, tutulie hapa kwa muda. Hili linalotendeka hapa ni miaka 300 kabla ya kuzaliwa na utawala wa Yosia anayetajwa hapa. Mungu kwa kinywa cha nabii huyu anena kumuhusu na hayo atakayoyafanya. Yosia alikuwa mfalme mzuri, yani alimwabudu Mungu wa kweli. Katika kitabu hiki cha Wafalme, uvuvio ulitokea mara tano, mojawapo ile huyu Yosia nyakati ambao ni mtazamo wa Mungu. Daima ndugu msikilizaji, mwanadamu hufuatilia habari ya idadi, lakini hawezi kutambua katika kina ni nani aliyeongoka. Rafiki, ni Mungu ndiye ajuaye mioyo ya watu, na pia hujua iwapo linalotendeka ni kazi ya Roho wake au la. Nabii huyu alitabiri na kusema kwamba Mungu atamuinua mtu mmoja, naye atayaharibu madhabahu hayo. Yosia ndiye atainuliwa kutekeleza kazi hiyo kikamilifu. Aya ya 3 na ya 4 zasema hivi: akatoa ishara siku ile ile, akasema, "Hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana. Tazama, madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika." Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni, akasema, "Mkamateni." Basi ule mkono wake aliyounyosha ukakakatika, wala hakuweza kuurudisha kwake tena. Yeroboamu alikuwa amesimama karibu na madhabahu hayo alipotabiri huyo mtu wa Mungu kuhusu yale yatakayotendeka baadaye. Mfalme huyo alikuwa akitoa dhabihu kwa ndama huyo, mambo hayo yote yalipokuwa yakitendeka. Mara mtu wa Mungu alipomaliza kunena, Yeroboamu alinyosha mkono wake akitoa amri kwamba akamatwe na huenda aangamizwe. Mara ule mkono wake ukakakatika asiweze kurudisha tena kwake. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni yakamwagika, sawasawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu, akamwambia yule mtu wa Mungu, "Umsihi sasa Bwana Mungu wako, ukaniombee, ili nirudishiwe mkono wangu tena." Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena, ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, "Karibu nyumbani kwangu, ujiburudishe, nami nitakupa thawabu." Hayo ndugu msikilizaji, ndiyo twayasoma kwenye aya ya 5 hadi 7. Na kwa sababu ya yale yaliyotendeka, mara moja mfalme alibadilisha wimbo wake na kumwomba mtu wa Mungu amuombee ili mkono wake urejeshwe. Mkono wa mfalme ulipopona, alimtaka huyo mtu wa Mungu kuandamana naye ili ampe thawabu. Neno kwenye aya ya 8 hadi 10 latuambia yale yaliyotendeka. Hebu sikiliza. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, "Ujapo nipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitakunywa maji mahali hapa. Maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana kusema, usile chakula chochote wala usinywe maji, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia." Basi akaenda zake kwa njia nyingine, wala hakurudi kwa njia ile aliyoijia Betheli. Ni baraka kuona jinsi mtu huyu wa Mungu alivyosimama wima na kutokubali lolote kutoka kwa mfalme huyo aliyekuwa muovu, mtu aliyeabudu sanamu. Hili pia la kujulisha kwamba ni vyema ufahamu iwapo hilo unalochangia la mtukuza Mungu katika kila hali. Iwapo hauna uhakika ikiwa shirika unalochangia la hubiri neno la Mungu, ni vyema kulichunguza vyema. Hili ni jambo lenye umuhimu sana, kwa kuwa utatoa hesabu kwa yote uliyoyatenda mbele za Mungu. Siku hizi ni za uovu kama vile ilivyokuwa katika siku za Yeroboamu. Na kama mtu huyu wa Mungu, wahitaji kusimama wima na kufanya linalokupasa. Hakukaa katika ushirika naye, hata si mezani. Lakini ndugu msikilizaji, katika aya zinazofuatia, tuona jinsi mtu huyo wa Mungu alidanganywa na nabii wa zamani. Alidanganywa naye akamwasi Mungu katika maagizo aliyopewa, jambo lililomletea hukumu ya mara moja.

Ijapokuwa alijiepusha na huyo mfalme mwovu, alidanganywa na mmoja aliyedai kuwa amepokea maelekezo kutoka kwa Bwana. Hili ni jambo linalotufahamisha kwamba ni lazima kuwa waangalifu katika kila jambo. Hasa, iwapo kutakuwepo na hao wanaodai kuwa wamepata mafunuo kutoka kwa Mungu kuhusu jambo fulani. Kwa habari ya hili ni kuambialo, ni lazima kuchunguza kila neno katika mwanga wa maandiko yaliyoko kwenye Biblia na ushauri uliopo kabla ya kuchukua hatua yoyote ile ya kufanya lile ambalo mtu yeyote adai kuwa ni mafunuo kutoka kwake Mungu. Mpendwa, kwa habari ya Yeroboamu, huenda ungelifikiri kwamba kisa cha mkono wake kukakatika ingelimfanya abadilike. Lakini hebu tusome haya yaliyoko kwenye aya 33 na 34 tuone yaliyotendeka. Sikiliza neno la Mungu lasema nini. Baada ya hayo, Yeroboamu hakuiacha njia yake mbovu, lakini akafanya tena makuhani wa mahali pa juu wa watu wote. Kila aliyetaka akamfanya wakfu ili wawepo makuhani wa mahali pa juu. Jambo hilo likawa dhambi kwa nyumba ya Yeroboamu, hata kuiharibu na kuifuta usoni pa nchi. Baada ya kumalizia sura ya 13 kwa jinsi ya msikilizaji, sura ya 14 yatuelezea habari ya utawala wa Yeroboamu na huyo Rehoboamu. Kisa tuonacho ni habari ya wafalme waliofuata njia ya Yeroboamu, yani uovu wa kuabudu sanamu. Hapakuwa na mfalme hata mmoja katika Israeli au ufalme wa kaskazini aliyefuata katika njia za Daudi. Na katika ufalme wa kusini au Yuda, kati ya wafalme 20 waliotawala, ni 8 tu ndio waliohesabiwa kwa wazuri, yani walifuata na kumwabudu Bwana Mungu wa Israeli. Kati ya hao 8, ni 5 ndio waliohesabiwa kuwa bora. Sura hii ya 14 yafungua kwa huyo mfalme wa Israeli aitwaye Yeroboamu akimtuma mkewe kwa nabii Ahia apate kujua iwapo mwana wao aliyekuwa anaugua atapona au la. Jibu la Mungu kwa Yeroboamu

mtungi wa asali ukamwendee, naye atakwambia kijana atakuwaje. Akafanya hivi mkewe Yeroboamu, akaondoka, akaenda Shilo, akaja nyumbani kwa Ahia. Basi Ahia hakuweza kuona, kwa kuwa macho yake yamepofuka kwa sababu ya uzee wake. Bwana akamwambia Ahia, angalia, mkewe Yeroboamu anakuja akuulize mambo ya mwanawe, kwa maana hawezi. Hivi na hivi umwambie, kwani itakuwa akiingia atajifanya kuwa mwanamke mwingine. Ikawa Ahia alipoisikia sauti ya miguu yake akiingia mlangoni, alisema, karibu mkewe Yeroboamu, mbona wajifanya kuwa mwingine, maana nimetumwa kwako wewe mwenye maneno mazito? Nenda umwambie Yeroboamu, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa mimi nilikutukuza miongoni mwa watu, nikakufanya uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli, nikaurarulia mbali ufalme utoke nyumba yake Daudi na kukupa wewe. Walakini wewe hukuwa kama mtumishi wangu Daudi, aliyezishika amri zangu na kunifuata kwa moyo wake wote, asifanye lolote ila yaliyo mema machoni pangu. Kama ilivyo hapa, ndugu msikilizaji, Daudi alikuwa kiwango cha wafalme wote wa Israeli kufuata, hiyo ni katika falme zote mbili. Yeroboamu hakufikia kiwango hicho, alipungukiwa vibaya sana. Tunapogeukia aya ya 19 na hiyo ya 20, neno la Mungu latuambia hivi, na mambo yake Yeroboamu yaliyosalia ya kupigana na ya kutawala, tazama, yameandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli. Na siku alizotawala Yeroboamu zilikuwa miaka 22. Akalala na babaze, naye Nadabu mwanawe akatawala mahali pake. Hayo, ndugu msikilizaji, ni kwa habari ya ufalme wa kaskazini uliojulikana kama Israeli au Efraimu. Sasa twageukia ufalme wa kusini, yani ufalme wa Yuda, na mfalme aliyeko kule ni Rehoboamu mwana wa Sulemani. Hata hivyo, mambo hayakuwa tofauti sana na yale yaliyokuwa yakitendeka katika ufalme wa kaskazini. Neno lasema hivi kwenye aya ya 25 hadi 27. Ikawa mwaka wa 5 wa mfalme Rehoboamu, akapanda Shishaki mfalme wa Misri juu ya Yerusalemu. Akazichukua hazina za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mfalme, akazichukua zote. Akazichukua pia ngao zote za dhahabu alizozifanya Sulemani. Mfalme Rehoboamu akafanya ngao za shaba mahali pake, akawakabithi wakuu wa walinzi waliongoja mlangoni pa nyumba ya mfalme. Rehoboamu kama Yeroboamu ameanza kuanguka, lakini ajaribu kufanya ujasiri. Mfalme wa Misri alipochukua ngao za dhahabu, alifanya ngao za shaba mahali pake. Na baada ya hapo, twapata habari ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na hatimaye mauti ya Rehoboamu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye aya ya 28 hadi 31, aya zinazomalizia sura ya 14. Neno la Mungu lasema hivi, ikawa kila wakati mfalme alipoingia nyumbani mwa Bwana, hao walinzi walizichukua wakazirudisha tena katika chumba cha walinzi. Na mambo yake Rehoboamu yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Kulikuwa na vita kati ya Rehoboamu na Yeroboamu siku zote. Rehoboamu akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze mjini mwa Daudi. Na jina la mamaye aliitwa Naama Muamoni, na mwanawe Abia alitawala mahali pake. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, twaona jinsi ilivyo hatari kumwacha Bwana Mungu au kutokuwa mfano bora wa kiungu kwa wanao. Imani yangu ni kwamba hii ni funzo si tu kwa wazazi, bali kwa kila kiongozi katika tabaka yake, kwamba iwapo wataka nchi yako iendelee, iwapo wataka jamii yako kuendelea, ni lazima uwe na kicho chake Bwana. Maana pasipo ya kuwa na kicho chake Bwana, mambo mengi ambayo utayatenda hayata kusaidia hata kidogo, yatakuwa ni hasara kwako, maana mwisho wa yote utapata kwamba umeangukia patupu. Wafalme hawa wawili pamoja na yule nabii aliyetabiri, wote walipokea neno la Mungu, lakini wote waliamua kutolitii neno hilo. Na kwa sababu ya kutotii neno lake Bwana, ndiposa mengi magumu yaliwapata. Ndugu yangu, lolote utendalo au lolote unalofikiria kutenda, ni vyema ufahamu ya kwamba iwapo utakosa kumtii Mungu, iwapo utakosa kuyafuata maadili yake Mungu, magumu ndiyo utakayoyapata. Neno la Mungu latujulisha waziwazi kwamba huzuni huongezeka kwa kila mmoja anayekimbilia miungu ya kigeni. Miungu ya kigeni ni lolote unalolitumikia kando na Mungu huyo wa kweli, Mungu wa Israeli. Msikilizaji, iwapo wataka maisha yako yabadilike,
iwapo wataka kuona mkono wa Mungu ukiwa juu yako na kutenda makuu katika maisha.

0: yako, ni lazima umtii Mungu, ni lazima kutembea katika njia zake. Na je, utatembeaje katika njia zake Bwana pasipo ya wewe mwenyewe kujua ramani ambayo utaitumia? Mungu amekupa ramani utakayotumia ili upate kutembea mbele zake kwa kicho chake na pia kutenda mapenzi yake. Ramani hiyo ni neno la Mungu lililoko kwenye Biblia, huku ukiona jinsi ambavyo watu wa Mungu walibarikiwa kwa kutenda kama vile alivyoagiza, na jinsi vile hukumu ya Mungu ilikuwa juu yao walipoamua kutenda maovu. Ndugu msikilizaji, kama vile ilivyokuwa kwa watu wale, ndivyo ilivyo kwetu leo hii, ya kwamba maadamu tunapoliacha neno lake Bwana, tunapogeuka na kuanza kutenda jinsi tunavyofikiria wenyewe, ni lazima hukumu ya Mungu itakuwa juu yetu. Mwanadamu ameamua kumfungia Mungu nje, amemfungia nje ya serikali, amemfungia nje ya jamii, na hata amemfungia nje ya moyo wake. Je, ndugu msikilizaji, iwapo Mungu aliyekuumba utamfungia nje, utapata wapi suluhisho ya shida zako? Kumbuka ya kwamba Mungu akujua, alikujua hata kabla hujazaliwa, na hivyo nakwambia kwamba iwapo wataka suluhu katika maisha yako, iwapo wataka kupokea amani maishani mwako, ni lazima umgeukie Mungu. Na njia ya kumgeukia Mungu ni moja, ni kwa huyo Yesu Kristo mwana wake aliyedhihirishwa ili apate kutupatanisha na Mungu. Hakuna njia nyingine yoyote ambayo mwanadamu aweza kupatanishwa na Mungu isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Ndugu yangu, suluhisho unalo, suluhisho ni Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Alilotenda zaidi ya miaka 2000 iliyopita ndilo aweza kukutendea leo hii. Iwe ni kwa habari ya jamii yako, maisha yako ya kibinafsi, au katika serikali au uongozi, na lolote lile unalotenda. Ndugu yangu, kuna jibu katika Yesu Kristo. Mungu yuhusika na maisha yako, na iwapo utamgeukia na kumfuata, utabarikiwa, kwa kuwa hivyo ndivyo Mungu ataka kuyabariki maisha yako. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu unayetujali siku zote, licha ya kuwa hatukukujua wala kukutambua. Lakini kwa kumtumwa mwanao Yesu Kristo, umepata kujifunua kwetu ili tupate kupatanishwa nawe, na katika kupatanishwa nawe tuishi kulingana na mausia yako na maadili yako ambayo ni mema kwetu, tena ni afya katika mifupa yetu. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, na muombea baraka zako ya kuwa utamwezesha kuyafuata maadili yako yaliyoko kwenye Biblia, kusudi aone wema wako na baraka zako, maana hivyo ndivyo wamtendea kila mmoja anayemwamini Yesu Kristo na kufuata maandiko haya. Najua kwamba hili utamsaidia, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba hili ambalo tumejifunza limekugusa katika moyo wako. Baraka ni zako iwapo utalifuata neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo uzima wako. Lifuate neno hilo ambaye ni Yesu Kristo, nawe utabarikiwa milele. Na kutarajia kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kupokea baraka zinazotoka kwake Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Na msikilizaji wangu, je, Mungu amekuwa akizungumza nawe kupitia mtumishi wake? Basi langu ni kukuhi

yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa hapo awali, hebu uitume. Na kwenye kipindi kijacho, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atalifunza neno lake Mungu.

0: Ni matumaini yangu popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM, ni wasaa mzuri kabisa wa afya yako, ambapo hii leo uko nami Timotheo Leonard, niko na daktari Ruiza Modesti Magonjwa. Ni mada ambayo tunastanane. Ni daktari, habari za leo?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Tunaangazia kuhusu umuhimu wa usafi kujikinga na magonjwa. Kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza mara nyingi, wataalamu wa afya wamekuwa wakisisitiza juu ya swala zima la usafi katika kujikinga na magonjwa. Kwanza tunapozungumzia usafi kujikinga na magonjwa tunamaanisha nini? Karibu sana.
1: Asante sana. Swala la usafi kujikinga na magonjwa. Kama tunavyojua, usafi ndio kila kitu. Usafi neno pana kuhusiana na afya zetu. Lakini unakuta katika jamii watu wengi hawaelewi. Wanaona anapata magonjwa, anaugua, watu wanapoteza maisha, anao kama kitu cha kawaida. Lakini usafi una maana kubwa sana. Bila kufanya usafi uwezi ukaepuka magonjwa. Lakini ukitilia maanani, utaweza kujikinga na magonjwa ya aina mbalimbali. Lakini sasa jamii uelewa ndio unakuwa mdogo. Na ndio maana tunasema kinga nake ni nini? Unapokuwa na kinga usipate ugonjwa, itakusaidia mambo mengi sana. Hautaugua, vifo vitapungua. Lakini sasa watu hawajiulizi. Kwanza inatakiwa kwamba ukitaka kuzingatia usafi, ukaleta maana ya kupunguza magonjwa, tunakuwa na maana gani? Kwanza kabisa, mtu unapopata ugonjwa unapashwa hujiulize, ugonjwa kwa nini nimeupata? Umetoka wapi? Nilikuwa wapi? Kwa nini nimepata ugonjwa? Sasa ukijiuliza hayo maneno na ukapata jibu lake, itakuwa rahisi. Maana tunakuwa katika jamii, uelewa unakuwa ni mdogo. Yaani kutana na watu 10, nafikiri watu 3 ndio wanaweza kukupa labda uhalisia wa mambo ya afya au ugonjwa fulani kama unaongelewa. Lakini wengi unakuta ugonjwa unakuwepo, mada zinakuwa nyingi. Kutana watu wamekusanyika kama 10, 12 au watu 7, utasikia huyu anasema hili, huyu anasema hivi. Kwa mfano kuhusiana na magonjwa, nimeshasikia wengi wengi tu mpaka mnakuwa katika watu mkusanyiko na wamekaa pale pale. Sasa wanapokuwa naongea, utasikia, bwana unajua ugonjwa fulani huo, wazungu ndio watuletea magonjwa. Haya magonjwa bwana yametengenezwa maabara. Maneno mengi mengi tu ambaye hana maana. Au ugonjwa fulani huwa utibiki. Sasa unakuta katika hilo, kama watu hatuwezi kuwa na uelewa, yani magonjwa hayawezi kuisha. Na hasa hasa swala kuzingatia usafi. Kama tuwezi kuzingatia usafi, nafikiri tutakuwa tunapiga ngoma kwenye maji. Unajua kupiga kwenye ngoma kwenye maji? Maana kama unapiga ngoma kwenye maji haiwezi kulia. Sawa, unachokitaka utakipata. Sasa kama tuwezi kuzingatia usafi kwa mapana na marefu, magonjwa ndama siku hadi siku, hayataisha. Itakuwa

0: Shida.
1: Na daktari, ni kwa nini ni muhimu kuzuia magonjwa kwa njia ya usafi?
2: Asante sana. Kama nilivyotangulia kusema, usafi ndio kila kitu. Unapokuwa unazingatia usafi, utajizuia na magonjwa aina mbalimbali. Na ndio maana, kwa mfano nikupe mfano, ilipotokea corona, uliona zinawekwa ndoo

0: lakini kama wapo na kwamba ufanya nini haujua msafi, sawa, ni shida. Na ndio maana tukasema kwamba watu wafanya nini, wazingatie kunawa na sabuni. Sasa kama uzi kuzingatia hivyo, na sio ugonjwa wa corona peke yake na magonjwa mengine mengi tu, usipozingatia usafi lazima utafanya nini, magonjwa tazidi kutuandama. Na kutokana na hilo ni kubwa sana unaofanyika au kizi viwango ambavyo vinatakiwa. Mtoto unakuta labda baada anatumia ule mpira, mama yake kazi ni mfanya kazi, amekwenda mbali, sasa jinsi ya kusafisha ule mpira wake, kumpa maziwa au kumpa uji, matokeo yake unakuta mtoto afanya nini, anapata magonjwa ya kuharisha. Na wengi utakuta watoto ambao wanapata magonjwa ya kuharisha, na mara nyingi ni unakuta ni usafi wa kutendeka jinsi inavyotakiwa au maana ukiona umeharisha ujue kwamba hapa kuna kitu ambacho nimekula sio salama.
1: Kila ikitokea hali hiyo, maana yake kuna kitu ambacho hakikuwa cha kawaida
0: kwa asilimia kubwa, kubwa.
1: Kuna mmoja nilikutana naye akisema bana, tumbo lilinisumbua, nahisi ni maharage niliyotumia.
0: Asante sana. Maana yake ni nini? Unaweza kuweka maharage au kuyafunika ukayaacha wazi, sawa?
1: Baadaye sasa kuyaacha wazi kuna maanisha nini daktari?
0: Usimechemsha kwenye chungu?
1: Ndio.
0: Haukuyafunika na mfuniko? Sawa. Na maana hiyo umechemsha kwenye chungu, umeyaweka lakini hakuweka mfuniko. Lakini baadaye yanapoa. Kisha poa, inzi wanaweza katua. Na kama tunavyojua inzi anakwenda sehemu mbalimbali. Utakuta kwa sehemu ambapo haja ndogo, sehemu za haja kubwa, inzi achagui. Kuta maharage yameshapoa pale pale, atatua. Sasa anapotua anakuja na vimelea vya aina mbalimbali. Anaviacha pale pale. Ikiwa ni pamoja na kinyesi. Sawa. Sasa ndivyo inavyokuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo mtu kama anasema tumbo linamsumbua na nini, unajua kwamba kuna tatizo hapa ambalo limejitokeza. Si hivi hivi tu. Kuna tatizo ambalo limetokea. Usafi haukufanyika jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo tusipokuwa safi, unajua kwamba magonjwa yatazidi kutuandama. Kama nilivyosema, watoto chini ya miaka 5 wanapoteza maisha kutokana na usafi kutofanyika jinsi inavyotakiwa. Kwa mfano tunatumia maji. Sawa?
1: Ndio.
0: Lakini tunasema maji yawe safi
1: na salama.
0: Unaona neno safi? Ndio maana ya usafi huo. Yawe safi na salama.
1: Salama.
0: Ndio. Unaona kwamba neno usafi limeshaingia. Sasa haya maji, kuna maji ya mito, kuna maji ya kwenye mifereji, sawa? Kuna maji ya kwenye maziwa, kuna maji ya kwenye mabwawa, sawa? Haya maji yote tunashauriwa, sawa, kusudi yawe safi na salama, sawa, lazima uwe umeyachemsha. Tunasema usitumie haya maji bila kufanya nini, bila kuyachemsha. Lakini unaweza kusikia mtu anasema bana, maji ya sehemu fulani yalishapimwa yako sawa sawa, kwamba ilipimwa na wazungu au watu wa idara ya maji walipimwa wakasema
1: kwamba yako
0: maji safi. Maana unapokuwa kwa mfano mchimba kisima, maji yatumike kwa ajili ya binadamu, haya maji lazima yahakikishiwe, lazima uyapime kuhakikisha kwamba haya maji, unaweza kukuta maji labda yanatoka sehemu ambapo kuna mercury au kuna madini aina fulani. Maana ardhini kuna madini aina mbalimbali. Sasa haijalishi kwamba utajua kwamba ni madini aina gani ambayo katika sehemu ile, na maji yanapita yanakuja. Sasa unakwenda wewe kuyatumia moja kwa moja bila kujua athari zake zitakuwa ni zipi. Kwa mfano kuna zebaki ambayo ni mercury, sawa, kumbe iko kule chini maji yanapita. Sasa nyinyi mnakwenda kutumia taratibu taratibu, watu watakuwa wanafanya nini, wanapata matatizo, wanapata magonjwa, wanapoteza maisha. Ndio maana lazima yahakikishwe kwamba yanapimwa. Wakishapimwa wanajua kwamba haya maji yanafaa kwa matumizi ya binadamu. Sawa. Lakini sasa bado haitoshi. Huyu mtu unayemtuma situko hapa mjini, wakati mwingine haya maji yazo tunasema wakati mwingine yana chumvi. Sasa katika kunywa kuzuia kiu, nakuta haya maji nafanya wakati mwingine ile ladha ya mdomoni, maji ambayo yana chumvi yanakuwa na shida yake.
1: Maana yake kiu haiwezi kufutika.
0: Usikii vizuri hata unapokunywa, hata kifutika, lakini unasikia kwamba
1: ukitumia chumvi sana, chakula chenye chumvi sana, utakunywa maji unahitaji maji yenye ambayo hayana chumvi.
0: Sasa kwa mfano hapa nikupe mfano, kuna maji ya Rutari Nyakageni. Yale maji ni mazuri yanavyotoka chini, yako safi kabisa.
1: Yamepimwa kabisa.
0: Yanasifika kabisa, yamehakikishwa kwamba haya maji yako safi. Sawa. Lakini sasa yule ambaye unamtuma anakuletea yale madumu yale. Sawa. Ule usafi wake unaujuaje? Anavyosafisha yale madumu yake yale ambayo

crate ya maji yani. Mm. Unakuta anachukua maji ambayo ni ya kawaida. Sawa? Ameyachota sio wapi huko huko au anayasafisha sio kivile inavyotakiwa. Unakuta mle ndani yake labda kuna bakteria. Sawa? Anakuja, anakuletea, wewe unasema kwamba ah, haya maji yalishapimwa yako safi kabisa. Hautayachemsha. Wewe unakwenda kuyatumia jinsi yalivyo. Mm. Hapo ndo tunafanya makosa. Kule kwenye chanzo yako sawa, lakini vile vyombo vilivyotumika kuleta haya maji kwako uweze kuyatumia. Yako safi, je, lakini yako salama? Maana kiwa safi utaona kwamba haya maji, tuseme maji tunasema kwamba ni meupe, ingawa maji hayana rangi. Lakini ule kuwa clear, unaona hamna vumbi, hamna takataka, tunasema maji yako safi. Lakini kuwa safi haimaanishi kwamba inatosha. Maana kama yana bakteria utaona yako safi. Lakini ndani yake kuna bakteria mle ndani.

0: ah, anaona kwamba haya maji yako sehemu yake tu. Sasa sio sehemu yake. Hiyo sio swimming pool ya kuogelea. Hapana. Yatoe. Hata watoto itawasaidia. Sio unajua watoto wanapenda kuchezea matope. Maji yakiwa karibu. Sasa unakuta katika hali wanajiambukiza wanaambukizwa na magonjwa ambayo kama minyoo ambayo mtu amsaidia ovyo ovyo katika udongo umomo. Unaona? Wanapata shida. Lakini kingine, mazingira yetu lazima tuchimbe vyoo na tuvitumie vyoo. Watoto wakijisaidia, chukua kile kinyesi unatupa kwenye nini? Kwenye choo. Chimba choo.
1: Wengine wanatupia tu maeneo ya kichaka kilichopo karibu.
0: Ndio kama familia au mtu ambaye kwa mkubwa kutupa kinyesi kwenye sehemu ambazo sio husika sana. Mbaya.

0: Sawa. Tunapata magonjwa mengi. Meno kutoboka, meno kuoza, meno kulegea. Sawa. Mdomo unatoa harufu mbaya.
1: Kulegea.
0: Nasikia?
1: Inakuwa tatizo kubwa.
0: Inakuwa tatizo kubwa sana. Hapa tatizo nini hapa? Tatizo usafi wa kinywa na meno hauzingatiwi. Sipo zingatia ndo maana yametokeza hapa. Hakuna kingine tofauti kusema kwamba meno yatakuja katika hali fulani kama unafanya usafi vizuri sana nini na nini. Labu

0: Mungu. Lakini bado kuna ngozi. Lazima mtu tuoge na sabuni. Sawa. Ngozi unakuta anapata magonjwa fangasi, unakuta mtu ana viupele. Hii yote ni kutokana nini? Kutusafisha mwili. Lakini mtu unakuta amefuka kucha ndefu. Kucha zinaficha na zinaficha uchafu
1: ni urembo
0: ndani yake. Sawa, pamoja kwamba ni urembo, lakini sasa zina nafasi kubwa ya kuficha uchafu, unapashwa ukate. Sawa. Mtu unakuta nywele azioshi, anyoi, unakuta kuna mayai ya chawa yamezunguka. Hii yote ni hatari sana. Usafi. Lakini bado mtu unaweza kupata kama ufanye usafi. Sawa. Ukapata matatizo ya macho. Ugonjwa wa macho. Kama unawi na sabuni asubuhi, unakuta kuna bakteria wanafanya nini? Wanaingia. Kuna sehemu ambapo unakuta labda kuna matatizo ya maji ni adimu sana. Sasa unakuta mtu kutumia maji wanao kwamba ni kama arumasi, haitumii ovyo ovyo. Kama sehemu mbalimbali ambapo unakuta maji yako mbali sana. Kwa hiyo unaweza kupata ugonjwa wa macho kutokana na usafi kutofanyia vizuri. Unaamka asubuhi au tumii maji au tumii na sabuni kuweza kufanya nini? Kukaa katika hali ambayo ni nzuri. Lakini bado kuna nguo tunaweza kuwa tumavaa. Tunashauriwa nguo umemaliza kufua uzipasi, sawa, zianike kwenye jua. Ukianika kwenye jua umeshazifua zinatakata vizuri, basi nafanya nini?
1: Unakuta
0: zinakauka, zinakuwa safi kabisa. Lakini bado unakuta watu mimi, yani hili nisitize sana, ni mara chache katika sehemu ambayo tunaishi, wala ambao labda hawana maji ya bomba, kwamba katika vyoo, sawa, amechimba sawa choo kipo, lakini maji sabuni, sawa, ile ndoo ambayo inakuwa na maji tiririka, nafikiri ni wachache sana ambao unakuta wanavyo.
1: Ni wachache.
0: Ni wachache sana. Sasa hapa ndipo tunakuja kufanya nini? Tunapotiana hapa.
1: Hiyo maji tiririka sana sana kwenye maeneo ya migahawa na hoteli.
0: Migahawa, sawa. Lakini sasa majumbani tunapokuwa tunakaa, unakuta hakuna. Sasa ndio maana ukuta magonjwa bado yazidi kuongezeka. Unakwepaje? Kama familia nzima mtu anatoka na kuja kivyo hivyo, sawa. Hakuna maji tiririka. Lazima kuwepo na utaratibu na watoto wa kufundisha. Unaona? Lakini tunafuga wanyama. Mtu anagusana na wanyama. Ukienda zizini, sawa, tunaokuwa tunafuga, ujue kwamba kuwagusa mnyama ni shida. Lakini mtu anaweza kumshika ng'ombe, akamshika mbuzi, akashika kondoo, hata kumbuka kunao. Kuna makonjwa kama anthrax, brucellosis, sawa, utapata ni shida kama ukufanya hivyo. Haya, unafuga kuku, unakamata mayai. Mtu akienda kukota mayai kwenye jumba mle,
1: ndio,
0: wala hawezi kuwa na mikuu. Wewe unasikia kwamba kuna mafua ya ndege, sawa, akimshika kuku mle ndani, anaona sawa sawa. Hawezi kusema kwamba nimemshika kuku, nimegusana na mnyama, ngoja nifanye nini? Nikanawe. Lakini bado mtu unaweza kununua nyama, sawa, nyumbani. Si nyama tunatumia kama kitoweo. Unakata, unakatakata kutayarisha. Mtu akimaliza, hawezi kumbuka kwamba ngoja ninawe mikono. Ajui kwamba ile nyama inaweza kumsababishia magonjwa.
1: Asante sana daktari, na kushukuru kwa elimu yako ambayo umeitoa kuhusu umuhimu wa usafi kujikinga na magonjwa. Nikushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, hayo ndio daktari ameweza kukufundisha kwa siku hii ya leo kuhusiana na umuhimu wa usafi kujikinga na magonjwa. Amekushauri mambo mengi, hasa mengi yakiwa ni ukumbusho kwamba usafi unatusaidia kutepusha na magonjwa mbalimbali ikiwemo kipindupindu. Na mpaka kufikia hivi sasa tunahitimisha kipindi chetu cha afya yako kwa siku ya leo, ambapo umekuwa nami Timotheo Leonard nikiwa na daktari Ruiza Modest, fundi mitambo Murovani Chepa, tukiangazia umuhimu wa usafi kujikinga na magonjwa. Tukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vingine vinavyofuata. Kwa heri kwa sasa.
2: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
3: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
4: Naitwa Yusta Arias, mkazi wa Bulega. Unasikiliza Radio Joy 90.5 FM.

Habari mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku ya leo ukiwa nami Dada Lilian kukuhadithia hadithi. Hadithi ya leo inasema rafiki wa fisi na sungura. Mtoto mzuri, tafadhali tulia mahali ulipo na ufuatane nami ili kusikia ni nini kimo ndani ya hadithi hii. Hapo zamani za kale, fisi na sungura walikuwa marafiki. Wanyama hao waliishi pamoja na kufanya kila jambo pamoja. Fisi alikuwa akitafuta chakula na wanakula wote, na sungura hivyo hivyo alikuwa akitafuta chakula na wanakula wote. Ikatokea muda fulani njia kali iliingia katika eneo lile. Kila mmoja wao akawa katika wakati mgumu kweli. Maji yalikuwa ya shida, matunda ya kuwepo tena. Nyasi zote zilikauka na maisha yakawa ya shida sana. Fisi na sungura wakaamua kuhama eneo lile. Fisi hakuwa na chakula. Sungura aliamua kwenda kwenye shamba la baba mmoja ambaye alikuwa amepanda karanga nyingi mno. Lakini zile karanga zilikuwa hazijafikia hatua ya kukomaa. Kwa hiyo, baada ya sungura kuumwa na njaa sana, aliamua kwenda kuiba karanga kwenye shamba la baba huyo. Sungura alifika kwenye shamba na kung'oa karanga kidogo na kuelekea nyumbani bila yule mwenye shamba kumuona. Alipofika nyumbani alimkuta fisi yuko hoi kwa njaa. Fisi alizirukia zile karanga na kuanza kuzila. Sungura alimtazama fisi namna alivyokuwa akila zile karanga kwa pupa. Fisi alikula karanga zote ambazo sungura alizileta bila hata kujali ya kuwa sungura naye anaweza kuwa na nini na njaa. Karanga zilipokwisha ndipo fisi akaamua kumuuliza sungura, "Sungura, vipi rafiki yangu? Wewe ulikuwa umeshakula?" Hata sungura alimjibu fisi, "Oh, samani. Sikujua na wala sikuwa na wazo kwamba nawe una njaa." Sungura kwa upole alimjibu, "Sawa rafiki yangu, hata usijari. Mimi ngoja niende nikajaribu kutafuta karanga nyingine kule shambani." Basi sungura maskini huku akiwa na njaa kali arudi kule shambani, na bahati haikuwa yake wakati huu, kwani alimkuta baba mwenye shamba yuko shambani. Tena alikuwa akizungumza peke yake. "Si ni nani huyu aliyekuja na kung'oa karanga zangu zikiwa bado hata hazijakomaa? Yaani ole wake ni mkamate, atalipa thamani ya shamba zima." Mtoto mzuri sungura aliogopishwa na kuamua kurudi nyumbani akiwa mikono, yaani hana chochote. "Ha," fisi alishangaa kumuuliza sungura, "Vipi, mbona ujije na chochote?" Sungura alimjibu, "Sio ya kusema hata. Yaani nimekuta mwenye shamba yuko anaongea maneno yaliyonitisha ise." "We, kakwambia nini eti?" "Alikuwa anasema siku akimkamata mwenye zake atalipa thamani ya shamba zima. Maneno yao yamenitia hofu, kwani hata nikijitazama sina lolote wala chochote. Kwa hiyo inibidi tu niwe mpole na nirudi nyumbani tu." "Du, pole sana. Kwa hiyo itakuwaje?" fisi alimuuliza nani? Sungura. Sungura alijikaza sana siku hii. Na siku hii kawa imefanyaje? Kucha alfajiri nyumbani kwa yule baba. Kuna ile shamba la nini? La karanga. Siku hii ilikuwa ni bahati yake, kwani alikuta mwenye shili bado. Siku hii aliwahi kwa bado hajaendelekea wapi? Shambani kwake. Hivyo alichuma karakadri alivyoweza, na baadaye alirudi ili kufanyaje? Ya kuzila zile karanga. Chakula kile, yani karanga zile ambazo alikuwa amezichuma siku hii, sungura zilitosheleza wao kula kwa wiki nzima, kwani zilikuwa ni karanga nyingi mno ambazo yeye sungura alizichuma na kwenda nazo wapi? Kule nyumbani. Kwa hiyo sungura na fisi kwa muda wa wiki nzima hawakuwa na shida ya nini? Ya chakula. Hawakuwa na shida ya chakula nini? Kabisa. Basi ile baada ya yule sungura tu kuwa ameshashuma zile karanga na kurudi kule nyumbani, yule mwenye shamba naye akawa amerudi shambani. Siku ile alipofika shambani kwake, alikuta shamba lake liko vibaya mno, kwani asilimia yani karibu nusu shamba la karanga ilikuwa imefanyaje? Imechumwa na nani? Imeng'olewa na nani? Na sungura. Lakini yeye hakujua ni nani ambaye amefanyaje? Ameng'oa zile karanga. Siku hii mwenye shamba aliumia sana, aliumia sana kwa sababu alikuwa anazitegemea zile karanga zake kwa ajili ya kumpatia faida, lakini tayari akakuta uharibifu umetokea. Aliumia sana kwa kitendo hicho ambacho sungura alifanyaje? Alikifanya. Ndipo akadhimia kwamba hatakuja kutoka shambani hapo mgundua ni nani ambaye ni mwizi wa nini wa karanga zake. Kwa hiyo yule mwenye shamba akasema kwamba atakaa shambani mpaka siku ambapo atamkamata yule amefanyaje? Aliyeiba zile karanga. Basi na kweli kama alivyonuia yule mwenye shamba, siku ya kutoka shamba

Pani akakaa pale siku ya kwanza. Kama unakumbuka, mtoto mzuri, nimekuambia kwamba siku hii sungura alichuma kalamkwa ni za wiki nzima, ni kwa wiki nzima wasingeweza tena kurudi shambani. Kwa hiyo mwenye shamba alika siku ya kwanza pale shambani akisubiri kwamba ni nani ambaye kama ani anasubiri ni nani kumgundua ambaye ambaye atakuwa ameng'oa nini karanga zake. Siku ya kwanza ikapita, siku ya pili ikapita, siku ya tatu ikapita, siku ya nne hatimaye akaanza kukata tamaa. Sasa akaanza kujiuliza, sasa mbona huyu aliiba hizi karanga, mbona ajitokezi? Nimekaa hapa muda wa siku nne lakini ajijitokeza. Au atakuwa ameshajua kama mimi niko shambani na msubiri. Akasema lakini ngoja sikate tamaa, akamsubiri siku ya nne, siku ya tano kasubiri, siku ya sita, siku ya saba. Kama unavyojua mtoto mzuri, wiki moja ina siku ngapi? Ina siku saba. Basi baada ya zile siku saba kuisha, kule kama unakumbuka sungura kwa wamechuma karanga za wiki nzima. Kwa hiyo ile siku ya saba kile chakula ambacho walikuwa nacho kikafeje kimeisha. Basi baada ya kile chakula kio kimeisha, sungura akamwambia Fisi, Fisi rafiki yangu, hebu njoo kwanza tukae kikao. Wakakaa kikao sungura pamoja na Fisi. Akamwambia unajua nini rafiki yangu? Chakula ambacho ni tumekula kikaisha ni cha kwangu. Nimeleta mimi chakula cha wiki nzima. Sasa ni zamu yako na wewe kwenda kufanyaje kutafuta chakula ambacho tena tutakula wiki nzima bila kufanyaje kuhangaika kutafuta chakula. Sungura na Fisi akamwambia sungura, ah hapana bwana, mimi mbona mimi sijui nitatafutia wapi chakula, mimi sijui nitapataje. Akamwambia tena wewe usitafute kabisa. Kwa sababu gani? Mimi nimetafuta chakula ambacho tumekula wiki nzima. Sijakuambia wala ni. Kwani mimi nilikuwa na shamba? Mimi nilikuwa na duka? Mimi nilikuwa na biashara? Hapana. Lakini mimi nilitumia akili nikaenda kutafuta. Kwa hiyo na wewe vivyo hivyo. Na wewe tumia akili yako, tumia uwezo wako, tumia kila unachokiweza ili mradi hapa ndani kwetu kije chakula ambacho tutatumia wiki nzima. Nafikiri mimi hapo nimeishia hapo. Fisi akamwambia hapana sungura rafiki yangu, basi wewe wote tukatafute. Sungura akamwambia hapana Fisi, kabisa usinitafute lawama. Kwa sababu gani? Siku zote mimi nimeenda kutafuta chakula, nilikwambia tuende wote? Hapana. Sasa mimi sinienda peke yangu. Leo imefika zamu yako, unaniambia tuende wote. Nzuri. Wewe nenda katafute chakula, ngoja na mimi relax kabisa ninyoshe miguu, utanikuta hapa nakusubiri. Fisi akamwambia hapana sungura usinifanyie hivyo. Mimi sijui hata wapi pa kuanzia. Akamwambia pa kuanzia? Pa kuanzia ni njiani. Anza tu ya kwanza, ya pili, ya tatu, utakuwa umeshajua pa kuanzia ni wapi. Aya, siku hiyo kweli sungura akamkazia kweli Fisi. Fisi akawa hana namna, hana jinsi. Kwa sababu gani? Tayari chakula cha mwenzie, sasa zamu ni yake. Kwa hiyo kabidi akamwambia basi sawa, ngoja mimi ngoja nikatafute nini chakula. Fisi huyo akaanza safari, kaenda katembea. Sasa kwa sababu alikuwa amfuate sungura nyuma, hakujua hata shamba la kaanga liko wapi. Fisi huyo kaenda. Siku hiyo kaangaika polini, katafuta hata anavizia angalau hata kama atapata mnyama wapi. Fisi akarudi nyumbani. Alipofika nyumbani akamkuta sungura kakaa. Ehe, kamuza mwenzetu, vipi, mbona umerudi mikono mitupu? Fisi akamwambia ni sungura rafiki yangu, nimetafuta mpaka nimechoka, sijapata chakula cha aina yoyote. Sungura akamwambia kabisa wewe, yani wewe unaonekana kabisa hauko makini. Yani hauko makini kabisa. Yani mimi hapa sikuelewi. Ninachohitaji hapa mimi ni chakula. Mimi sihitaji maelezo kwa sababu maneno matupu hayaliwi. Emni hapo cha msingi, kafanye namna yoyote tu ile unayojua. Kikubwa cha kukuambia, ukiona kama hujapata chakula usirudi hapa nyumbani. Paka hakikisha umepata nini chakula, hapo ndo nitakapokuelewa na ndo urudi hapa. Fisi akaanza kumwambia sungura, hadi umefikia hiyo hatua kabisa unaniambia nisirudi nyumbani kama sijapata chakula? Akamwambia ndo hivyo. Kwa sababu nitakuwa nikuja kufanya nini? Mimi nikule wewe au uchague mmoja nikule wewe au? Fisi akamwambia basi rafiki yangu usikasirike hivyo, ngoja tu nikatafute chakula. Akamwambia eh, hayo ndo mambo ya msingi, wewe nenda katafute chakula. Fisi akanyanyuka tena akaondoka. Katembea. Hatimaye sasa akafika paka kwenye lile shamba la nini? La karanga. Kufika pale akaona karanga nyingi zimeshamili. Akasema, "Oh wow. Hapa ndo tutapata chakula cha wiki nzima tena." Bila kujua kwamba tayari yule mwenye shamba naye yupo anamtafuta sana kwa hamu yule mwizi wa nini? Wa karanga. Basi Fisi huyo kafika kaingia kwenye shamba la mwenye shamba. Yaani kwenye shamba la karanga la ule mwenye shamba. Kaanza kung'oa karanga, ng'oa karanga. Wakati huo anang'oa karanga, mwenye shamba tayari akawa amepitiwa na usingizi, kwa hiyo kwa hajamuona ba. Sasa amelala ule mwenye shamba, kushtuka hivi, akaona mbele yake kuna kitu kinang'oa karanga. Akasema, "He, huyu ndio mwizi wangu wa karanga." Akanyata. Fika akamkamata Fisi.
Ehe, niambie, kumbe wewe ndio mwizi wa karanga zangu. Akaambia hapana, mimi nina njaa mheshimiwa. Naomba tu niache tu kwa leo. Mimi sijai kuja hapa shambani kwako zaidi. Akaambia wewe kama hujai kuja shambani kwangu leo umepajuaje hadi ukafika hapa? Na unavochuma kama vile ndio mwenye shamba yani.

akaambia hapana, mimi nimeona tu hizi karanga, nikaona hazina mwenye nazo, nikajua tu labda tu zimejiotea. Akaambia zimejiotesha zenyewe. Nilikuwa natafuta sana mwizi wa karanga zangu. Aliyeng'oa karanga shamba zima, sijui ni nani. Sasa leo ndo nimekukamata, na kusema hivi, utalipa thamani ya shamba zima. Fisa akaambia, "Oh, mimi sina chochote mheshimiwa, yani hapa unaponiona, yani nipo mimi kama mimi." Kama sasa, kama upo wewe kama wewe, sasa leo ndo utanijua kama mimi ndo mwenye shamba la karanga. Mwenye shamba kachukua kamba kamfunga Fisi. Anza kumpigia Fisi. Fisi anapiga kelele. Sio mimi. Akambia kama sio wewe ni nani? Akambia ni sungura. Sungura yupi? Mimi nimekukamata wewe. Akambia hapana mheshimiwa. Mimi leo ndo tuno nimekuja kukanyaga kwenye hili shamba, lakini siku zote kwa nakuja sungura. Twende mimi nikakuonyesha ile kwa kiba. Nini karanga zako? Basi yule mwenye shamba kamfungulia nani Fisi. Hao safari mpaka kule sungura alipo. Wametembea mfika mpaka sungura. Sungura akasikia odi, kufungua mlango, akamuona Fisi na mwenye shamba. Mwenye shamba akamshikilia Fisi, akajua tu hapa tayari kuna mtu kakamatwa. Ahe, mwenye shamba akasema nimekuja hapa, nimemleta huyu. Akasema kwamba wewe ndio mwizi wangu wa karanga, nilikuwa natafuta sana. Akaambia pana, hebu subiri kwanza. Hivi nani mheshimiwa? Hivi anayekamatwa na kitu ndio mwizi au yule uliambiwa ndio mwizi? Akasema anayekamatwa na kitu ndio mwizi. Akasema sasa umeshanikamata mimi na karanga? Akasema hapana. Akasema huyo aliyemkamata na karanga, huyo ndio mwizi. Akasema Fisi, akasema hapana, unanizingishia mimi sungula, sio kweli, unanizingishia kabisa. Akasema mheshimiwa, wewe kamata huyo aliyemkamata na karanga. Ndio kila siku kwa naleta karanga hapa nyumba. Namuuliza unatoa wapi wewe? Huna shamba, una nini? Unaleta karanga hapa. Unazitoa wapi? Anambia mimi na shamba langu kubwa nimelima. Namwambia haya, kumbe ni mwizi. Kwa hiyo mheshimiwa, wewe dili na huyo. Basi yule mwenye shamba kaamini kabisa kwamba aliyekuwa kiba karanga zake siku zote ni nani? Ni Fisi. Yule mwenye shamba kaamua kuwasha moto mkubwa na kumuunguza nani? Kumuunguza nani? Fisi. Na siku hiyo kando mwisho wa maisha nani? Ya Fisi. Sasa mtoto mzuri, hadithi inakufundisha nini wewe? Hadithi inakufundisha kwamba usiwe nini? Usiwe mwizi kuchukua vitu ambavyo sio vya kwako. Wizi sio nini? Sio kitu kizuri. Na hata kufika hapo, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha hadithi kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami Dada Lilian hapa studio. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante na kwa

0: ndilo neno la Mungu. Wana simba utindikiwa uona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilichochema.
1: This is the word of God. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.

0: DJ ya 255.
1: Halo?
0: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
2: Let's go.
0: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, tunamaliza na hot stories za town. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
3: Hi.
0: On
4: Radio Joy FM.
3: This is

Kiss. Aya. Aha. Najua uko fresh sana msikilizaji, baada ya kutoka weekend na nini, unahitaji pia upate tiba bwana. Na East Africa iko kwa ajili yako msikilizaji. Twende. Yes. Mwisho ni saa 11 kamili. Ndani ya East Africa Show Radio JFM, karibu sana. Niko na DJ Faisal kwenye 1 and 2. Pale mitamboni ni Mulo Van Chepa, V Van Boy. Msikilizaji, kama kawa, dondoka na comment yako kwenye 0768 1 5 0 1 9 0. Dondoka hapo na comment yako mzee wangu, mwanangu wa nguvu, bidada popote pale ulipo, kwenye 0768 150 190. Bane, muziki ni tiba ujue. Unasaidia vitu vingi sana. Sasa popote pale ulipo, hebu ongeza sauti kidogo ya redio, alafu tuende sawa. Yeah. Utakuwa na Mishanko Carlo Biggs. Asante kwa wewe ambao unatufuatilia vizuri kabisa kwenye mitandao yetu ya kijamii kule Facebook, Instagram na X, kwa Radio Joy 90.5 FM ndio jina ya YouTube. Lakini pia tu ambao mnatu www.radiojfm.co.tz. Washikaji zangu wa Namibia, kama nawaona hivi, Thailand, China, Misri, Libya, Cameroon, Nigeria, Mali, Uganda, Rwanda, Burundi, Diango, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, wote duniani, asante kwa kutune 90.5 Radio Joy FM. Season ya kwanza dakika ni 20. Tuzetu tukaenjoy mziki mzuri, baadaye nitarudi hapa. Au sio bana? Enjoy.

0: Hatari wewe. Hii ndio Radio Joy. Weka mbali kabisa na watoto wadogo. Unaitwa Muki. Unatokea wapi Muki?
1: Kigoma.
0: Kwa noti pale. Hey Muki. Chapade team. Asante mochi ndia buye. Yohana Thumani au Baba Geoffrey. Asante sana Siwema Daudi. Anenjoy sana kuisikiliza show ya kijanja. Anaitwa Ebane, huyo hapa anaitwa Sedekia Stevini kutoka Buyaga pale Kibwigwa Mbagara, kutoka pande za Nyakitonto. Hamisi Kapilika Wanyumbigwa, mwanangu wa nguvu, unaniambia nilisongeshe Jali Shabani wakule Muzeze. Hamimu ukiwa Kigogo, asante lakini pia asante sana mwanangu wa nguvu, naitwa Mama Samueli wa Mganza Kasulu. Gelson Daddy Goma, fundi ujenzi, unapatikana pande fulani hivi za Nyumbigwa Kasulu. Aina noma. Wewe toka Pako Mtula upo Nyanganga. Asante sana kwa Kopou kutoka Muhunga mtaa wa Kinyika. Tuko pamoja pia na anaitwa Maema Kuka wa Manyovu.

ameongeza sauti ya redio. Ongeza. Yes. Ebane, huyu hapa anaitwa Dunia Pro aka The Dawn kutoka Nyamnyusi DC, DJ Faizo. Hey Kenya. Tari wewe umetisha mzee. Saluti sana kwako. Anaitwa Lucas Stefano ama Mpanzo wa Kirungu, Kigoma, Tanzania. Oh yeah. Anaenjoy sana Pendo Kasia Mpasia wa Mazwe. Imani Balemo, Baleno kutoka Kabeba, tuko pamoja sana. Wento Protas aka Mkongo Feki. Tuko pamoja pia na mwanetu anaitwa Jose wa Buronge aka mtoto wa Mama Lea. Asante sana Eric kutoka Mvugwe, kijiji cha Kumkambati. Aaron J Kahela kutoka Muhinda, kula chuma hicho. Hey, Novat Apolinali kutoka pande za Muhinda, Kigaraga. Alan Ntakwa au Kizuru Boy, DJ Faizo. Yeah. Anaitwa Elia Pius kutoka Manyovu Mkatanga pale. Yes sir. Asante. Hey. Anasema anatamani kuirekodi show kwa sababu ni ya moto sana. Aniji Michael, unapatikana Mkesha Nyakitonto. Side wa London kutoka Businde, Mboe wa Mboe kutoka Nyankoronko pale. Isa Kafilita kutoka pande za Kasuku. Wanaitwa Sebastian Joseph Gwagula kutoka Kalinkungwe. Mama Zuhura unatokea pande za Mayange. Wewe unaitwa nani Eric? Anasema chapa. Morris Family Sambala. Eh, hey, Sambala 1 Kakashanko. Atari. Milo Boy. Kutokea pande za

ukiwa Mlole, unaitwa Tyson, ukiwa Kibirizi, asante sana. Baleno Nicolaus kutoka pande za Kasigo, asante. Musa Zombi kutoka Iruju, fundi Ezra Kinazi Mpugwe, tuko Pamoko, anaitwa Papa Mukulu, patikana pande za Ishimwe. Si Daniel Jackson Wanyumbigwa, Moses kutoka Mlela, Isaya kutoka Kitema. Sifa ziende kwa DJ Faizo, ametisha kinoma noma. Anakula zake ndinga sahi na burudani ikiwa Bitale pale. Kigama. Bani, hii ni 90.5 Radio Joy FM mpaka saa 11 kamili. Mimi naitwa Shanko, mwana wa nguvu kabisa. Niko hapa na DJ Faizo, lakini niko na Mulo Van Chepa Viva Nebo, au sio? Kaka Shanko, chombo kwa

Eric, asante sana. Jihadi wa Busunzu, tuko pamoko. Anasema pacha wa Shanko akiwa Kibirizi. Kweli? Anaitwa Tyson. Aina noma pacha wangu, mzee wangu. Sawana. Kutoka Mgera B pale Mwandiga. Jumatatu ya moto sana. Unajua tumetoka weekend na nini? Kwa hiyo vibe kama lote. Yeah. Eba ni pale kwenye kona. Narudi dakika 0.

Yes. Ebane, sasa si time ya mada. Tuchati zetu bana kwenye namba ile ile 0768150190. Leo nachemsha bongo kidogo, tuwekane sawa. Ebane, leo na vitu viwili na vyote ni muhimu sana kwenye maisha yetu, kwenye jamii yetu. Leo na vitu viwili, afu nataka uniambie kitu kimoja. Kipi ni muhimu kwako? Yani kipi ni muhimu kwako kwenye hivi vitu viwili? Shule na hospitali. Ebane, shule huwezi kwenda kama una afya bora. Lakini pia hospitali huwezi kuendeshwa bila wasomi. Takupimaje uko na vitu gani nini pa? Sasa hivi vitu vyote ni muhimu sana. Shule na hospitali. Kipi ni muhimu kwako msikilizaji? Hebu niambie kwenye uwanja wa comment. Kwenye 0768 150 190, niambie kati ya shule na hospitali, kipi ni muhimu kwako? Unaona shule fresh kwa nini? Unaona hospitali fresh kwa nini? Tuambie kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Kitana wana, leo inatokea Mwandiga. Yeah, Mwandiga pale sokoni kabisa pale. Sijui tuseme round up.

0: sauti pale na high speed zinageukia pale. Afu kiangalia hivi kuna njia unaweza kasepa mpaka Mgaraganza kule. Niambie bana msikilizaji kwenye 0768 kati ya shule na hospitali, kipi ni muhimu kwako? Tuanze tu Mwandiga Faizo.
1: Mimi naitwa Ezekiel Ephraim Mwasama. Na kwa upande wangu mimi brother, kipaumbele changu ni hasa labda hospitali. Sababu hospitali kwa upande wangu mimi ni kigezo cha kila mwananchi. Ni kimbilio yani. Naweza kuzidiwa usiku kaenda. Naposema elimu, na elimu ni sawa, inatakiwa. Ila kutokana na jiografia, napo mwenyambia nchagwe kimoja, naanza na hospitali kwanza. Sababu ni kimbilio la kila mtu, tunaumwa kila siku. Kwa hiyo naweza kusema hospitali kwa upande wangu mimi, lakini shule ni B.
2: Kwa majina naitwa Levocatus Dismas. Vyote ni muhimu, lakini kimoja wapo, shule. Shule ikiwepo kwa maeneo yangu inaweza kuwa ni kipaumbele, kwa sababu kila kitu kinaendana na shule. Inaweza ikawepo hospitali, lakini kama hakuna wasomi tunaweza tukashindwa kuendesha huduma hiyo. Lakini shule ni kitu cha msingi sana, na tena ikianzia kwa watoto wadogo mpaka kwa watu wazima, ili kusudi tuendelee kupokea yaliyo bora na kuendeleza vizuri elimu yetu hapa kwetu Tanzania. Asante.
3: Anaitwa Hassani Adamu. Mimi mkwango wana ni hospitali, maana shule wana shule zipo kibao, lakini hospitali ni chache.
4: Anaitwa Jamali Adamu. Kwa muhimu kwangu haraka haraka ni hospitali. Elimu tunaweza kupata hata mtaani kidogo kidogo, mambo yakaenda. Ile cha muhimu sana ni hospitali. Afya ni bora.
5: Naitwa Nyembo Hassani Yusufu, nikiwa mkaaji wa Mwandiga. Cha muhimu mdaza, shule na hospitali. Shule ni muhimu. Shule ni muhimu sababu watoto wengi wanazidi kuhangaika sana kukosa elimu. Kwa hiyo noja yangu ile baba.
6: Majina naitwa Mselakalu, kwa jina lingine la utani naitwa Ngwengwe. Kwa jina langu halisi ni Makuka Idali Shabani. Kwangu bana cha akili yangu lakini shule. Shule kwa sababu kwanza tuseme vyote vina ubora. Vyote vina ubora. Kwa maana hata kama unasoma ukaumwa lazima uende hospitali. Kwa hiyo vyote vina muhimu. Kimoja cha kwanza ni afya. Kwa maana yani yana moyo kwa moja hadi hospitali, si ndivyo? Kwa hiyo hospitali tuseme.
0: Imebakia kwako sasa msikilizaji kuniambia kwenye 0768150190 kati ya hospitali na shule, kipi ni bora au kipi ni muhimu kwako? Niambie kwenye uwanja wa comment kwenye 0768150190. Au sebane, nasubiria hapa. Usipige simu msikilizaji, wewe niandikie ujumbe mfupi alafu baadaye tutakuja kupita nao. Ukiangalia saa yako ni saa 10:04. Na leo kwenye mastori ya town bana, kwenye interview tutapiga story na mwamba anaitwa Madini. Mara nyingi tumekuwa tukipiga naye story kwa njia ya simu. Sasa leo yuko live studio za Radio Joy FM. Wose bana. Tutapiga naye ma story hapa. Nini ambacho kimemleta Cape Town? Maana kuna wakati alituambia Kigoma atakuja. Sasa sijajua, pengine inkuja kukaza mitambo ikae sawa au vipi? Atatuambia. Endelea kuwa hapo. Mimi naitwa Gashanko Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu masa. Niko na DJ Faiz kwenye kwani nitumi tamboni ni Mulo Van Chepa. Now tuna pay bill, tukirudi kuja kupigia story na mwamba kabisa Madini, yuko studio za Radio Joy FM right now.
7: Bana mambo vipi? Mimi naitwa Gigi Money, Gigi Maela, Mama Myra.
8: Okay.
9: Yo, they call me Goldie Boy, but man.
10: This is Dr. Rebecca from Canada.
9: Yo, right up on.
11: Yo, inakwaje naitwa Babylon Busy Mr. Blue.
12: Yo, what's up, Barnaby Classic? Come on, speaker. Tell your fans, tell your best from
13: me. Yo, mine to Christian Bell Obama, CBO, King of the Best Melodies.
14: Yo, it's your boy BANDO, Bando MC all the way from Shytown.
15: You are listening to Radio Joy.
10: They're listening to Radio Joy 90.5.
13: Nasikiliza Radio Joy 90.5 FM. Usikose. Ni moto fire.
16: Siba tilitena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
17: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
18: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
17: Kwani zina thamani gani?
18: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
17: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
18: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
19: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
16: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
20: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itaambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
21: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
22: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
21: Hizo zinakuaje?
22: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
21: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
22: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
23: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi,

0: Ebane, hii ni ngoma ya mtu mzima Madi, Madini yuko ndani hapa ndani leo Radio Joy FM. Na tutapiga ne story. Ngoma ambayo umetoka kuisikiliza ni ngoma yake pia inaitwa Inauma. Ukitembelea kwenye mitandao ya kijamii, hii video yake tayari imeshatoka na inafanya poa sana. Views 91,535 sio jambo dogo. Ni jambo kubwa sana. Madini inakuaje?
1: Fresh inakuaje bro?
0: Ah, tuko fresh kabisa. Karibu. Karibu sana studio za Radio George FM.
1: Asante sana, mshukuru Mwenyezi Mungu. Nipo nimefika tena nyumbani kwetu.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo fresh.
0: Fresh bana. Sasa msikilizaji, pengine unaweza kuwa unajiuliza Madini ni nani? Unaweza kaingia kwenye YouTube sasa hivi ukaenda kuangalia ngoma zake nyingi ambazo amefanya. Na of course ngoma zake nyingi sana analilia mtu ujue.
1: Analilia mtu.
0: Analilia sana watu. Tumesikia Inauma hapa. Hii ngoma ilitokana na nini mzee?
1: Uimbo. Mimi sio kama nalilia watu. Unajua sisi tunaimba, tunaimba uhalisia wa watu. Mimi naweza nilikuwa nimesikia kitu kwa mtu nikakivaa kama cha kwangu, nikatengeneza wimbo. Hii kama Inauma ilikuwa ni story kabisa ya kweli. Kuna mshikaji wetu anaitwa Mende Cockroach. Huyo bwana nililia sana kwenye mapenzi. Kwa hiyo kuna namna, kuna tukio lilimkutaga, ilikuwa noma sana. Kwa hiyo nikaivaa story yake, nikamtengenezea wimbo mpaka leo. Yani yeye ndio wimbo wake bora.
0: Wimbo
1: zangu mimi. Anakuambia mimi hapa jamani, uliondoka na mimi kabisa. Kwa hiyo mara nyingi watu naimba uhalisia ambao upo kwa sababu mapenzi yana run dunia. Yani tupo kwenye stage hizo, kila mtu anapitia. Kwa hiyo tunazungumzia vitu ambavyo vipo.
0: Yeah, okay. Yeah. Kimzungumzia Madini anawakilisha K Town Kigoma.
1: Ya Kigoma.
0: Ndio nyumbani kabisa.
1: Bitale pale kwa mama Kadumu pale ndio nyumbani kwetu. Nafikiri wanangu saizi wametega masikio na msikia mwanao. Anavutiririka.
0: Ni kwa muda gani ulikuwa hujafika Bitale?
1: Mimi nafikiri mara mwisho tulifanya interview
0: ilikuwa ilikuwa kama mwezi mmoja hivi nyuma.
1: Mwezi wa 4.
0: Mwezi wa 4.
1: Nimetoka Rwanda nadhani.
0: Mm.
1: Kaja. Niko si nyumbani bana, sasa nyumbani hata kama nikienda da kesho, nikiamua nirudi kesho kutwa inawezekana kwa sababu huko kuna wazazi wangu, kuna familia yangu.
0: Okay.
1: Dar es Salaam ni sehemu ya kufanya kazi na nini, kwa hiyo na pia mimi huwa napenda siku moja kama Mwenyezi Mungu atanijalia kuendelea kuniazima pumzi yake. Madini yao ni mmoja kati ya watu, msanii yote akitokea sehemu yoyote akija kufanya show amguse Madini bana. Kuna mtu anaitwa Madini bila kwenda nayo kijiji akiamke. Yani hiyo ndoto yangu, natamani siku moja, na naamini hakuna kinachoshindikana. Ukiamua kinawezekana. Ndio maana mimi nikitoa wimbo wote lazima nije kupromote na Kigoma.
0: Okay.
1: Lazima.
0: Hongera sana bana.
1: Asante sana.
0: Kwanza umevyosema umetoka hapa mwezi wa 4, leo ni mwezi wa 8, sio?
1: Yeah, yeah.
0: Miezi mitatu na nusu, miezi minne. Wengine huwa mpaka mitatu miaka. Mitano sita. Watu wa namna hii upande wako?
1: Kila mmoja ana namna yake ya kuwa na. Mimi siwezi kwa upande wangu mimi. Mimi siwezi, lakini kuna mtu mwingine labda anakuwa na sababu zake mwenyewe mpaka kuwa na pukami ya kayote hiyo. Lakini kwa upande wangu mimi siwezi. Siwezi kwa sababu natamani nikitoa wimbo familia yangu kwanza huwa inafurahia ikiniona nimeachia wimbo na kuja kupromote na nini. Wanatamani siku moja wamuone Madini akiwa katika level fulani. Kwa hiyo sisi bana, ukiachilia mbali na yote, tunategemea pia nguvu ya Mwenyezi Mungu, lakini pia wazazi wetu kutuombea dua, mashabiki zetu kufuatilia mziki wetu. Kwa hiyo siwezi kukaa karibu na Mungu wangu na wazazi wangu nikitoa wimbo na kuja kuchukua baraka kwa wazee.
0: Na una bless kidogo.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Uh-huh.
0: Madini ni msanii mkubwa Tanzania.
1: Yeah.
0: Na tumeona wasanii wengine wakija nyumbani huwa walali pale kwa Madini.
1: Mimi nalala nyumbani kwetu. Sasa kwa nini silale nyumbani?
0: Mimi
1: nalala nyumbani kwetu kabisa. Yaani mimi toka nimefika juzi. Nalala nyumbani kwetu. Kwa nini silale nyumbani?
0: Wow. Jambo jema.
1: Nalala nyumbani kwetu.
0: Kuna wengine kabisa utasikia bana yamefikia same fulani hivi.
1: Hapana. Yaani mimi naweza labda kwa mfano mchana labda nimeamka na rudi nakuja town nafanya mambo yangu na nini na nini. Lakini muda wa kupumzika ukifika kwa mamangu.
0: Yeah.
1: Ana kupumzika. Sio nimezaliwa tu kule. Mimi ndapakataa. Yaani lazima nikapumzike nyumbani tu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwa makuzi Madini umetokea Bitale pale. Tulisomea pale pale?
1: Mimi nimesomea pale pale Bitale, shule ya msingi Bweru. Sekondari nimesomea shule ya msingi ya Mungonya.
0: Shule ya sekondari.
1: Sekondari nimesomea Mungonya. Kwa hiyo yani nimekulia Bitale kabisa yani. Yaani Kigoma mimi sijui nikwambieje.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Shule ya msingi hukoi kuingia kwenye mahusiano?
1: Mahusiano niliwahi, na kwenye mahusiano hayo nilipigwa tukio moja. Ilikuwa kiboko sana ile tukio.
0: Natamani tusanue mzee.
1: Nakwambia ile tukio ilikuwa ni hatari sana. Naliweka kwa ufupi. Mimi nilikuwa na washikaji zangu kama wanne. Wakati kabla sijaanza kuanza kuimba, nilikuwa na dance. Nimedance sana. Yeah. Sasa kwenye ile ukwaju wa kudance unajua namna gani zile unapita huku saa zile za shule kuna mtoto mmoja nikaga nimemuelewa kiutoto utoto unajua
0: shuleni
1: sasa kulikuwa kuna namna fulani alikuwa na rafiki yake ambaye ndo dadangu mimi nikawa nimemwambia bana rafiki yako kuna moja mbili tatu akaniambia sasa sikia mchoreka barua nikaandika makopa mengi nikajimaliza sana sasa kwenye kujimaliza pale karibu na nyumbani kwetu kuna mwembe yani nyumba yetu si ni hii hapa unapiga hatua kadhaa ndo kwao pale mbele ya nyumba yetu kuna mwembe baada ya kumpelekea ile barua nakumbuka tulikuwa tumetoka shuleni ni mchana. Mimi nimekaa na wanangu tumekaa kijiweni pale na muona yule bibie anatoka kwao anakuja ameshika ile karatasi. Moja kwa moja nikajua huyu anaenda kuibandika kwenye mwembe na kweli. Yeah. Kaenda kuibandika pale kwenye mwembe nda. Wewe unasemaje hapo?
0: Ile akuzingue.
1: Kusema ukweli ile moment iliniuma sana.
0: Yeah.
1: Kwa sababu utawaambia nini wanao? Na wewe ulikuwa ushajimaliza kwa wanao mimi yule ananielewa na nini? Alasa yule barua nilompelekea kwamba hataki na ameibandika kwenye pale iko wazi. Bana mimi sikutaki unasemaje? Kile kitu siwezi kukisahau. Lakini yashapitaga yani mpaka leo tutaonana na shaolewa na noma sana.
0: Yeah. Lakini yupo eh?
1: Yupo.
0: Na kuna namna waga mnazingatiana kwenye simu hivi.
1: Na nafikiri majuzi tu alivyosikia nimekuja. Alikuja nyumbani kunisalimia. Mimi sina noma. Si ilikuwa ni utoto? Ulikuwa utoto yani.
0: Miaka mingapi hivi?
1: Ashapita miaka mingi sana shule ya msingi.
0: Yaani wewe na yeye yani ulikuwa kwenye jigiani.
1: Kama ilikuwa dogo dogo kama nilikuwa na darasa la 6 nadhani yeye darasa la 6 ya darasa la 7.
0: Miaka 10 plus hivi.
1: Kaka umo yani. Miaka 10 fulani hivi, 10 12 yani umo. Sasa jiulize nilikuwa na umri gani?
0: Sasa huo umri mzee wangu uka fall in love yani.
1: Unajua utoto sio kwamba nilikuwa nimefall, wewe unaelewa kwenye ukuaji. Yaani nikikwambia nitakuwa nilipenda kabisa nimependa nitakuwa muongo. Sasa hivi nikikwambia nimempenda mtu kweli nakuwa nimempenda.
0: Okay.
1: Lakini kwa kipindi kile unakuwa ni yule utoto kwenye kwenye hatua za kubale na nini. Hivyo vitu lazima vitokee.
0: Okay.
1: Na ndio maana tulikuwa tunatumia barua. Yaani kumfesi kumwambia eti mimi nitafanya hivi ni kwa haiwezekani. Kwa hiyo nikachukua ushauri wa dadangu mimi nikamwagika na makopa kwenye barua.
0: Alafu na yeye ndo akaichukua barua akaipeleka.
1: Pale pale kwenye mbenta. Wewe baba sikutaki.
0: Kombelela umewahi kucheza?
1: Nimecheza sana. Nimecheza na kombolela yetu sisi ilikuwa kibabe sana. Kuna mwanetu alifunika na nguo. Maji.
0: Ili ukija kuokoa. Mwanetu alikuwa na romba.
1: Alikuwa na romba ya mabomu. Kwanza jina alikuwa naitwa mabomu. Sasa sisi tulikuwa tushamshtukia. Ya wadada walikuwa na koma. Wadada? walikuwa na koma. Na alikuwa anasema kabisa jamani safari hii naweka mjiwe. Kwa hiyo kama mnaenda kujificha mjiwe.

0: Ah, alikuwa anaumia sana.
1: Okay.
0: Ah, nimecheza mambo haya, tumecheza sana.
1: Sawa, mchezo gani utotoni ulikuwa unaupenda sana?
0: Mchezo ambao nilikuwa naupenda sana utotoni. Mimi nimeanza tu, yani niseme tu ni mambo ya kucheza cheza muziki. Nimeanza tokea zamani sana, yani hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa nakipenda.
1: Okay.
0: Lakini nilikuwa sitamani kukionyeshaga sana kwa sababu mimi mwenyewe mzee wangu pia alikuwa, yani huwezi kumkosa kwa sehemu za music. Yani kwenye muziki kuna madisco manini, lakini yeye alikuwa hapendi kuona sisi tunafanyaje, tunaenda kwenye hizo,
1: tunaingia huko
0: kwenye hizo mambo. Maeneo yako tulikuwa tunajipa. Nakumbuka kuna kipindi nimekuja Fiesta sio 2013 ile. Nimekuja ile tulichezea mboko sana.
1: Pigwa sana.
0: Pigwa sana. Tulikuja tulitoroka school afu tukaja kwenye Fiesta. Tumerudi usiku asubuhi. Halo.
1: Mlikuwa wapi?
0: Ilikuwa noma sana. Pigwa sana, lakini nashukuru

0: Goma kuna vyakula nakuwa na miss. Mm-hmm. Ni vyakula gani?
1: Nimetoka kuongea jana tunakumbuka nilikwambia ni miss ugali wa roe.
0: Mm.
1: Ugali wa roe na nyama za kuchoma. Yaani hicho ndio kitu kina na, yani inakuaga na kimiss sana.
0: Yeah.
1: Napenda yani napenda ile kitu. Sababu Dar es Salaam usipata ugali unapata.
0: Huwezi
1: kupata. Lakini Migebuka utaipata.
0: Mm.
1: Hey, ipo Migebuka ukiamua kuitafuta unaipata, lakini ugali wa roe ndugu yangu. Pati mpaka Kigoma.
0: Mpaka Kigoma. Mm. Kwa sasa hivi umevokuja umeshafika Kibirizi mzee. Kibirizi maana ndo kuna hivyo vitu sana.
1: Ah, sehemu zote sasa hivi vipo hivyo vitu.
0: Bitale.
1: Kote jamani mpaka Bitale upo ugali huo.
0: Mm.
1: Eh, hivyo vitu si vipo tu.
0: Okay.
1: Eh.
0: E, bana msikilizaji, tuko na mtu mzima Madini, moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri hapa K-Town, lakini sasa hivi muziki wao wamehamisha pale DSM Dar es Salaam. Yeah. Na yuko poa sana. Tuje kwenye music.
1: Mm-hmm.
0: Mzee baba.
1: Mm.
0: Tunatamani pia kuja kwa sababu leo tuko live hapa.
1: Yeah, ndio.
0: Historia ya muziki na Madini.
1: Mm.
0: Ilikuwaje kwaje?
1: Ah, historia yangu mimi kiufupi. Kwanza niweke na miwani pembeni kwanza.
0: Yeah.
1: Historia yangu mimi kwa ufupi. Wakati na mimi kwanza nirudi nyuma kidogo.
0: Mm.
1: Mambo ya shule sikumalizaga form 4.
0: Aha.
1: Kuna time nilifika muziki sasa. Sikurudi nikazaga di madaftari nini. Nikasema bana poteli mbali, nikafunga safari yangu nikaenda Dar.
0: Mm. Mm.
1: Dar es Salaam wakati naenda sikwenda kama naenda kufanya muziki. Nienda kwenye mambo mengine kabisa na wanangu. Yeah. Kuna mshikaji wangu mmoja alinipokea. Nikawa napiga mbanga zangu, tumefanya mambo mengi, tumeuza magenge, tumefyatua matofali, tume mitikasi zilikuwa ni mingi sana mpaka kudondokea kwenye muziki. Yaani nilikuwa sitaki kuonesha, nilikuwa na ule uoga.
0: Mm.
1: Hivi kweli ninaweza hicho kitu naweza kukifanya, lakini nashukuru ilikuwa 2018 siku 17 ile.
0: Mm.
1: Nikakutana na producer Max Maiza.
0: Okay.
1: Wakati huo Ayola imeshaiti yani.
0: Hey, ina moto, moto sana.
1: Moto. Mm. Yule ndo alini prove kwamba wewe kuna kitu unacho.
0: Mm.
1: Kuna kitu unacho na usichukulie poa. Kipindi hicho nilikuwa naitwa Abi Madini.
0: Abi.
1: Sio Madini.
0: Abi
1: Madini.
0: Madini.
1: Mm. Akaniambia wewe mzee kuna kitu unacho na mimi nimekupokea kama utaweza.
0: Mm.
1: Utakuja kukaa hapa studio na wenzio utakuwa unajifunza vitu baadhi. Nafikiri kwa kipindi kile nilikuwa sijaweza kuwa na ukali huu ambao nilikuwepo nao.
0: Mm.
1: Lakini kuna kitu nilikuwa nacho mwenyewe alikiona na ndio maana akaniambia ukikaa hapa ukawa unawasikiza na wenzio basi utakuwa kuna vitu utakuwa unavipata.
0: Yeah.
1: Kwa mara kwanza pale nikaona unaiwana nataka kumbona miausho mimi nikae ma studio tena.
0: Mm.
1: Niko na mitikasi zangu lakini baadaye nimepafahamisha zangu huko nikafeli kwenye maisha mengine ikabidi nirudi kwa mzee mzima Max Maiza.
0: Mm.
1: Nimekaa pale karibia miaka 4 sijui 5.
0: Okay.
1: Tunalala tu chini pale tu kwa studio wasanii kibao.
0: Yeah.
1: Lakini ile ilinijenga. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu na bro yule ambariki sana kwa sababu kuna vitu vingi nilivijua wasanii. Mm. Wengi nimekutana nao kina Baker Flavor kina nani utumwa kina Slay kina nani yani tumefahamiana kupitia pale.
0: Yeah.
1: Umeona sometimes tunashare mawazo kwenye ngoma za watu na nini umeelewa vizuri.
0: Mm.
1: Kwa ile imenijenga yani kiufupi historia yangu ya muziki ndio iko hivyo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Tukija kwenye jina Madini
1: ndo nimeruka kidogo nilikuwa najiita Abi Madini.
0: Mm.
1: Lakini baada ya kukutana na Max Maiza kadri ninavyozidi kuwa nafanya mangoma pale akaniambia sawa mwanangu ili jina lako ni refu huwezi kuwa unajiita Abi Madini.
0: Mm.
1: Cancel ya Abi baki na Madini kulingana.
0: Okay.
1: Na mziki wako unavyokusikia.
0: Mm.
1: Kuna kitu unacho mwanangu kuwa na Madini hiyo hiyo
0: pambana nayo.
1: Pambana nayo mwanzo nilitaka kumpinga ngambia ublaza naye mbona anabadilisha majina tena huyo lakini baadaye nikaona kweli bado na jina refu. Nikakutana na Mr. T Touch naye pia akaniambia lo wazo basi nikabadilisha jina nikabaki na Madini. Mitikasi zikaanza za muziki.
0: Kuna mshikaji amekupa ofa kama utapenda shuka Kibirizi pale kuna maro ameniandikia
1: ujumbe. Noma sana.
0: Shuka Kibirizi pale kwa sababu
1: noma sana.
0: Amefurahi pia kwamba unapenda sana maro.
1: Noma sana, noma. Yeah. Sana. Nashukuru sana mwanangu.
0: Okay. Madini pia sister imetu kama inakimbia sana.
1: Ndio.
0: Bado kuna vitu vingine tunatakiwa tuende navyo.
1: Yeah.
0: Mimi nikupe time uzungumze na wana Kigoma.
1: Ah.
0: Kabla hujazungumza nao.
1: Mm-hmm.
0: Kuna siku ambao umewahi kuwaza kwamba unahitaji kufanya chochote pengine kama ni show ambayo imeandaliwa na Madini K-Town.
1: Na ndo maana nikasema natamani siku moja.
0: Mm.
1: Kama Mwenyezi Mungu ataendelea kunibariki mtu yote msanii yote atakayekuwa anakuja Kigoma. Mm. Au ni nani au ni nani.
0: Mm.
1: Yani Madini asikosekane. Maana kuzungumza hivyo na kuwa namaanisha kwamba na mimi natamani siku moja nifanye homecoming.
0: Mm.
1: Nikifanya homecoming naweza kukusanya wasanii kadhaa ambao nimefanya nao collab.
0: Mm.
1: Na wengineo tukaja tukaangusha tukio ikaonekana kuna kitu nimekifanya.
0: Okay.
1: Na mimi natamani yani nishaweka radhi kabisa kama Mwenyezi Mungu atanijalia nitakuwa mkubwa kama wengine.

0: kwa sababu tunatafuta ukubwa sasa hivi.
1: Yeah.
0: Tupo kwenye level ambazo watu hawajafikia huo ukubwa, hawajafikia hizo pesa. Kwa hiyo tukiwa tunaweza kabisa kufikia hizo pesa na tukawa wakubwa, mimi nitakuja kufanya show bure kabisa Kigoma, yani kwa shukrani.
1: Kwa shukrani.
0: Hiyo nimeiweka wazi kabisa. Okay. Yaani ipo. Yaani hata ikitokea kesho na kesho kutwa nimekusha kuwa mkubwa, my brother nikumbushe, uliwahi kusema hivi, tutatafuta sehemu, tutaandaa show, tutaita watu, tutakanyaga.
1: Sawa, kuna wasanii wa K-Town ambao unawasikiliza? Wasanii wa Kigoma hapa.
0: Wasanii wa K-Town nafikiri kwa sababu sikai sana huko ndo maana na kwa siwasikilizi sana, lakini walio kuna baadhi yao wengi wanakuaga wananicheki. Ni wanangu wapo ninasikiliza kwa mazao na hata hivi nikitoka hapa kuna dogo mmoja ananisumbuaga sana. Itabidi nikamuone.
1: Nani huyo? Anaitwa Jack Dozi.
0: Hapana, ngoja nimwone anaitwa nani.
1: Azuizi.
0: Asazizi mwanangu kabisa yule, familia au ni wanetu au ni wanetu. Ni mdogo fulani hivi bado hajaanza kutoa nyimbo, lakini na ukimsikiliza unaona kabisa kuna kitu.
1: Ana balaa zito. Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, zungumza nao basi.
0: Ah, mimi cha kusema ni kitu kimoja. Sitaki kuwa naongea sana. Kwanza kabisa ni washukuru Radio Joy.
1: Yeah.
0: Kuendelea kutusupport kila siku. Mimi nimekuwa nakuja sana hapa. Yaani msichoke kutusupport.
1: Yeah.
0: Kwa sababu hakuna madini bila nyie, hakuna madini bila mashabiki, hakuna mtu yoyote bila watu kusupportiwa. Kwa hiyo tunatamani support kutoka kwenu. Na mimi pia ni washukuru wanangu wa Kigoma. Wamekuwa kionyesha support kubwa kila nikitoa ngoma, nikiangalia comment zangu Instagram wapi. Nawapenda sana wanangu. Mimi nitaendelea kuapa muziki mzuri. Sina mengine kwa sababu kazi niliyochagua mimi ni muziki.
1: Yeah.
0: Na muziki ndo maisha yangu. Kwa hiyo mimi mkani support tu, mka subscribe my YouTube channel, Instagram IG yangu madini_z, TikTok madini_z.
1: Yeah.
0: Na kama kuna msanii yoyote ananisikiliza sasa hivi ni wa Kigoma, anahisi kama naweza nikafanya naye kitu, zama kwenye DM yangu, tuongee, nitumie ngoma yako, mimi nita bless.
1: Okay.
0: Mimi napenda sana vitu vya nyumbani na ndo maana nikitoa ngoma nakuja nyumbani, tusupportiane wanangu, tusiwekeane nini, na sisi tunatamani kufikia malengo, sio kila siku utakuwa ni hao na sisi tunyanyuke. Ya kwangu mimi ni hayo.
1: Mimi nikushukuru sana Madini kwa kufika studio za Radio Joy FM, na Madini anakualika pale kwenye mitandao yake ya kijamii kule Facebook, Instagram mpaka YouTube, anatumia hivyo Madini au sio bwana? Na tunamwaga na ngoma yake moja ambayo sasa hivi ndio ngoma ambayo ameitanguliza kabla ya nyingine ambayo inatakiwa kuja, inaitwa Malaika, na unaweza pia ukaenda kuisikiliza vizuri kule YouTube, ukaandika tu Madini Malaika, inakuja pale. Hakuna shigidi shida. Narudi dakika sifuri.

Ebani, ngoma inaitwa Malaika. Umetoka kuisikiliza, msikilizaji, ni ngoma ya mtu mzima Madini ambaye tulikuwa naye hapa studio za Radio Joy FM. Tumepiga naye mastori, mefahamu pia historia yake kwa ufupi na vitu kama vile. Kwa sasa hivi, msikilizaji, acha tupe bill. Leo tuko mbele ya ngoma tatu kali za K-Town, hatutokuwa nazo sasa bwana, eh. Yeah, alafu baada ya hapo kama kawa tarudi hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
8: East Africa. East Africa. Africa. Show.
9: Namba 3.

Okay, umesikiliza ngoma namba 3 ni ya mtu mzima anaitwa Silver the Peace, my number 1. Umesikiliza namba 2 Bad Rapper nimefika. Ai babe kwenye nafasi ya kwanza umeniweza. Au sebane. Yeah. Okay. Yeah. Chapa. Yay. Ebane kwenye 0768150190 kipi bora kati ya shule na hospitali, muhimu ni kipi kwako? Tegemeo kutoka Kasulu yanasema bora ya shule bana. Yeah. Ah, Toto Brands kutoka Buhanda tuko naye pamoja. Yes, yeye anasema kwamba okay. Hivyo. Huyu anasema cha muhimu hapo ni shule, hajataja jina lake. Huyu anaitwa Fulem. Kwa hiyo bana bora shule. Kwa sababu shule inafunza mambo mengi sana. Managua Boys kutoka Arusha. Tuko naye pamoja mama Samueli wa Mganza Kiange, yeye anavyoona bana bora hospitali. Kwa yeye ndio iwe muhimu sana. Huyu anaitwa Shafi kutoka pande za Kigoma Kasulu. Tuko naye pamoja, yanaona hospitali ndo muhimu sana. Jackson kutoka pande za Mwamila. Okay. Jose Mlole pale, kaka vyote ni muhimu. Kama ni kuchagua kimoja basi shule. Okay, shule ndio bora kwa sababu inazalisha wataalamu wa kutengeneza dawa na kutoa matibabu kwa wagonjwa. Isa kutoka Kishanga. Okay, Ramadhani anatokea Mahembe, yeye kwake bana kitu cha muhimu ni shule. Okay. Unasema mambo kwa wakati. Shule bana ndio muhimu kwa sababu hapo zamani palikuwa hakuna hospitali, lakini shule zilikuwepo. Kuwa makini kwenye majibu. Okay, huyu anasema anaitwa Muki, anatokea kwa noti. Yeye kwa mtazamo wake bana, yeye anaona hospitali ni bora kuliko shule. Yaani hata kama ukisoma shule lazima atapatikana daktari tu. Meliana Siliak, umuhimu sana ni hospitali ndugu yangu. Okay, uwaitwa Nuru Chai TZ pande za Katonga. Mlimani Messi bro, hospitali kwanza. Okay, uwaitwa Emmanuel Joseph akiwa Kasulu, shule ni ya muhimu sana maana pasipo shule huwezi kuwa na daktari. Okay, Luca Stefano ama Mpanzo Kirungu, yeye anasema kwa upande wake hapo elimu kwanza alafu hospitali. Okay, huyu anasema kwa hiyo anadhani aanze kusoma alafu ndio aende hospitali. Anaitwa Siwema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga Pamila. Yekonia kutoka Nyamnyusi, yeye kama yeye anaona bora sana hospitali ndio ianze. Mwingine anasema kwa jina anaitwa Huseni Mohamed Chalukula Kigianza Kitobe pale. Duo mada ya leo kali. Jibu ni kwa ni kwamba vyote ni muhimu, maana hakuna shule hapa bila afya na hakuna afya bila kuwa na wenye elimu ya kutengeneza dawa. Tunaishi kwa kutegemeana kila kimoja. Yes, kwa nafasi yake. Okay, hata hivyo bana anapendekeza hospitali kwa sababu afya ni muhimu sana kuliko elimu, inaitwa madaha. Wanasema kaka hospitali ni muhimu sana. Anaitwa Kitivo MC. Anaambia iko live mzee wangu. Haina noma. Nakubali sana Kitivo MC. Erasto Juma au Babadiki wenye kimo Bugusozi, yeye kwa yeye anasema hospitali. Moses kutoka Mlela, yeye anaona bora shule. Stanley Jackson wa Nyumbigwa, muhimu sana kaka, au sio bana, afya hiyo. Gelson Daudi, shule ndio kitu ambacho ni muhimu sana. Yeye anasema hospitali ni muhimu sana. Kwenda shule ni mpaka uwe na afya njema. Sefania Igidelia toka Mnyegera kule Buhigwe. Okay. Shanko kama Shanko, hospitali bana ni ya msingi sana. Tambua afya ndio kila kitu. Msome kama Anage Michael. Alipata Radio Joy FM akiwa mkesha pale Nyakitonto. Wanaitwa Yohana Athumani au Baba Geoffrey. Asante Jab Kamara moja, unasema vyote vinategemea. Nicodem Venusto wa Mgaraganza, asante sana Mr. Joel kutoka Burundi. Wanaitwa Hamisi Kapilika wa kule Nyumbigwa, Senegal, yanasema shule
vyote ni haki sawa. Huyu anaitwa Kiza, yuko Kapara Msenga hospitali ni muhimu. Ayubu Mpongo, Bubango moja, cha kwanza ni hospitali, shule ni muhimu sana. Yanavyosema hapa anaitwa Kevin Mwandu wa Majengo Katubuka. Azori Kibabi kutoka Kigaraga, kiukweli hilo swali bana liko kimtego zaidi, lakini vyote ni muhimu, ila kwa sasa hospitali ni muhimu zaidi. Ndugu Shanko Ara Joy JFM kwa hewa anaitwa Amri kutoka Kandaga. Sante Anodi kutoka Kibwigwa, shule pia ni muhimu. Elia Pius kutoka Mkatanga Manyovo, shule ndio muhimu sana. Ye shule ndio ye shule na hospitali vyote ni muhimu. Kwa hiyo bana da hawezi kuchagua hata kimoja kacha kingine, vyote ni muhimu sana. Anaitwa Sawana kutoka Mwandige pale Mgera B. Fundi Ezra wa Kinazi Mpugwe, tuko naye pamoja. Hospitali ni muhimu ijapokuwa shule nayo ni muhimu. Lakini cha kwanza afya. Anaitwa Kiza Joseph kutoka kule Nyarubanda. Anaitwa Tina Pogungu, hospitali ni muhimu sana. Shule kwanza ndio inatangulia baadaye hospitali. Huyu anasema anaitwa Nation kutoka Muhunga, yeye kwa upande wake bana anasema shule ni muhimu, maana hata huwezi kuwa daktari bila kuwa na elimu. Ez Konda kutoka Rungwe Mpya pale, cha muhimu hapo ni hospitali. Leonia anatokea Nkungwe, kwa hiyo bana anaona shule ndio kila kitu. Vyote ni sawa, maana vyote ni muhimu kwa binadamu. Ni kama uulizwe kati ya mwili wako watoe kiungo gani kina kazi, ni ngumu sana. Anaitwa Junda Bay kutoka wilayani Mahembe pale. Anthony Philbert kutoka Nyankoronko, asante sana. Wanasema jamani shule ndio kila kitu. Unampasua, utampasua mama mjamzito bila elimu? Haiwezekani. Anaitwa Pendo Kasiampasia kutoka Mazwe kule. DJ Bean kutoka pande za ujenzi, shule zamani kulikuwa hakuna shule ila huduma za matibabu zilifanyika na zilikuwepo. Kwa sasa shule unahitaji hata mtaa wake bwana, ujenzi kuwe na shule hata mbili hivi. Oh, Robert kutoka Mlole, asante sana. Unaitwa Rama Boy kutoka Mnanila. Wewe unaitwa Shabani kutoka Burundi. Baba Faida upo Kigoma pale. Eliakim kutoka Muhinda, asante sana. Baba Vivian ukiwa Kibingo. Huyu anasema shule kwanza, afya ndio inafuata. Anaitwa Protas aka Mkongo Feki upo Kasulu. Huyu anaitwa Hamisi Shengelo ukiwa Kurugongo, asante sana. Kwako Sadiki Juma aka Bounce wa Nyamori. Huyu anasema anaitwa Lukiwa Fwemba akiwa pale Bugaga. Yeye anasema afya na elimu vyote ni muhimu. Shule ni muhimu kwa sababu inaelimisha watu ili waweze kupata ujuzi. Anaitwa Kida wa Kigoma. Okay. Sawa, watu mko wengi sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Au sio bana? Mimi nikushukuru sana kwa time yako, lakini tusikilize ngoma hii.

Ebani, ngoma inaitwa Reason ni ya Zuchu. Msikilizaji, story kubwa mjini sasa hivi ni Zuchu kupata mtoto wa kike tarehe 1 Agosti. Hii ni story kubwa sana ambao mastaki bao bana wamejitokeza pale hospitali kwa ajili ya kutoa baraka kwa yule mtoto. Yule mtoto ameingiza mkwanja. Hivyo huwa unazaa kweli ama inakuaga vipi eh? Mtoto wa Zuchu ameweka historia kubwa sana. Mastaki bao wakina Rayvanny, baba la baba ambaye ni mbunge wa Kigoma mjini hapa. Lakini pia wasanii kibao tu kina Lul Diva, D Voice wamefika pale, wampeleka maua. Babu Tale amepeka dollars, au sio bwana? Don Fumbwe, mwasibu wa Diamond Platinum, pia ametoa mikwanja mingi sana ya dollars. Kwa hiyo ni mtoto ambaye of course hajui chochote kinachofanyika, lakini watu wanatoa hela sana huko. Cha msingi msikilizaji, tengeneza namna fulani hivi ili mambo fulani yasiwe magumu. Yule mtoto bana, poda yake wala haitokuwa ngumu sana. Bane, lakini pia hata mke wa rais wa Zanzibar, msarifu na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation, Mama Mariam Mwinyi, leo tarehe 3 Agosti 2026 amemtembelea na kumjulia hali msanii maarufu wa muziki nchini Zuhura Othman Sud, maarufu kama Zuchu, kufuatia kujifungua mtoto wake wa kwanza na mume wake Nasibu Abdul almaarufu Diamond Platinum tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika hospitali ya Saifa Saifa iliyopo kata ya Kinondoni, mtaa wa Ada Estat, jijini Dar es Salaam. Aidha, Mama Maria Mwinyi amempongeza kwa kujifungua salama na kuwatakia heri yeye pamoja na mtoto wao afya njema, maisha marefu yenye baraka na mafanikio. Kwa upande wao, Zuchu na Diamond wamemshukuru Mama Maria Mwinyi kwa kutenga muda na kufika kuwajulia hali na kuwatembelea, wakieleza kuwa hatua hiyo ni faraja kubwa kwao na kwa familia katika kipindi hiki muhimu sana. Bwana, je, bwana Zuchu amejifungua bwana mtoto wake wa kwanza kabisa.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila.
3: This is the word of God. Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
0: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
2: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
0: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama, nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
0: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
0: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
2: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.

Kuna kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ikiwa ni siku ya tatu tangu ilipotimia mwezi huu wa nane 2026, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni kukaribisha katika kipindi cha Sauti ya Jamii, kipindi ambacho kinagusa maswala mbalimbali yanayogusa jamii ikiwemo changamoto. Nawe pia msikilizaji, hatukuachi nyuma kwenye kipindi hiki. Unaweza kutuma ujumbe wako kupitia namba ya simu 0768150190, 0768150190. Msikilizaji, tuma ujumbe wako nasi tutausoma hapa studio. Lakini pia kuna wale wanaopenda kutembelea mitandao ya kijamii. Facebook tunapatikana kwa jina la Radio Joy 90.5 FM. Pia Instagram tunapatikana kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM. Lakini pia kule YouTube tunapatikana kwa jina la Joy Media TZ. Msikilizaji, huko kote unatupata kwenye mitandao yetu ya kijamii. Leo utakuwa nami Lucas Hoha nikiwa ninahodha wa kipindi cha Sauti ya Jamii, lakini sitakuwa peke yangu, niko na Philbert Gabriel. Habari za wakati huu?
1: Poa. Upo?
0: Nipo, mambo yanasemaje?
1: Safi bwana, habari ya siku nyingi.
0: Siku nyingi mambo yapo, tunapambana na jamii. Changamoto zipo, lakini pia yapo mambo mazuri ambayo tunapambana nayo huko kwenye familia, lakini pia kuisaidia jamii katika kutafuta habari za hapa na pale. Hivyo tunapambana,
1: maisha yanaendelea.
0: Sawa
1: bwana. Nilikuwa napita kule nikaona taarifa moja, inawezekana mafuta yakashuka bei zaidi, yakaendelea kushuka bei. Sijui kama una taarifa hiyo.
0: Taarifa hiyo nimeipata.
1: Ila EURA bado hawajatangaza. Hii ni kwa mujibu wa taarifa jana ambayo nilikuwa napita katika vyombo vya habari kuhusiana na bei ya mafuta ambayo inaweza ikashuka kutokana na matumaini ya mzozo wa Irani ambao unaendelea kutafutiwa ufumbuzi. Kumbuka kwamba bei ya mafuta kwenye soko la dunia imepungua leo Jumatatu baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema mazungumzo mapya ya Irani yanatarajiwa kuanza baadaye leo hii. Unaona, akizungumza jana Jumapili, Trump alisema duru hiyo mpya ya upatanishi kati ya Washington na Tehran itajumuisha kutafuta mwafaka kuhusu hatima ya mlango wa bahari wa Hormuz, ujia ambayo ni njia muhimu ya maji ambayo inapitisha kiasi cha 20% ya mafuta yote duniani. Lakini hata hivyo, Irani imepinga maelezo hayo ya Trump ikisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa. Lakini hivi leo bei ya mafuta ya ghafi kwenye soko la dunia imeshuka kwa 5% na kufika dola 83.5 kwa pipa moja, ambapo imeelezwa pia kuwa kupungua huko kwa bei ya mafuta kumechochewa na tangazo kutoka kundi la nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani maarufu kama OPEC, la kuongeza uzalishaji wa mapipa 188,000 ifikapo mwezi Septemba. Kwa hiyo uzalishaji nao pia unaendelea kuonekana.
0: Lakini ndio.
1: Na meli bado zinapita Hormuz licha ya mashambulizi kadhaa ambayo yamekuwa yakitokea, lakini hii ni zinapita kwa sababu tu kumekuwa na mvuto mkubwa wa kibiashara kwenye wenye thamani ya mabilioni katika eneo hilo. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo eneo hilo linaweza likafungwa moja kwa moja na watu wasipitishe mafuta. Kwa hiyo mpaka sasa mlango huo wa Hormuz au mlango bahari wa Hormuz umekuwa moja ya njia ambazo ni hatari zaidi za majini duniani tangu Irani ilipoanza kushambulia meli kama njia ya kuongeza shinikizo katika vita vyake na Marekani. Hata hivyo, usafirishaji katika njia hiyo muhimu kwa biashara ya mafuta haujasimama kabisa, bado unaendelea. Na Marekani na Irani zimeendelea kutoa taarifa zinazokinzana kuhusu ikiwa mlango huo wa Hormuz uko wazi, ili kubaini hali halisi inayoendelea. Kwa hiyo mambo yanaendelea kuwa ya moto namna hiyo, lakini hali ni shwari, mafuta kuna uwezekano yakashuka.
0: Nilikuwa na jaribu kuliangalia hilo kwa sababu mamlaka za Tanzania mara nyingi ni kila tarehe 5 ya kila mwezi.
1: Kila Jumatano. Sio kila tarehe 5, kila Jumatano. Kila Jumatano ya kwanza ya mwezi.
0: Ya kwanza ya mwezi. Huwa wanatoa bei mpya. Za mafuta.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo hili naweza nikasema linaleta furaha kwa wananchi wote wa Tanzania na nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, hasa zile nchi ambazo asilimia kubwa hazizalishi mafuta, badala yake zinategemea mafuta kutoka mataifa ambayo yanazalisha huko duniani. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kwa mwananchi anayesikiliza na hisa atakuwa na furaha, kwanza itaenda kupunguza ugumu wa maisha, kwa sababu mwisho wa siku kwa mtu ambaye ana kipato cha chini sasa hivi, asilimia kubwa ya watu ambao wanapokea kipato cha chini kwa maana ya mishahara midogo, unajikuta fedha zote tunazozipata zote zinaishia kwenye usafiri. Sema ambapo mtu alikuwa anatumia shilingi 1000 sasa hivi unatumia shilingi 2000. Sema ambapo ulikuwa unatumia shilingi 3000 unatumia shilingi 6000. Kwa ukizidisha mara siku 30 za mwezi, unajikuta ni karibia 300,000 na zote zinaishia kwenye usafiri. Na ukumbuke hapo bado unasomesha, mahitaji ya familia nyumbani, mwisho wa siku inakuwa ni changamoto kwenye uendeshaji wa maisha. Na wakati mwingine hizi taasisi au haya mashirika ambayo wakati mwingine watu wamejiajiri, hasa kwa mtu ambaye ameajiriwa kupitia mashirika, wakati mwingine mabadiliko haya ya kiuchumi yanapojitokeza, sio kwamba wale waajiri wao wanakaa vikao ili waongezee chochote kitu kwenye mishahara yao, mishahara inabaki pale pale. Lakini pia hata kwa watumishi wa serikali wakati mwingine mishahara yao inabaki pale pale, haiongezwi. Sasa kama haiongezwi halafu ugumu wa maisha umekuwa mkubwa, mtu anajikuta sasa anaanza kuingia kwenye nini, kwenye madeni. Mzigo wa uendeshaji wa maisha unakuwa mkubwa sana. Ndio pale sasa tunaanza kukuta watu wanaanza kuichukia serikali. Mtu anaanza kusema vibaya kwamba serikali haitoi ajira, vijana wapati ajira, ni kutokana na sababu hizo za ugumu wa maisha ambazo zinachangiwa na mambo kama hayo.
1: Haya bwana, ni kweli kabisa, ni kweli kabisa.
0: Lakini pamoja na hayo, leo tutakuwa na mambo mengi. Leo tunayo mambo mengi.
1: Mambo ya mangungu nayo yamo.
0: Ya mangungu tumwachie mangungu.
1: Ila wazee bwana wamesimama, wameungana naye, wanamtetea kwamba yuko sawa kwa sababu yeye ndio mwenyekiti mwenye 51%. Kwa hiyo bodi wanavyotaka kupeleka steam wao wanakataa. Hebu tuende na mengi uliotuandalia.
0: Nilikataka niongezee hapo kwamba wakati anazungumza na mojawapo ya chombo cha habari hapa nchini, kuna baadhi ya tuhuma amezijibu moja kwa moja. Kwamba yeye ni mwenyekiti na kile kikao kiko halali, kwamba kilifuata kanuni zote za katiba ya klabu ya Simba, kwamba ule mkutano kwa huo unafahamika. Kwa hiyo huyo aliyotoa mawazo ambayo yako kinyume na ule mkutano, ametoa mawazo yake binafsi ambayo hayaungwi mkono na upande wowote. Sasa tukirejea sasa kwa mengineyo, ni kwamba kanisa la PEFA bwana hapa manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, weekend hii walikuwa na kongamano kubwa sana. Walikuwa na kongamano kubwa ambapo wanawake walikuwa wanafundishwa masuala mbalimbali ya kiuchumi, namna wanavyoweza kujiinua kiuchumi. Lakini katika kujiinua kiuchumi, wasiwasahau watoto na waume zao, kwamba mwanamke anapoinuka isiwe sababu ya kusahau wajibu wake kama mwanamke. Na asipandishe mabega kuanza kuleta dharau kwenye familia, anasahau kulea watoto. Mwisho wa siku watoto wanajikuta wanafanya vitu ambavyo viko kinyume na maadili ya Kitanzania. Ndio hayo yaliyokuwepo hapo PEFA. Sasa mkurugenzi wa wanawake wa kanisa la PEFA, mchungaji Mathe Rista Kifaru, ambaye alikuwa mgeni rasmi kwenye kongamano hilo, kuna mambo ameyazungumza kuhusiana na hilo, na akawa amewataka wanawake mafunzo ambayo wameyapata basi wakatumie vema ili kujiinua wao wenyewe, lakini pia kuziinua familia zao. Tumsikilize.
2: Naitwa mchungaji Matheresta Saidi Kifaru. Mimi ni mkurugenzi wa wanawake PEFA Tanzania. Tuko hapa tulikuwa na mafundisho ya wanawake kwa sababu tunapokusanya wanawake, tunapofundisha wanawake, sisi tunaamini, nikiwa kama mchungaji lakini pia kiongozi wa wanawake, tunaamini mwanamke akifundishwa, akitengenezwa, mwanamke ni asset kubwa katika taifa la Tanzania, lakini pia ni asset kubwa katika Mungu. Kwa hiyo tulikuwa hapa, kuna vitu ambavyo tulikuwa tunajifunza. Moja wapo tulikuwa tunajifunza jinsi wa mama ambavyo wanaweza wakatafuta uchumi, wakasaidia waume zao na wakasaidia familia kwa ujumla. Na wala si wao tu, ya kwamba wakipata basi kiwe kitu cha kwao peke yao, lakini tunawafundisha wanawake kwamba wao ni sehemu kabisa ya familia. Kile wanachokipata kwenye biashara au kwenye maeneo tofauti tofauti, hicho wanachokipata wanakileta kwenye familia, alafu kinajenga familia kwa pamoja na kwa upendo. Lakini pia tunaamini ya kwamba ukweli ni kwamba bila maombi kwa mwanamke hamna chochote ambacho kinaweza kikawa na nguvu ama kikazaliwa ama kutokea. Kwa hiyo tunapokuwa na maombi, kuna vitu ambavyo vinatusukuma kufanya. Tunapata nguvu za kiroho na tunapata nguvu za kimwili pia. Kwa hiyo katika hilo tunaamini hivyo, na tumejifunza mambo mengi tukiwa hapa. Tumejifunza mambo mengi pia ikiwemo kumtolea Mungu. Tumejifunza mambo mengi pia kuheshimu waume zetu. Tumejifunza mambo mengi pia kwa ajili ya kutunza watoto wetu. Tuwalee watoto tukiwa majumbani, tuwafundishe kuheshimu watu, kuvaa. Lakini tumewafundisha pia kutokana na changamoto iliyoko sasa hivi. Tunaona kuna wimbi limeibuka, kuna wasagaji, kuna hao watu wa jinsia moja. Kwa hiyo tumewafundisha wazazi waende wakawafundishe watoto ya kwamba ni madhara gani ambayo wanaweza wakayapata wanapokuwa huko, wanapojiingiza huko. Wafundishe madhara ili mtoto anapokuwa aone kwamba kumbe anapokuwa kwa Mungu anakuwa imara zaidi, anakuwa salama zaidi, anaweza katembea vizuri zaidi. Kwa hiyo mambo mengi tumejifunza. Mambo mengi tumejifunza sana. Tumejifunza mambo mengi sana, jinsi ya kuheshimu waume zetu. Sisi wanawake wa Kikristo sio kama wanawake ambao walioko huko wanaojifunza vitu vingine. Sisi tunajifunza kuheshimu waume zetu. Sisi tunapenda ndoa zetu. Sisi tukiwa kwenye ndoa, sisi ndoa ni paradiso, na kama changamoto zinatokea, tunajaribu kuzitatua changamoto hizo na tunazimaliza, paradiso yetu inaendelea.
0: Huyo ni mkurugenzi wa wanawake taifa.
1: Mkurugenzi wa wanawake taifa.
0: Kanisa la PEFA.
1: Sasa hii wakati mwingine huwezi kuizungumza katika mazingira ya kawaida. Nilikuwa nasoma kisa cha dada moja anaitwa Hiba. Hiba Abuk. Huyu ni mzazi mwenzake, alikuwa mke wa Ashraf Hakimi ambaye walioana mwaka 2000 nafikiri na 20. Alafu 2025 akaomba taraka. Alafu baadaye Arasimulia anasema wakati anaomba taraka alitarajia kupata mshtuko, yani amuone Ashraf Hakimi anapata mshtuko. Lakini akaona msera yupo nomo, yupo kawaida. Wala hashtuki, wala hatetemeki, wala hatetereki. Baadaye akaona namna gani huyu jamaa?
0: Mbona hatetereki? Baadaye
1: kuja kufuatilia akagundua kwamba mali zake zote zimeandikwa kwa jina la mama yake. Kwa akatoa ushauri akasema anatamani kuona wanandoa wanakuwa aminifu. Sasa kwenye haya mambo bwana, kuna namna ambapo dhana ya usawa sisi tunaipokea tofauti. Dhana ya usawa kijinsia. Kuna namna tunaipokea tofauti. Kuna namna ambapo tunaipokea tofauti ni kwenye mazingira yale ambayo tunakuwa tunaamini kwamba sisi tunaipokea kwenye mazingira ya kushindana, kwamba mwanamke atakushindana na mwanaume au mwanaume ashindane na mwanamke.
0: Sawa.
1: Lakini katika uhalisia, mimi ninavyoamini, ninavyojua, sio hivyo. Hii dhana ya usawa jinsi ilivyo, mimi ninachojua ni kwamba kila mtu awajibike kwa nafasi yake. Yani shemeji pale kama ni muda wa kwenda kazini naye aende kazini afanye kazi kama kawaida tu awajibike. Lakini akifika nyumbani au anapokuwa kule kazini haimaanishi kwamba nafasi yake ya yeye kwa mke inaisha.
0: Au naweza nikasema elimu ya usawa haijawafikia ipaswavyo makundi yote, nikiwa na maana ya wanawake na wanaume wenyewe.
1: Sasa hapo kwenye elimu ya usawa sasa ndipo tatizo linapoanzia. Ndipo tatizo
0: kwa sababu ukijaribu kuwasikiliza baadhi ya wanawake wakiwa wanalizungumzia hilo ni kana kwamba anapotekeleza baadhi ya majukumu ya pale nyumbani ni kama mwana ni kama anakuwa anafanywa aina fulani hivi ya nini ya ukatili wa kiuchumi. Kwa mfano mwanamke kama anapokea shilingi 300 si ndio kwa mwezi, kwa mujibu wa huyo mkurugenzi anasema kwamba kile kipato basi kifae, yani kiwe na matokeo chanya kwenye familia. Nikiwa na maana ya kwamba kama ni chakula na yeye anatakiwa anunue. Sasa kwa nature ya wanawake, namna walivyoumbwa na mapokeo, namna ambavyo tumezaliwa, tunakuta mwanamke unakuta yeye pesa zake anazitumia kwa mambo yake nayo huamua yeye, sio kwa ajili ya familia.
1: Sio wote.
0: Sasa anapoona anaanza kuprovide baadhi ya vitu kwenye familia, anaanza kumdharau mume wake.
1: Sio wote.
0: Kama ni mwanaume suruali.
1: Ndio nasema sio wote. Na hili sio kwa wanawake wote. Wapo wanawake waelewa.
0: Nimetumia neno baadhi.
1: Ehe. Sawa, kama umetumia baadhi uko sawa, uko vizuri. Ndio maana na mimi nimekwambia kwenye dhana nzima ya usawa ndio hapa ambapo tunakuwa tunadanganywa. Kuna mtu mwingine akazungumza kitu kimoja, kanifikirisha kinafanana hiki, akasema ukishaona wewe mwanamke umesalitiwa halafu kaomba talaka, tafsiri yake yeye ametumia neno gumu kidogo. Ametumia neno kwamba umalaya unakunyemelea.
0: Mwanamke huyo?
1: Yeye katumia kauli hiyo. Ndani zaidi akachabua akasema asilimia kubwa ya wanawake wanaomba talaka huwa wanajutia.
0: Ni sawa.
1: Majuto yao yanaweza kaa kwa namna mbili. Aidha nafasi haipo au wakaanza kufundisha wenzao ujinga na matusi ya kuanza kuitana mara wanaume wote ni isipokuwa baba yangu, wanawake wote, wanaume wote mnafanana, wanaume wote kalikwenda kakarudi na nini. Ni kwa sababu tu ametoa talaka, ameomba talaka lakini namna ya kurudi imeshindikana au nafasi imekosekana au anajutia au kuna namna yote ile iko kule na mambo hayako sawa. Sasa narudi kwenye pointi ya kwamba kama hoja ni issue ya usawa, kwanza ninavyoamini katika wanaume 100 wanaotoa wenye ajira na wanaohudumia familia zao ambao wake zao wapo kazini, nina uhakika wanaume 80 mpaka 95 wanawahudumia wake zao pia ambao wapo kazini.
0: Na fedha za mwanamke zinaenda wapi?
1: Tulivyoumbwa sisi mara zote, mara nyingi tunaamini kama hatutoi basi tunajihisi udhaifu wenyewe kabla ya sisi kuambiwa ni dhaifu.
0: Au ni masuala ya asili, nature.
1: Ndio maana nakwambia ni maumbile, yani nature yetu. Ndio maana nikunakwambia hivyo kwamba katika wanaume 100 ambao wana wanawake waliona ajira na wake zao wana ajira, wanaume 80 mpaka 95 wanahudumia familia zao na wanawahudumia na wake zao ambao nao ni watumishi.
0: I see. Changamoto kubwa sana.
1: Sio changamoto. Mimi naamini ile ndo njia sahihi ya wajibikaji na yule wanaume wanawajibika kwenye nafasi zao.
0: Yaani natamani siku moja tukiwa na mada za namna hii. Wakati mwingine tuwe tunawaleta hata mchungaji basi. Kwa sababu haya mambo kuna muda yanaenda.
1: Huyu mchungaji yeye unamtofautisheje na watu wengine au kwa kitu maalumu kipi?
0: Kwa sababu mke na mume hawa wakishaungana wanakuwa mwili mmoja. Sasa wakishakuwa mwili mmoja, maana yake kwa kila jambo inatakiwa washirikiane, iwe cha jambo la kipato, iwe jambo la kuhudumia familia.
1: Huyu mchungaji kwa mantiki ipi? Kwa sababu
0: aingie kwenye maandiko.
1: Aingie
0: kwenye maandiko, chambue.
1: Sawa, katika issue ya maandiko nakubaliana na wewe. Sina shida wala sina doubt wala sina mashaka wala sina hofu yoyote na maandiko. Mimi ninachoamini iwe ni maandiko ya Biblia, iwe ni maandiko ya Qur'ani, yanabaki kuwa ni tafsiri ya mtu mwenyewe ndani yake.
0: Anaamini nini?
1: Anaamini nini? Kwa sababu mimi ninaamini wapo wapagani wako huko lakini wanahudumia familia zao vizuri.
0: Uko sahihi.
1: Na wapo watu ambao wanaenda kanisani kwa kubipu na wanahudumia familia zao vizuri. Lakini wapo ambao wanaenda kanisani kila siku, inawezekana familia zao zina shida kuliko wale ambao hawaendi. Sasa sisemi kwamba ni lazima iwe hivyo, ila naamini wapo ambao wanafanya mazuri zaidi na wapo kwenye maisha ya, yani wanaishi maisha yao na kwa hiyo kwenye hilo nalisema ni kweli tunaweza tukapata. Lakini mimi ninachotamani tu Bwana, kwamba ninachoamini kwenye mambo kama haya ni ile siku moja alikuwa tunazungumza na Sheba hapa asubuhi, anambia kuna mahali sasa ifikie, kwa mfano kwenye hii issue ya usawa, tukubaliane.
0: Ndiyo.
1: Kwanza haukuwa utamaduni wetu.
0: Tumeletewa.
1: Ni utamaduni mpya. Sisemi kwamba usawa usiwepo, no. Lakini ninaamini pia mimi kwamba gender zote, hasa gender yake, ni lazima waanze kupokea katika mazingira yenye usahihi na weredi.
0: Kwa maana ya chanya.
1: Chanya.
0: Kwa njia ya chanya zaidi.
1: Yani waondokane na ile mitazamo kwamba labda sasa si ni haki yangu. Yes, tafuta namna nzuri ya kusema ni haki yako. Sawa. Mimi naamini ukitumia njia sawa sahihi ya kuaminisha kwamba ni haki yako pasipo makelele, inaweza kukupa matokeo mazuri. Na katika ule usawa, kuna wakati mwingine ninajaribu kuutazama namna unavyoweza kuwa, ninaamini basi ni lazima uwe usawa ambao utakuwa wa kuheshimiana wenye nidhamu. Kwa sababu kama tutasema kwamba ni haki yangu, ni haki yako fanye, kuna mazingira, kuna wakati mwingine kwa sababu ya maumbile
0: hayawezi kuendana na wewe kufanya hiyo kazi.
1: Hatuwezi tukaenda sawa.
0: Kwa
1: hiyo ndio maana mimi nikasema ili usawa uweze kukamilika ni lazima kila mtu atimize wajibu wake. Yaani mimi ni baba, nina ajira, mke wangu ana ajira, lakini nijue kabisa nina wajibu wa kumtunza mke wangu hata kama na kazi.
0: Sawa.
1: Mama, hata kama una kazi, una ajira yako, kuna usawa, lakini lazima ukubaliane kwamba natakiwa kuwa mke.
0: Unajua kwenye hili swala la usawa, kama nilivyosema, inatakiwa watu waanze kupokea kwa njia ya chanya zaidi kuliko ambavyo watu wanafikiria. Lakini pia kwa upande wa wanaume pia tusiwasahau. Wapo baadhi ya wanaume wana mtazamo hasi kwenye hili. Yupo, kuna mwanaume anapenda mke wake kishamuoa akae na familia, hataki watoto wao walelewe na mfanyakazi. Unaelewa? Akiwa naamini kwamba mfanyakazi hawezi kuwatunza watoto wake kwa njia ambayo ni chanya zaidi nayo itaka yeye wawe. Kwamba mama huyu anashinda zake kazini kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wakati mwingine wapo baadhi ya wanaume wana mitazamo kwamba hawezi kula chakula ambacho kimepikwa na mfanyakazi. Sasa huyu mama ametoka kazini amechoka, maskini ya Mungu. Halafu aanze kutekeleza yale majukumu ya mama nyumbani. Kwa hiyo mwanaume akianza kuangalia haya anasema, sasa wewe tulia nyumbani, ule familia na uweze kunihudumia mimi. Wapo wenye mtazamo huo baadhi.
1: Wako sawa pia.
0: Kwa hiyo sasa ndio maana wanawanyima lumu hawa wanawake ya kwenda kutafuta, kwamba akishaenda kutafuta nguvu kubwa ataielekeza kule kwenye utafutaji, huku atasahau.
1: Wako sawa pia. Wako sawa pia. Wako sawa pia.
0: Hapo ndio tumekwamia.
1: Sasa wewe ukisema kwamba kama ana uwezo wa kumtunza mke wake na kutoa kila mahitaji yote na mwanamke ameridhika, unafikiri kuna ukatili hapo? Kwani ngoja kwanza. Kinachoondoa usawa ni nini? Ni kutokufanya kazi au ni kuwajibika?
0: Ni kuwajibika.
1: Sasa kama ni kuwajibika, baba anawajibika ipasavyo, kuna shida gani?
0: ndio maana nasema kwamba huyu mama,
1: na mama
0: huyu,
1: hapigwi huyu, mama anapata mahitaji yote. Ah, ndio nasema mama anapata mahitaji yote, hatukanwi, hanyanyaswi, si mpaka aombe, si mpaka aweke maandishi mezani. Baba anafanya kila kitu.
0: Ndio maana nilikuwa nasema kwamba huyu mama akiwa bize kwenye mambo ya utafutaji, kuna baadhi ya majukumu ambayo kama ulivyosema kwamba kila mtu atekeleze wajibu wake kwenye familia, kuna baadhi ya majukumu mama yatamshinda kutekeleza kutokana na nature na mambo anayotakiwa kuyatekeleza kwenye familia. Baba anaweza katimiza kwa 100%, ila kuna baadhi ya mazingira yakishamweka bize huyu mama kwa nature yake na mazingira ya pale nyumbani, kuna baadhi ya vitu hawezi kuvitimiza. Ni maoni, sio jumla kwamba iko hivyo, lakini najaribu kufikiria kwenye hayo mazingira.
1: Haina shida bwana, mimi nimekupata.
0: Umenipata? Lakini kwenye hilo kongamano kuna maangalizi wa makanisa ya PEFA wilaya ya Kigoma. Mchungaji Amani Yungi, yeye bwana nilikuwa pale kwenye lile kongamano, pamoja na mambo mengine amesema kwamba mwanamke ana nafasi kubwa kwenye jamii, hasa katika kukemea matendo maovu hasa kwa watoto. Akawa anasema kwamba sasa hivi watoto wanajiingiza kwenye masuala yasiyofaa. Wengine wazazi hawafuatilii watoto, wanajikuta watoto mwisho wa siku wengine wanaingia kwenye ushoga, wengine unaelewa. Mzazi anakuja kushtuka miaka baadaye bila kutambua kwamba mtoto wake labda alishawahi kufanywa hata tendo lolote la kikatili. Mzazi anakuja kugundua, mtoto wangu alisharawitiwa. Hii yote ni kwamba wazazi asilimia kubwa kwamba hawako karibu na watoto, yani hawafuatilii mwenendo na matendo ya watoto wao. Anakuja kushtuka baadaye mtoto alishaharibiwa muda mrefu. Kwa hiyo akawa anasema pamoja na kwamba kanisa lina hiyo kampeni ya kuhakikisha wanawake wanakuwa na uchumi, basi wasisahau wajibu wao kule kwenye malezi ya watoto. Sasa tumsikize kwanza Amani Yungi.
3: Mada zote mlizowezeshwa katika kongamano hili mmezielewa vizuri na hakika zimeacha chachu katika maisha yenu, na hivyo kuwawezesha kupiga hatua kiroho, kimaendeleo na uchumi kwa ujumla. Ni imani yangu kuwa uelewa mlioupata utawasaidia kutoka mahali mlipo na kwenda hatua nyingine katika kumtumikia Mungu, pia katika kujiendeleza ninyi wenyewe kiuchumi. Ndugu washiriki, natumia fursa hii ya ufungaji wa kongamano hili kuwahimiza kuhudhuria, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, kushiriki kongamano la idara ya wanawake kitaifa litakalofanyika makao makuu ya PEFA Tanzania huko Michese, Dodoma, kuanzia tarehe 22 hadi 28 mwaka huu wa 2026. Ninyi wenyewe mmejionea bila shaka kupitia mkurugenzi wenu kuwa viongozi wenu wa kitaifa wana mambo mengi ya kuwasaidia kiroho na kimwili. Hivyo kuhudhuria kwenu kwenye kongamano hilo kutaendelea kuongeza chachu kwenu, na mtanufaika kibinafsi, kifamilia, kanisa na jamii kwa ujumla. Sisi viongozi wenu wa wilaya tuko pamoja nanyi ili kuhakikisha kwamba mnafanikiwa kwenda Dodoma. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, naomba nihitimishe hotuba yangu kwa kuwapongeza kwa mara nyingine na kuwahimiza kudumu katika maombi kwa kuombea ndoa na familia zenu, kanisa la Kristo na watumishi wake, kuombea maendeleo yenu kiuchumi na kuondokana na umaskini. Hapa naomba nizungumze kidogo. Nilizungumza siku ya uzinduzi na leo naomba nizungumze tena kwamba kampeni tuliyo nayo sasa hivi na maono hayo yakiwa ndani ya mwangalizi, maana yake ni yanaambukizwa kwa wilaya nzima. Tuna kampeni ya kukataa umasikini katika kanisa la Kristo. Katika kampeni hii mmefundishwa mambo mbalimbali. Uchumi ni kuwawezesha ninyi kuwa na maarifa yatakayowasaidia namna gani ya kufanya ili kwamba mjikomboe kiuchumi, mtoke mahali mlipo, muondokane na umaskini. Nimesema siku ya ufunguzi, tunataka akina mama, kila mmoja mkoba wake anapokwenda kanisani, muwe noti za shilingi nyekundu nyekundu ziwe mle kabisa. Unapoenda kanisani, wende kifua mbele. Ukiwa kwenye mkoba wako umebeba pesa, pesa zitakazo kusaidia kwanza wewe mwenyewe, nyumbani panabaki vizuri. Ukenda kanisani una furaha ya kumwabudu Mungu kwa matoleo yako. Michango ikitangazwa uko tayari kutoa bila manunguniko yoyote. Na sisi tunaamini kwamba hilo linawezekana. Ndiyo maana tumeweka pia somo la ujasiriamali kwenye kukuza ujasiriamali kwenye kongamano hili. Nimepitia pia, nimefuatilia mafundisho ya mkurugenzi wenu. Amezungumzia sana mambo mengi yanayohusiana pia na uaminifu. Hatuwezi pia kuvuka kama hatuwezi kuwa waaminifu katika Ukristo wetu. Nawaombeni pia ndugu katika kuliombea taifa letu amani ya kudumu. Unajua bila amani hata kongamano hili lisingeweza kufanyika. Dumuni sana kuomba amani kwa ajili ya taifa letu, bila kumsahau rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama kiongozi na amiri jeshi mkuu wa taifa hili la Tanzania, tuombe amani ya kutosha, hekima ya kutosha kutoka kwa Mungu, hofu ya Mungu itawale ndani yake, ili kwamba aweze kuwaongoza Watanzania mahali ambapo Mungu anataka, aweze kuwasaidia Watanzania waweze kufika. Nawaombea Mungu wa mbinguni awape amani tele.
0: Kwa upande wa wanawake ambao wameshiriki kwenye kongamano hilo, nao walisema maneno machache, tuwasikilize.
4: Kwa majina naitwa Jacqueline John wa Kilongo, ni mchungaji msaidizi kanisa la Pefa Majengo, lakini ni mwenyekiti wa kina mama jimbo la Kigoma Pefa Tanzania. Na ninamshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kuwaasa wa mama ambao tumekuwa kwenye kongamano takriban siku tatu. Ni kweli tumeuona mkono wa Mungu, tumeona Mungu akitufundisha kupitia mwenyekiti wetu wa kina mama, kupitia kiongozi wetu ambaye ametufundisha ujasiriamali, ni katibu wetu wa wilaya ya Kigoma hii. Na tumejifunza mambo mengi, kuna mambo kadhaa ambayo tumejifunza, mambo matano yanahusu wanawake katika kumtumikia Mungu, na tumejifunza ujasiriamali. Na katika hayo mambo tumejifunza kwamba mwanamke unapaswa kumtumikia Mungu. Unapaswa kumtumikia Mungu kwa chochote ulichonacho. Mtumikie Mungu. Tafuta kazi ya Mungu kanisani. Mwanamke usikae bila kazi kanisani. Mtumikie Mungu kwa kile ambacho ameweka ndani ya moyo wako. Lakini pia tumefundishwa tena mchana wa leo kwamba tumebeba hazina kubwa ndani ya mioyo yetu. Kuna kitu ambacho tumebeba, na tunakumbuka kama mkufunzi wetu alivyotuambia, Yusufu alikuwa amebeba ndoto kubwa sana, na baadaye ilimfanikisha yeye pamoja na familia na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo wakina mama tumefundishwa kwamba kuna vitu vikubwa sana ambavyo tumebeba. Kuna hazina ya Mungu ambayo tumeibeba, na hiyo hazina tuifanyie kazi. Lakini pia bila kusahau, siku mbili zilizopita mama alitufundisha kuhusu kuwaheshimu watumishi wa Mungu. Na unaweza kukuta mama wengine wamekaa vijiweni, wamekaa kwenye vikundi vya wamama kwenye vikoba, badala ya kuzungumza habari za Yesu, badala ya kuzungumza habari za Mungu, wanazungumza habari ya kuwasema vibaya watumishi wa Mungu. Wakina mama tuache tabia hiyo. Unapokuwa kwenye kikundi, kwenye kikoba, kwenye chochote, mtangaze Kristo katika kikundi kile, na Kristo atatukuzwa kupitia wewe. Mungu awabariki sana. Amen.
5: Ndiyo, kwa majina yangu naitwa Sala Shadraki, ambaye ni mwenyekiti wa wamama wilaya ya Kigoma mjini. Sisi kama wilaya wa mama Kigoma mjini, tuliamua kufanya kongamano. Ambano kongamano hilo ni mkusanyiko wa pamoja. Tuliamua kukusanyika pamoja kwa sababu ya kujifunza maneno ya Mungu. Na tukamwalika mkufunzi kutoka Mwanza ambaye ni mkurugenzi wa Wamama Taifa. Kwa kweli mama ametufundisha mambo mengi. Tumefundishwa kwanza utii, mambo matano ya tuliobeba ambayo Mungu ameyaweka ndani yetu wa mama. Na katika mambo hayo tumeambiwa kwanza tuwe wanyenyekevu, utii na tufanye kazi ya Mungu. Wamama tupeleke injili. Wamama tuwaheshimu watumishi wa Mungu. Tusiwashike wapakwa mafuta wa Mungu wala kuwanyoshia vidole wapakwa mafuta wa Mungu kwa sababu tutabeba laana. Akasema ya kwamba wamama tuna kusudi ambalo tumelibeba ndani yetu. Na yale makusudi tuliyoyabeba tuyafanyie kazi. Kama Yusufu alivyobeba kusudi la Mungu. Yusufu aliuzwa na ndugu zake. Wakamuuza kwa wale wa Ishmaeli. Lakini alipofika kule kwa sababu Mungu alikuwa ameweka kitu ndani yake. Alipofika Yusufu kule Misri, Farao alianza kupata mafanikio kupitia Yusufu.
0: Naam, hao ni baadhi ya wanawake walioshiriki kongamano hilo. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190. Ujumbe wako tutausoma hapa studio kuhusiana na haya ambayo tuko tunayazungumza. Na nisome baadhi ya jumbe ambazo wasikilizaji wamezituma. Anasema habari za hapo mjengoni, na mpongeza huyo mchungaji wa PEFA. Mungu ambariki sana kwa mafundisho mazuri sana. Amina. Ila japo nimepata mafunzo hawawezi kuyafuata hata kidogo. Tunajifunza kwa Ayubu na Samson, Rutu na wengineo. Hata baba akikosa mara moja masimango kama yote NB, tuishi nao kwa akili. Maandiko ndio yanatufanya tuseme hivyo. Ndio anatuasa tuseme hivyo. Alikuwa anazungumzia wanawake kwamba tu mwanamke inatakiwa uishi naye kwa akili kwa mujibu wa maandiko.
1: Sawa sawa.
0: Anasema mimi naitwa Ezekia Eliakimu kutoka Kichananga, Kigoma. Mimi nawashukuru wanawake na wakweli. Nawashukuru wanawake na wakweli. Wanao uwezo lakini wana roho ngumu sana. Baadhi yao kuelewa mambo ya kiroho ni ngumu sana. Kazi ipo. Huyo mwingine anasema anasema nisome kama mzee wa Jera nikiwa Uvinza Kibaoni. E bana, Joy FM tunapata vizuri sana. Tunasikiliza madini ya tunasikiliza madini. Anasema kama ni hii changamoto ya mafuta limekuwa ni janga kubwa sana. Tunaomba iwe kweli, kama yatashuka bei mafuta itakuwa vizuri sana. Alikuwa anazungumzia ile habari ya bei ya mafuta kwamba yameshuka. Msikilizaji, unapokuwa unaandika ujumbe wako andika vizuri, achanisha maneno hapo ili wakati wa kusoma tuweze kusoma kwa ufasaha na mtaweze kutuelewa vizuri. Tukiachana na ujumbe huo wa msikilizaji, ni kwamba kulikuwepo na ufunguzi wa maonesho ya 88 ukanda wa magharibi, ambapo mgeni rasmi alikuwa Barozi Simon Siro pale Ipuli, Tabora. Alikuwa ni mgeni rasmi na kuna mambo mengi ameyazungumza wakati akifungua maonesho hayo, ambapo amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima ili kuwapatia elimu itakayowawezesha kufanya kilimo cha kisasa kitakachohusisha matumizi ya teknolojia na kuzalisha kwa tija. Tumsikilize Barozi Simon Siro.
6: Maafisa ugani, mna kazi kubwa ya kusaidia wakulima wetu. Wakulima wetu bado wana maisha si ya kuridhisha sana. Mkitoka mkienda kwenye ground kule waliko vijijini kwenye mashamba yao, mtawasaidia kwa kiasi kikubwa. Niwaombe sana muwafate wafugaji kule walipo. Na jueni kwamba mnalipwa kwa sababu ya hao wafugaji, mnalipwa kwa sababu ya hao wakulima. hakikisheni mnakwenda kuwaona. Lakini maafisa wavuvi, watembeleeni wavuvi kwenye maziwa, kwenye mito, wasaidieni. Wapeni elimu kuhusu matumizi ya teknolojia za kisasa, mbegu bora, pembejeo, huduma za mifugo na mbinu bora za uzalishaji.
0: Ni Barozi Simon Siro wakati akizungumza na maafisa ugani. Kwenye maadhimisho hayo, wakati wa ufunguzi wa maadhimisho hayo, pia mkuu wa wilaya ya Kasuru, Kanari Isaac Makisu, naye alitia neno kuhusiana na bandarake ambalo liko upande wa Kasuru, na alipopita kwenye banda hilo kuna neno alizungumzia kuhusiana na maonyesho hayo. Tumsikilize.
7: Kila siku tunataka mifano mizuri ili watu wakae sehemu nzuri. Na haya maonyesho sasa yatakuwa na mfano, kwa sababu itakuwa ni simulizi sasa, kwa sababu walikotoka mwanzo na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Mimi pia nimeridhika kama raia namba moja katika halmashauri yenu, na sisi wafanyabiashara wetu sasa wako sawa sawa. Na wameniambia kabisa kwamba sasa wameridhika, sasa hivi watakuwa wanafanya kazi vizuri, kwa sababu kazi imekuwa ni nzuri hata mahali pa kuwekea. Na wakaribisha watu wote watembee maeneo yetu ya Kasuru ili waone mabanda mazuri, lakini waone na watu wetu walivyoleta bidhaa zao nzuri, ambazo mtaona vionjo vipya kabisa vya mazao ambayo vinaletwa na watu wetu.
0: Huyo ni mkuu wa wilaya ya Kasuru, Kanali Isaac Makisu, akizungumzia swala hilo. Na katika hili kuna jambo ambalo nimejifunza. Kuna hawa maafisa ugani ambao mkuu wa mkoa Simon Sira amewazungumzia kwamba inatakiwa wawafikie wakulima na wafugaji ili kuhakikisha wanawapa mbinu mbalimbali na kuwapa elimu zaidi ili waweze kufanya kilimo cha kisasa kitakachohusisha matumizi ya teknolojia. Na kwenye hili wapo baadhi ya maafisa ugani kwenye vijiji, kwenye kata, unakuta wanalalamikiwa na baadhi ya sani wa kulima manyovu. Unakuta wanasema kabisa elimu haiwafikii. Elimu haiwafikii kuhusiana na uzalishaji wa kisasa. Maafisa ugani wapo kwenye halmashauri, lakini ndio hivyo, hawafikii wakulima ipasavyo. Lakini pia kule manyovu wamekuwa wakisema wana ardhi nzuri yenye rutuba, na ile ardhi ina supporti kilimo cha mazao mbalimbali ikiwemo tukiachana na kahawa, kuna zao la mzalisha muhogo kwa wingi. Lakini pia kule manyovu kuna ndizi pia wanazalisha kwa wingi. Lakini baadhi ya wananchi wamekuwa wakilalamikia kwamba hii elimu ya namna ya wao kuzalisha kisasa haiwafikii, kwamba maafisa ugani wamekaa maofisini tu hawafikii wananchi. Kwa hiyo kuna kila sababu kwa maafisa ugani ambao wanasikiliza kwa muda huu kuhakikisha wanawafikia wakulima ili kuhakikisha wanazalisha kisasa na waweze kujikwamua kiuchumi. Tukiachana na hayo, ni kwamba Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezitaka sekta binafsi kuongeza uwekezaji katika uzalishaji na uchakataji wa bidhaa za ndani ikiwemo mchele ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka katika soko la Afrika. Amesema serikali inaendelea kuboresha mazingira ya biashara kwa kuimarisha miundombinu ya kuunganisha Tanzania na mataifa jirani, hasa yatakayorahisisha usafirishaji wa bidhaa na kupanua masoko ya uzalishaji wa ndani. Dr. Samia ameyasema hayo leo Agosti 3, 2026 Ikulu jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Anaendelea anasema kwamba mkuu huyo wa nchi ametoa mfano wa

0: fursa zilizopo, amesema katika ziara zake nchini Ghana na Angola alibaini kuwa mchere wa Mbeya unafahamika na kuthaminiwa kutokana na ubora wake. Tumsikilize Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Lakini niseme kwamba soko huru la biashara Afrika nalo litatufungulia fursa kubwa ya kupanua biashara na kuvutia uwekezaji. Kwa nalo tulitumie. Tuna fursa kubwa Tanzania. Nimetoka likwenda Ghana, nikaenda Angola ndani ya Afrika. Na wote, na nilishangazwa zaidi Ghana, wanazungumzia Mbeya Rais. Wanazungumzia Mbeya Rais Ghana. Angola wanazungumzia bidhaa za Tanzania. Nikauliza Ghana, why Mbeya Rais? Akasema Mbeya Rais, kama unaishi kwenye flat, ukichemsha kwenye flat yako, jumba lote lina harufu. Kwa hiyo we need Mbeya Rais kutoka Tanzania. Tatizo letu connectivity, jinsi ya kufikisha huko, na hiyo ndio kazi yenu private sector. Mkae mchemshe kichwa. Tunapeleka vipi bidhaa kwenye nchi jirani ambazo connectivity haijafika? Si serikali tunajitahidi upande wetu. Reli ya kati hiyo sijui tuna kwenda mpaka DRC, tunajitahidi kwa upande wetu. Ambayo tuna reli nyingine hii ya kawaida itakayokwenda Zambia, tunaifanyia rehabilitation, ambayo itaweza kutuconnect na Angola. Sasa wakifika Kapirimposhi, safari na kwenda mpaka Lobito huko na kwingine, tunajitahidi kufanya connection. Lakini private sector mkiweka misuli, tutakwenda haraka zaidi. Kwa connectivity ndani ya Afrika ndio tatizo letu, lakini bidhaa za kuuza tunazo. Kwa tujitahidi kuza

0: kwa upande wa serikali wanaendelea kuweka wanaendelea kuboresha miundombinu ya usafiri ikiwemo reli ya kati ya Tazara ambapo itasaidia kuunganisha Tanzania na Angola kupitia Kapirimposhi hadi bandari ya Lobito. Huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumzia kuhusiana na kwamba baadhi ya bidhaa zinazozalishwa Tanzania zina masoko nje ya nchi, lakini kinachokosekana ni baadhi ya wafanyabiashara kuto kutambua fursa hizo, kujua kwamba bidhaa hizo zinahitajika kule na inatakiwa wazipeleke, ambapo alikuwa anasema sasa wachangamkie fursa ili kujikwamua kiuchumi.
1: Yes, amezungumza vizuri na ni jambo jema na ni kitu cha msingi sana kuweza kuona bidhaa ziuzwe namna hiyo, na katika moja vitu ambavyo ni muhimu ni hilo. Ni hilo jambo. Kitu kizuri kabisa.
0: Lakini nilikuwa najaribu kuwaza kwa mfano kuna huu uboreshaji wa miundombinu unaoendelea. Tunaona reli ya SGR na yenyewe iko mbioni kufika hata huku Kigoma, hadi huku Kigoma. Nilikuwa nawaza kwamba kwa upande wa majini napo vipi?
1: Reli ni jambo moja. Jambo la msingi ni ufanisi, ndio jambo lingine.
0: Na mitaji pia, kwa sababu mtaji ndio unaweza kumwezesha mtu kufanya hizo biashara. Mwisho wa siku nchi zilizoendelea kama China, wao walichokifanya kikubwa waliwekeza fedha nyingi kwa wananchi, ambapo sasa mwisho wa siku wananchi wanatumia zile fedha kuweza kufanya biashara na kuweza kujikwamua kiuchumi. Yaani mwananchi peke yake hawezi kutumia nguvu yake atafute mtaji yeye mwenyewe. Mwisho wa siku ule mtaji yauwekeze kwenye uzalishaji, wakati mwingine ili kutengeneza uchumi wa nchi ulio imara inatakiwa serikali ziwezeshe iwawezeshe wananchi kupitia sekta binafsi, na ikiwezekana kuna hii mikopo ya kwa mfano ile mikopo ya 10% inayotolewa kwenye halmashauri. Wakati mwingine inatakiwa ile mikopo kama inavyotolewa kweli yani waiongezee thamani ili mwananchi

0: Kwa hiyo nadhani ni kitu kizuri ambacho lazima tukitarajie.
1: Sawa, hapa kuna baadhi ya ujumbe pia umenifikia. Baadhi ya wananchi wanasema, mtangazaji, sekta zote, baadhi ya watumishi hawajali hawajali wananchi wao. Kwamba maafisa ugani hawa hawafiki kwenye maeneo yao na hawajali wananchi. Anasema mimi binafsi sijawahi kuwaona maafisa ugani, labda kama wanaenda kwa kujuana. Anasema anaitwa Atanas ya Gaza wa Mkigo Manyovu. Anasema yeye hajawahi kuona kabisa hawa maafisa ugani wakifika kwenye maeneo yake na kutoa hiyo elimu kuhusiana na uzalishaji wa kisasa. Changamoto kubwa sana.
0: Inawezekana. Sikiri, amezungumza kitu anachohisi yeye ndio sahihi, yani kile kitu ambacho anakijua yeye.
1: Mwingine anasema tupo pamoja ndani ya Radio Joy, mwanamke mpumbavu vunja nyumba yake kwa mikono yake, by Raymond kutoka Mahembe huko. Msikilizaji, kesho nayo ni siku, kwa muda huu muda umeisha. Kesho tutakuwa hapa, tutakuja na mambo mengine motomoto. Ulikuwa nami Lucas Yoha, lakini pia bila kumsahau Philbert Gabriel. Watu wa michezo wanafuata. Jioni njema.
2: Sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.
4: Imetimia saa 12 kamili jioni.
5: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
6: Na hili ndilo neno la Mungu. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote.
7: This is the word of God. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears.
8: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu?
9: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
8: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
10: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
9: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
10: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
8: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
10: Mwanangu anaumwa pneumonia?
9: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
10: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
8: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
10: Sawa mama.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
15: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
14: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
15: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
14: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
15: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee.

0: Kuna naye shindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo ushuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
0: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885 0741 877 885 0741 877 885.
2: Simba tili tena, kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
4: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
3: Kwani zina thamani gani?
4: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
3: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
4: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
5: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea sikukuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kia afya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Kika.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Yes, karibu sana msikilizaji, ikiwa ni jioni tulivu kabisa ya Jumatatu na ni siku ya tatu tangu tuanze ule mwezi wa nane. Anakuambia mwezi wa nane, yani ni namba nane, ana umbo namba nane. Msikilizaji, hii ni 95 Radio Joy FM Kigoma, Tanzania. Karibu sasa kwenye kipindi cha Dimba la Michezo. Tuzungumze yale yote ya kimichezo ambayo nimekuandalia Jumatatu ya leo. Yapo mengi msikilizaji ambayo nimekuandalia ambayo tutayaangazia kwa hapa Kigoma, kitaifa na kule kimataifa. Kwa kifupi tu, kwa yale ambayo utakwenda kuyasikia kwa hapa Kigoma, msikilizaji, tutaangazia kitu kikubwa ambacho tutakiangazia kwa hapa Kigoma ni kuhusiana michuano ama michezo ya FA. Tutajua kuhusiana na michezo hiyo ya ligi ya CRDB Bank Federation Cup kwa hatua za awali kabisa ngazi ya wilaya. Tutajua nini ambacho kinajili huko. Lakini pia kitaifa yapo mengi msikilizaji. Kubwa kabisa ni kule Unyamani, Simba, kuna fukuta. Mwenyekiti ameteua wajumbe, lakini baadaye mambo akaja kugeuka. Taarifa rasmi ikatolewa na klabu kwamba kikao kilicho kilichoketi ni batili kabisa, hakitambuliwi na klabu hiyo ya Simba. Tutajua zaidi kuhusiana na na sakata hilo ambalo linaendelea kufukuta kule kunako Msimbazi. Lakini pia Yanga wao jana walikuwa na mkutano mkuu ambao uliambatana na uchaguzi ambao ulitoa rais wa klabu hiyo pamoja na makamu wa rais huko, engineer Hens Saidi akiendelea kushika kijiti hicho sambamba na Arafat Haji. Lakini pia yapo mengi kabisa ambayo tutajadili kuhusiana na klabu hiyo ya Yanga, ikiwemo ujenzi wa uwanja na mengine mengi ambayo yamezungumzwa pale katika mkutano mkuu. Tutajua pia kuhusiana na Yanga Day ambayo inatarajiwa kufanyika na mengine mengi ya kimichezo ya kitaifa sambamba na timu ya taifa Twiga Stars ambayo yenyewe inajiandaa na mchezo dhidi ya Ivory Coast katika ile michuano ya WAFCON hatua ya makundi. Iko kama hivyo barani Afrika msikilizaji, tutajua kile ambacho kimejiri huko katika shirikisho la soka barani Afrika kuhusiana na mchezo wa CAF Super Cup ni lini na itakuwaje, nitakujuza hapo baadaye msikilizaji. Lakini pia mwamuzi bora wa kiume wa CAF amepewa nafasi ya kusimamia mchezo wa finali ya Sekafa Kagame Cup. Hizo ni za barani Afrika, lakini zipo nyingi zaidi ya hizo. Kule barani Ulaya tutaendelea kuangazia soko la usajili, kuna nini ambayo yanaendelea huko. Arsenal wanaendelea kuchachamaa wakimhitaji Bruno Grimales, na pia tutaangazia kuhusiana na dili hilo na madili mengine mengi ambayo yanaendelea kule barani Ulaya. Lakini pia rais wa FIFA sasa amekuja kisiasa akitafuta ngao ya kumkinga aendelee kubaki katika nafasi yake ya rais wa FIFA. Ni baada ya mambo mengi ambayo amezungumzwa hivi karibuni na ametokea hivi karibuni, sasa ameomba usaidizi wa rais wa Marekani. Iko kama hivyo msikilizaji, hayo yote tutakujuza baadaye. Baadaye tutakujuza yote hayo, maana nimekuandalia kwa ajili yako. EMS Emmanuel Mekosen na hodha wako mpaka pale majira ya 2 kamili. Na niko na Leopardi pale kama mchambuzi wangu, lakini pia mitamboni Pasco Fadhiki Hechi mwekezaji. Msikilizaji, karibu tuwe sote.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi. Sema shujaa.
2: Za mashabiki. Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
3: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini mashabiki ya mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
1: Taibu la matokeo.
4: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
1: Dimba la Michezo
4: kutoka Kigoma.
1: Viwanja
4: vya nyumbani.
0: Haya, iko kama hivyo msikilizaji, tarehe ya mwekezaji haiwezi kupanguliwa. Tarehe ya mwekezaji hiyo haiwezi kupanguliwa. Vipi?
5: Jema kaka.
0: Mambo yanaendaje?
5: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Uko salama?
5: Ya, niko poa sana. Kila kitu kinaenda vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sawa sawa. Vizuri sana. Sasa msikilizaji, nambari ya simu ni 0768150190. 0768 150 190. Namba hiyo tuma ujumbe wa maandishi kuhusiana kile ambacho unakisikia tukikijadili hapa, na mimi nitapita na ujumbe wako ni 0768150190. Karibu msikilizaji kuchangia ama kushiriki nasi kupitia ujumbe mfupi wa maandishi. Basi tuanze moja kwa moja dimba la michezo, na tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Na hapa Kigoma kuna mengi kulikweli, ambapo ligi ya CRDB Bank Federation Cup 2026-27 hatua ya awali ngazi ya wilaya ya Kigoma imeendelea kushika kasi kwa kufikia hatua nusu finali, huku bingwa wa wilaya hiyo akitarajiwa kujulikana Agosti 4 mwezi wiki hii hapa. Agosti 4 ni kesho tu hapo. Sasa mratibu wa mashindano ya wilaya ya Kigoma Ramadhani Selemani amesema mpaka sasa kumekuwa na ushindani mkubwa kati ya timu zilizoshiriki. Huyo hapa mratibu.
6: Kuna mashindano haya ya CRDB Federation Cup hatua ya awali ambayo imechezwa wilaya ya Kigoma mjini. Timu zilikuwa nane ambazo zimeanzia hatua ya mtoano ya robo finali, na timu shiriki zilikuwa ni Boys, Kigoma Ujiji, Jom, Tanganyika Youth ilikuwepo, na Young Star ilikuwepo, Alliance Kigoma, Nyika FC, lakini vile vile Rutale. Lakini mechi ya kwanza ilianza kwenye hatua ya robo finali, Boys na Kigoma Ujiji. Kigoma Ujiji waliweza kuvuka kwenda hatua ya nusu finali. Lakini mechi ya pili ilikuwa ni Alliance na Rutale. Alliance waliweza kuvuka kwa kumtoa Rutale, na mechi iliyofuata Jom na Nyika. Jom waliweza kumfunga Nyika na wakaendelea kusogea mbele paka hatua ya nusu finali. Lakini vile vile Young Star na Tanganyika Youth nao waliweza kushinda zidi ya Young Star na kuweza kusogea tu nusu finali. Na nusu finali ya leo ilikuwa ni kati ya Kigoma Ujiji na Alliance Kigoma, na Kigoma Ujiji wameweza kutinga finali kwa hatua ya mikwaju ya penalty baada ya kutoka 2-2 ndani ya dakika finali. Kutokana na ratiba ilivyobana na jina linatakiwa litumwe kwenda mkoani, finali itakuwa tarehe 4.
7: Sawa, tunatamani kufahamu pia upatikanaji wa hizo timu ni upi.
6: Vigezo, unajua kuna kamati ya mashindano na chama husika cha wilaya. Kwa chama kinatoa taarifa kwenye kamati ya mashindano, kamati ya mashindano inapokea zile timu zilizoletewa na kuweza kupanga ratiba na kwenda kwenye mashindano usiku.
7: Kwa hiyo kwa hamna utaratibu mwingine zaidi ya huo.
6: Ya, yani sisi tunapokea taarifa kutoka kwenye chama. Kwa hiyo timu tulizoletewa ndio hizo tumeenda nazo. Ya, mechi zote zilikuwa nzuri. Performance ya timu zote zilikuwa bora, na unaona ushindani ulikuwa ni wa kutosha. Na unadhani unaona katika mechi zote hapa zimechezwa, ni mechi mbili ndio zimemalizika ndani ya dakika 90. Lakini zingine zote zimeenda kwenye mikwaju ya penalty. Kwa hiyo unaona ni timu zilikuwa zina ushindani, na mashindano yalikuwa mazuri na yanaendelea kuwa mazuri.
7: Kumbushe muundo wa mchezo hii katika awali ipo vipi?
6: Hatua ya awali ni knockout. Yaani michezo ya FA ni knockout. Hakuna hatua za makundi. Baada ya hapo bingwa wa wilaya ataenda kukutana na mabingwa wa wilaya zingine, kwenda kukutana mkoani na kutafuta bingwa mmoja wa mkoa kwenda kucheza kanda.
7: Kule mkoani najua wewe ni mratibu, nafahamu. Mkoani ni wale wote wale mkoani au ni ipo vipi kule napo?
6: No. Yaani kila wilaya inatoa bingwa mmoja. Isipokuwa kuna mkoani kuna bingwa ambaye alikuwepo mwaka jana ambaye ni airport. Kwa yule ndo anasubiri wilaya zingine zinakuja kuungana wilaya saba, na yule anakuwa wanane. Nafikiri ni hivyo kwa ratiba ya mkoani. Ndio anapatikana bingwa mmoja sasa. Anawakilisha mkoa tu ya kanda. Finali ikisha tarehe 5 ndio tukabidhi jina kwa chama cha mpira mkoa wa Kigoma, KFA.
7: Sawa.
6: Tunategemea mchezo utakuwa mzuri. Ni timu unaliona zimejipanga, kwa sababu hizi timu nyingi zimetoka kucheza ligi ya wilaya. Kwa hiyo ni timu ambazo ziko fiti, ziko tayari kwa mashindano. Na ndio maana unaona kila mtu kafungwa na mwingine kashinda kihalali. Nadhani wewe ulikuwa uwanjani. Umeona mpira ulivyochezwa. Hakuna lawama, kila mtu karizika na kakubali matokeo ya ndani ya uwanja.
0: Haya, ni kuhusiana na michuano hiyo ya CRDB Bank Federation Cup, tua ya awali kabisa ngazi ya wilaya, ambapo mashindano hayo ni jukwaa muhimu la kutoa vipaji vipya, na kwa hatua ya awali inachangia mwakilishi wa wilaya kuelekea hatua ya mkoa kisha ngazi ya taifa. Hapa bado huwezi kuziona timu kama Mashujaa, huwezi kuziona timu kama zile ambazo zinashiriki first league, uwezo kaziona. ni ngazi ya chini kabisa.
5: Inaanzia kwenye wilaya kabisa, huku timu ambazo ni za chini, ili mradi kuweza kupata mchakato ambao utakuwa ni mzuri hadi kufikia katika zile hatua ambazo timu za madaraja ya juu angalau zitaweza kukutana moja kwa moja. Lakini umeshuhudia the way ambavyo utaratibu umekuwa unafanyika kwa kufuata sheria, lakini pia kwa kuzingatia muda ambao shirikisho la soka nchini TFF na waandaaji wasimamizi wa haya mashindano, lakini pia KFA ambao hawa ndio wanao pereka taarifa moja kwa moja za maendeleo katika mkoa wa Kigoma, namna ambavyo wamekuwa wakizingatia kwamba wanafahamu kufikia tarehe 5 tayari majina yaweze kuwa tayari yamekwisha pelekwa, kwa maana jina la yule bingwa ambaye atakuwa ametoa ubingwa. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yanaendeleza pale ambako tuliishia kwa msimu uliopita, kwa lengo tu ya kuanza sasa msimu mpya na kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukapata timu ambazo zitakuwa zina ubora mkubwa kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2026.
0: Haya, hiyo ni kuhusiana na michuano hiyo ya CRDB Bank Federation Cup, ngazi ya ama hatua ya awali kabisa, ngazi ya wilaya ya Kigoma. Msikilizaji, hebu tulipe bila, afu tutarejea kuendelea na habari nyingine za kimichezo.
8: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Joy FM namba moja, chaguo la wote.
9: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
10: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
9: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama, nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
10: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
9: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
10: Atahudumu mtumishi wa Mungu Waizmani Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
9: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
10: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
11: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
12: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
13: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
12: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Mama! Mama, mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
15: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
16: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
15: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
16: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
15: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
16: Mwanangu anaumwa pneumonia?
15: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
16: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
15: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
16: Sawa mama.
17: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
18: Tunza afya yangu.
19: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
20: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717

0: Ndahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Bana shoti la mbali. Nabi Kamara.
2: Kila dakika ni vita.
3: Yanga, Yanga si tumwoneti tunamwachaje? Tuna msemo wetu, mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
4: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
3: Mungu anageuka.
5: Tunakiri Simba timu kubwa.
2: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
6: Bado tutaendelea kwa funga.
7: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
8: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
2: Ile ni difalo. Na hapa ni mahali kama bingwa.
9: Kujitia kwa makuza zipa kama Maxi.
1: Hei, kipa na kichaza. Bado!
2: La michezo 2026 tunakufungulia anga za kitaifa.
10: Anga za kitaifa, msikilizaji, dimba la michezo kwa hewa muda huu zikiwa zimeondoka takribani dakika 26 tangu itimie saa 12 kamili za jioni. Na nimekujuza nambari ya simu ambayo unaweza kushiriki nasi ni 0768 150 190. Tuendelee na habari za kimichezo, msikilizaji, na moja kwa moja tuelekee kule Msimbazi. Lopo. Msimbazi bwana, kuna kikao ambacho kilifanyika kule Bunju, Dar es Salaam. Sio hivyo? Na kikao hicho kikatoa kilitoa majina ya watu ambao wanaunda bodi ya wadhamini. Sio hivyo? Sasa baadaye uongozi wa klabu ya Simba ukapinga maamuzi yaliyotangazwa katika kikao hicho. Lakini hicho kikao waliokaa hicho kikao alikuwemo mwenyekiti wa klabu ya Simba Muktadha Mangungu,
11: ambaye ni makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ndani ya klabu ya Simba.
10: Kamanda mwenyewe. Umeona? Lakini pia alikuwepo rais wa heshima.
11: Tajiri.
10: Tajiri mwenyewe. Mo Dewiji. Umeona? Kwa hiyo akatoa hayo majina ya wajumbe wanaounda hiyo kamati ya wadhamini. Wakaiweka hapo.
11: Na mwenyekiti pia mstaafu wa klabu ya Simba alikuwepo. Salim Abdalla. Try again.
10: Huyo. Jaribu tena. Tari. Sasa uongozi wa Simba ukatoa waraka kwamba umepinga maamuzi yaliyotangazwa katika kikao hicho kilichofanyika Bunju siku ya jana Agosti 2, ukisema kikao hicho hakikuwa mkutano mkuu maalum rasmi wa wanachama wa klabu hiyo. Lakini pia kupitia taarifa hiyo iliyotolewa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, ili tolewa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi
11: Bwana Christensos Magoli.
10: Anasema klabu hiyo imeeleza kuwa maamuzi yote yaliyofikiwa katika kikao hicho hayana uhalali wa kikatiba na hivyo haitambui. Na taarifa hiyo ya klabu imeeleza kuwa kwa mujibu wa katiba ya Simba ya mwaka 2018 iliyofanywa marekebisho mwaka 2026 ibara 23 inaelekeza kuwa mkutano mkuu maalum wa wanachama huandaliwa na mwenyekiti wa klabu kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi. Umeona? Lakini ndio mkutano wa jana mwenyekiti wa wakurugenzi hakuepo. Umeelewa? Sasa uongozi umeongeza kuwa leo hii walitarajia kukaa bodi ya wakurugenzi itakutana kujadili ajenda zinazohusu maandalizi ya mkutano mkuu maalum wa wanachama, na baada ya kikao hicho wanachama watajulishwa rasmi kuhusu tarehe ya kufanyika kwa mkutano huo mkuu. Sasa tutaangalia yote, twende taratibu. Mimi nina swali. Uongozi wa Simba unaundwa na akina nani na nani?
11: Ya, ukijaribu kutazama katika upande wa ile structure of organization ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, bodi ya wakurugenzi ndio ambayo inawaendesha ama inaendesha klabu, masuala mazima ya klabu. Na ukizungumzia bodi ya wakurugenzi inaundwa ama iko chini ya mwenyekiti Crescentius Magori na makamu mwenyekiti wake Murtaza Mangungu. Hapa unaotoa mbali mwenyekiti wa Murtaza Mangungu kwenye klabu ya Simba kama mwenyekiti. Lakini katika upande wa bodi ya wakurugenzi ambao hawa kimsingi kwa asilimia 100% ndio wanaendesha klabu ya Simba, ndio wenye mamlaka kwa kiasi kikubwa. Ndio maana hata ukijaribu kutizama huu mchakato ama hiki kurakakara ambao inaendelea kwenye klabu ya Simba, imewahusisha pia bodi ya kurugenzi takriban kwenye kila maeneo ambayo utakuwa unagusa. Lakini kabla tujaenda mbali kwenye klabu ya Simba, hiki ndicho kitu ambacho kimekuwa kina wagharimu takriban kwenye kila msimu. Yani kutokuwa na maelewano ndio jambo ambalo Simba limekuwa linawakosti takriban kwenye kila mwaka. The way ambavyo wamekuwa wanaishi pasipokuwa na kuelewana baina ya viongozi na viongozi, baina ya viongozi na wanachama, imekuwa ni kama vile mwendelezo ambao inaathiri Simba ndani lakini pia nje, kwa upande wa mashabiki na wanachama ambao wanaishabikia timu hiyo. Lakini kwa siku ya jana Murtaza Mangungu kuweza kufanya kile ambacho amekifanya, yeye mwenyewe huenda akawa ana hoja zake na vipengele vya kikatiba ambavyo amekuwa nacho. Sehemu ya kipengele cha katiba ambacho nimeona akizungumza sana Murtaza Mangungu ni katika katiba ya Simba, ibara ya 23 ambako inaelezea juu ya mkutano mkuu wa dharura. Kwanza, hali ya yote, leo klabu ya Simba ilipaswa kuwa na mkutano wa bodi ya wakurugenzi ambao wangezungumza ajenda kuu ambayo watajadili kuhusiana na mkutano mkuu ambao ilitegemewa kuweza kupangiwa tarehe na wapi ambako itakwenda kufanyika. Sasa nikisoma katika katiba ya Simba, idara ya 23, mkutano mkuu wa dharura inasema kwamba mwenyekiti kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi inaweza kuitisha mkutano mkuu na wa dharura kama itaona inafaa. Lakini pia inaendelea kwamba endapo nusu ya wanachama wote walio hai watajiorodhesha na kuwasilisha kimaandishi ombi la kufanyika kwa mkutano mkuu wa dharura kwa mkurugenzi wa wanachama na mashabiki wa Simba Sport Club, bodi ya wakurugenzi itawajibika kuitisha mkutano mkuu wa dharura ndani ya kipindi kisichozidi siku 30 baada ya kupokelewa kwa ombi husika. Lakini pia inaendelea hapa, wito wa mkutano mkuu wa dharura hauna budi kupelekwa kwa wajumbe kupitia matawi angalau siku 15 kabla ya mkutano. Ajenda na nyaraka nyingine muhimu zitapelekwa kwa wanachama kupitia kwenye matawi angalau siku 7 kabla ya mkutano. Na inamalizia kwamba endapo mkutano mkuu wa dharura utaitishwa kwa juhudi za mwenyekiti kwa kushauriana na bodi ya wakurugenzi, basi bodi ya wakurugenzi itaandaa ajenda endapo utaitishwa kwa ombi la wanachama walio hai. Ajenda itakuwa na masuala yaliyopendekezwa na wanachama hao. Kwa hiyo unajaribu kutizama kwa hichi ambacho nimekinukuu hapa kupitia katiba ya Simba, the way ambavyo Murtaza Mangungu kwa upande wake alikuwa anaamini hadi jana kuweza kuitisha mkutano ambao aliuitisha kwa lengo la kupata angalau baraza la wadhamini wa klabu ya Simba ambao tayari amekwisha wateua moja kwa moja. Kama mnisikiliza vizuri seni, wakati ninasoma hiyo katiba ya Simba katika upande wa kifungu cha 23, kuna sehemu amezungumza kwamba mwenyekiti wa klabu ana hiyo mandate, lakini kwa kushirikiana na bodi ya kurugenzi moja kwa moja ambao wanaweza pia waka mandate katika masuala mazima ya kuitisha huo mkutano. Lakini hichi ambacho kimetokea, kikubwa ni kwamba
12: Murtaza Mangungu, of course, kwenye chombo ambacho kinaiendesha Simba kwa asilimia kubwa, yeye ni kiongozi wa pili, kwa maana makamu mwenyekiti baada ya Crescentus Magori. Na Magori yeye ndiye ambaye alitoa ile release ambayo jana tumeiona kwa klabu ya Simba, ambayo wameiposti kupitia mtandao wa kijamii ikizungumza kukanushwa na kutokukifahamu kile kikao ambacho kimefanyika ikiwa chini ya mwenyekiti Murtaza Mangungu. Kwa hiyo tu ni kukoroka kara ambazo klabu ya Simba zimekuwa zina ziathiri na kuchanganya mashabiki, wanachama na wapenzi wao, na kuwafanya kuweze kuwa na mpasuko ambao baadaye inaweza pia ikagharimu Simba moja kwa moja.
10: Aya, sawa, umetoa maelezo mengi, lakini swali langu bado liko pale pale. Uongozi wa Simba unaundwa na nani na nani? Sio hivyo? Galincha, karibu.
13: Asante, sio nipata.
10: Sijakupata vizuri. Naona huyu jamaa nani huyu? Kijana wangu huyu. Kijana wangu anzula sana huyu. Anzula sana kijana wangu huyu. Lakini uzula bahati akisikiaga tu basi anakimbia nyumbani. Maana kuna ile kengele akwambia mjue tayari wali ushawekwa
12: mbele sana. Yeah, kabisa.
10: Umeona? Nakupata vizuri. Sasa uongozi wa Simba unaundwa na nani na nani, kwamba hii ndio kabineti ya uongozi wa Simba. Kwa nini mimi nimeuliza hivyo? Nimeuliza baada ya Mangungu na wale wenzako walio kakile kikao, imetolewa waraka kwamba uongozi wa Simba unapinga kile kilichofanyika.
12: Ni sawa unachozungumza.
10: Ndio nataka nijue uongozi wa Simba unaundwa na nani na nani.
12: Kwanza ukitazama kwa Simba jinsi ilivyo, kuna sehemu mbili ambazo ndio zinaunda Simba jinsi ilivyo kwa hivi sasa. Ambapo unajua Simba ni kampuni, ambapo kuna sehemu ya wajumbe wa bodi ya baraza la ushauri la Simba, ambalo hii tunafahamu kama nyingi linateuliwa na Mohamed Dewji, ndio mteuzi wa hii bodi kwa upande wake. Lakini wakati huo pia kuna eneo lile la eneo lile la mwenyekiti, ambapo pia naye kule kuna wajumbe wake ambao moja kwa moja nakuwa umeteuliwa na wanachama, ambapo kule ndio tunasema kule ndio kuna Simba yenyewe. Yeah, aliyepo mwenyekiti wa Simba, ni Mohamed ni Mangungu Murtaza. Yeah, yeye ndio mwenyekiti wa Simba.
10: Simba sasa, yeah, kama Simba.
12: Yeah. Ikiingia sasa kwenye bodi, kuna watu wengine sasa hapo. Ndio tunakuja kuona kuna wale ambao baadhi wanateuliwa na nani? Na Mohamed Dewji. Na wengine
10: hiyo ni bodi ya wakurugenzi.
12: Yaani kuna Simba ambao inajitegemea timu kama timu na mambo yake mengine,
10: ambao mwenyekiti wake ni Mangungu.
12: Ambapo Simba ikitakiwa ifanya hovyo, ikifanya nini, watakiwa muulize yeye kwa sababu yeye ndio mwenyekiti. Alafu baada hapo kuna bodi ya Simba ambao wale ndio wanaendesha nini Simba hasa, wanaendesha kupandizwa kuja hapo kwenye timu, ambapo hapo ndio tunakuja kuona wale ambao wanateuliwa na mdhamini. Ambapo ndio kuna kwa sasa hivi tumeona kwa ni Murtaza alikuwaepo, ni huyu Magoli ndio kuepo kama anasimamia kwa wakati fulani ile bodi, ambao ukiangalia ina baadhi ya wajumbe wengi na kwa wale ambao tunakumbuka kwa ile siku iliyopita kuna wajumbe wengi, kuna nafika karibia 21 kwa ujumla wao. Unaona? Kwa hiyo iko hivyo kwa pande mzima wa Simba. Sasa kanuni sheria ameshaizungumza hapa vizuri kabisa leo pa, na tumemmsikia kile ambacho kimezungumzwa, na ukitazama kikao kile kilitishwa, anachozungumza mwenyekiti, yeye pamoja na nani na Mwedeo walishirikiana na kuzungumza naye. Kiangalia hapo nagundua kwamba moja kwa moja alikuwa katika mstari sahihi. Yeah, kwa sababu kama aliunganisha na watu na moja kwa moja kama teoliwa, anakuwa kwa sahihi. Lakini maswali mengine kama yanakuja ni kwamba ambayo kuja kumsikia kwa mzima wa Magori, yeye ama baadhi ya adwa wengine watamani wako anatakiwa kuweza kushirikishwa moja kwa moja. Naona katika yale maamuzi ambayo yafanyika kliki kao, kwa sababu kwamba labda kuna watu wengine hawakufahamu hivi na hivi. Lakini ukimsikiliza vizuri mwenyekiti pia anakuja kugundua kwamba ndiyo kuna masuala mengine ya Simba yanafanyika, na kuna baadhi ya wadau hawafahamu, mara kadhaa imekuwa ikifanyika, na ni kweli kwa kati fulani imekuwa ikifanyika mambo ambayo yanakuja kutokea tu baadaye tu, wapi kimefanyika kumbe kwa ni kikao cha ndani cha siri, kwa maana sio kikao ambacho kinafanyika chote kitajulikana, si ndio hivyo?
10: Sasa
12: hata ofisini tu kuna vikao vingine vinafanyika, hata wafanyakazi wengine hawajui.
10: Hawajui, yes, sasa
12: hiyo kule kimetokea tu hapo, wa wewe ni mfanya kazi utaendelea tu na kama ni cha kutii maelekezo unatii maelekezo
10: unaendelea.
12: Unaona? Na ndio ambacho kwa asilimia kubwa alikuwa anakizungumzia hicho mwenyekiti. Wakati huo pia kwa upande mzima wa magoli nadhani yeye anachozungumza kwamba kuna baadhi ya wajumbe huenda hawakuwemo kwenye kile kikao. Ambapo sasa anauliza, sawa kimefanyika labda kimehusishwa, lakini mbona kuna wengine wajumbe hawamo? Kutoka kwa upande wa bodi. Lakini mwenyekiti anasema mimi nimeshirikiana na nani, na mdhamini kwenye hiki kitu.
10: Sasa.
12: Kwa hiyo ukiangalia hapo baraka zipo za pande zote mbili. Kwa upande mzima kwa mwenyekiti ambapo ndio anatoka Simba, lakini kwa upande mzima huku kwenye bodi ambapo ndio eneo ambalo Modeuji analisimamia, unataka nifanye nini zaidi hapo?
10: Sasa.
12: Kwa hiyo unagundua kwamba mwenyekiti na kilichofanyika kwa kusahihi. Lakini swali lingine nakuja kwa sasa hivi kwa ni tulipo na ripoti ni kwamba magoli cheo chake kimeshaondoka kwa sasa kama sijasahau vizuri. Kwa hiyo sio kile chombo kilicho nayo kwa hivi sasa hakipo, hana kwa wakati huu. Unaona? Kwa hiyo sasa inajuia sasa, na mwenyekiti kama wakati namsikiza kwenye wakati anazungumza akasema yeye ananiuliza kama nani?
10: Sasa.
12: Sababu mimi ni mwenyekiti. Na ukisoma katiba inajielezea. Na vizuri pia nakumbuka, nadhani kama sisi na ulisikia vizuri wakati waliwaanisha kuna wanamuuliza pia Magoli kwamba unasema hivi, lakini ukiangalia kwenye kanuni inamruhusu afanye hiki. Kimombo kaikuja mengi. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba mwenyekiti tukiangazia kwa jinsi ambayo kilichofanyika, mwenyekiti kwa simu yake tunaona moja kwa moja kwa kusema sahihi sana. Yes. Kwa sababu hakufanya peke yake cha kwanza. Alikuwa anafanya peke yake, watu kule ungekaa na kusema imekuwaje, mbona kama umekurupuka sasa kufanya hiki na hiki. Lakini tumesikia kwamba kuna uthibitisho na baraka zilikuwepo kutoka kwa mdhamini ambaye ndio bodi anaisimamia yeye kule.
10: Sasa.
12: Ya, kwa hiyo kwenye hisu akasakata la Simba ambao limetokea kwa kuanzia siku ya jana kionekana taharuki na yakuja kutokea na yojibiwa kwa siku leo. Mimi naona bado ni sekeseke, inaonekana bado kuna utulivu, na hakuna utulivu kwa maana kwamba kuna pande ambazo bado zinasigana. Hakuna kitu ambacho kimeseto moja kwa moja wakati ambapo watu wanatamani Simba iende katika muundo ambao ni sawa. Naamini bado ni maeneo mapitio, lakini wakati nazungumza mapitio unakuja moja kwa moja kwenye kile ambacho pia achokizungumza tena kwenye ile posti kama umeona ya Barbara Gonzalez. Ambao ame-post hivi.
10: Amezungumza kuhusiana na nili.
12: Uongozi na madaraka.
10: Madaraka. Uongozi wa madaraka.
12: Kwa mtu anayefikiria mbali, kuna mtu anamuona kwamba kuna yule kwamba huyu anambusia fulani kwa sababu kwa madaraka fulani hivi na hivi hayumo. Kwa hiyo mimi nadhani sekeseke ambalo tuliache kwa sababu la Simba, lakini zaidi kwa laba ni inapopelekea, sioni kama lina laba kuna athari kubwa sana mimi ninavyowaza mimi.
10: Sasa.
12: Ya, sioni kama kuna athari yote kubwa.
10: Sawa sawa. Haya.
12: Labda Leopard na tuambie kwa upande wake.
10: Kabla Leopard hajasema, baada ya hayo yote Mangungu yeye amezungumza. Anasema kwamba waliochaguliwa jana ni mapendekezo ambayo yeye alishauriana na Mohamed Dewji.
12: Kabisa.
10: Na ukienda kwenye katiba, mwenyekiti ndiye mwenye mamlaka kupendekeza hayo majina. Mohamed yeye amependekeza majina manne. Yeye akapendekeza majina matatu. Akaongeza kwamba ilikuwa sio lazima kushauriana naye. Hivyo ilikuwa ni busara tu imetumika. Katiba inambeba Mangungu.
14: Yeah, kwa kile ambacho nimekizungumza yuko amefuata kile ambacho katiba inazungumza. Kile ambacho nimekinukuu na kile ambacho amekifanya the same kama ambavyo nimesoma kwenye paragraph ya mwisho kwamba mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye ndo Murtaza Mangungu ana hiyo mandate ya kuitisha mkutano wa dharura ambako endapo mkutano mkuu utaweza kutokuwa na ule ushirikishwaji wa watu wengine. Kwa hiyo katika mzania wa namna hiyo Murtaza, of course, yuko sahihi licha ya kwamba kila mtu sasa hivi anapokea kwa namna ya tofauti na kwa mtazamo wake kitu gani ambacho anaweza akakifanya. Kwa hiyo kwa hichi ambacho kinaendelea ndani ya Simba, of course, ni sehemu tu ya kile ambacho mashabiki wengi wa Simba hawatamani kukiona pengine.
10: Haya, sawa, hiyo ni kuhusiana na klabu ya Simba. Mimi nadhani tutoke huko, tuwaache wenyewe wataweka sawa mambo yao, kama wataamua kuweka sawa ya Simba, tuwaachie Simba kama alivyozungumza Garincha kwamba haya tuko na madhara sana. Tutoke huko.
12: Mimi nahisi hivyo.
10: Nahisi hivyo, hata kwa na madhara sana, kwa sababu hizi timu zikaanza kugombana, madhara yanakuja kuonekana uwanjani. Ila kwa mujibu wa Garincha hana madhara sana. Kwa mujibu au unasemaje?
14: Ah, madhara yapo.
10: Yatakuwepo?
14: Eh, hey, yapo. Kwa sababu hapa unaweka matabaka kwenye timu. Yaani unaweka pande mbili ambazo zinajigawa. Upande wa Mangungu pamoja na upande wa Magori. Sasa watu wanakuwa wanachagua sasa. Yaani inakuwa ni kama vile kila mtu hafanyi kwa maslahi ya timu, anafanya kwa maslahi yake yeye. Yaani anafanya kwa ajili ya timu, lakini pia yeye mwenyewe pia aweze kujitangaza moja kwa moja, jambo ambalo linafanya sasa klabu iweze kugawanyika mara mbili. Na kama ikatokea shida hapa, yale yale ataudi tena. Chosha. Mangungu, si Mangungu. Sasa mambo kama hayo yanafanya pia hata utulivu kwenye eneo la klabu ya Simba iweze kutokuwa katika ule ubora. Alishawahi kuzungumza kocha, alikuwa ni Fadru, kwamba viongozi inabidi watulie, wafanye, wajenge timu katika ile mshikamano. Sasa mpaka mtu wa tactical anakuja anazungumza kitu kama hichi, ni wazi kwamba uongozi sometimes unaweza pia ukaathiri mpaka ndani kule kwa wachezaji hawa kina Dumbia na wakina Libasi, ambao wanafanya kwa ajili ya mashabiki pia ile mali timu kuweza kufanikiwa. Sasa kama nyewe viongozi wakubwa kwenye klabu, mwenyekiti na makamu mwenyekiti wake wa bodi ya kurugenzi, ambao kimsingi hawa ndio ambao timu inaendeshwa kupitia wao, wanaparangana, unafikiri kuna kitu gani ambacho kiweza kikatokea? Ni kama vile tu baba la mama wakigombana kwenye familia, watoto huku chini watakuwa hawaelewi, mtoto haendi shule kwa sababu kutokuwa na maelewano baina ya baba na mama. So katika engo yote kiuongozi, kama juu kukiwa hakupo vizuri, basi mpaka ndani kuna watu ambao watapata madhara. Kwa hiyo kwa Simba, kwa hichi ambacho kinaendelea, huenda tusiaone sasa hivi madhara, lakini baada ya msimu kuchanganya pale katikati, tukaanza sasa kushuhudia madhara ambayo klabu ya Simba watakuwa wanayapata kupitia hichi ambacho kimetokea.
12: Sasa mimi nimesema amna shida kwa sababu moja. Kiangalia mwenyekiti Murtaza, yeye amesema kwamba haya yalifanyika ni pamoja na baraka kutoka kwa nani? Kwa mdhamini wa timu. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna baraka zipo kutoka upande mzima wa ile bodi ya kurugenzi ya Simba.
10: Sasa
12: ndio maana nasema kwamba sioni hatari yake. Ingekuwa labda ni amejishirikisha yeye mwenyewe, hii ngo ni balaa kweli kweli.
14: Sasa bodi ya kurugenzi, mwenyekiti ametoka hadharani, amekanusha kabisa kwamba yeye kama mwenyekiti, na kama umemsikia wakati akifanya mazungumzo na wanahabari, amezungumza yeye ndio mwenye mamlaka kwenye klabu ya Simba, kwamba yeye ndio mwenye power. Mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi, Mangungu ni makamu mwenyekiti wake. Sasa unasema baraka gani wakati mwenyekiti ambaye ndo Magori amezungumza, ameweka bayana kwamba yeye ndo mwenye mamlaka, hawa wengine wote wako chini yake. Yaani haipo hivyo. Yaani Simba wakati wenzao wanajenga timu katika yani ule mshikamano wa viongozi, wao wanaparangana. Ni jambo ambalo kwa klabu kama Simba, klabu kubwa, nafikiri tu wafike mahala sasa waweze kuishi kiprofessional zaidi, sio tu katika upande wa kuendesha timu, lakini pia hata viongozi wenyewe waache hizi kukuruka kara kila siku wao,
10: propaganda hizi
14: kila siku wao tunasikia Mangungu, Magori, leo try again, kesho nani, mara leo huyu tajiri, huyu tajiri, huyu. Kwa nini Simba? Kwa hiyo mambo kama haya pia Simba yanawaathiri katika upande mmoja ama mwingine, kuweza kufikia malengo yao ambayo wao wenyewe wameweza kujiwekea labda kwa msimu.
10: Haya, sasa tutoke huko. Bana, twende tukaangalie mkutano mkuu wa Yanga ambao jana ndio walikuwa wamekaa bwana. Sababu na mengine mengi ambayo yamefanyika siku ya jana ni pamoja na uchaguzi sorry. Ulitoa sura mpya ya uongozi. sio sura mpya ya viongozi, nieleweke hapo kidogo, sura mpya ya uongozi ambapo rais amerudi ni yule yule, makamu ni yule yule, lakini pia wajumbe wa kamati ya utendaji kuna Alex Francis Ngai, Yanga Evarist Makaga, lakini pia Fahdi Ahmadi Afif, Munil Said Sulemani na Julius John Koi. Rais ni engineer Helsi Saidi na makamu wake ni Arafat Haj. Iko kama hivyo kwa upande wa uchaguzi wa Simba wa Yanga ambao mimi nilisema haukuwa uchaguzi kama uchaguzi, ila ulikuwa ni kupitisha tu.
11: Ndio hapana.
12: Kuidhinisha.
10: Kuidhinisha kwa sababu
12: ndio hapana.
10: Kwa sababu
11: ndio hapana ambayo zimetumika.
10: Iko hivi, mkiwa mnajiandaa kwa uchaguzi alafu ikaonekana watu wanasema haina haja ku, hakuna haja ya kusimamisha wagombea wengine tuanze kupiga piga na nyenye mnafaa. Nyie mnafaa. Basi tupige kura tu ya kuidhinisha. Huo sio uchaguzi tena.
12: Na kwa nini?
10: Si na nili mkutano kuidhinisha.
12: Hamna, unakuwa ni uchaguzi.
10: Amechagua nini na nini sasa?
12: Eh?
10: Amechagua nini?
11: Wajumbe.
12: Kuna amechagua nini?
10: Mimi nizungumzie kwanza kuzungumzia ngazi ya urais.
12: Kwani hiyo kuidhinisha ukisema hapana tumtaki somee ondoka haingii.
11: Walipata 7 kwa engineer. Saba zilikuwepo.
12: Hapana. Kwa zingezidi. Zingezidi akawa anaondoka.
11: So kama wote walimpa engineer Heri Said. Kati ya wanasema wote walikuwepo pale. Watu 7 walipinga. Walitoa kura za hapana kwa rais engineer Heri Said kwa kile ambacho amekifanya. Lakini Young Africans wametimiza matakwa ya kikataba kwamba kila mwaka lazima kuwe na mkutano mkuu na mkutano mkuu wa mwaka huu 2026 ajenda kubwa ilikuwa ni hiyo, uchaguzi wa rais na makamu wake wa rais sambamba na wajumbe 5 wa kamati kuu ya utendaji ndani ya klabu ya Young Africans. Na tumeona the way ambavyo kampeni zilikuwa hadi mwisho wake tarehe 20 ilikuwa ni Agosti 1 namna ambavyo zilikuwa zipo katika ubora mkubwa. Lakini yote kwa yote wanachama wa Young Africans wamefanya kile ambacho waliwapaswa kukifanya kwa mujibu wa katiba wa klabu yao ya Young Africans.
10: Aya, hiyo ni kuhusiana na swala la uongozi wa Yanga na tayari wamewakabidhi kijiti kuwapeleka nchi ya ahadi. Pale walipoishia basi waendeleze. Sasa katika huo mkutano mkuu, rais wa Yanga engineer ameeleza sababu zilizofanya kuchelewa kuanza kwa ujenzi wa uwanja. Hili swali limekuwa la muda mrefu kweli. Sasa ametaja sababu zilizofanya klabu hiyo kuchelewa kuanza ujenzi wa uwanja wa klabu hiyo uliopangwa kujengwa eneo la Jangwani pale Dar es Salaam. Huyu hapa anazungumza yeye mwenyewe engineer.
15: Na watu wanaweza kuhoji kwa nini tumechelewa kujenga uwanja katika kipindi ambacho tuliahidi. Kama unaweza kuona uongozi wetu ulikuwa ni wa miaka 4, tumechukua miaka 3 kupata hati. Na niseme baada ya hapo hatukulala. Tulichukua jitihada nyingine za kuhakikisha tunafikia malengo ya kujenga uwanja. Ndugu wanachama, katika kipindi cha mwaka mmoja baada ya kukabidhiwa ardhi, tumepiga hatua kubwa sana kuendea mradi wetu wa uwanja. Tulianza kwa kutengeneza kamati maalumu itakayotusaidia kutafuta wazabuni au wawekezaji, na kamati hiyo tunawashukuru sana. Nikushukuru kaka yangu Alex Mgongolo mwanasheria, wewe pamoja na Ivan Tarimo ambao mmeiunga mkono kamati ya utendaji na kuja kutupa taaluma ya uwekezaji kwenye miradi. Kamati ile ilitangaza nafasi za uwekezaji kwenye eneo la uwanja. Baada ya hapo watu wakaomba na mataasisi mbalimbali. Lakini mwisho wa siku mchakato ukaenda na tukampata investor ambaye tutakwenda kushirikiana naye kwenye eneo la uwanja. Ndugu wanachama na nyinyi ni mashahidi. Tumefanya vikao mbalimbali na tumetoa taarifa za vikao hivyo mpaka tulipofikia kumpata GSM Tanzania Limited kuwa mwekezaji mwenza kwenye eneo la uwanja wa klabu ya Young Africans. Nichukua fursa hii kumshukuru sana mkurugenzi mkuu na mmiliki wa klabu wa kampuni ya GSM, kakangu Ghalib Said Mohamed, kwa utayari wake katika kushirikiana nasi kuweka historia ya kuwa klabu ya Young Africans kuwa na umiliki wa uwanja wake wa kisasa. Na naamini haya ni mafanikio makubwa kwa klabu yetu, lakini pongezi kubwa kwake kwa kuwa sehemu ya watu watakaoweka historia hiyo. Ndugu wanachama, baada ya kusign makubaliano na mwekezaji huyo. Makubaliano yale yalikuwa yamegawanyika kwenye maeneo mawili. La kwanza ni wajibu wa kila taasisi, na eneo la pili ni haki za kila taasisi. Wajibu wa taasisi hizi mbili, ambao ni Young Africans upande mmoja na GSM Group upande wa pili, tulikubaliana ya kwamba Young Africans itatoa ardhi kwa ajili ya kuleta mchango wake kwenye ujenzi wa uwanja, na mwekezaji jukumu lake litakuwa ni kutoa fedha kwa ajili ya kujenga uwanja huo. Makubaliano haya yaliridhiwa na pande zote mbili kupitia Excom na umiliki wa kampuni ya GSM. Hatua iliyofuata baada ya hapo ni kujua haki baada ya kujua wajibu. Ndugu wanachama, mgawanyo huu utakwenda kufanywa kupitia kampuni mpya itakayoundwa. Kampuni hii itakuwa na umiliki wa Young Africans kwa 50% na umiliki wa GSM Group kwa 50%.
10: Aya, mmemsikiliza engineer. Kuna doubt katika hicho ambacho alikizungumza, sababu za uwanja kuchelewa?
16: Niko nafikiria ilikuwa namna gani, kwa maana miaka miwili labda ilikuwa ni hivyo kwa upande mzima wa kupata ardhi ikawa ni ngumu kwa eneo, lakini mara kadhaa tulikuwa tunamsikia rais akizungumza, pia rais wa Yanga kielezea hilo mchakato jinsi ulivyo, akiendelea kuzungumza, tukiona michoro zaidi ya mara mbili ikitoka kwa ajili ya kuboresha timu, mazingira. Lakini sasa nilikuwa nashinda najiuliza kwamba ile michoro mwanzoni ilikuwa inatoka kwa namna gani ama kwa ajili gani, kama ukweli ulikuwa ni huu ambao unakuja kuzungumza kwenye kikao namna hii. Hapo kidogo maswali yanakuja kichwani, yanakuwa ni mengi kwa kweli. Kwa sababu ilikuwa iwezekani unaambia watu kwamba tunaenda kujenga uwanja na michoro inakuwa inatoka ya hapa, lakini mwisho wa siku unalijua kwamba ambao linaendelea kwamba bwana hapa labda tunafanya kuridhisha watu. Ama ilikuwa inafanyika danganya toto. Kwa kuambia bwana kuna hiki na hiki na hiki, lakini ukweli uko kichoni bwana. Hii pipi ama hii hela kumnunua pipi kwa mtoto simpi au sina. Kwa hapo kidogo mashaka mimi napata hapo. Kwamba kama ukweli uko unajua, kwa nini hakuweza kuelezea mwanzoni ambapo mchakato jinsi uko unakwenda? Kwa sababu maswali haya yako niulizwa muda mrefu kulikweli. Na mikiliwazi mwenyewe kwamba maswali yalikuwa yanakuja mengi, lakini kwa nini yalikuwa hayazungumzwi? Usi mkutano wa kwanza wa Yanga kukaa, simjana tumeona mkutano mkuli kaa, kujadili wa mwaka ule, mwaka juzi pia ulikaa, nyuma yake pia ulikaa, lakini bado uko na si kwamba ananasi kwamba katika kipindi chetu sisi tutahakikisha tunaondoka, tunamaliza tukiwa tuna uwanja. Sasa kwa nini yako nafanyika yote haya? Kwa hiyo mimi napata mashaka hapo, najiuliza hapa kwa sauti kwamba yale ambayo yanafanyika mwanzoni yalikuwa na maana gani, na sasa hivi kitu ambacho nimezungumza kitu gani? Nabaki tu kwa kukaa, lakini sina zaidi ya kunifikiri, lakini nimefikiri haya na kuzungumza kwamba wakati fulani huenda kunafanyika labda kwa ajili ya kuzima hiki na hiki na hiki, zile propaganda zito ambazo tunazijua. Ilikuwa hivyo labda, unaona, kwa sababu kwamba uongozi utakikusima kila kwamba watu tumeshindwa hivi sasa ama tumekwama kwa wakati huu, labda ndio kusema hivyo kwa upande mzima uongozi. Lakini kwenye jambo la uwanja, kwa sababu ilikuwa ni ahadi ambayo umeitoa wakati tunaingia kwenye uongozi, pa kuna haja ya kuzungumza kina namna mambo yanaendelea bwana. Kwa sasa hivi tunakwama, kuna 1, 2, 3, ndio maana tunaona hii jambo hatuendi nalo, kwa sababu mchoro wa uwanja ambao ulikuja mara ya kwanza na mara ya

0: tayari Young Africans wamesha uanza mikataba ya utengenezwaji wa uwanja huo ambao kampuni ya GSM ndio imesha patiwa, the way ambavyo tuliripotiwa moja kwa moja vyombo vya habari. Kwa hiyo katika mdhania huo uhakika upo, na the way ambavyo tumeshaona maandalizi, vifusi ambavyo vimeshaanza kuchimbwa, namna ambavyo tulikuwa tukishuhudia vipimo ambavyo vilikuwa vinaendelea kusawazishwa kwa baadhi ya maeneo kwenye uwanja wa Kaunda pale Jangwani. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo yanaweza akawa yanatia moyo, japokuwa mchakato wenyewe nafikiri mwanzoni mwa msimu huu huenda tukaushuhudia kwa kiasi kikubwa. Lakini katika upande wa sababu ambayo ameitoa engineer kwamba walichelewa kupata ile hati ya ardhi ambayo walipatiwa na serikali katika tamasha la Yanga Day kwa mwaka 2025 na waziri Deogratus Ndejembi ambaye ndiye alikabidhi, nakumbuka mwaka jana kwenye tamasha la Yanga Day. Nafikiri ni sehemu ya sababu ambayo wengine wanaweza wakawa wanaielewa, lakini wengine wasio wanaielewa na wakaona ni kama vile zile tu football politics, na ni sehemu ya mwamba ngoma mara kadhaa lazima avutie kake. Lakini yote kwa yote ni kwamba hakuna aliyekamilika. Sometimes kuna ugumu ambao muhandisi Ali Said alipitia, jambo ambalo likakwamisha masuala ya kusainiwa hata kwa hii mikataba ya awali ambayo tumeshaishuhudia kwa kipindi cha hivi karibuni. Kwa hiyo kwenye swali lako kwamba uwanja huenda ukajengwa, of course inawezekana kwa harakati ambazo hadi hivi sasa tayari tumekwisha kuzishuhudia.
1: Sawa. Haya, ni kuhusiana na issue ya klabu ya Yanga, licha kwa ni mengi, mimi nimechukua hayo machache tu kuhusiana na ule mkutano mkuu wa klabu hiyo ya Yanga.
2: Lakini sisi nadhani tuwaambie tu jambo muhimu kwa na Yanga. Mkutano mkuu pia jana bwana ulipitisha bajeti ya shilingi bilioni 36.
1: La muhimu hilo.
2: Ambazo hizi bwana ni za msimu 2026-2027.
1: Sasa.
2: Na hii ni ongezeko la 3% kutoka msimu uliopita ambao ulikuwa ni bilioni 32 ambazo zilitumika katika msimu uliopita. Kwa hiyo bajeti hiyo imepitishwa na ndio tena kutumika kwa msimu unaenda kuanza. Ikiona kwamba ukiangalia ni ongezeko kubwa sana kwa asilimia kubwa katika kile. Lakini bajeti hiyo bwana imegawanyika kwamba Yanga yenyewe inatazamia kukusanya bilioni 20.6 kupitia vyanzo vyake mbalimbali, hasa vya mapato ikiwemo pia udhamini, mapato ya mechi, zawadi za mashindano na shughuli nyingine za kibiashara. Lakini katika upande wa matumizi, sehemu kubwa ya fedha hizo imetengwa kwa ajili ya mishahara na marupurupu kwa wachezaji pamoja na wafanyakazi. Pamoja klabu imepanga kutumia bilioni 13.1. Hizo ni za mishahara na mambo mengine ambayo nimetaja hapo awali. Lakini Yanga pia ina dhamira ya kuendelea kuimarisha kikosi chake kwa kutenga shilingi bilioni 8.7 kwa shughuli za usajili na uhamisho wa wachezaji. Kumbuke hivi sasa hayo yanaendelea, lakini yote haya ambayo tumezungumza yamegusa katika hilo. Lakini kwa hiyo kwa upande mzima motisha, klabu imetenga shilingi bilioni 3.9 kwa ajili ya bakshishi, yani bonus za wachezaji na benchi la ufundi, ili kuongeza ari ya ushindani katika mashindano mbalimbali. Lakini pia maandalizi ya mechi ya kiwemo usafiri, malazi na chakula yamepangiwa shilingi bilioni 5.7, na huku shilingi bilioni 1.1 zikitengwa kwa ajili ya gharama za masuala ya kisheria. Kitokea pale imetokea mambo ya kisheria, labda kuvunja mikataba, mambo kama hayo, hiyo ni fedha imetengwa kwa ajili hiyo. Lakini pia imetenga shilingi milioni 822 kwa ajili ya kambi za timu katika maandalizi ya msimu mpya ambao unaendelea kwa hivi sasa. Milioni hiyo 800 zimetengwa hapo, 822. Lakini bajeti hiyo pia inaonyesha azma ya Yanga kuendelea kuwekeza kwa nguvu katika kikosi na miundombinu ya uendeshaji, yakilenga kufanya vizuri kwenye mashindano ya ndani na ya kimataifa ya msimu ujao. Tukumbuke kwa nilichosikia kwamba Yanga inaazimia kufika katika hatua ya nusu finali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa msimu 2026-2027. Kwa hiyo yote hayo bajeti inaenda kuakisi hicho ambacho kimetengwa na Yanga. Na haya ama hiki bwana

0: kilithibitishwa msikilizaji kupitia mwasibu mkuu wa Yanga Justina Kubila, ambaye ndiye alielezea haya yote ikiwemo mipango mzima ya Yanga kwa msimu huu ambao unaenda kuanza.
1: Sawa sawa. Yeah. Hiyo ni budget ya Yanga.
0: Bilioni 36.
2: Bilioni 36. Ni nyingi?
0: Ah, nyingi sana.
2: Kwa mpira wetu lakini.
0: Mm, yeah, kwa mpira wetu.
2: Lakini nilikuwa najaribu kutizama National Al-Ahly budget yao ya mwaka.
0: Hata kufananisha bwana.
1: Analisha.
2: Nilikuwa najaribu kupitia National Al-Ahly budget yao ya mwaka, ni US dollar milioni 80. Ambayo ukikalculate hapa kwa haraka haraka unapata takribani anasema kwamba bilioni 209 hivi. Kwa mwaka.
0: Yaani hii hapa inaingia mara ngapi?
2: Lakini haiondoi competition level. Unaweza ukawa na kikosi chako cha mabilioni alafu na kikosi cha 200. Tukakanda vile vile.
0: Sijicho letu tunasajili kina nani?
2: Inategemea. Kina
0: nani?
2: Level si gani? Kwa hiyo kila timu ina budget yake, lakini pia ni maendeleo ya soka kwa Young Africans na kwa mpira wetu kwa ujumla, kuanzia bajeti yao ambayo ilikuwa misimu kadhaa na hapa ambako wamefika, inadhihirisha kwamba hawazidi kushuka chini, bali wanazidi kupanda na kuenda katika levels ambazo timu nyingine kama Ahali, Mamelodi, Pyramids na klabu nyingine nyingi kubwa barani Afrika tayari wamekwisha fika katika uchumi mkubwa ambao kwa mwaka wanakuwa wana ile budget kubwa ambayo inawasaidia pia katika masuala mbalimbali, hasa ikifika kipindi cha usajili. Yani wao wanakuwa hawajiulizi mara mbili. Wakitaka mchezaji, pesa inaongea.
1: Sawa. Wakitaka mchezaji, pesa inaongea. Hiyo ni kuhusiana na klabu ya Yanga na bajeti yao hiyo. Pesa kibao. Tutoke huko kwa Yanga. E bana, unajua Simba Day na yeye inaandaliwa. Simba Day. Sasa katika vitu vingi ambavyo vimezungumzwa katika Simba Day, achana Simba Day, nizungumzie kwanza si wiki ya mwananchi ama siku ya mwananchi. Alikamwe ambaye ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo amesema tukio la Yanga Day mwaka huu halitakuwa na wasanii ambao wamekuwa kijirudia mara kwa mara katika matukio mbalimbali ya klabu hiyo. Badala yake imewalenga kuwaleta wasanii wanaopendwa na mashabiki wa Yanga ili kuongeza burudani na kufanya tukio hilo kuwa la kipekee kwa wananchi. Najua hapa wanalenga ile mwitikio wa watu kwa wengi, kuja wengi. Wanaposema kauli ya kusema wasanii ambao wanapendwa,
0: vipenzi,
1: yule mwamba lazima awemo.
0: Lakini
1: kama amebainisha kuwa miongoni mwa wasanii wanaozungumziwa ni pamoja na mamba Dudu Baya, Konki Master. Sasa huyu
0: ni chafu.
2: Mamba.
1: Huyu wako na mazungumzo ya mwisho kabisa ili kuhakikisha kwamba anakuwa sehemu ya burudani katika siku hiyo maalum ya club.
0: Watch your back.
1: You better watch your back. Mamba.
0: Konki Master.
1: Oil chaff. Sikio si hata imbaje.
0: Ana nyimbo nyingi.
1: Sasa ndio kaimbe nyimbo ya Yanga.
0: Hawezi kuimba nyimbo ya Yanga.
1: You better watch your back.
0: ni idea nzuri pia anayoifanya na Yanga. Yes.
1: Amekuwa na kiki kipindi hiki.
0: Ni sawa nichizungumza, lakini kuleta wasanii ambao wanakubalika sokoni ni jambo zuri. Kumbuke pia kiingilio chenyewe ni 20,000 na tunajua uhalisia wa maisha ambayo tunayo kwa hivi sasa. Japokuwa najua tunasemaga kwamba starehe gharama, si ndio? Lakini kwa kiingilio ambacho tumekiona pia kinatakiwa pia una watu heavy. Kwa sababu gani? Hile ni siku ya mtoko. Atakiwa mtu anakuja pale, na baada hapo baada ya kuangalia mechi ama baada ya kushuhudia furaha pale unaanza kusinzia. Maana shughuli nadhani inaenda kuanza kuanzia majira ya 5 asubuhi. Kwa kuanzia asubuhi pale paka nafika muda wa mechi ya basi 12 saa 1. Moto ule unaenda, tunalipuka tu. Unaona? Sio unaenda hivi barabara ghafla, nzia anayekuja watu hata hamuelewi. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo wananchi wanalifanya hasa katika haya mawazo. Kichosubia sasa tuone ni utendaji kazi. Kama atakuja yule bwana kama atakuja nani, ni jambo la kusubiria kuona. Lakini zaidi pia tunasubiri nini? Kuona ubunifu.
1: Sawa sawa.
0: Hii ndo jama wopi ya tunasibidia kwa hamu. Ubunifu utakuwa vipi?
1: Mm. Yeah. Mm. Ubunifu utakuwa
0: ni
1: vipi?
0: Ni mpya au ni ule ule mzoefu?
1: Mm. Ebana tukimbia ili tutoke. Tukimbia ili tutoke. Timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars imeendelea maandalizi kwa ajili ya mchezo wake wa mwisho wa hatua ya makundi ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake wa AFCON dhidi ya Ivory Coast. Na Twiga itashuka dimbani Agosti 4 siku ya kesho dhidi ya Ivory Coast katika uwanja wa Labi kule Casablanca kuanzia saa 5 kamili usiku. Na ikumbuke kuwa katika michezo miwili ya awali ya kundi B Twiga imepata ushindi mchezo mmoja na kupoteza mmoja. Hivyo mchezo dhidi ya Ivory Coast una umuhimu mkubwa. Wapata ushindi basi watasonga hatua inayofuata. Mm-hmm. Lakini pia Aisha Masaka.
0: Mm.
1: Brighton bana wamesema bado wana imani na nyota huyo. Na bado ana uwezo kuendelea kuichezea klabu hiyo ya Brighton licha kukumbwa na majeraha ya muda mrefu.
0: Yeah, amekuwa anaumia mara kwa mara kwa kweli, amekuwa ni injury. Yetu. Lakini zaidi tumtakia tukira la hei, lakini kama timu yake imesema inania kuendelea naye basi ni jambo zuri tu kwa sisi, kwa sababu tunatamani kuwa na profile nyingi za wachezaji namna hiyo wanaocheza nje kutuwakilisha kimataifa. Na Masaka tunaona akiwa iko fiti amekuwa na mchango mkubwa kwenye timu yake pia ya Brighton. Yes, kwa hiyo tumtakia tu labda apone haraka.
1: Haya, tumtakie apone haraka Aisha Masaka. Nahitaji maoni ya sekunde moja moja kuhusiana na usajili wa kiungo Fred Ngoma kutoka Olympique de Safi ya Morocco. Usajili huo mwamba anakwenda kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha wananchi.
2: Ah, ni ngumu.
1: Kwa nini?
2: Ni ngumu kwa sababu
1: kipi kitazuia?
2: Jaribu kuiangalia Young Africans sasa hivi jinsi ambavyo ilivyo na namna ambavyo kocha Manoba anavyocheza na namna ambavyo aina ya viungo waliopo kwenye klabu ya Young Africans ambavyo wana sanaa hiyo ya kucheza katika eneo la katikati mwa uwanja. Una Mudathiri ambaye anacheza, una Juke Ogabuye ambaye anacheza, una Maxim Pienzengeli ambaye anacheza. Hawa ni viungo watatu ambao hata sasa hivi ukimuuliza shabiki wa Young Africans umwambie hawa anawaweka wapi, wakati kuna Kwanganda, kuna Zokoani, and then kuna Alan Okelo, watakuwa wana maswali mengi ambayo yatakufanya wewe uweze kuchanganyikiwa. Lakini katika upande wa kucheza hawa ni viungo watatu ambao nafikiri mwalimu anaweza nao akaendelea nao kwa asilimia kubwa. Licha ya kwamba kwa Fred Ngoma anakuja akiwa na faida takriban mbili katika klabu ya Young Africans. Kwanza huenda akawa ni mahitaji ya kocha moja kwa moja, kwamba sometimes katika nyakati ngumu ambazo watakuwa wanacheza lazima uhitaji number 6 ambaye ana uwezo mzuri wa kuwa deep line playmaker. Na currently Young Africans wamekuwa hawana kiungo wa aina hiyo, kwamba yeye hautomuona mzuri wakati timu ikiwa haina mpira. Yaani yeye katika zile shughuli ngumu kiwanjani ndipo ambako utakuja kuona umuhimu wake. Atakuwa anafika kwenye maungio, atakuwa anatibua mipango ya timu pinzani, lakini pia atakuwa na ubora mkubwa wa kunusa hatari pale ambako timu ikiwa inafanyiwa ile kick transition wakati timu pinzani ikipoka mpira kwa haraka. Kwa hiyo ukiniambia asilimia kubwa Fred Ngoma kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha Young Africans, labda aje Young Africans abadilishe ile ambavyo alikuwa anacheza akiwa na kikosi cha Olympic Club de Safia huko nchini Morocco, na kuweza kubadilika na kuwa kiungo ambaye anaenjoy kucheza au anapiga pass extra, and then aweze pia kuombea Juke Abuya na Mudathiri Yaya Bass wasiwe katika ule ubora ambao kama msimu uliopita walikuwa nao moja kwa moja.
1: Mm. Lincha,
0: mimi nadhani anaweza kuanza, yani kama tu akifiti tu anaanza.
1: Kama akifiti,
0: yani kama akifiti, haijalishi Duke, haijalishi nani, ataanza. Kwanza what a player. Yes. Kwa hiyo alipokuja pia kwenye timu amekuja na sifa hiyo. Kwa hiyo mmoja ukiwa na mchezaji mwenye sifa kubwa na anatoa vitu ambavyo wachezaji ndio walikuwaepo wengine wanalingana naye uwezo, yeye atakuwa na nafasi kina kuanza moja kwa moja kwa sababu ya ukubwa wake alionao, lakini kitu ambacho mwalimu anakitaka, kama atakuwa anakitoa moja kwa moja mimi nitaona kuona atakuwa naanza. Sitegemei gharama ambazo Yanga atazifanya kwa mchezaji ambaye atakuwa ameweza kuwa na mchango katika timu ama kuwa na mwanya kuonekana kwamba atakuwa anaenda kutoka nje, sitegemei. Hata kwa Musa Bara Conte itokea kwa sababu aina uchezaji wake na Yanga viweza kupishana, lakini angekuwa na fiti vizuri angekuwa naanza mbele ya hao wote ambao tumewataja.
1: Haya, msikilizaji, tuishie hapo kwa habari hizo za kimichezo za hapa nyumbani. Tunalipa bila, afu tukirejea nitapita na ujumbe wako kupitia 0768 150 190. Punde nitarejea.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
6: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
5: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
7: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
5: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Kubwa vya dunia.
3: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
4: Afrika,
2: America, Asia,
4: mpaka Ulaya.
3: Na kabe si ritocca no meccio roda, volveu o Mbappé.
5: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
3: Cristiano!
2: Wekezaji sisi
4: hatukuangushi.
2: Uchambuzi safi na baada ya mechi
4: ni shangwe tu.
2: Wewe
4: inaandikwa
2: dunia yote viwanjani.
3: Harry Maguire!
4: Dimba la michezo
2: 2026.
4: Anga za kimataifa.
6: Yes, msikilizaji, tumerejea sasa kuendelea kuziangalia habari za kimichezo. Julius, vipi?
7: Fresh, mambo yanakoje?
6: Mambo ni mazuri, karibu bwana.
7: Ah, mimi nishakaribia.
6: Eje? Mzuri sana
7: bwana. Hayo umeona Sadiki
6: hapo. Umeona Gaicha.
7: Gaicha.
6: Gaicha na download na nilio bwana. Vifanyia kazi.
7: O bwana, sifa yake moja kubwa ukienda Mwanga pale. Mm. Sema ni kiungo fulani hivi ambaye anajua kuplace.
6: Ah, kama alivyokuwa.
8: Ameanza sifa.
7: Yaani, unajua kuna wakati ulifika wakawa wanamfananisha yeye na Munene.
6: Ah, Munene.
7: Sasa Garincha akapewa jina la Steven Gerrard. Okay. Alafu Munene akapewa jina la KDB.
6: KDB.
7: Eh.
6: Ah, kwa Munene yoke KDB wameanili.
7: Eh?
6: Wanampa sifa ambazo hana.
8: Yes, bwana.
6: Wewe jamaa sifa ambazo hana.
8: Yes. Acha hizo.
7: Ah, sio wewe.
6: Eh bwana, huyu anasemaje? Anaitwa Anodi kutokea Manyovu. Anasema Yanga kuteua uongozi ule ule ni ujinga. Kila mtu anataka nafasi, akipewa afanye mabadiliko, sio kujirudia. Angetuambia na kwa nini? Kwa sababu kabla hajaingia Engineer Hens mpaka sasa hivi sio hivyo. Na kwa nini unataka sura mpya?
7: Hivi kwenye ile kamati wapya ni wawili eh?
8: Wale wajumbe mfano.
7: Wajumbe.
8: Na kuna wengine wanateuliwa pia
6: eh? Na wengine wanateuliwa. Kuna wanateuliwa.
7: Ah, wanaoteuliwa sio wale wawili.
8: Wawili
7: ambao wanakuja kwa.
6: Kwa hiyo mimi nadhani
7: angi. Hivi kwani hivi kuna mwanamke hata mmoja kati ya wao?
8: Hapana.
7: Hakuna.
6: No gender balance. Tunataka utendaji.
7: Sawa.
8: Sasa hiyo bado nizungumza sasa.
6: Ndio nasema hivi, tunataka utendaji na sio gender balance. Maswala kutia huruma.
8: Japokuwa kwenye
7: sio kutia huruma.
6: Wajua kuna ile kulazimisha. Jamani tumwekeni na huyu hapa. Hiyo ni kutia huruma.
7: Hivi. Kwa maana yake ni kwamba hata timu ya wanawake kwa kiasi fulani hivi unajua
8: haina umuhimu.
6: Sasa ile ni Yanga ya wanaume.
7: Kwani? Hii inaenda kwa paleti kote,
6: Sawa. Message nyingine anasema anaitwa Ntilu Amos kutoka Simba madukani. Simba ameongeza mchezaji gani wa kigeni maana kwa Dumbia tumeshaliwa. Haya sawa.
9: Leopard, ngoja Leopard amsaidie kuhusiana na mtu mashaka yule kijana.
10: Dumbia alisema for next season goal 10 plus anafunga.
6: Sawa sawa.
10: Kwa aina ya watengenezaji ambao wako pale Simba.
6: Sawa sawa.
10: Kwa hiyo Garincha alimwambia juzi akascore hapo. Leo amenyamaza.
6: Kumbuka Chama yupo pale.
10: Kuna Chama, kuna Libasa, kuna Ura, sasa. Kuna Ibrahim, kuna yule nani. Kwa hiyo
6: tumsome kama Barik Mudugu kutoka Kasulu. Anasema Yanga mwaka huu mwendo wa kugonga kichwani tu, ubingwa uko pale pale. Anasema hivi, tunaomba tetesi za usajili, sawa tutakupatia, usijali. Mwingine anasema Gaudensi yuko Mgalaganza, anapenda kuuliza jezi namba 6 hawajasajili mchezaji wa jezi hiyo. Pia engineer, naomba ujitahidi swala la uwanja likamilike. Uwanja unaingiza mapato mengi kwenye kilabu.
9: Jezi namba 6 si ndio
6: tayari? Tayari namba 6 ndio
9: ngoma bwana.
6: Anaitwa Bekas, anasema anaomba tumjishe usajili wa Mashujaa na usajili wa Simba. Kwenye hili la uongozi wa Simba Sports Club kupinga alichofanya mwenyekiti Mangungu, kiangalia kiundani, hawakumpinga yeye kiuongozi hata kama alifuata katiba, bali wao kiundani ukiangalia akina Magori wanapinga wajumbe walioteuliwa na mwenyekiti Mangungu, maana wengi wao ni mamluki wa upande wa pili. I stand with Magori. Nisome kama Dr. Mwilima wa Kigoma, Simba nguvu moja.
9: Pande ya pili upi sasa?
6: Amasha Yanga brother.
7: Kuna upande wa pili ambao tunasema ni Azam FC.
6: Wapi kuna upande wa pili wa mwingine ti Azam FC? La maisha Yanga. Sasa kama kwa ile alilosema huyu anataka sasa tuanze kuwafuatilia. Kwa hiyo maanisha kwamba na Mangungu na yeye ni upande wa pili. Kwa message yake.
9: Zungumza doctor hapo.
6: Mjima. Namzungumza doctor. Doctor. Kwa hiyo unamaanisha kwamba na Mangungu naye ni upande wa pili? Dr. Mwilima.
7: Subiri kwanza. Nikajua yule Mangungu mwingine.
6: Ufikiri Mangungu mwingine, kuna Mangungu wangapi?
7: Kuna yule ambaye amegombea kule.
9: Yeye si mdogo.
6: Yule ni mdogo yule. Yule ni mdogo yule.
7: Sasa angeweka wazi. Dr. angeweka wazi. Mdogo mkubwa.
9: Simba hapo tayari.
6: Mwingine anasema hivi, kaka huyo Mangungu ni kirusi cha timu yetu, ameona Simba yetu inaanza kufanya vizuri ndo anaanza kuleta madudu yake. Kama amechoka kula ugali wa Simba Sports Club, basi achie ngazi, maana hata ndugu yake aliyekuwa kwenye uongozi wa Yanga wamempiga chini jana kwenye uchaguzi wao. Huyu ni Isa, Mfilipino wa Kagera sokoni pale. Watu wanashuka.
7: Unajua ukizungumzia hizi timu mbili, Simba na Yanga, ni kama umezigusa dini za watu.
6: Sasa sijui kama
7: una
6: mimi naelewa kuelewa, lakini hilo mimi ndo waga napingana nalo.
7: Mimi nikwambie kitu kimoja Seni, kuna nyakati unaweza kuwa unamheshimu profesa ambaye anakufundisha chuo. Kwa unamheshimu vizuri sana kwa namna ambavyo anafundisha, kwa namna ambavyo anajitoa kwa kiasi kikubwa. Lakini linapokuja swala la Simba na Yanga. Profesa unaweza ukaka.
6: Haya. Huyu anasema viongozi wa Simba, mbona mnatuchanganya wanachama? Kaeni meza moja mmalize tofauti zenu, sio kuumiza mashabiki wenu. Mnawezaje kukaa kikao bila mwenyekiti? Huu ni mfumia yuko Mkabogo. Nadhani hii itakuwa ni message ya mwisho kabisa. Haya. Huyo kinachowatafuta Simba ni uchu wa madaraka. Siasa nyingi. Mpira hauendeshwi hivyo, ni Tefediki. Mtu like wa Rusaba. Sawa, nimevutwa na waka message kako bwana. Esther 50 yupo Kisitu, tuko pamoja. Simba nguvu moja. Jamani, Simba imeshamaliza sajili, mbona hakuna tetezi? Tetezi wako wanagombana. Wako na tetezi yote ya Simba na Yanga huko.
10: Ah, tetesi kwanza mpaka hivi sasa kwa klabu ya Simba kwenye upande wa nyota wa kimataifa tayari wamekwisha kamilika 12. Labda wakate mtu walete mtu Waeke lakini mtu. Hadi hivi sasa kwa wale ambao wapo kwa msimu uliopita na hawa wapya tayari wamekwisha kamilika nyota 12 wa kigeni ambao ndio kwa mujibu wa sheria inatakiwa kuwa hivyo. Pengine kama wakitambulisha labda awe mzawa ambaye atakwenda kuriplace kwa sababu sasa hivi fursa nyota 40 ruksa kuwa kwenye squad yako moja kutokana na kile ambacho kwa msimu unaokuja itakuwa ni back to back match ili mradi kuweza kuwa na uwanda mpana wa kikosi chako ambacho utakuwa nacho. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni kama vile Simba wapo kimya wakiwa wanajaribu kujenga timu ambayo itakuwa na ubora na kwa siku ya kesho watakuwa na mchezo wa kirafiki zidi ya
6: Elmeri. Sawa, tutoke hapo. Tutoke hapo, kuna ujumbe mfupi wa mwandishi. Tunaanzia barani Afrika, kuna mengi sana barani Afrika katika habari zile za kimichezo ambapo kwa barani Afrika yes, hii hapa CAF imetangaza rasmi kuwa November 8, 2026 ndio tarehe ya mchezo wa CAF Super Super Cup utakaokutanisha mabingwa wa mashindano makubwa mawili ambao nazungumzia CAF Champions League lakini pia CAF Confederation Cup. Kwa Champions League, Mamelodi atachuana na USM Alger ambaye yeye ni bingwa wa CAF Confederation Cup. Hiyo ni kuhusiana na tarehe ya CAF Super Cup. Lakini pia mwamuzi bora wa kiume wa shirikisho la soka barani Afrika CAF mwaka 2025 Omar Abdul Kadir Altan kutoka Somalia ameteuliwa kuchezesha mchezo wa finali ya michuano ya klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati CECAFA Kagame Cup. Iko hivyo. Na finali hiyo inatarajiwa kufanyika Agosti 7 kesho kutwa tu hapo katika uwanja wa Mahoro nchini Rwanda. Na kingine kule Mombasa United imemtangaza rasmi Abdihamidi Mourin kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo kuelekea msimu wa 2026-27. Kaondoka Yanga kaenda zake huko Kenya. Na Vozinha, golikipa wa timu ya taifa Kevede, amewasili nchini Chile kwa ajili ya kujiunga rasmi na klabu ya Colo-Colo na ushiriki ligi kuu soka nchini humo. Tukumbuke mwamba na miaka 40
7: dili lake pia niliona juzi RS Belkane na wao
6: waliingilia deal.
7: Waliingilia deal lakini
6: ikaonekana wanaweza kufanikiwa lakini baadaye Colo-Colo wame
7: wamemchukua moja kwa moja.
6: Akaongeza nguvu wamemtwa golikipa huyo ambaye ni maarufu sana.
7: Na hatotumia lile jina lake la Vozinha. Kutokana na sheria ambazo zipo kwenye ligi ile. Unajua majina wachezaji wengi ambao wana mataifa yao wanazungumza lugha ya Kireno wamekuwa wakitumia zaidi majina ya utani kwa tofauti na yale ya asili. Kwa hiyo akiwa nchini Chile atatumia jina lake asili ambalo alipewa na wazazi wake.
6: Haya, sawa. Bana tupae au kuna nyingine barani Afrika?
10: Yeah.
6: Kubwa.
10: Barani Afrika ni kwamba Wydad Casablanca imeamua kujidhatiti kuelekea msimu ujao mara baada ya msimu uliopita kutokuwa na kiwango kizuri na kumaliza kwenye ligi kwenye nafasi ya tano. Na msimu huu wameanza na mpango kazi ambao ni wa kurejesha baadhi ya nyota wao ambao walishawahi kufanya makubwa misimu ya nyuma. Na kwa siku ya jana waliwatambulisha nyota wao wawili ambao rasmi wamerejea kwenye timu hiyo. Wa kwanza ni kiungo Yahya Jebrane ambaye huyu alikuwa na mafanikio makubwa kwenye kikosi hiko, mshindi wa ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na Wydad Casablanca, lakini pia wakafanikiwa kumrejesha mlinzi wa kushoto. Huyu si mwingine ni Atat Allah ambaye ni nyota ambaye aliondoka kwenye kikosi hiko akajiunga na Al Ahly, lakini rasmi amerejea ikiwa tu ni mpango wa kuijenga ile Wydad ambayo ni bora ambayo imesheheni nyota wakubwa katika nchi ya Morocco lakini pia nje ya nchi ya Morocco. Lakini pia hivyo hivyo wanahusishwa kuweza tena kumrejesha Thembi Nkosi Roch, huyu ni raia wa Afrika ya Kusini ambaye kwa sasa yupo kwenye kikosi cha Al Ittihad, lakini kwa msimu uliopita kunako msimu ukiwa unaanza alikuwa ni sehemu ya wachezaji ambao waonda timu hiyo chini ya mwalimu Lulani Mokwena. Kwa hiyo Wydad Casablanca ipo katika mpango wa kujijenga
6: ili bado kujenga upya
10: kurejea kwenye ule ubora ambao wako nao.
6: Sawa,
9: lakini sasa ni kama ujaendelea na WAFCON inaendelea tena na ni tamati ya makundi, na leo majira saa 5 za usiku Kenya atakuwa anacheza na Algeria, but hiyo pia Senegal atakuwa anacheza na Morocco. ni tamati ya makundi ndio wanatimishwa katika wiki hii, na kesho mbia Tanzania tutacheza tena, lakini tutashuhudia pia mchezo mwingine itakuwa ni kesho kutwa na Mtondo, ambapo tutakuwa tunaona makundi yatakuwa yanahitimishwa. Lakini ukiangalia kwenye kundi la Kenya mpaka sasa, Morocco anaongoza akiwa na alama 6 ambapo tayashafuzu, lakini inafuatiwa na Algeria mwenye alama 3, Senegal mwenye alama 3, na Kenya ambaye mpaka sasa hana alama yoyote.
6: Haya, sawa, iko kama hivyo kwa upande wa habari za Afrika. Kule majuu tuanze na linaloendelea huko FIFA. FA ya England wameungana na Wales kupinga azma ya Frantino kugombea tena urais wa shirikisho la soka duniani FIFA. Lakini pia huenda na mataifa mengine yakaungana na mashirikisho hayo kuhakikisha kwamba wanapinga Frantino kurejea tena kama rais wa FIFA. Ni ngumu sana kwa sasa hivi kwa Frantino kurejea kama rais wa FIFA kulingana na yale ambayo yametokea.
7: Unajua katika kwenye yale mataifa ambayo tunasema mataifa saba ambayo yaliketi na kuanza kutunga sheria zinazohusiana na mpira wa miguu kuanzia mwaka 1840 huko mpaka hivi sasa zikiwa zinatumika na nyingine zikiwa zinaboreshwa, huwezi ukawaacha kuwataja Uingereza, huwezi ukawaacha kuwataja Wales na mataifa mengine matano ambayo yanahusika. Kumekuwa na mgogoro mkubwa sana baina ya UEFA unawagusa hapo, lakini pia sasa hivi pia mgogoro huu umegusa nyanja kubwa sana, umeenda mpaka Asia, kwa sababu katika mataifa ama katika mabara ambayo yamekuwa yakitoa kura nyingi kwenda kwa rais wa FIFA Gianni Infantino, basi utagusa bara la Afrika, utagusa bara la Asia. Haya yameonekana kuwa na mataifa ambayo yana nguvu kwa sababu yamekuwa yakipata support kubwa sana kutoka kwenye utawala huu ambao upo wa Gianni Infantino. Unajua mgogoro ulianzia

0: ama mashirikisho mbalimbali mbali. Na ukitazama Afrika kuna mashirikisho 50 kama na 3 ambao wana moja kwa moja nafasi ya kwenda kupiga kura kule. Kwa haya akienda kule kwa wingi wake ule na ukiangalia Ulaya hawafiki idadi hii. Asia inafika idadi hii kama siasao kwa upande. Kwa hiyo ukiangalia Amerika Kusini pia na yeye akiingia hii basi itakuwa jambo rahisi. Lakini mpaka sasa hivi Amerika Kusini iko kimya.
1: Awesome.
0: Lakini kaskazini tunajua moja kwa moja yenyewe ni timu Infantino kwa kile ambacho kimefanyika katika kombe la dunia la 2026. Kwa hiyo ni sakata ambayo ni kubwa sana lakini je, haya ambayo yanatajwa sasa itawezekana kwenda kumuona Mwamba aking'olewa na itakuwa ni rais ambaye amekaa muda mfupi sana.
1: Muda mfupi sana.
0: Eh.
1: Sasa hata ikaa
0: karibu na miaka mingi zaidi ya 20 kwa sasa.
1: Lakini sasa wakati hayo yakiendelea tayari Mwamba ashaanza kuingiwa na hofu.
2: Yes.
1: Hofu ni kubwa sana.
2: Niliona pia kuna gazeti moja maarufu sana lilichapisha habari ya kwamba Infantino mwenyewe kuna uwezekano mkubwa wa yeye mwenyewe kukaa pembeni. Unajua hizi ni taarifa ambazo huwa zinaanza chini sana chini. Lakini mwisho wa siku unakuja kushtukia bwana mtu amekaa pembeni. Lakini issue ambayo ilikuja pia kuchochea zaidi ni kwenye hili kombe la dunia. Kila mtu atakuwa nakumbuka ile kadi nyekundu ambayo Marekani walifutiwa. Utakumbuka Ufaransa na wao walikuja juu wakasema kama itawezekana kuna mchezaji wao beki alikuwa na kadi ya njano. Sema kama inawezekana na yeye afutiwe ile kadi ya njano kuelekea mchezo unaofuata, lakini ilikuwa ngumu kwa upande wao. Lakini ni taarifa ambazo kidogo zinaleta mshtuko kwa namna ambavyo soka hivi sasa linaenda. Na ukiozungumzia mataifa ya Ulaya unaweza kusema ndio mataifa ambayo wana mpira wao sasa hivi kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hawana idadi kubwa ya wapiga kura lakini wamekuwa na maamuzi makubwa ya watu ambao wanatoka kwao.
1: Lakini Infantino anajiandaa, anatarajia kufanya mkutano na maafisa waandamizi wa utawala wa Trump. Na huu anatafuta uungwaji mkono ili aendelee kubaki madarakani.
0: Ya ndio hicho ambacho kinatokea. Inabidi siasa ziingilie kati. Na ukiangalia yani watu wa kwenu wanaukataa. Ulaya si ndio kwao?
1: Ulaya ndio kwao.
0: Alafu wanamkataa kwa hivi sasa.
1: Bila kimilie kwa. Bwana ni ile kadi yako nilikutetea. Msaidie.
2: Inakuaje? Lazima utafute ukombozi wa ngambo.
1: Haya bwana, tuachane na mambo ya FIFA. Tuangalie kwenye habari za usajili. Na bwana, Chelsea wamekamilisha usajili wa Jordan Henderson kutoka Brentford. Kwa Brentford nani li?
0: Sunderland,
1: yes. Kutoka Sunderland. Kwa
0: Brentford,
1: yes.
2: Sunderland wamecheza pamoja msimu wa 2010-11.
1: Mwanzo ndio timu yake ya
0: yes.
1: Timu iliyomtoa. Haya, lakini pia ndio hivyo, Anderson huyo ndani ya Chelsea atakayoshikamisha deal la Shabalanks. Dan Welbeck.
2: Dan Welbeck, Jordan Anderson, Bako. Ngoja tusubirie.
1: Anelii katika harakati za kutafuta ubingwa wa England, Chelsea ya Xabi Alonso ameamua kufanya usajili huu.
2: Nzuri msimu huu nadhani wanashiriki tu ligi kuu.
1: Yes,
0: ligi kuu tu pamoja na Carabao. Basi
1: anaitaka ligi msimu huu.
2: Hana mambo mengi.
1: Anataka ligi msimu huu na hana mambo mengi.
2: Bila kwa Ateta. Nadhani Ateta atazidi kusumbua.
1: Umezungumza Ateta sambamba na hilo la Chelsea. Ateta anaendelea kujiimarisha. Kuna majina mawili yako pale, lakini kuna moja wako analishughulikia tani. Mazungumzo ishaanza na ofa ya kwanza ishaenda ikakataliwa, ofa ya pili imeenda imekataliwa, bado anaendelea kuzungumza kuhusiana na kiungo Bruno Gmares. Wana Declan Rice, wana Subimendi, wana kipandisha ukujua kina Ondegaard kina nani, lakini wanamuongeza na Bruno tena.
2: Bruno mshindi wa kombe la dunia utaki kumuongelea.
1: Nani li? Si Zubi nimemweka.
2: Merino.
1: Na Merino pia. Lakini pia kuna tetesi zile za Vini tena. Lakini la Bruno muda wote naweza kukaa.
2: Vini amerudi mazoezini jana.
1: Amerudi mazoezini, kurudi si tatizo.
2: Amerudi mazoezini. Ni Arsenal ambayo haijavunjika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu idadi kubwa ya wachezaji ambao walikuwa nao msimu uliomalizika bado wanao.

0: kwa timu yoyote ile ambayo imetoka kutoa ubingwa, ni huwa kuna ile hamu ama chachu ya mchezaji mmoja mmoja kuona ni kwa jinsi gani ambavyo anarudi kwenye uwanja wa mazoezi kujiimarisha zaidi. Umemtaja Bruno Guimarães, mmoja wa wachezaji ambao binafsi wamekuwa wakinivutia kwa kiasi kikubwa sana kwenye ligi kuu nchini Uingereza. Uwezo wake wa flexibility yake ndani ya uwanja, kwa sababu kuna nyakati ambazo kiungo unapimwa na hivyo vitu, flexibility na agility yako, namna ambavyo una change direction, namna ambavyo una uwezo mkubwa sana wa kuchezea mpira, tunasema ball mastering. Lakini moja ya wachezaji ambao kwenye nyakati ambazo timu zinahitaji kutengeneza nafasi na kuweza kupata matokeo ni wachezaji ambao wana hiyo nidhamu, na kwa level ambayo ameionyesha akiwa Newcastle United inakuonyesha kwamba ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana kuingia ndani ya kikosi cha Arsenal. Na kama sio time ambayo anaweza akapewa, lakini moja ya wachezaji ambao wanaweza kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha Arsenal cha msimu ujao. Kwa hiyo me no doubt kwa hiki ambacho Arsenal wanakifanya, wanafanya jambo zuri sana.
1: Arsenal wanafanya jambo zuri, watakuwa washikiki wa jamani. Tusubiri itakavyokuwa. Bwana, PSG na Liverpool wameanza mazungumzo rasmi ya klabu kwa klabu kuhusu uhamisho wa Bradley Barcola. Na kwa tetezi zimekuwa zimeenda kwa muda mrefu sana, lakini walikuwa bado hawajaanza mazungumzo, yana hawajakaa mezani. Licha kuwa klabu na mchezaji waishafikia makubaliano.
0: Walizungumza mwanzoni ilikuwa 100 ikapigwa chini. Kaje 111
1: ikapigwa chini.
0: Sasa nadhani ni issue kukaa chini na kuzungumza. Lakini Bradley Barcola kwa Liverpool, wajua unaangalia wanamchukua kama mbadala wa Mohamed Salah.
1: Hapana.
0: Lakini hapana, inakataa. Nadhani kwa mfumo wa kocha ambaye yupo, unajua timu nyingi sasa hivi zimekuwa zinashambulia zaidi kutokea kwenye maeneo ya pembeni. Na unahitaji kuwa na watu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kufanya dribbling kwa umbali mkubwa. Lakini acha kufanya dribbling yako unaifanya vipi?
1: Sasa
0: wanakuambia unapokuwa unafanya dribbling unapaswa kuhakikisha mpira hautoki
1: mguu
0: mbele ya sentimita moja kutoka kwenye vidole vya mguu wako.
1: Sasa
0: Bradley Barcola ana huo uwezo. Ana uwezo wa kutokea pembeni, ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kutengeneza nafasi. Kwa Liverpool wanahitaji mtu wa design hiyo kwa sasa hivi, kwa sababu sijaona mtu ambaye anaweza kawa na speed kumshinda Bradley Barcola. Lakini si mtu ambaye amekuwa kisumbuliwa na majeraha ya mara kwa mara. Kwa hiyo anaweza kawa ni msaada mzuri zaidi kujaribu kulink na kina Alexander Isaac kwenye eneo la mwisho.
2: Ya na atasaidia Liverpool.
1: Sasa
0: Ata?
2: Atawasaidia.
1: Tusubiri tuone itakavyokuwa kuhusiana. Lakini katika hilo kocha alivyopo ameonekana kuwa na wasiwasi na kikosi chake, hasa baada ya kuwa na lundo la majeruhi. Yaani katika mabeki alionao ambaye yuko fit ni Van Dijk.
0: Na unamzungumzia Van Dijk ambaye msimu wa mwaka jana amecheza mechi zote za Liverpool.
1: Kwa hiyo amechoka.
2: Na akacheza pia mechi zote za timu yake kwenye
0: kombe la dunia.
3: Fatiki.
0: Inakuwepo, inakuwepo fatiki. Lakini unajua kuna nyakati ambazo mtu unakuwa ni tegemeo ndani ya timu. Na kila mtu anakuamini wewe. Lakini mnatengeneza vipi watu wengine ambao wanaweza wakaja kuwa ni second option baada ya Van Dijk kupata majeraha? Ni ngumu sana sasa hivi.

0: Nana anatafuta mtu mwingine ambaye anaweza akawa boost zaidi kwenye eneo la ushambuliaji. Hawakuwa na nyakati nzuri sana msimu uliopita. Lakini mimi nadhani shida ya Tottenham Hotspurs baada ya kuondoka ilikuwa ni Dani ambaye alikuwa anafanya kazi kubwa sana kwenye management. Baada ya kuondoka kwake Tottenham Hotspurs daily imekuwa inashuka fomu yake. Lakini nadhani hii viongozi pia itakuwa imewashtua ama imewaboost kidogo kuangalia ni jinsi gani ambavyo wanaweza wakafanya sajili ambazo ni bora zaidi. Sina doubt na Savinho kwa sababu Manchester City amekuwa hapati nafasi. Lakini tunafahamu Grealish amerudi ndani ya Manchester City.
1: Grealish amerudi.
0: Yes, maana yake ni kwamba kuna uwezekano pia wa Savinho asiendelee kupata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha Manchester City. Ukiangalia mwalimu ni mpya, lakini nadhani Savinho yeye mwenyewe anakuwa na performance ambayo alikuwa nayo kabla kwenda Manchester City ilikuwa inawavutia watu wengi sana. Kwa hiyo ndani ya Tottenham Hotspurs naona akipata nafasi hiyo ya kucheza.
1: Na kwa upande wa Gakpo ataongeza kitu pale.
0: Anaongeza kwa sababu kwa kichwa anafunga, kwa mguu anafunga. Kama atazidi kujiimarisha zaidi kwa kimo ambacho anacho, kwenda kuongeza nguvu kwenye eneo la ushambuliaji, kwenda kumpa challenge Solanke. Nadhani kuna kitu ambacho mwalimu anaweza akawa ananufaika nacho zaidi Dzebi. Kwa sababu unajua mwalimu unapokuwa na option nyingi inakupa pia namna gani kufahamu ni kwa namna gani ambavyo unaweza ukaingia kutengeneza game plan yako ambayo inaweza ikawa ni nzuri zaidi kuelekea kwenye michezo tofauti tofauti ya ligi.
1: Kuna wachezaji ambao wamewekwa sokoni na FC Bayern, nadhani umewaona. Kuna wachezaji wamewekwa sokoni akiwemo Joao Palinha. Tumalizie na hii kiungo Joao Palinha, kumbuka alimtoa kwa mkopo kwenda Spurs. Sasa
0: hivi deal la Mecha alijafanikiwa.
1: Lila
0: ni Mecha dogo moja kwenye World Cup amecheza cheza alikuwa anahusishwa pia na Bayern.
1: Bado hajakamilika
0: kwa sababu ukiangalia pia mkataba wake ndani ya Borussia, mkataba kidogo ambao ni mrefu. Yes, lakini kwa Palinha naweza likawa ni jambo jingine. Jambo jingine, hakuwa na consistency nzuri ya kupata nafasi ya kuanza mara kwa mara. Na amekuwa akitumika kama option zaidi ndani ya kikosi. Kwa hiyo ni taarifa ambazo nadhani hata Bayern wao wenyewe wanahitaji kuongeza watu ambao watakuja kucheza zaidi. Nilikuwa namzungumzia anaitwa Felix Mecha. Yes. Dogo mmoja ambaye alikuwa na umwaga sana. Nani kwenye msimu huu ambao unakuja kuanza utakuwa na vita kubwa sana kwenye eneo la kiungo, lakini kwa Palinha wakati wake umefika. Ukae pembeni.
1: Akae pembeni. Haya, wanahitaji kiungo ndo huyo hapo. Msikilizaji tuishie hapo kipindi cha Dimba la Michezo kuanzia pale majira ya saa 12 kamili. Ulikuwa nami mpaka muda huu nikiwa naachia kijiti, nikiwaachia watu wa taarifa ya habari. EMS Emmanuel Mekoseni kwa niaba ya watu waliowasikia, alikuwepo Galincha, Julius Leonard pamoja na Leopard. Pale mitamboni Pascal Fadhili H mwekezaji na Timotheo Leonard yuko hapa kwa ajili ya taarifa ya habari. Utakia usiku mwema. Alamsiki binuni.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jabe. The radio is on.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma mekutana na mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa mradi wa SGR lot 7 na 8 Uvinza hadi Msongati. Rais Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania ina fursa ya kuwa kitovu cha uzalishaji na usafirishaji barani Afrika. Kimataifa, mamia ya watu wakimbia mapigano Tigray na kuingia Sudani. Na katika michezo, Aisha Masaka kurejea kukipiga katika klabu ya Brighton. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Isiro amekutana na mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa SGR loti 7 na 8 Uvinza hadi Msongati nchini Burundi, pamoja na wadau wa sekta mtambuka wanaohusika na utekelezaji wa mradi huo. Lengo la kikao hicho ni kupokea taarifa ya maendeleo ya usanifu awali wa mradi wa ujenzi wa reli hiyo, sambamba na kuweka mikakati ya pamoja baina ya taasisi za umma zinazoguswa na utekelezaji mradi katika eneo la mkoa wa Kigoma. Akizungumza kupitia kikao hicho, Balozi Siro amewataka wataalamu kushirikiana na mkandarasi kubaini na kuondoa vikwazo vya maslahi ya wananchi na mkandarasi ili mradi uweze kukamilika kwa wakati. Aidha, wajumbe wa kikao hicho wameshauri kuwa changamoto zilizobainika wakati wa ujenzi wa reli ya SGR katika maeneo mengine zitumike pia kama rejea ili zisijitokeze tena katika ujenzi wa loti 7 itakayohusisha wilaya za Uvinza, Kasulu na Buhigwe kwa mkoa wa Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma, Kanali Mstaafu Agrey Magwaza, amewataka watendaji wa kata kushirikisha ofisi ya mkurugenzi mtendaji dhidi ya wazazi ambao hawachangii chakula cha watoto shuleni. Magwaza ametoa maelekezo hayo kupitia kikao cha robo 4 ya mwaka 2025-26 cha kamati ya lishe kilichokutana kujadili namna kuendelea kusimamia afua za lishe wilayani humo. Amesema kabla ya watendaji hao kuchukua hatua dhidi ya wazazi ambao hawana mwamko wa michango ya chakula shuleni, wahakikishe wameshirikiana na ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri kwa hatua za ushauri na kisheria.
4: Tunaposema watoto wote wapate chakula shuleni, hatumaanishi chakula cha mchana. Chakula cha mchana au cha jioni inawezekana idadi fulani ikapata na nyingine sipate. Lakini huwezi ukaniambia kwamba mtoto ametoka nyumbani asubuhi, sijui anatoka sisi ngapi huko na nini, akakosa chai shuleni au uji. Na ndio maana hapa tumetoka hata kuzungumza nini? Viazi vya lishe. Na sehemu zingine huwa wanalima hata mihogo ile mitamu ile. Yaani watoto wameanza kuacha shule wengi sana. Na mimi nimesema kwamba kama kuna chakula kiko shuleni, nyumbani hapati chakula, atakimbilia kale chakula angalau shuleni. Atahudhuria vipindi.
3: Awali maafisa watendaji hao wamesema licha ya kutoa elimu kwenye jamii juu ya umuhimu wa chakula shuleni, lakini baadhi ya wazazi wanakwamisha lengo la serikali la kuhakikisha shule zote zinatoa huduma ya chakula kwa shule za msingi na sekondari. Rais Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania ina fursa kubwa ya kitovu cha uzalishaji na usafirishaji barani Afrika kutokana na nafasi yake ya kimkakati kijiografia, akitaka sekta binafsi kutumia ipasavyo fursa hiyo. Rais Samia amesema hayo leo Agosti 3, 2026 Ikulu jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa dira inayolenga kuifanya Tanzania kuwa muhimili muhimu katika uzalishaji na biashara barani Afrika. Amesema serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kupitia maboresho ya sheria, sera na taasisi ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi, hatua itakayosaidia kuongeza uzalishaji na ushindani wa bidhaa za Tanzania

0: katika masoko ya kimataifa. Kwingineko, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amekagua mradi wa ukarabati wa miundombinu ya maji katika mji wa katika miji ya Vwawa na Mlowo wilayani Mbozi mkoani Songwe unaotekelezwa kwa gharama ya shilingi milioni 752.8 kutoka mfuko wa taifa wa maji. Waziri Katambi yuko mkoani Songwe kwa ziara ya kufuatilia utekelezaji wa ahadi zilizotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mradi huo unatarajiwa kukamilika mwezi Septemba mwaka huu ukihusisha ukarabati wa matenki 8 ya maji, ulazaji mabomba, ujenzi wa chemba 94, ujenzi wa uzio pamoja na maboresho mengine ya miundombinu ya maji.
1: Na kama upatikanaji wa maji huko kwenye ngazi ya familia, wanufaika ni wanafamilia, baba, mama, watoto na wote ambao wanaishi katika mji huo. Kwa hili amefanikiwa kwa kiwango kikubwa kwenye maeneo mengi ambayo hayakuwahi kuwa na miundombinu ya maji au mipango ya maji au utekelezaji wa miradi ya maji au utengaji wa fedha. Kwa maeneo mengi Mheshimiwa Rais amefanikiwa sana katika kuhakikisha pale ambapo hakukuwa na maji, basi aidha kuna mipango au kuna utekelezaji wa mradi, aidha ni timilifu au uko katika hatua za utekelezaji. Kwa hiyo ni hatua kubwa na ni dhamira safi na njema ya Mheshimiwa Rais.
0: Baada ya kukamilika, mradi huo unatarajiwa kupunguza upotevu wa maji kwa takriban lita 500 kwa siku na kupunguza malalamiko ya wananchi kuhusu bili za maji kwa kuweka matumizi ya mita janja.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tunaanzia huko nchini Ethiopia. Mamia ya Waethiopia kutoka eneo la kaskazini mwa Tigray wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan katika siku mbili zilizopita, wakikimbia mapigano karibu na mpaka. Vyanzo vya usalama na matibabu vya Sudani vimeliambia shirika la habari la AFP kwamba watu hao wamemiminika huku Sudani yenyewe ikiendelea kukabiliwa na vita vikali kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF vilivyoanza Aprili 2023. Mwanachama wa kikosi cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF amesema mapigano yaliyohusisha mizinga mikubwa na drone kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray yalitokea katika eneo la magharibi mwa Tigray na Shererina karibu na mpaka wa Sudan. Chanzo cha usalama cha Sudan katika mji wa mpakani wa Hamdait kilisema waliowasili kutoka Tigray ni pamoja na wapiganaji waliojeruhiwa. Chanzo cha matibabu katika kituo cha afya cha mpakani kimesema waliojeruhiwa walipata huduma ya kwanza kabla ya kuhamishiwa Ali Hashaba, kilomita 15 ndani ya Sudan ambako wanaishi maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita vya mwaka 2020 na 2022 kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray. Kwingineko, bei ya mafuta imepungua kwenye soko la dunia leo Jumatatu baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema mazungumzo mapya ya na Irani yanatarajiwa kuanza baadaye hii leo. Trump amesema duru hiyo mpya ya upatanishi kati ya Washington na Teherani itajumuisha kutafuta mwafaka kuhusu hatima ya mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya maji unaopitisha kiasi cha 20% ya mafuta yote duniani. Hata hivyo, Irani imepinga maelezo hayo ya Trump ikisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa licha ya bei ya mafuta ya ghafi kwenye soko la dunia kushuka kwa 5% na kufikia $83.5 kwa pipa. Inaelezwa pia kupungua huko kwa bei ya mafuta kumechochewa na tangazo kutoka kundi la nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani la OPEC la kuongeza uzalishaji wa mapipa 188,000 ifikapo mwezi Septemba.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika habari za michezo, uongozi wa mshambuliaji wa Tanzania Aisha Masaka na ikipiga katika klabu ya Brighton and Hove Albion Women unaamini kuwa bado nyota huyo ana uwezo kuendelea kucheza kikosini hapo licha ya changamoto za majeraha yaliyompata. Masaka ambaye aliandika historia mwaka 2024 kuwa Mtanzania wa kwanza wa kike kucheza ligi kuu England, ambaye alikumbana na kipindi kigumu tangu alipojiunga Brighton akitokea BK Häcken ya Sweden. Msimu wake wa kwanza England haukuwa mzuri, akikumbwa na majeraha kiasi yaliyomfanya apate muda mchache wa kucheza kikosini hapo. Masaka aliumia kwenye mechi dhidi ya Arsenal November 2024 alipoingia kipindi cha pili, lakini muda mfupi baadaye akapata jeraha kubwa la bega ambalo lilimweka nje kwa takriban miezi mitano na kumfanya atumie muda mwingi nje ya uwanja wakati wenzake wakiendelea na mashindano ya WSL. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amekutana na mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa mradi wa SGR lot 78 Uvinza hadi Msongati. Rais Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania ina fursa ya kuwa kitovu cha uzalishaji na usafirishaji barani Afrika. Kimataifa, mamia ya watu wakimbia mapigano Tigray na kuingia Sudani. Na katika michezo, Aisha Masaka kurejea kwa kipiga katika klabu ya Brighton. Mwisho wa taarifa habari, punde ni kipindi cha Radio J Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi, usiku mwema.

0: good news from the word of God, James chapter 4 verse 10.
1: Habari njema kutoka katika neno la Mungu, Yakobo 4 na mstari ule wa 10.
0: Humble yourself in the sight of the Lord, and he will lift you up.
1: Jidhilini mbele za Bwana, naye atawakweza.
2: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
4: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
3: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
4: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
3: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
5: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Redio ya Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tunao kwa siku leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima na kuwapatia elimu. Wanawake mkoani Kigoma wametakiwa kufanya kazi kwa bidii ili kujikomua kiuchumi. Mwandaji wa taarifa hii kwa siku leo ni Tryphon Odas, tutakuwa nami Sadiki Kibwana. Karibu sana.

0: Nikumbushe msikizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tulionayo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima ili kuwapatia elimu itakayowezesha kufanya kilimo cha kisasa kitakachohusisha matumizi ya teknolojia na kuzalisha tija. Josephine Kiravu anaripoti zaidi.
1: Balozi Siro amesema hayo wakati wa ufunguzi wa maonesho ya 88 kanda ya Magharibi yanayoendelea katika viwanja vya Ipuli Tabora, ambapo amesema makundi hayo yanapaswa kutumia maarifa yanayopata kutoka kwa wataalamu ili kuongeza tija, ubora wa bidhaa na uzalishaji unaokidhi mahitaji ya soko.
2: Maafisa ugani mna kazi kubwa ya kusaidia wakulima wetu. Wakulima wetu bado wana maisha si ya kuridhisha sana. Mkitoka mkienda kwenye ground kule waliko vijijini kwenye mashamba yao, mtawasaidia kwa kiasi kikubwa. Niwaombe sana muwafate wafugaji kule walipo. Na jue ni kwamba mnalipo kwa sababu ya hao wafugaji, mnalipo kwa sababu ya hao wakulima, hakisheni mnakwenda kuwaona. Lakini maafisa wavuvi, watembeleeni wavuvi kwenye maziwa, kwenye mito, wasaidieni. Wapeni elimu kuhusu matumizi ya teknolojia za kisasa, mbegu bora, pembejeo, huduma za mifugo na mbinu bora za uzalishaji.
1: Sambamba na hayo, Balozi Siro amehimiza matumizi ya teknolojia katika maonesho hayo ili kuleta chachu kwa wakulima kujifunza ujuzi mpya na kutumia maarifa anayoyapata kuongeza uzalishaji. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakiso ameridhishwa na ujenzi wa jengo jipya la halmashauri hiyo lililopo katika maonesho hayo ya 88, ambapo amesema limeboresha mazingira ya ushiriki wa wakulima, wafugaji na wavuvi kwa kuwawezesha kuonesha teknolojia mbalimbali za uzalishaji pamoja na bidhaa zao kwa ufanisi zaidi.
3: Kila siku tunataka mifano mizuri ili watu wakae sehemu nzuri. Na haya maonyesho sasa yatakuwa na mfano, kwa sababu itakuwa ni simulizi sasa, kwa sababu walikotoka mwanzo na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Mimi pia nimeridhika kama raia namba moja katika halmashauri yenu, na sisi wafanyabiashara wetu sasa wako sawa sawa, na wameniambia kabisa kwamba sasa wamelizika, sasa hivi watakuwa wanafanya kazi vizuri kwa sababu kazi imekuwa ni nzuri hata mahali pa kuwekea. Na wakaribisha watu wote watembee maeneo yetu ya Kasulu ili waone mabanda mazuri, lakini waone na watu wetu walivyoleta bidhaa zao nzuri, ambazo mtaona vionjo vipya kabisa vya mazao ambayo vinaletwa na watu wetu.
1: Maonesho ya 33 ya sikukuu ya wakulima 88 kwa mwaka huu yamebebwa na kauli mbiu isemayo, tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Shukran sana Josephine Kiravu kwa ripoti hiyo. Wananchi mkoani Kigoma wameaswa kutoa ushirikiano kwa shirika la Msalaba Mwekundu, hasa katika magonjwa ya mlipuko, kuhakikisha hatua za kutoa msaada zinatolewa kwa wakati na kusaidia wananchi kuwa salama dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Tuungane naye Kadislaus Ezekiel kwa ripoti kamili.
4: Wito huo umetolewa na mwenyekiti mstaafu Bwana Musa Kifumo wakati wa makabidhiano ya ofisi na mwenyekiti wa sasa wakili Moses Basila, ambapo amesisitiza wanachama wote wa shirika la Msalaba Mwekundu kuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanafanya kazi kwa moyo wa wito, hasa kusaidia wananchi.
5: Red Cross kama ilivyo sio mahali pa kufaidika, kwa kweli ni mahali pa kujitolea kwa kiasi kikubwa, na ni taasisi kubwa ya ubinadamu. Haina tofauti sana na watumishi wa Mungu, kwa sababu sisi tunadili na pale penye nini, penye maafa au kujiandaa kwa ajili ya maafa. Sasa kwa sisi Red Cross kwa ni kujitoa mpaka maisha, wale wakwenda vitani, wale wa ICRC kwenda kuokoa majeruhi, kuna kipindi wanauawa. Sasa hakuna thamani inayozidi uhai wa mtu. Kanuni zetu ya kwanza ni kujitolea, ubinadamu uko mbele, kutokupendelea na kadhalika. Kwa kanuni saba ndiye kile kifupi cha hini vu, tukianza na humanity, ubinadamu unatangulia mbele.
4: Kwa upande wa mwenyekiti aliyechaguliwa katika uchaguzi wa viongozi ngazi ya mkoa, wakili Moses Basila amesema watahakikisha wanashirikiana na serikali na wadau kuhakikisha kamati za maafa kila kata zinakuwa na utayari wa kusaidia wananchi, hasa katika magonjwa mbalimbali ya mlipuko.
6: kwa upande wa serikali kushirikiana na Red Cross na wadau wengine kuzirevive zile kamati za maafa kuanzia ngazi ya kata, halmashauri, wilaya na mkoa. Tunapataje fedha? Tunapataje uhai wa hizi kamati? Tunataka inapokaa kuu inapokea ripoti ya maafa na kuijadili na kuitathmini based on data ambazo zimetoka kwenye kila kata. Ni wito wangu uhai huu wa hizi kamati uweze kuwa bayana ili kutekeleza sheria ya maafa ya mwaka 2022, sheria namba 6.
4: Wakili Moses Basila ameongeza kuwa kwa pamoja atahakikisha anaongeza wanachama wengi ili kufikia mpango wa kuongeza uzalishaji pia na kusaidia wanachama wote kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa malengo endelevu.
6: Red Cross ni chama cha wanachama. Ni dhamira yetu na timu yangu kukirudisha kwa wanachama ili kuweza kupata idadi ya volunteer na wanachama wanaweza kutekeleza yale malengo ambayo Red Cross, mpango wa Red Cross na principles zetu saba zinatuongoza kiurahisi, kwa sababu utekelezaji unaanza na idadi ya watu. Lakini nategemea sasa ubunifu wa timu mpya ambayo imeingia kubuni miradi na kuwa kujiengage na hao wadau ambao wanaweza kutusaidia kupata funds za kuwafikia walengwa ambao ni umma, lakini kutoa majibu ya changamoto za kukabiliana na maafa, tatizo la wash health, zile activities zote ambazo ziko chini ya mandate ya Red Cross kwa mujibu wa mpango kazi wa sasa.
4: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Nikushukuru sana Kadislaus Ezekiel. Wanawake wa kanisa la Pentecost Evangelical Fellowship of Africa PEFA mkoa wa Kigoma wametakiwa kufanya kazi kwa bidii ili kujikwamua kiuchumi na kuwalea watoto katika maadili mema ili kuwa na kizazi kinachomcha Mungu na kulifaa taifa. Taarifa yake Lucas Hoha inaeleza zaidi.
7: Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa wanawake taifa wa kanisa la PEFA mchungaji Matherista Kifaru wakati wa kongamano la wanawake PEFA Kigoma ambalo limefanyika kwa siku tatu, likilenga kuwapa akina mama mbinu mbalimbali za kufanya kazi na kujikwamua katika umaskini. Amesema akina mama wanao nafasi ya kubadili uchumi katika familia pamoja na kukemea maovu kwenye jamii ikiwemo kupinga mapenzi ya jinsia moja kwani ni chukizo kwa Mungu.
8: Mmoja wapo tulikuwa tunajifunza jinsi wa mama ambavyo wanaweza wakatafuta uchumi wakasaidia waume zao na wakasaidia familia kwa ujumla. Lakini tunawafundisha wanawake kwamba wao ni sehemu kabisa ya familia, kuheshimu waume zetu. Tumejifunza mambo mengi pia kwa ajili ya kutunza watoto wetu, tuwalee watoto tukiwa majumbani, tuwafundishe kuheshimu watu, kuvaa. Lakini tumewafundisha pia kutokana na changamoto iliyoko sasa hivi. Tunaona kuna wimbi limeibuka, kuna wasagaji. Kwa hiyo tumewafundisha wazazi waende wakawafundishe watoto ya kwamba ni madhara gani ambayo wanaweza wakayapata wanapokuwa huko.
7: Mwangalizi wa kanisa la PEFA wilaya ya Kigoma mchungaji Amani Yungi amesema kanisa hilo kwa sasa linaendesha kampeni ya kukataa umaskini kwa wanawake, lengo likiwa ni kumfanya mwanamke awe na uchumi ili aweze kumtumikia Mungu na taifa la Tanzania akiwa na furaha.
9: Tuna kampeni ya kukataa umaskini katika kanisa la Kristo. Mmefundishwa mambo mbalimbali. Uchumi ni kuwawezesha ninyi kuwa na maarifa yatakayowasaidia namna gani ya kufanya ili kwamba mjikomboe kiuchumi, mtoke mahali mlipo, muondokane na umaskini. Unapoenda kanisani, wende kifua mbele ukiwa kwenye mkoba wako umebeba pesa. Hatuwezi pia kuvuka kama hatuwezi kuwa waaminifu katika Ukristo wetu. Naombeni pia ndugu katika kuliombea taifa letu amani ya kudumu. Unajua bila amani hata kongamano hili lisingeweza kufanyika.
7: Baadhi ya wanawake walioshiriki kongamano hilo wamesema wamefundishwa mambo mengi ambayo wanaenda kuyafanyia kazi ikiwemo kufanya kazi kwa bidii na kusaidiana na waume zao katika kuinua kipato cha familia.
10: Kwa majina naitwa Jacqueline John wa Kilongo. Tumejifunza ujasiriamali, tumejifunza kwamba mwanamke unapaswa kumtumikia Mungu. Tumebeba hazina kubwa ndani ya mioyo yetu.
11: Kwa majina yangu naitwa Sala Shadrake. Tumefundishwa kwanza utii na katika mambo hayo tumeambiwa kwanza tuwe wanyenyekevu, utii na fanya kazi ya Mungu. Chochote tunachokitafuta tushirikishe waume zetu.
7: Nikiripoti kutoka kanisa la PEFA lililopo manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, Lucas Hoha, Radio Joy FM Kigoma.
0: Asante sana Lucas Hoha kwa taarifa hiyo. Lakini ni kushukuru pia msikilizaji kuendelea kuchagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Na asante zaidi kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio, inayokuletea matukio mbali mbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wakati ni tayari 2:25 usiku, kwa nami Sadiki Kibwana. Tunaenda kidogo kupata mapumziko mafupi, na tukaporejea, moja ya taarifa unasikia ni pamoja na MV Liemba kuongeza uchumi kupitia usafirishaji katika ziwa Tanganyika.
12: Kigoma ina sauti yake.
13: Na sauti hiyo ni Radio Joy
12: 90.5 FM.
13: Utasikia ukweli.
14: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata pumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Zaidi ya shilingi milioni 31 zimetumika katika kutekeleza shughuli za lishe kwa kipindi cha mwezi Aprili hadi Juni 2026 wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Hii ni taarifa yake Samuel Masunzu ikiwa inatueleza zaidi.
2: Afisa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Tumaini Muna, katika kikao cha robo ya 4 ya mwaka 2025-26 cha kuanzia Aprili hadi Juni 2026, amesema shughuli zilizofanyika ni pamoja na utoaji wa elimu ya lishe, matibabu ya tapia mlo kupitia majiko darasa, kuwafikia vijana rika barehe, utoaji wa matone ya vitamini A kuwa minyoo ya tumbo kwa watoto, na upimaji wa wingi wa damu kwa kina mama wajawazito.
3: Utoaji wa chakula shuleni, tuna shule za msingi 96 na shule za sekondari 36, zote zinatoa chakula. 79.52% ya watoto ndio walioweza kula chakula katika kipindi cha mwezi Aprili Juni, kisha 79.18% ya Januari Machi. Vijiji 55 waliweza kufanya siku ya afya na lishe ya vijiji, lakini pia elimu ya lishe ilitolewa kwa vijana likabalehe 1357 katika siku ya afya na lishe. Watoto 74398 waliweza kupata matone ya vitamini A, na watoto 62564 waliweza kupata dawa za kuua minyoo ya tumbo. Changamoto bado ni idadi ndogo ya watoto wanaohudhuria saliki na kuweza kupima hali ya lishe, lakini pia idadi ndogo ya kina baba wanaoshiriki siku ya afya na lishe ya kijiji.
2: Kupitia kikao hicho, baadhi ya washiriki wameshauri mikakati mbalimbali endelee kuchukuliwa katika utoaji wa elimu ya lishe, hasa kwa wanafunzi waliopo shule za msingi na sekondari.
4: Tukiitisha vikao vya wazazi, wanakuja wazazi wachache. Kwa unakuta wale wazazi wachache wanaohudhuria ndio wanaotoa michango na ndio wale watoto wao wanaopata.
5: Wazazi wale kuita kwenye kikao, wanakubaliana kwamba yani ndani ya wiki ijayo tutakamilisha michango yetu. Lakini michango hata huwezi kuiona. Maana yake hata sasa hivi tutakuwa tunatumia uji ule ni kutokana na yale maike ya shule. Lakini wazazi wanaweza kachangia gunia moja. Wengine wote wanasema sisi tuna watoto mapinduzi, tuna watoto Kibondo, unakuta inakuwa ni changamoto. Wazazi wabitura na sekondari vivyo hivyo, wazazi wanakuahidi kuchangia, mara wengine wanasema na mchango ni mingi, lakini sisi tumechukua maelekezo yako uliposema kwamba tukawabaini na wanao tukwamisha wilaya yetu kufikia 100%, maana 73 bado hatujafikia hata malengo ya KPI, tunaahidi tutaenda kulipambania.
2: Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Oswald Rezaula amewataka wadau kuendelea kushirikiana katika kukabiliana na hali duni ya lishe kwa kuzingatia utoaji wa taarifa sahihi kwa wazazi wanaochangia chakula shuleni.
6: Tunapoanza pamoja tuhakishe maliza pamoja. Kama walikubali kuchanga, mabadiliko yote ya michango yao, taarifa hizo ziwaendee na wao wajue nini kinachoenda kubadilishwa. Matumizi tumefikia wapi na tunaendaje? Ndio kile ambacho huwa tunasema kwenye mitasari yetu, mapato na matumizi.
2: Naye mwenyekiti wa kikao hiki, mkuu wa wilaya ya Kibondo, Kanali mstaafu Agrey Magwaza, amesema kuna haja ya viongozi kujifunza kwa waliofanikiwa katika suala la lishe shuleni na katika jamii.
7: Lakini ukiona ueleweki, ita mtu mwingine akusaidie kuzungumzia jambo lile kwa namna tofauti. Kumbe kuna mambo ambayo mnaweza mkajifunza hapa, sisi hatuwapangii. Na mimi naweza nisiwe na hela ya kutoa, lakini na kuku. Pale mnaweza mkauza kuku moja shilingi 10,000 na ngapi? Haya, shilingi 20,000.
2: Kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
1: Ni Samuel Masunzu huyo na taarifa hiyo msikilizaji. Na tuangalie taarifa nyingine. Serikali iko mbioni kukamilisha ukarabati wa meli kongwe ya MV Liemba kwa kutumia bilioni 32 hadi kukamilika kwake. Mradi unaotarajiwa kuongeza uchumi kwa kasi kupitia usafirishaji kwa ziwa Tanganyika na kurejesha mzunguko wa biashara kwa nchi za Zambia, Congo DR, Burundi na Tanzania. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezeke anarejea tena na taarifa hii.
8: Meli ya MV Liemba ina uwezo wa kubeba abiria zaidi ya 600 na mizigo tani 200 kwa wakati mmoja, ambapo kukamilika kwake na kuanza kazi ni hatua kubwa katika kuchagiza uchumi wa mkoa wa Kigoma na taifa kwa ujumla, hasa kuingiza fedha za kigeni. Kampuni tofauti ikiwemo chama cha ushirika Ubumwe wamepewa dhamana na serikali kuhakikisha mradi wa ukarabati wa meli ya MV Liemba unakamilika, ambapo mhandisi wa ubora upande wa mkandarasi mjenzi Bwana David Matala amesema ukarabati unahusisha maboresho makubwa kuhakikisha meli inaimarika zaidi.
9: Hii meli imejengwa tangu mwaka 1913 mpaka sasa hivi ndio meli kongwe zaidi duniani. Ni meli ambayo imeshaweza kufanya kazi kwa kipindi cha miaka 113 mpaka sasa, na ilisimama kazi mwaka 2018 kutokana na uchakavu wa baadhi ya vitu, ambapo tulianza ukarabati mwaka 2024 mwezi wa 7 ambao tulipewa mkataba wa miezi 24. Tumefanya mabadilisho ya vitu vingi sana. Tumebadilisha injini, machinery zote, pamoja na baadhi ya vitu ambavyo tumeona vimechakaa ikiwemo vitanda na vitu vingine.
8: Kuhakikisha ubora wa ukarabati wa meli hii inaleta tija na mvuto, chama cha ushirika cha Ubumwe Carpenter Cooperative Society Limited kina jukumu kuhakikisha ufanisi huo unafikiwa.
10: Tunaomba serikali iweze kutupa nguvu na kuendelea kutuamini ni kutupa kazi. Sisi tunaamini kwamba kwa kupitia miradi hii tutafanya vitu vikubwa zaidi ya hapa. Tulipata kazi kutoka kampuni ya DHI kwa ajili ya kusupply furniture mbalimbali, ambapo ni viti, meza, makabati na kusupply mbao za kuweka chini. Na tumeifanya vizuri. Bado tunasisitiza kwamba ufundi ni ajira. Tumeiona ajira kabisa direct unaonekana. Baada ya kupata hii kazi, ubunifu umeongezeka, lakini kushikiana na engineer wa kampuni kwa kuwa ni mafundi, basi na sisi tumejaribu kufuata maelekezo yale na kuna elimu zaidi imeongezeka. Kwa kama tunapata kazi nyingine, nafikiri tuongeza ufanisi.
8: Hata hivyo, kazi kubwa inayofanywa na vijana waliopo katika chama cha ushirika cha Ubumwe kuhakikisha mwonekano wa kisasa wa meli ya MV Liemba, viongozi wamepongeza kuona vijana wazawa wanaungana ili kufanikisha kazi hiyo.
9: Tumepitia kwenye kila baadhi ya kazi ambazo wanazifanya pamoja na furniture ambazo wanazisupply, tumeona zinakidhi vigezo ambazo tunahitaji na pia ni bora, lakini pia na matilio ambayo wanayatumia ni matilio ambayo ni imara, yanaweza kudumu kwa muda mrefu sana.
10: Mimi nawasisitiza vijana wengine ambao wanafanya kazi za useremala, ni vema wakaangalia fursa kama hizi, wakaweza kujiunga ili waweze kupata fursa kama hizi na waweze kushiriki katika ujenzi wa nchi.
8: Aidha, shime ni kwa serikali ya awamu ya 6 kuchukua hatua za kukarabati meli hii, ambapo imetoa fursa kwa vijana wa mji wa Kigoma kupata ajira na kujipatia kipato. Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
1: Shukrani sana Kadislaus Ezekieli. Msikilizaji, tuelekee ukingoni kwa taarifa hii. Tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Burundi, CNIDH, imesema itaendelea kushinikiza kufanyika kwa uchunguzi kuhusu kutoweka kwa mmoja wa wafanyakazi wake, Chadia Mukaramera, ambaye amepotea katika mazingira ambayo bado hajafafanuliwa. Kauli hiyo imekuja baada ya kupita miezi 5 tangu Mukaramera atoweke, huku mwezi uliopita ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu ikiamua kulifunga jalada la kuchunguza liliokuwa limefunguliwa kuhusu tukio hilo. Bukuru Daniel ana taarifa zaidi.
11: Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na CNIDH, tume huru ya haki za binadamu nchini Burundi, mwezi mmoja uliopita ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu iliamua kufunga jalada la uchunguzi lililokuwa limefunguliwa kuhusu kutoweka kwake. Mwenyekiti wa tume huru ya haki za binadamu nchini Burundi, CNIDH, Askofu Maite Brezi Nyaboho, alisema kuwa wakati wa kuwasilisha taarifa kwa polisi, wachunguzi walipewa utambulisho wa mtu wa mwisho kuwasiliana na Chadia Mukaremera kabla ya kutoweka kwake. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi zilizotolewa na mamlaka kuhusu maendeleo ya uchunguzi au sababu zilizopelekea kufungwa kwa jarada hilo.
12: Nkuko mubizi hariho ibyashitse muri CNIDH tariki 26 kwa kabiri yo
13: kama mnavyojua, kuna yaliyotokea ndani ya CNIDH tarehe 25 za mwezi wa pili, ambapo mfanyakazi wake aliyekuwa anakuja kazini baadaye ukapita muda mrefu bila kufika kazini. Asubuhi yake, baada ya kupata taarifa, tulitoa taarifa kwa vyombo vya usalama ili kujua ni wapi alipo, lakini hadi kufikia sasa hajaonekana. Lakini kuna baadhi ya viashiria vidogo vidogo, maana mtu wa mwisho kuzungumza naye alikuwa ni katibu mkuu wa tume hiyo, na baadaye aliitwa polisi akiwa na wafanyakazi wengine kwa ajili ya mahojiano. Tunaendelea kutafuta mfanyakazi huyo, na wiki iliyopita nilizungumza na idara ya upelelezi ili kujua upelelezi umefikia wapi, Ingawa kesi hiyo ilikuwa ni kama imefunikwa, lakini kwa upande wetu tutaendelea kushinikiza uchunguzi ufanyike na taarifa ikipatikana tutaendelea kuwaambia. Tuna imani kutokana na nguvu na juhudi ambazo tulikuwa tunazitumia na watu watulie, kila kitu kitawekwa wazi baada ya uchunguzi. Kilichopo tusubiri matokeo na taarifa za uchunguzi ili ukweli uwekwe wazi.
11: Kutoweka kwa Shadia Mukaremera kumeendelea kuzua maswali kutoka kwa watetezi wa haki za binadamu ambao wanataka uchunguzi wa kina ufanyike ili kubaini alipo na mazingira yaliyosababisha kutoweka kwake. Ni kiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
1: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo, basi kwa siku leo kipindi hiki ya kina la ziada. Na miongoni mwa habari usikia ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka maafisa ugani kuwafikia wafugaji na wakulima na kuwapatia elimu. Wanawake mkoani Kigoma wametakiwa kufanya kazi kwa bidii ili kujikwamua kiuchumi. Na MV Liemba kuongeza uchumi kupitia usafirishaji katika ziwa Tanganyika. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo Daniel Amando na fundi mitambo Pasco Fadhili, mimi ni Sadiki Bwana, nikutakie uwe na usiku mwema.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
2: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
2: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.

Kichwa cha neno la leo, kata kuni furahia joto. Siku ya Jumatatu asubuhi huwa na uzito wake. Ni kweli, mtu anaamka mapema, bado usingize hujaisha vizuri, halafu ghafla anakumbuka ratiba yote ya wiki alionayo mbele yake. Kuna wakati unatamani ugeuke upande mwingine wa kitanda na kuendelea kusinzia kidogo tu, lakini ukweli ni huu: namna unavyoanza wiki yako mara nyingi ndio huathiri namna utakavyoimaliza. Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kuanza upya baada ya mapumziko si rahisi kila wakati. Kurudi kwenye majukumu, kazi, biashara au huduma kunahitaji moyo na kujisumbua sana. Lakini ukitafakari vizuri, kuna heshima kubwa sana katika kufanya kazi kwa bidii na uaminifu. Mungu ameweka thamani ndani ya kazi ya mikono yetu. Ndiyo maana mvumbuzi maarufu wa magari Henry Ford aliwahi kusema hivi: kata kuni zako wewe mwenyewe, utapata joto mara mbili. Maana yake ni kwamba kuna faida katika juhudi zako mwenyewe. Kwanza unapata matokeo, pili unajengwa ndani kupitia kazi zenyewe. Mithali sura ya 14 mstari wa 23 inasema, katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Hakuna maisha yenye matunda bila kujitoa. Ndoto nzuri pekee hazitoshi, mipango mizuri pekee haitoshi. Kuna wakati mtu lazima anyanyuke na kuweka mikono yake kazini. Kazi ya kweli hujengwa na nidhamu, uvumilivu na tabia ya mtu. Na ndani ya Kristo, hata kazi za kawaida kabisa zinapata maana kubwa zaidi. Kazi yako si ajira tu, si biashara tu, si ratiba ya kujichosha tu. Inaweza kuwa sehemu ya faida yako kwa Mungu pale unapoitenda kwa moyo safi, kwa uaminifu na kwa bidii. Kwa hiyo, unapoianza wiki hii, usikubali uvivu wa moyo na maneno mengi yasiyo na matendo ya kutawale. Anza pale ulipo, fanya lile lililo mbele yako kwa uaminifu. Kata kuni zako na Mungu ataweka joto la neema juu ya kazi yako, kazi ya mikono yako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itaambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
1: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Karibu kwenye kipindi cha Usiku wa Rehema. Jina langu naitwa Nuvu Mchungu Lamek. Niko hapa kwa ajili ya kushirikishana na wewe maneno ya Mungu matakatifu. Na leo nataka tujadili jambo moja, unikufundishe jambo moja kuhusu kibali na neema. Nini maana ya kibali na neema? Kwanza tukianza kabisa na neno kibali. Kibali ni neema anayoipata mtu kutoka kwa Mungu au kwa mtu fulani. Yaani kibali ni kile kitu ambacho wewe unakipata na kukipokea kutoka kwa Mungu au mtu fulani kwa wakati ambapo hukutarajia wala hukutegemea kupata hicho kitu. Na maana ya neema, neema ni fadhili au nafasi ya upendeleo ambayo unaipata mtu bila kustahili au kutarajia. Tukiangazia katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 hadi 9, maneno ya Mungu yanasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema na kwa imani, kupitia imani ndo tunakuwa tumeokolewa. Maana yake nini? Ni kwamba neema inakuja kwa watu ambao hukustahili, lakini Mungu anakuletea kama nafasi tu ya upendeleo, anakupa na kumefanyaje, umepata neema hiyo. Neema inaweza ikaja kwa njia nyingi sana. Unaweza ukabarikiwa, unaweza ukapata kitu ambacho hukutarajia kwa wakati na mazingira fulani, lakini kinakuja tu. Hiyo ni kwa sababu ambapo Mungu anakuwa amefanyaje, amekuwekea, amekupa hiyo neema au hicho kibali. Je, ni kwa namna gani tunapata kibali kutoka kwa Mungu? Kibali huja kwa namna nyingi sana, lakini kiuhalisia kibali kinachotoka kwa Mungu, kwanza kinakuja kwa yule mtu ambaye anamuamini Mungu au anamuamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa nini? Mahusiano ya mwanadamu na Mungu huanza kwa kumuamini. Kwa sababu huwezi ukasema wewe una uhusiano na Mungu wakati humuamini Mungu. Hapana. Lakini nataka ufahamu kuwa ili wewe upate neema na kibali mbele za Mungu na machoni pa watu, lazima kwanza umuamini Mungu, umkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Alafu Mungu ataachilia kibali katika maisha yako. Pia kutembea katika utii, kumtii Mungu, kuwatii wenzako, ni kitu pekee ambacho kinaweza kikakufanya wewe Mungu aachilie kibali ndani ya maisha yako na upate neema. Kwa sababu kutii ndiko kunasababisha uoneshe unyenyekevu na uonekane kuwa kweli wewe unapenda watu, unamtii Mungu na unasikiliza maagizo ya Mungu. Hivyo tu ni lazima Mungu ataachilia kibali na neema katika maisha yako. Pia kibali kinakuja kwa njia ya kufunga na kuomba. Ya tukirejea katika kitabu cha Esther, ile sura ya 4 ukianzia mstari wa 16 pale, alipopelekewa habari za kwamba wana wa Israeli wameandikiwa kuuawa na ule waraka ulioandikwa na Amani, alimwambia Mordekai kwamba akusanye Wayahudi wote walioko Shushani na huko wafunge na kuomba. Kwa nini Esther aliambia watu wafunge na kuomba? Kumbe ni kwa sababu kupitia maombi kuna nguvu kuu ambayo Mungu anaachilia katika maisha yetu, ambayo inapelekea sisi kupata kibali. Na baada ya Esther kufunga na kuomba kwa zile siku 3, alienda kwa mfalme. Biblia inasema akapata kibali machoni pa mfalme. Mfalme akawa amemnyooshea fimbo ya dhahabu. Kwa nini? Kumbe vita vingine tusilazimisha kupigana kwa mazingira haya ya mwili. Kwa sababu gani? Kuna muda mwili unakuwa hauna nguvu, lakini kuna muda mwingine inabidi tumwachie Mungu mwenyewe afanye kazi. So tunapokuwa tunamuomba Mungu, tunatengeneza mawasiliano ambayo Mungu anakuwa anazisikiliza shida zetu kwa kupitia nini? Kule kufunga na kuomba. Je, kama Esther asingefunga na kuomba, unadhani kingetokea nini? Kwa hiyo kufunga na kuomba kunapelekea sisi kupata kibali na neema machoni pa Mungu. Pia tunapokuwa wanyenyekevu, kunyenyekea, kuwa wanyenyekevu, hicho ndio kitu ambacho kinatukosti sana Wakristo wengi wa leo, niseme na wanadamu wengi. Hatumnyenyekei, sio watii, hatumtii Mungu, hatutii wazazi, hatutii maagizo ya watu wanayoongea. Hii inapelekeaje? Siku zote hata unapokuwa mtoto uko chini ya wazazi, usipokuwa unamtii mzazi wako, kuna baadhi ya vitu tu lazima utavikosa mzazi wako hata kupatia vile vitu. Kwa nini? Kumbe utii unapelekea mtu, na kunyenyekea kuna kupelekea mtu wewe kuonekana umejishusha, haustahili, lakini unamfanya mtu akustahilishe. Kwa tunapokuwa wanyenyekevu, tunamtii Mungu, pia Mungu anaachilia kibali katika maisha yetu. Kuishi maisha matakatifu na ya upendo, hapa ndo kwenye shida sana.
Watu wengi leo tumekuwa na maisha ya kibinafsi, yani unajipendelea wewe mwenyewe, haujali kuhusu wengine, yani wewe unajiona mimi ndo kila kitu. Sawa, kwa kila kizuri chochote ambacho unategemea kije tu kwa manufaa yako. Watu wa hivyo Mungu afanyaje? Mungu apendezwi nao. Kwa sababu gani? Hujiona wenyewe ni bora kuliko wengine. Wakati ukichunguza Biblia inasema mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Esther alipewa kibali na Mungu, akapata nafasi machoni pa mfalme na kuwa malkia. Kwanza kwa sababu gani? Alionesha upendo hata kuwapenda wana wa Israeli. Akaamua kufunga kwa sababu ya taifa lake. Huo ni upendo wa hali ya juu. Pia hata Mungu mwenyewe alituonesha upendo, akatuonesha kuwa kumbe upendo una nafasi kubwa sana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 3 na mstari wa 16, Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila muaminia asipotee bali awe na uzima wa milele. Hii ni kwa nini? Kumbe kuna siri kubwa sana katika kupendana. Tunapokuwa tunampenda, tunaachilia hata, unapompenda mwenzako, unaachilia hata upendo wa Mungu na kuwepo katika maisha yako. Hivyo inapelekea Mungu kuachia nafasi, kuachia baraka, kuachia kibali na neema katika maisha yako. Hivyo ndugu msikilizaji, nataka utambue kuwa katika maisha haya tunayoyaishi, tujue namna ya tunaishi na watu kivipi. Tujue namna ya kumuendea Mungu. Kuna wakati ambapo unafikia mtu unataka umkumbushe Mungu, Mungu mimi nataka unifanyie kitu fulani. Ukiwa na reason ya kumuonesha Mungu kuwa Mungu mimi nimekufanyia hiki na hiki na hiki na hiki, Mungu mwenyewe atakuwa na sababu ya kufanya vitu vingi katika maisha yako. Lakini siku hizi tumekuwa tunafocus sana tu na maisha ya dunia. Tunaona dunia ndio bora. Nataka nikwambie kitu kimoja. Dunia hii ina mwisho, yani dunia inapita. Hivi vyote vizuri vilivyoko duniani, hivi vyote tunavyoviona vinapendeza, vinang'aa, vina mwisho, yani kuna wakati utafikia mwisho. Sasa je, ujiulize, huo mwisho utakapofika, wewe utakuwa wapi? Sawa, au huo wakati wa mwisho wa dunia, wewe utakuwa wapi? Hem, jaribu kuvuta picha kama jinsi ulivyo leo na maisha hayo ambayo unayaishi wewe. Wakati utakapofika ndo niseme Mungu amekuja sasa kuchukua kila kilicho chake, utakuwa katika nafasi gani? Je, utapata neema ya kwenda kuona ufalme wa mbinguni, au na wewe utakuwa tu mmoja kati ambao hawatahesabiwa kuwa wenye haki? Hivyo naomba tupendelee sana kuyaishi maisha ambayo Mungu anakuwa ametuandikia, ili Mungu aachilie kibali mbele ya maisha yetu. Mfano mwingine ni wa kijana Yusufu. Ni kijana ambaye alikuwa mnyenyekevu sana katika maisha yake yote aliyoyaishi. Japokuwa alichukiwa na ndugu zake, alifanyaje? Aliuzwa, alitupwa kwenye shimo. Lakini yeye hakujali chochote, ila alijali tu upendo. Akawapenda ndugu zake, akawajali, akawathamini. Lakini siku ya mwisho kilikuja kutokea nini? Wale ndugu zake waliomdharau, waliomuona kuwa huyu hatafanya kitu, waliomchukia, ndio wao ambao walikuja wakampigia magoti baadaye na kuona kwa Yusufu ndio mwenye nafasi kubwa kuliko hata wenyewe. Kumbe kuna wakati ambao sahihi ambao Mungu akisema nimekuandikia huu wakati ni wako, utapata sawasawa na mapenzi ya Mungu ambavyo ameandika katika maisha yako. Lakini wengi saizi tumekuwa watu wa kuharakia maisha. Tunaona maisha sisi ya dunia ni ya kawaida, tunamsahau Mungu. Lakini ujue kila kitu kinachotokea katika maisha yako kina wakati na majira yake. So kuna wakati utafika kile kitu kitaisha. Kuna wakati utafika we mwenyewe utakuja kuona, kwa nini nilifanya hivi? Kwa nini nilifanya ujinga huu? Kwa nini nilikuwa hivi? Lakini kwa sasa yakabidhi maisha yako kwa Mungu, kwa sababu huu wakati ndio wakati sahihi ambao Mungu ameuweka kwa ajili ya maisha yako. Yakabidhi maisha yako kwa Mungu. Mpe Mungu maisha yako ayaongoze. Kiukweli kama ukimpa Mungu maisha yako ayaongoze, utazidi kuona baraka, neema ya Mungu itashuka katika maisha yako. Kila utakachokuwa unakifanya kitafanikiwa. Kwa sababu gani? Wewe maisha yako yote umeyategemeza kwa Mungu. Pia watu ambao hawamtegemei Mungu ni mara chache sana hawakupata kibali na neema kutoka kwa Mungu. Kwa sababu gani? Wenyewe wanategemea maisha yao yote, mafanikio yao yote wayatoe kwa nani? Kwa wanadamu tu, wanategemea kupata kitu kwa wanadamu. Lakini tukirejea katika kitabu cha Yeremia kule, Biblia inasema kuwa amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Huyu mtu amefananishwa na fukara nyikani, manake mtu ambaye hana chochote. Lakini kinyume chake ikabadilishwa ikasema amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Mungu, ambaye Bwana ni tumaini lake. Huyo atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji ya utulivu, unaozaa matunda kwa majira yake, na jani lake halitanyauka hata wakati wa nini? Wa kiangazi. Hii ni kwa nini?
Kumbe sisi kama wanadamu maisha yetu yote neema, baraka, kibali vinatoka kwa Mungu na si kwa mtu tu. Kwa sababu wanadamu wana muda. Kama mwanadamu alipata kitu, unaona mwanadamu unamtegemea, kumbuka yeye ni mwanadamu kama wewe. Unavyoishi wewe na yeye hakuna utofauti. Kwa hiyo tuwe tunamtegemea Mungu kwa kila kitu. Tuwe tunamtegemea Mungu kwa kila jambo. Naamini ndugu msikilizaji, utakuwa umenisikiliza na umenielewa kwa ajili ya somo hilo fupi. La, ili tupate neema na kibali kwa Mungu, lazima kwanza tuyatoe maisha yetu kumtegemea Mungu na kumuamini Mungu, na Mungu akubariki. Nitakwenda kuomba kwa sababu yako, kwa ajili yako ndugu msikilizaji. Baba Mungu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Ninasema asante na shukurani kwa ajili yangu, hata na kwa ajili ya msikilizaji anayenisikiliza katika kipindi hiki cha usiku wa rehema. Mungu mwenye nguvu na mamlaka, usiyefananishwa na kulinganishwa na kitu chochote kile, naomba uachie neema na kibali katika maisha ya msikilizaji, katika maisha ya muumini huyo anayenisikiliza mahali hapa. Mungu, kafungue milango ya baraka katika maisha yake. Mungu, kamfanye awe kichwa na asiwe mkia, kwa maana neno lako linasema sisi tu vichwa na wala si mkia. Mungu, kazijibu haja za mioyo yake, shida zote anazopitia, changamoto na matatizo, kama ni ya magonjwa, kama ni hali ya uchumi, Mungu kafungue katika maisha yake. Ninaomba nikiamini kwa kuwa Mungu utatenda, utakuwa sawasawa na mapenzi yako, ni kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kama nilivyojitambulisha, ninaitwa Nuhu Chungulamek. Natokea kanisa la Global Methodist Church, Rutale, Kigoma Ujiji. Na namba zangu za simu ni 0724417481, 0724417481, na

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Nakuletea kipindi hiki siku ya leo ni mimi Sophia Cosmas, lakini niko hapa na tabibu kutoka Star of Jerusalem, anaitwa Sylvester Luhamba. Atakuwa anazungumzia tatizo la pumu au asma, lakini pia atakuwa anazungumzia ugonjwa wa UTI. Daktari, habari za wakati huu?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema.
1: Jambo zuri.
0: Uri Daktari Sylvester Luhamba, kama unahitaji namba zake za simu, unahitaji kuwapata Star of Jerusalem, utatumia namba ya simu ifuatayo 0763440149, 0713464290. Nafikiri tabibu atakwambia Star of Jerusalem wanapatikana wapi, lakini pia kwa mazungumzo zaidi unaweza kuwatafuta kwa namba hiyo hapo niliyokutajia. Tabibu, tuanzie na hili tatizo la pumu. Pumu ni nini?
1: Pumu ni Kiswahili kizuri tu ambacho watu wamezoea neno. Kwa hiyo pumu ni athima. Mtu mwenye pumu, namna kuweza kumjua ni rahisi tu, kwa sababu anaweza kawa na hangaika wakati mwingine usiku. Lakini dalili kubwa ambayo mtu anaweza kujua kwamba huyu mtu ana pumu, anabanwa, anajihisi kutopumua. Na wengine unaweza kukuta hata usiku anatoka nje ili akatafute namna ya kuweza kupata oksijeni vizuri, hewa nzuri. Lakini ni rahisi pia watu wa namna hii, hata anapopumua anakuwa kama vile kuna frimbi kifuani. Na wakati mwingine hata makohozi yake huwa sio yale mazito kama ya mtu ambaye ana tatizo labda la kifua kikuu TB. Yeye makohozi yake yanakuwa ni meupe tu, kama vile mate mazito.
0: Kwa hiyo tunaita pumu.
1: Hiyo ni pumu. Na kuna pumu ile ambayo wakati mwingine ni ya ghafla, inaweza katokea tu ghafla mtu kaisi kubanwa, kaisi kuwa hivi akahangaika na nini, inaweza kumpata mtu yote. Lakini kuna ile chronic ambayo huenda wakati mwingine kwa sababu labda ameipata labda kwa sababu ya kinasaba. Kwa hiyo kuna hiyo chronic athima. Sasa kundi hili la pumu huwa na tabia ya kuwa na njia nyembamba za kupitisha hewa, na kadri jinsi mgonjwa anavyokuwa kiendelea, anayeendelea kupata matukio zaidi ya pumu au njia ya hewa kuzidi kuwa nyembamba zaidi ni yule ambaye mara nyingi huenda wakati mwingine, yani inakuwa ni genetic ya urithi, tuseme ametoka
0: kurithi kutoka kwa ukoo
1: kwa katika ukoo. Na pumu inaweza kubadilika kulingana na tabia ya kuweza kujirudia rudia wakati mwingine au mazingira. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa anaishi tu sehemu za joto katika hali fulani, kama hivyo alikuwa anayo hiyo shida lakini hapo hajajijua, akienda tu sehemu zenye baridi, huyu mtu ataanza kuhangaika
0: kutokana na kubadilisha mazingira.
1: Kwa hiyo kuna matukio ambayo yanaweza kawa yanajitukiza au madhara kwa mgonjwa.
0: Labda sasa baada ya kuona kwamba pumu ni nini, tuangalie ni dalili zipi za ugonjwa huo wa pumu au asthma.
1: Dalili ambazo mtu anaweza akazipata, mtu ambaye ana shida ya hiyo ya pumu, ndo kama vile ambavyo nimeeleza tangu mwanzo. Moja kabisa, anaweza kawa anashindwa kupumua, pumzi yake inakuwa kama vile ndogo, hapumui vizuri, anapumua kwa shida, wanaita shortness of breath. Sasa ili kutoa sauti kama mtu anayepiga miluzi hivi wakati wa kupumua, ile wheezing, na wakati mwingine kuchoka sana, anakuwa na kohoa ambako ni kwa mfululizo kwa muda mrefu, na hasa wakati wa usiku au asubuhi. Aidha, wakati mwingine kikohozi kile kinaambatana na kutoa makohozi mazito, lakini ambayo sio kama yale ya mtu ambaye ana shida kifua cha TB. Na huwa hayana rangi ile kama ile rangi ya njano, hapana, huwa hayana. Lakini wakati mwingine pia kubanwa kwa kifua. Kwa hiyo kwa mtu anayepata mashambulizi makubwa ya pumu, anaweza kushindwa kuzungumza wakati mwingine.

0: Na wakati mwingine pia kuwa na hali kama ya kuchanganyikiwa, ajisi kama vile amechanganyikiwa hivi. Na magonjwa au tatizo la athima, kuna wengine pia wanaweza kuwa na shida ya allergy. Wakati mwingine kahisi kwamba ana athima.
1: Inaendana.
0: Inaweza ikawa na namna fulani ya kufanana. Na ndio maana kwa mfano watu ambao wanaotaga nyama za puani, inaweza kuwa ni kwa sababu ya allergy au ikawa kwa sababu ana athima. Kwa sababu ule mfumo wa upumuaji unakuwa hauko vizuri. Anajisikia anakuwa na mafua ya mara kwa mara, mafua mepesi. Sio yale mazito. Kwa hiyo watu kama hawa wanakuwa na shida kama hiyo. Na wakati mwingine anatakiwa awe katika mazingira ambayo yanaweza yakawa ni rafiki sana. Yaani mtu ambaye atakuwa kwa makini sana kwa sababu vitu vingi kwake yeye unakuta ni shida. Na wakati mwingine kuna mwingine anaweza kupata athima kwa sababu ya shughuli anazofanya. Watu wanaofanya kazi viwandani wanaweza pia wakawa na hatari hiyo ya kuweza kupata athima. Kwa hiyo anatakiwa kuweza kuepukana na vitu kama vumbi. Lakini vile vile anatakiwa asiwe anavuta sigara na asiwe karibu na watu wanaovuta sigara. Kwa mtu ambaye ana shida ya athima anatakiwa kuwa makini sana na hatakiwi kuweza kuwa na msongo wa mawazo kwa sababu ataumia sana. Sasa pale anapoumia yeye ndivyo tena ile misuli yake inabana zaidi ile mishipa. Anatakiwa aweze kujilinda pia asipate magonjwa hata virusi, kwa sababu kuna virusi wengi wanaosababisha mafua, wanaosababishwa, kuna wale ambao wana nani kwenye ini, si wapo aina nyingi na magonjwa mbalimbali tu. Ni vizuri sana kuweza kujikinga sana. Atakuwa kwa makini sana katika matumizi ya maji, matumizi ya chakula, katika mazoezi na vitu mbalimbali. Atakiwa asiishi sehemu zenye baridi. Au wakati mwingine unaweza kukuta mtu mwingine amejenga karibu na mto. Au amejenga karibu na sehemu ambayo bonde yale ambayo yanatunza maji. Kwake inakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo hata katika vyakula anapotakiwa ale, anatakiwa kuweza kuchagua
1: kwamba ni chakula gani yale.
0: Kwamba ni chakula gani yale. Kuna makundi ya vyakula ambavyo kwake si rafiki. Kwa mfano, nyanya kwake inakuwa sio nzuri.
1: Nyanya maji.
0: Wakati mwingine vinywaji vyote hivi ambavyo ni artificial ya kusindikwa. Kama soda, juisi zile zilizo baridi na nini. Atakiwa kama ni juisi, atengeneza juisi yeye mwenyewe.
1: Asinywe ile iliyotoka kiwandani.
0: Asinywe ile iliyotoka kiwandani. Matumizi ya vitu kama sukari kwake si jambo zuri. Lakini yani wakati mwingine hata tikiti maji.
1: Hatakiwi kula. Ni kwa namna gani inasababisha? Maana ukiangalia namna upumuaji na hivi vyakula mbona kama viendani?
0: Sababu ni kwamba kuna vyakula vingine kwa mfano yeye tunakuta anakuwa na mucus sana wakati mwingine kwenye mapafu na nini. Na kwa sababu hatakiwi kutumia vitu ambavyo vina ubaridi. Ni vizuri sana hata katika matunda au nani na daktari amfundishe kabisa vizuri. Wewe unataka kutumia matunda ya hivi, tumia matunda ya hivi. Chakula hiki usile, chakula hiki kula. Naona. Kwa hata vile vyakula vile kubolewa kwa sababu kwake havina faida au faida yake ni ndogo. Yaani yeye inatakiwa atumie kitu ambacho ni chenye faida.
1: Asitumie tu kwa niaba ya kutumia.
0: Kwamba nina hamu na kitu fulani. Na atumie vyakula ambavyo asiwe na matumizi ya fridge kwa ujumla.
1: Yaani kitu chochote cha baridi hakitakiwi kuingia mwilini kwake. Labda hapo tabibu umeweza kueleza sababu na nimeona kidogo umeeleza dalili na namna gani unaweza ukazuia. Lakini ugonjwa unasababishwa hasa na nini?
0: Ugonjwa huu vyanzo ni vingi na vinaweza kutofautiana. Nishasema kwa namna fulani. Kuna mtu ambaye wakati mwingine katika ukoo wao upande wa baba au upande wa mama kuna watu waliougua hilo tatizo. Ni rahisi sana yeye kuweza kupata hiyo shida. Lakini kuna mtu ambaye inaweza katokea tu.
1: Labda kabla hatujaenda huko kwa mtu ambaye inaweza katokea, umesema mara nyingi inaweza ikaambukia kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu. Inaambukiaje na wakati wani kuna vinasaba vinaenda kwa mtoto?
0: Yaani sio maambukizi, si semeje? Hasa maambukizi ni urithi.
1: Urithi yani kurithisha.
0: Kurithishwa. Na hiyo ndio asilimia karibia 90% ya wagonjwa wa athima. Ni watu ambao
1: wamerithi. Ndio iko nilikuwa namaanisha sana rithije, kunaweza kukuta mmoja labda aliumwa babu anakuja kupata mjukuu, inakuwaje hapa? tabia.
0: Unajua viumbe unapokuwa umezaliwa si nitumie lugha gani. Kwa hiyo kuna lazima kuna vitu ambavyo ndio maana hata unaweza kukuta DNA yako itaendana na mzazi wako. Kwa kuna vitu kama hivyo. Sasa yeye anaweza kawa alikuwa ameathirika kwa kiungo fulani. Kama wewe mzazi alikuwa na shida labda wakati mwingine insulin yake haizalishwi vizuri. Kongosho lake ni dhaifu. Kwa lazima tu kongosho lako na wewe unaweza likawa
1: dhaifu.
0: Dhaifu.
1: Okay.
0: Yani mchicha huwezi kuzaa bangi.
1: Lazima mchicha utazaa mchicha.
0: Mchicha utazaa mchicha.
1: Aha, nafikiri hapo msikilizaji atakuwa amekuelewa. Na tuende kwenye ile wimbi lingine. Sasa umesema sababu ya kwanza ni kurithi.
0: Sababu ya pili ndio ile kwamba inaweza kandi katokea kwa sababu ya mazingira fulani. Kwa mfano mtu anafanya kazi labda mazingira viwandani. Mle huwa kuna kemikali mbalimbali. Vile vitu vinaweza vikamsababishia mtu kuweza kuathirika ile mishipa ikanywea kwa ule mfumo wa hewa ukaathirika. Mtu anaweza kujikuta anapata athima. Na asipopata athima anaweza kupata allergy. Allergy ndio ile mtu ambaye anaweza kama anahisi mara anapiga chafya tu akiwa hisi vumbi, mara nyoshi, mara hivi vitu kama hivyo. Lakini athima atajikuta baada na kuwa na dalili kubwa sana kama hizo za upumuaji, wakati mwingine anakuwa na ile kama vile anapata kama firimbi hivi anapopumua kifuani na nini. Akilala usiku basi anahisi kama vile yani chochumba hakikaliki, anatamani atoke nje akakae nje.
1: Sawa msikilizaji, kuna namna ya kuwapata Staff Jerusalem. Unaweza kuwapata kwa namba za simu zifuatazo 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukawapata Star of Jerusalem. Lakini hapa niko na tabibu Sylvester Luhamba. Unaweza kuwapigia simu au kutuma ujumbe mfupi wa maandishi na watakujibu. Tabibu, umeweza kuzungumzia sababu, dalili za pumu au asthma. Lakini je, huu ugonjwa unatibika?
0: Huu ugonjwa unatibika.
1: Tiba yake ni nini? Mtu mpaka afike kliniki au anaweza kaanza mwenyewe nyumbani?
0: Kwa hiyo jambo la kwanza ili kwamba aweze kujitibu hata kabla hajafika kwenye kliniki zetu. Kitu cha msingi natakiwa epukane yale mazingira ambayo huwa ni vianzo au ni visababishi. Mahali anapoishi, aishi mahali ambapo ni mazingira ambayo ni makavu. Epukane na vumbi. Kwa hiyo kama ni madirisha au ni mtu wa usafi, anasafisha madirisha, milango, nini mle ndani. Anadeki vizuri. Nguo ambazo zina vumbi vumbi. Wakati mwingine kuna tabia ambayo sio nzuri. Unakuta mtu mwingine ana nguo za tangu miaka 2000 iliyopita zimo ndani.
1: Ni chafu.
0: Ni chafu. Hata kuzivaa utazivaa. Sasa ni vitu ambavyo watu nyuma. Ni vitu ambavyo toa, nenda kagawe. Toa, nenda kagawe.
1: Kwa hata kama ni safi zilizokaa muda mrefu ni tatizo. Kama
0: mrefu nafasi jambo tu, maana hautapenda kuzitumia. Sasa unapoziweka kwa muda mrefu zinatengeneza namna fulani ya fungus, uvundo fulani. Kwa natakwa ni mazingira yake yawe mazuri. Na kitu kingine sana ni kutufikia sasa, naweza kutufikia ili kuweza kupata matibabu kabisa ambayo ni dawa, alafu na mashauri namna gani atakavyoishi. Kwa sababu hata uweza kuwa sawa sawa na mtu mwingine
1: na mtu mzima. Hata kama ametumia dawa akapona.
0: Yeye ni rahisi sana kuweza kuathirika.
1: Kurudiwa tena na tatizo.
0: Ndiyo. Ili mlani awe mtu ambaye hazingatii. Ni kwa mfano. Mtu ameugua malaria. Malaria chanzo chake ni mbu. Sasa yeye akatibiwa malaria. Hapo akasema mimi nimepona malaria bwana. Sina haja ya neti tena. Ukiacha neti, mbu watakuuma, utapata malaria tu. Kwa hiyo watu wengi wana shida hiyo. Hivi nikipona kweli, naweza nikanywa soda tena? Mwataka soda ya nini?
1: Kwa hata akipona vile vitu hatakiwi tena kuvitumia.
0: Kuna vitu ambavyo milele si salama. Na ni vitu ambavyo wakati mwingine hata mtu ambaye haumwi yatima ni salama kuachana navyo. Ni vitu kama hivyo, soda. Matumizi ya vyakula ambavyo vimekobolewa. Kwa yeyote. Kwa hiyo hata yeye hata huyu ambaye sasa anaumwa ni zaidi yeye kusema kabisa hivi vitu sitafanya. Kwa sababu yeye akiathirika tu kidogo tayari.
1: Okay, msikilizaji wa 90.5 niko na daktari hapa. Labda sasa dokta, tungeenda kuangalia hili tatizo lingine la UTI, maana tayari hapa tumemwambia msikilizaji kwamba ni kwa namna gani anaweza akaepukana na pumu, lakini pia anaweza kafika moja kwa moja, nafikiri ndio limekuwa la mwisho hilo, na kupata matibabu. Tuangalie UTI sasa. UTI ni nini? Maana mtu mwingine dimokwao ni UTI ni nini?
0: Aha. Ah, Kiswahili kidogo inakuwa ni kifupi
1: cha maneno.
0: Cha maneno.
1: Okay.
0: wanaita urinary tract infection.
1: Mm.
0: Kwa hiyo ni maambukizi tuseme ambayo mtu anaweza akayapata. Hiyo ndio UTI. Kutokana na vitu mbalimbali. Anaweza kaipata pia kwa njia ya kujamiana.
1: Okay.
0: Anaweza akaipata kwa sababu ya mazingira. Matumizi ya vio ambavyo ni vya kuchangia, hasa vile vio vya kufurashi. Unakuta mtu mwingine, yani kwa kawaida mtu asiridhike kwamba hiki choto ukafika unatumia, na hasa kundi la kina mama.
1: Mm.
0: Kwa hiyo si salama. Ni vizuri umeingia. Kwa sababu ni wewe peke yako. Una haraka ya nini? Kabla hujatumia choo kile, kisafishe kwanza.
1: Mwaga maji.
0: Jiridhishe. Halafu tumia katika uangalifu. Ni vizuri unapotumia choo kila ambacho ni cha kufurashi, choo yako ingie kwenye kisahani. Usifanye kosa mtu mwingine anaachia tu na kusasa kuna maji yametuama.
1: Mm.
0: Mm. Sasa yanapokurukia si salama. Kwa mtu kama huyu anaweza kapata pia na UTI kwa namna hiyo.
1: Okay, labda sasa hapa tungeangalia dalili za UTI ni nini, ili hata msikilizaji anapotusikiliza ajue kwamba hako alivyosema tabibu na mimi nitakuwa nayo hata bila kupima nikaangalia haraka afya yangu.
0: Mm.
1: Dalili ni zipi?
0: UTI mara nyingi inapokuwa imetokea, na hasa kwa jinsi hii ya ambayo nimesema ya ke au ya kina mama, anaweza kupata homa sawasawa na magonjwa mengine. Lakini kitu kingine ni anaweza katumia, hata akipata haja ndogo anajihisi wakati mwingine maumivu, aidha kama sema, japokuwa inaweza katokea kwa vitu mbalimbali, hiyo dalili.
1: Hmm.
0: Hasa kitu cha msingi ni kupima
1: unaposikia homa. Maana pia homa ni dalili yake.
0: Ni dalili yake pia.
1: Hmm.
0: Nakuta tena mtu mwingine anaweza kipata haja ndogo, anahisi kama vile hayuko katika hali ya kawaida.
1: Mm.
0: Kuna wengine anaweza kupata haja ndogo, anahisi kama vile kama usai. Kuna ishara ambazo utajua tu kwamba katika haja ndogo hii sio hali ya kawaida.
1: Kwamba inakuwa na design gani, yani mpaka mtu unapata mashaka.
0: Yani kuna viashiria vingi tofauti. Naweza kuwa tofauti na mtu mwingine. Hasa la msingi kwa UTI ni kupima. Ni jema zaidi. Kwa sababu unaweza kuhukumu hivi, ukaenda kuparamia dawa,
1: ukakuta hakuna.
0: Hata wewe umekunywa dawa lakini tembe kitu kingine ambacho hauna. Naam.
1: Msikilizaji wa 90.5, nipo hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Kama una maswali zaidi, una tatizo, unatamani kusaidiwa, unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo 0763 440149, lakini pia 0713 464290. Tunaendelea hapa, tuko na tatizo la UTI ameweza kusema hapo, lakini yote kwa yote tunataka kujua hapa tabibu kwamba sababu hasa za UTI mara nyingi huwa ni nini?
0: Asante. Mm. Sababu hasa za UTI ni kama vile nilivyosema tu tangu mwanzo.
1: Mm.
0: Kwamba maradhi ya UTI yanafananishwa tu tuseme na maradhi ya zinaa. Na hii ni kutokana kwamba maambukizi haya yanaweza yakashambulia na kuathiri hasa sehemu zinazo karibiana na za siri au hasa sehemu zenyewe za siri za mwanadamu. Na kwa hiyo ni sababu kubwa, ni sababu ya wakati mwingine ya kujamiana. Lakini sababu zingine ndo hizo za usafi. Kwa sababu tafisiri ya UTI, ukimwambia mtu anaweza kusema sasa hapo unadanganya. Kwa sababu tafisiri ya UTI ni uchafu.
1: Ndio maana halisi.
0: Inatokana na uchafu.
1: Okay.
0: Si ndio? Hasa katika, kwa sababu UTI ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Na yale maambukizi, kwa sababu kwa mfano kuna mirija fulani ya kina mama huwa ni mifupi. Inaweza, ndio maana wao hasa inawashambulia sana. Na kulingana pia na maumbile. Sasa wao inaweza kaende kaathiri mpaka kwenye figo. Kwa sababu zinaweza waweza kuwa wale bakteria wanapanda kwenye figo. Kwa hiyo sehemu kubwa ya maambukizi ya tatizo hilo ni inatokana na wakati mwingine kujamiana au inatokana na uchafu ambao naweza akaupata kutoka kwenye labda choo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaweza pia kahisi vitu kama tulivyosema mwanzoni, wakati mwingine misuli inaweza kawa inauma, maumivu ya misuli ya tumbo hasa kichefuchefu wakati mwingine, au maumivu, na wakati mwingine anaweza kawa anapata hata miwasho anapokwenda haja ndogo. Lakini dalili hizi mara nyingi zinafanana. Kwa hiyo mtu asikariri.
1: Zinafanana na zile za miwasho.
0: Wakati mwingine mkojo mzito au wenye harufu kali. Wakati mwingine unaweza kutoka damu au mwingine akisa kama vile usaha hivi, unaona. Maumivu ya mgongo. Japo kwa maumivu ya mgongo yanaweza kutokea kwa vitu vingi hasa kwa kina mama. Na wakati mwingine kuhisi baridi ya mwili, kupatwa kwa joto la mwili na hivyo, na wakati mwingine akawa anaenda haja ndogo mara kwa mara. Hasa kwa wanaume anaweza kahisi kwamba labda ana tezi dume. Lakini sio tezi dume.
1: Ni UTI.
0: Kwa sababu anajihisi kwenda haja ndogo, akienda anatoa kidogo anarudi. Na ndio maana kwa mfano watu wenye shida ya tezi dume ni rahisi wao kuwa na UTI. Kwa nini? Mwisho kusema UTI ni uchafu, inatokana na uchafu. Sasa kwa sababu anakuwa mtu mwenye tatizo la tezi dume, kwa sababu anakuwa akienda haja ndogo aenda kidogo, kwa hiyo ina maana mkojo unabaki. Sasa unapobaki unatengeneza hicho kitu kingine tena ambacho ni UTI.
1: Kwa mara nyingi hapo tabibu UTI inaathiri sehemu gani zaidi?
0: Sana sehemu kubwa ni kwenye kibofu.
1: To kuna kuathirika zaidi. Msikilizaji labda angependa kujua pia ni namna gani anaweza akajitibia UTI.
0: Namna kuweza kujitibia na UTI ni ngumu kwa sababu wale ni wadudu. Kwa hiyo wanahitaji dawa. Na sasa wasikilizaji wengi pia sio wataalamu wa dawa. Ni vizuri sana kufika hospitali au wakatufikia ili tuweze kumsaidia arudi katika hali yake ya kawaida.
1: Labda pia namna gani anaweza akazuia, maana baada ya kupata matibabu umesema ukirudia tena unaweza ukapata tena tatizo. Ni kwa namna gani anaweza akazuia ili hata anapokuwa amepona kwenye hilo tatizo ili lisiweze kujirudia tena?
0: Namna kuzuia moja ni ile usafi. Lakini sasa kuna watu wengine wanaweza katokea kwa sababu ya yale magonjwa kama nilivyosema, kama vile tezi dume. Au kisukari. Watu wenye kisukari pia ni rahisi kuweza kuwa na UTI. Kwa mpaka jitibie kisukari au ile tezi dume. Lakini kitu namna ambapo pia anaweza akaepukana nalo, inakuwa jambo gumu kidogo. Lakini la msingi ni usafi. kwa sababu swala la kujamiana,
1: ugumu ni upi hapo yani katika kulielezea
0: hasa? Kwa sababu walio wengi mazingira wanaoipata, kwa mfano unakuta mtu mwingine kwa kutokuwa mwaminifu
1: kwa mwenza wake,
0: tayari atamletea
1: huyo ambaye anatakiwa kuwa mwaminifu. Ni mama ni baba,
0: wote
1: wawili, kwamba anaenda anakutana na mtu ambaye ana UTI. Aha, kwa inaambukizwa pia hapo.
0: Ndio, hiyo inaambukiza.
1: Labda mimi niulize hapo kwenye hiyo njia ambayo umesema kwamba inakuwa ngumu kidogo yenye ukakasi. Labda anapokuwa ameambukizwa, hata kama akiwa msafi, inaweza kuwa akabeba bado lile tatizo. Yaani na maana kwamba labda si amekuwa sio mwaminifu, lakini akajisafisha vizuri. Inawezekana pia hilo tatizo akaondoka nalo?
0: Hakuna.
1: Ko ishu kubwa ni usafi.
0: Ishu kubwa ni usafi, lakini akisha ambukizwa. Kinachotakiwa usafi ni usafi kwa kila mtu. Lakini kwa mfano kuna vitu vingine hata fanya usafi. Kwa mfano ana matatizo wakati mwingine kinga ya mwili iko chini. Sawa? Au wakati mwingine ana shida ya matatizo ya figo. Na unajua haja ndogo, nitumie neno haja ndogo. Au mkojo basi. Unatoka kwenye figo. Unakuja kwenye kibofu. Sasa kama kule kuna uchafu huko
1: kule kwenye figo.
0: Kwenye figo na nini? Yaani ikatengeneza vitu ambavyo wakati mwingine hawa na mawe kwenye kibofu na hivi. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kujitengeneza vitu vya namna hiyo. Wakati mwingine pia yani kitu hata mtu anapotembea mwendo mrefu. Kuna watu wanatembea hizi. Yeye yani hata masaa 6 anatembea.
1: Yuko kwenye mwendo.
0: Kwenye mwendo. Hadi wengine mpaka anachubuka. Wakati mwingine watu ambao wamefanyiwa upasuaji wa sehemu za hizo za kibofu wana ni rahisi sana kuweza kupatwa na vitu hivyo. Watu waliopitisha muda mrefu au niseme umri wa kuweza kujifungua.
1: Kuanzia miaka mingapi labda ingekumpa msikilizaji namna ya kuelewa zaidi, labda kuanzia miaka kadhaa.
0: Tuanzie miaka ambao wamepitiliza umri huo, 45
1: kwenda juu.
0: Kwenda juu. Japo kwa kundi hili mara nyingi huwa sio sana, lakini hasa hao walio katika umri fulani huo. Si ndio? Hawa mazingira yao huwa inaweza ikatokea. Lakini kitu kingine ni yale magonjwa. Kama mtu ana magonjwa hayo ya kisukari, matatizo ya figo, matatizo ya tezi dume na nini, njia za mkojo zina shida, hao ni rahisi sana kuweza kupatwa na matatizo kama hayo. Kwa la msingi ni kuweza kufika hospitali na kuweza kutibiwa.
1: Asante sana Tabibu Silvester Luhamba. Msikilizaji, unaweza ukamtafuta kwa namba za simu 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukampata kama una swali lolote kuhusiana na afya, una ugonjwa, unatamani matibabu, basi unaweza ukawatafuta kwa namba hizo kwa kupiga moja kwa moja au kutuma ujumbe wa maneno. Na kama alivyosema, ni vizuri zaidi kuwatafuta mchana, maana wakati mwingine usiku wanakuwa wamepumzika. Labda kwa kumalizia Tabibu, kwa kumalizia, labda unalo lipi la kumalizia kwa msikilizaji kabla hatujamaliza kipindi?
0: Ambacho pia napenda tu kuzungumza hasa kuhusu tatizo hili. Na kabla sijazungumza hilo, nipende tu kuwakumbusha kwamba sisi tunapatikana maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Tuko Kigoma, maeneo ya ujenzi. Ukishuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa. Nyumba inayofuata tunapatikana hapo. Kila siku Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, kasoro Jumamosi. Lakini vile vile kasoro tunapatikana barabara ya Mausi. Au tuko kwenye jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Ukifika hapo utakuwa umetupata. Na tunapatikana Mwanza, Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda na maeneo mengine. Sasa ambacho ninapenda kuambia wasikilizaji ni kwamba epuka kuvaa nguo ambazo wakati mwingine sio za cotton, hasa zile za ndani. na usitumia kwa muda mrefu. Na kama vile tu fungus, epuka kutumia manukato manukato sana katika sehemu hizo. Pedi unazotumia, jitahidi kuweza kutumia kwa muda mfupi. Kuoga maji yanayotiririka ni vizuri sana. Na uhakikishe sehemu zako za siri ni safi kila wakati. Tumia pia, kama unahitaji kujifuta umeoga, tumia taulo ambazo ni kavu. Nzuri, inapendeza sana. Kitu kingine ni kuepuka vinywaji kama vya pombe, futaji wa sigara. Yaani vile ambavyo unajua kwamba vinaathiri mfumo wa mwili, huwa ni vyanzo vikubwa sana vya kuweza kuleta magonjwa. Kwa hiyo kutumia maji mengi ni jambo zuri.
1: Asante sana tabibu. Msikilizaji, kipindi chetu hakina la ziada na muda wetu nao umetukimbia kweli kweli. Nilikuwa hapa na staff Jerusalem na tulikuwa naye tabibu Silvester Luhamba. Nikukumbushe tu namba zao za simu ni 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Kama unahitaji tiba ya aina yoyote ya tatizo lolote ulilonalo, unahitaji ushauri kama alivyosema hapo tabibu, unahitaji vipimo, unahitaji chochote kutoka kwao lakini kinachohusiana na afya, basi unaweza ukawapigia kwa namba hizo. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, nilikuwa pia hapa na tabibu Silvester Luhamba. Tukutakia usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea na kwaheri kwa sasa.

0: Ni Radio Joy 99.5 FM.
1: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
2: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
2: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.

0: Times tumejiamulia kukuparaha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia ST Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Unasikiliza Joy FM.
2: You're not sure.
1: Usiondoke.

0: Naam, ni wakati mwingine tena msikilizaji, wakati tulivu kabisa tunakutana hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba unajua masuala mbalimbali ya usuyo afya kwa ujumla. Na kipindi hiki kinaletwa na madaktari kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, ambapo mara zote wataalamu wa afya kutoka Lupimo huwa wanafika hapa. Na muda huu nikiwa nazungumza, tayari niko naye hapa tabibu Madila. Bila shaka uko salama msikilizaji wangu, unayetusikiliza kutoka mkoa huu wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Nazungumza na wale watu wa Kasulu, nazungumza na watu wa Kibondo, watu wa Uvinza, watu wa Buzebazeba, watu wa Kagera Nkanda, Kazula Mimba na maeneo mengine mengi. Basi mimi nikukaribishe ili tuweze kuambatana wote mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Na nikukumbusha ya kwamba ofa bado inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Na kwa wewe ambaye ni mgeni, pengine unajiuliza ofa tena, ofa ni ya nini? Lupimo Sanitarium Clinic katika kuelekea msimu huu wa 8/8 walikuletea ofa kabambe kabisa, na ofa hii ni ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Cha muhimu zaidi msikilizaji ni kufika na shilingi 1500. 1500 hii utatumia kufungua faili, lakini baada ya hapo utapatiwa vipimo vya mwili mzima bila malipo. Na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, watakuanzishia matibabu kwa punguzo la 30% gharama za matibabu. Hivyo unaweza kufika na kiasi chochote kwa ajili ya kuanza matibabu mara tu utakapopima na kubainika kuwa una changamoto. Ujue unapopima pia kuna mambo mawili. Kuna kubainika labda una tatizo fulani, lakini pia unaweza kupima tu kaambiwa bwana wewe ni mzima wa afya. Kwa hiyo kiambiwa wewe ni mzima wa afya, unashukuru Mungu. Lakini ukibainika kuwa na tatizo la kiafya, si mbaya sana, kwa sababu Lupimo kuna matibabu na matibabu haya wanatoa punguzo la 30%. Kwa hiyo unaweza kufika na kiasi chochote mara tu utakapopima na ukabainika kwamba una tatizo, basi wanakuanzishia matibabu, unachukua dawa na inakuwa jambo jema zaidi, inakuwa vizuri zaidi. Na ofa hii pia inambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali za kiafya, hasa ukifika kuanzia ile mida ya 2:00 kamili hadi 2:30. Kuna elimu ambayo inaendelea, elimu inatolewa pale kuanzia hiyo mida ya 2:00 kamili mpaka 2:30. Elimu ya mambo mbalimbali ya kiafya, elimu ya uzazi, kwenye uzazi pia kuna mambo mengi, mambo ya kupata watoto mapacha na kadhalika na kadhalika. Sasa kwa ambaye uko mkoa huu wa Kigoma, unatamani wafikie Lupimo, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Kwa ambaye uko Kasulu, wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ mkabala na fensi ya chuo cha ualimu. Lakini kwa masiona zaidi, basi utaandika namba hizo ambazo nitakutajia. Kumbuka nikukumbusha msikilizaji, ofa ilianza tarehe 20 ya mwezi wa 7, lakini tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Na ofa hii ikishaisha, imeisha. Hakutakuwa na ongezeko la ofa hii. Hivyo sasa jitahidi ufike mapema ili uepukane na ule usumbufu ambao unaweza kujitokeza siku zile za mwisho wa ofa. Kwa masino zaini, Lupimo Sanitarium Clinic unaweza kupata kwa 0715 944 941, 0715 944 941 au 0693 664 848, 0693 664 848. Piga namba hiyo, lakini pia namba hiyo hiyo unaweza kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe wako mfupi. Na leo dokta alisema kwamba atakuwa anazungumza au kutoa elimu zaidi kuhusiana na tatizo la maumivu ya mifupa. Pengine wewe ni mmoja kati ya wahanga wa hii changamoto na unajiuliza sasa maumivu ya mifupa inakuaje? Nini ambacho kinapelekea maumivu ya mifupa? Utajuaje kama tayari wewe umeshakuwa hilo tatizo limeshakuwa sugu? Mambo hayo yote daktari atatu elezea hapa. Dr. Madila, bila shaka uko salama.
1: Ah, kwa kweli mimi niko salama. Namshukuru Mungu tena siku nyingine kutupa kibali. Wiki hii kwa kweli imeanza vizuri. Tunamshukuru Mungu, tumepata wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali. Na kwa kweli tulikuwa tunasema hapa kwamba ofa hii siku zimebaki chache.
0: Siku zinakwenda.
1: Ndio. Na hili wiki ni wiki la mwisho. Kwa sababu tunapotarajia kuhitimisha tarehe 8 ya mwezi wa 8 ambaye ni siku ya Jumamosi, itakuwa ni mwisho wa ofa.
0: Maana yake ni Jumamosi hii.
1: Ni Jumamosi
0: ya
1: hii.
0: Ya wiki hii.
1: Ndiyo. Kwa hiyo
0: tulipokuwa tukizungumza daktari hapo awali, watu wako wanasema siku bado
1: nyingi.
0: Ukiangalia unaona mbona kama siku nyingi hivyo bado. Ngoja nisubiri. Kumbe sasa hivi tunaizungumzia Jumamosi.
1: Jumamosi. Yaani maana yake hii wiki ni ya mwisho. Lakini cha kuwashukuru na kuwapongeza zaidi wakazi wa mkoa wa Kigoma, wamejitokeza kwa wingi kwa kweli. Wamefika kwa wingi sana, na mimi niwapongeze, niwashukuru sana. Tumekuwa tukifanya hii kazi toka asubuhi mpaka jioni. Watu kwa kweli mwitikio ni mzuri.
0: Watu wanachangamkia fursa.
1: Wanachangamkia fursa na uzuri ni kwamba kila anayeondoka anaondoka na tabasamu. Kwa maana kwamba anakuwa amefurahia huduma jinsi ambavyo amepewa. Lakini nitoe wito kwa msikilizaji wetu ambaye hajapata nafasi ya kufika, basi tunamkaribisha aweze kufika. Pengine ulifika ofa za nyuma. Pengine wewe ni mtu ambaye unapata matibabu ofisini. Ofa hii inatuhusu sote. Uwe umewahi kufika, uwe hujawahi kufika. Tunakukaribisha sana. Ofa hii ni ofa ya punguzo la gharama za matibabu kwa 30%, pamoja na vipimo bure, huduma za vipimo mwili mzima. Tunaangalia changamoto mbalimbali za kiafya. Mfumo wa upumuaji, tunaangalia mfumo wa uzazi, tunaangalia mfumo maeneo ya figo, tunaangalia viungo mbalimbali katika mwili bure kabisa bila malipo yoyote. Cha msingi wewe andaa shilingi 5000 kwa ajili ya faili, andaa na fedha ya kuanzia matibabu. Manake fedha ile itakusaidia endapo utabainika kuwa na changamoto yoyote, basi fedha ile itakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu. Kama kawaida tunapokea wageni wengi, unakuta anakuambia daktari, nilitamani sana nianze matibabu lakini sikuwa najua kama kuna utaratibu wa dawa. Sasa nitoe wito kwamba utaratibu wa dawa upo. Fika na kiasi chochote kama kianzio ambacho kitakusaidia endapo utabainika kuwa na changamoto yoyote, basi fedha ile itakusaidia uweze kuanzishiwa matibabu.
0: Sawa. Msikilizaji, yamkini Dr. Madila umemsikiliza vizuri kabisa. Na cha muhimu ni kwamba changamkia ofa ya lupimo, siku zimesalia chache. Hii wiki ni ya mwisho.
1: Kabisa.
0: Hii wiki ni ya mwisho. Ndiyo. Mimi ninaizungumza hapa, mimi tayari nimeshachangamkia fursa. Nimeshajua yaliyomo ndani ya mwili wangu. Kwa hiyo na wewe unasubiri nini, msikilizaji?
1: Na kwa tabasamu nililokuona nalo baada ya vipimo ile siku, nikajua kabisa utakuwa ulizika.
0: Mambo mazuri.
1: Ujue watu wengine wanaogopa kucheki afya zao. Sasa swala la kucheki afya haina haja ya kuogopa. Kwa sababu unapotambua changamoto unaweza ukazikabili mapema ili kuepuka tatizo lisije likawa kubwa kwa siku za mbeleni, hali ambayo ikakuweka kwenye changamoto kubwa zaidi.
0: Na kuna mama mmoja mtaani kwetu, nikawa na siku moja nikawa namshirikisha kwamba bwana mama, nenda pale lupimo kapime. Anakwambia yani mwanangu, hivi niende nikapime si ni kujitia pressure? Haya, niende nikapime niambiwe sijui nina changamoto gani, si nitaanza kukonda mimi, nitaanza kuwaza bila kujua kwamba hiyo nalo ni tatizo.
1: Ni tatizo, kwa sababu unapobaini changamoto yako mapema inakusaidia kuweza kulikabili. Wengi wanafika mahospitalini, wengi wanafika hata ofisini kwetu, tayari changamoto zimesha kuwa kubwa. Kiasi kwamba ukiangalia zile changamoto na namna ambavyo amefika, unaona kabisa ni mtu ambaye amechelewa. Kwa matibabu yatahitaji muda mrefu zaidi. Lakini kumbe mtu huyu angewahi mapema,
0: angeweza kufika mapema.
1: Angefika mapema, angefanyiwa vipimo, tatizo likabainika mapema, manake mtu huyu angetibiwa ndani ya muda mfupi kabisa na hali yake ikakaa sawa.
0: Na hasa msikilizaji unaposikia fursa kama hizi za vipimo vya mwili mzima. Imagine unapima mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo. Unachangamkia, ni chache sana fursa
1: kabisa,
0: kama hizi.
1: Kabisa, kabisa. Tunapima watu wenye shida za pressure pia vipimo vipo.
0: Okay.
1: Bure kabisa.
0: Kisukari,
1: kisukari
0: pia
1: vipimo vipo. Kwa hiyo wao ni kuitikia tu wito na kufika.
0: Okay.
1: Vyote hivi tumeweka kwa ajili yao. Na kuelekea sikukuu ya wakulima, tumeamua kuungana na wakulima wote ili kuweza kuhakikisha kwamba afya ya Mtanzania inaweza kuimarika.
0: Haya, nafikiri msikilizaji umetusikia vyema kabisa na nina matumaini kwamba utachangamkia fursa hii. Nafikiri inapendeza hata kesho asubuhi ukifika.
1: Kabisa.
0: Kuna mwingine anasema, "Ah, okay, kumbe ni tarehe 8 ndio mwisho. Basi mimi nitaenda tarehe 8." Siku za mwisho ni mwisho, ni mambo huwa ni mengi muda mchache. Watu ni wengi, unajikuta upo fuleni ya mwisho. Unaanza kuwaza, "Au Dr. Madira namba basi nije kesho tarehe 9." Dr. Madira anakuambia ofa ikiisha imeisha, haitaongezwa tena. Dokta, nafikiri tukumbushe ni wapi mnapatikana lakini pia namba ya simu kabla tujielekea kwenye mada yetu siku ya leo.
1: Ah, okay, okay. Msikilizaji wetu unapopata taarifa hizi za ofa mjulishe na mwingine. Usibaki na hizi taarifa njema peke yako.
0: Sambaza upendo.
1: Sambaza upendo kwa watu ambao natamani na wao waweze kupata ofa hii. Sasa katika mkoa huu wa Kigoma tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Tuko hapo tunaendelea na huduma, lakini kwa kazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Kwa maelezo zaidi pamoja na ushauri tupigie kwa nambari za simu ambazo nakwenda kukutajia. Lakini pia kupitia namba hizi unaweza kutuma message yako, tutakuja tuisome hapa baadaye. Tutasoma swali lako ambalo natamani kufahamu au kupata maelezo zaidi. Basi kupitia namba hizi mambo yote yataenda vizuri. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 15 94 94 49 49 41 41 41. Nitarudia tena 07 15 15 94 49 41 41. Namba yetu nyingine ukiona hiyo iko busy, namba yetu nyingine ni 06 06 93 93 66 68 48 48 48. Namba yetu ni rahisi sana, nitarudia tena 06 06 93 93 66 48 48 48 48.
0: Msikilizaji, namba hiyo ambayo tumekwisha kukutajia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kuhusiana na chochote kinachohusiana na afya. Uliza chochote, pengine una swali kuhusiana na changamoto mbalimbali za kiafya, basi uliza, kwa sababu Dr. Madira tuko naye hapa na yuko vizuri kabisa. Ukiuliza swali lako atakujibu kikamilifu. Daktari, nafikiri tuanze moja kwa moja tatizo la maumivu ya mifupa. Ni nini labda kwa msikilizaji ambaye anatusikilize anasikia tu maumivu ya mifupa, pengine labda inajumuisha vitu gani na vitu gani?
1: Okay. Tatizo hili la maumivu ya mifupa kitaalamu tunaita arthritis. Tatizo hili kwa kweli linawasumbua watu wengi. Maumivu ya mifupa, maumivu ya viungo. Nimekuwa nikipokea meseji nyingi, nimekuwa nikipokea wageni wengi ofisini ambao wanasumbuka na changamoto hizi. Unakuta mtu ana changamoto ya maumivu ya magoti ya muda mrefu. Unakuta mtu mwingine ana changamoto ya maumivu ya kiuno. Mwingine akwambia, daktari, siwezi hadi kupata usingizi kwa sababu kiuno kinauma sana. Maumivu ya nyonga, maumivu ya mgongo. Kuta mtu anakuambia, daktari, siwezi hata kukaa ofisini kufanya shughuli zangu vizuri. Maumivu ya mgongo, napata maumivu sana ya mgongo. Mwingine anakuambia napata ganzi maeneo ya miguu, miguu inakufa ganzi, miguu nasikia kama inawaka moto. Mwingine anakuambia, daktari, imefika hatua sasa nasikia kama vitu vinatembea kutoka miguuni kupandisha juu. Sasa changamoto kama hizi ni changamoto ambazo tunaziweka katika kundi la arthritis, au maumivu ya viungo. Kwa sababu katika mwili wetu kuna viungo mbalimbali, kuna magoti, kuna kiuno, kuna eneo mgongo, kuna mabega na sehemu zingine. Changamoto hii kwa kweli imegawanyika katika maeneo mbalimbali, na tatizo hili la arthritis ziko za aina nyingi. Lakini kuna maumivu ya viungo ambayo tunasema ni common zaidi, yani yanawapata watu wengi zaidi. Aina ya kwanza tunaita rheumatoid arthritis. Hii kitaalamu tuna kwa jina la Kiswahili tunaita baridi ya bisi. Baridi ya bisi, ukisikia mtu anakuambia bwana na changamoto za baridi ya bisi, ndio hiyo sasa ambayo tunaita rheumatoid arthritis. Tunasema kwamba ni maumivu ya viungo ambayo yanasababishwa na mashambulizi ya kinga mwili, autoimmune disease. Yani kinga za mwili zinashambulia viungo vyake vyenyewe. Sasa kinga za mwili kwa nini zishambulie viungo vyake? Ni kutokana na vichocheo mbalimbali katika mwili. Pengine mtu huyu anatumia sana sigara. Katika sigara kuna kemikali ambazo zinaitwa nicotine. Sasa kemikali ile huwa inaenda kuchochea kinga mwili ziweze kuanza kushambulia viungo vyake yenyewe. Hali hiyo inaanza kupelekea mtu huyu anaanza kupata maumivu. Unakuta vile vile uzito mkubwa ni moja kati ya kichocheo au kisababishi ambacho kinaweza kupelekea kinga mwili ziweze kushambulia viungo vyake yenyewe. Lakini vile vile watu wenye shida ya magonjwa ya kinga, kwa mfano wagonjwa wenye upungufu wa kinga mwilini kwa maana kwamba HIV, lakini pia wagonjwa wenye changamoto za kisukari cha muda mrefu, ugonjwa wa kisukari na pressure vya muda mrefu vinaweza kupelekea kinga za mwili kushuka. Hali hiyo pia inaweza kupelekea mtu zile kinga zake za mwili zikaanza kushambulia viungo na kusababisha maumivu makali. Lakini vile vile kuna aina ya pili ambayo hii tunaita osteoarthritis. Hii mara nyingi inatokana na uchakavu wa maungio ya mwili. Katika mfupa mmoja na mfupa mwingine kuna mfupa laini ambao unaitwa cartilage. Kama ambavyo mtu akila kuku kunakuwa na mfupa fulani laini akiwa nakula kuku, binadamu na sisi tuna huo mfupa ambao unaitwa cartilage au kwa Kiswahili unaitwa gegedu. Mfupa ule sasa huwa unakuwa na uteute ambao kazi ya ule uteute huwa ni kulainisha maungo. Mtu anapokuwa anaweza kutembea na kunja magoti bila kupata maumivu yote ni kutokana na uwepo huo mfupa pamoja na ule uteute ambao unakuwepo. Sasa endapo kama kutakuwa na uchakavu wowote, ile cartilage itaisha au ule uteute utapungua, mtu huyu anaweza kuanza kupata maumivu makali ya viungo. Na mara nyingi sana watu wengi wanaanza kupata maumivu maeneo ya magoti, kwa sababu magoti pamoja na kiuno ni maungio ambayo yanabeba uzito mkubwa zaidi wa mwili tofauti na maungio mengine. Na ndio maana mtu mwenye shida hizi anapoanza kupata changamoto vinavyoanza kuathirika au vinavyoanza kuumia zaidi ni magoti pamoja na kiuno, kwa sababu hayo ni maungio ambayo yanabeba uzito mkubwa zaidi wa mwili. Kwa hiyo uchakavu wa maeneo hayo basi unaweza kupeleka. Na mara nyingi uchakavu huu unaweza kusababishwa kwanza kabisa na aina ya vyakula ambavyo mtu anapendelea kuvitumia, lakini pia uzito mkubwa, lakini vile vile umri. Kadiri mtu umri unavyozidi kwenda, basi huwa inapelekea uchakavu wa maungio ya mwili. Lakini kuna aina ya tatu sasa ambayo hii tunaita gout.
0: Kabla tujaenda kwenye aina ya tatu, daktari.
1: Ndio, ndio.
0: Mtoto anaweza akazaliwa na hii changamoto kwa sababu kuna dada mmoja hivi mtani kwetu.
1: Ndio.
0: Hivi vidole hivi vya mkono haviwezi kukunja. Yaani hawezi kukunja hivi vikaungana.
1: Ndio.
0: Vimekakamaa. Hizi joint hizi za mikono hizi haziwezi kujikunja. Ni hii changamoto?
1: Ni kweli. Mtoto anaweza akazaliwa na changamoto hii ya maumivu ya viungo. Lakini mara nyingi huwa ni maumivu ya viungo ambayo yanatokana na mashambulizi ya kinga mwili. Kuna baadhi ya vinasaba ambavyo mtoto anaweza kavirithi kutoka kwa wazazi vinaweza kupelekea hali kama hiyo, japo ni mara chache sana. Mara nyingi tatizo hili linakuwa linawapata zaidi watu wazima, umri kuanzia miaka 40 na kuendelea. Mara nyingi ndio tatizo ambalo limekuwa likiwasumbua zaidi. Kwa watoto inatokea, lakini ni mara chache sana. Ndio.
0: Umezungumza pia kuhusiana na maumivu ya kiuno na mgongo.
1: Ndio.
0: Kuna changamoto zingine pia zinahusisha maumivu ya kiuno na mgongo, hasa kwa sisi wanawake. Unaweza kukuta ni binti mdogo labda na miaka 25, mwingine 26, lakini anapata maumivu ya kiuno. Pengine yale maumivu hayasababishwi na hii changamoto, inasababishwa na changamoto nyingine. Utofauti wake uko wapi?
1: Okay. Mara nyingi maumivu ya viungo huwa hakuna dalili zingine katika mwili. Tuchukulie mfano mwanamke, ni kweli anaweza kupata changamoto ya maumivu ya kiuno na mgongo kutokana na uwepo wa changamoto za PID, uwepo wa changamoto za UTI sugu, inaweza kupelekea hali kama hiyo. Lakini maumivu hayo huwa yanaambatana na dalili zingine kama vile kutokwa na uchafu sehemu za siri, maumivu ya tumbo chini ya kitovu, unaona? maumivu ya tumbo maeneo ya kulia au kushoto. Sasa hali hiyo kwa mgonjwa ambaye ana changamoto hii ya maumivu ya viungo, yeye hapati hizi dalili zingine. Yeye anachokipata ni maumivu tu ya kiuno pamoja na mgongo bila kupata dalili zingine.
0: Anakuwa na hizo tu dalili moja hiyo.
1: Na anakuwa na hiyo dalili moja peke yake. Ndio.
0: Sasa, tuendelee kwenye hiyo ya tatu.
1: Ndio. Kuna aina ya tatu sasa ambayo tunaita gauti. Sasa unaposikia mtu ana changamoto ya gauti, hii tunasema ni mrundikano wa uric acid katika maungio ya mwili. Na mara nyingi mtu anaweza kupata uric acid kupitia vinywaji anavyokunywa. Mara nyingi anaweza kupata uric acid kupitia vyakula anavyovitumia. Vyote hivi vinaweza kupelekea mtu huyu aweze kupata uric acid. Na mara nyingi kuna vyakula ambavyo vina kiwango kingi sana cha uric acid. Vyakula kama nyama nyekundu. Nyama ya mbuzi, unakuta mtaani mtu anakuambia bwana ukila nyama ya mbuzi utapata shida za magoti. Sasa watu wengi hawajui kwa nini mtu anapata shida za magoti. Sasa mtu anapata shida za magoti kutokana na wingi wa uric acid katika nyama nyekundu. Kwa hiyo ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba unapotumia nyama basi jitahidi utumie kwa kiasi. Unapotumia kwa kuzidi inaweza kapelekea mlundikano wa uric acid katika maungio yako ya mifupa, hali ambayo ikakupelekea upata shida hii ya maumivu ya viungo. Lakini vinywaji pia vina kiwango cha uric acid ambacho kinaweza kusababisha athari mbalimbali. Na dalili ya mtu mwenye shida ya gout anakuwa anapata uvimbe maeneo ya magoti yanakuwa yamevimba au vidole vya mikono vinakuwa vimevimba kiasi kwamba hawezi kukunja magoti, hawezi kukunja vidole vya mikono. Kunakuwa na uvimbe kama vifundo ambavyo vinakuwa ni vigumu. Mara nyingi watu hawa wanakuwa na changamoto za uric acid nyingi katika maungio yao ya mifupa.
0: Okay, sawa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tupo kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Ndicho kipo kwa hewa na huyo ambaye umetoka kumsikiliza ni Tabibu Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Anazungumza kuhusiana na changamoto ya maumivu ya mifupa. Na kazungumza vitu vingi sana na tumeni kwa omba ulikuwa nasi mwanzo mpaka mida hii. Basi kuna vitu ambavyo unaendelea kuvipata. Kuna madini ambayo unaendelea kuyapata kutoka kwa daktari hapa. Lakini nikukumbushe kwa wewe msikilizaji kwamba ofa bado inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Na hii ni wiki ya mwisho. Kumbuka ofa ya mwisho wa ofa hii ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tunaizungumzia Jumamosi ya wiki hii. Ndiyo. Sasa wewe ambaye bado unajivutavuta, basi mimi sijui nitaenda lini, mimi nitaenda tarehe 7. Haya. Kumbuka mwishoni mwa ofa, siku za mwisho mambo huwa ni mengi, watu huwa ni wengi pia. Wewe unasema mimi nitaenda tarehe 8, kuna mwingine tena anasema mimi nitaenda tarehe 8. Mwingine tena nitaenda tarehe 8 mwisho wa siku. Pale Lupimo kuna banana, nafasi hamna. Basi jitahidi ufike mapema, ikiwezekana hata kesho asubuhi wafikie Lupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka ukifika na shilingi 5000 kwa ajili ya kufungua faili, lakini baada ya hapo utapatiwa vipimo na endapo utabainika kuwa na tatizo, basi utapunguziwa 30% gharama za matibabu. Hivyo unaweza pia nakufika na kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu.
1: Na ni muhimu mtu afike na kianzio kwa sababu kipindi hiki cha ofa gharama za matibabu zimepungua sana. Gharama ni kidogo sana. Kwa hiyo unapofika na fedha ya kianzio, tafsiri yake ni kwamba gharama yako ya matibabu itakuwa imepungua moja kwa moja. Manake hata kama ni baada ya ofa hii utaendelea kulipa gharama yako ile taratibu bila shida yoyote. Umepata kiasi chochote unafika. Umepata hiki unafika kuchukua dawa, unaendelea na matibabu. Mwisho wa siku afya yako inaimarika kwa gharama nafuu.

0: Na ofa kuanzia mwezi wa saba tarehe ngapi hivi mpaka nane nane, nimepata ni taarifa hizo, ndo nikaamua nije nipime. Nashukuru Mungu, nimepokelewa vizuri na utaratibu nimeelekezwa vizuri na nimepimwa vizuri. Ni ofa kweli, maana kwa sehemu zingine ungeenda ungekutana na vitu tofauti, lakini hapa naona wanavyoelekeza hata kwenye redio, kwenye matangazo huko, naona ni ofa kweli. Vipimo ni bure. Kama wengine wanasikiliza matangazo, mi naomba tu kama wana matatizo wajitokeze, maana matatizo yanatokea kila siku. Lakini mi ningeomba tu asikae nyumbani, labda kama wana matatizo wajitokeze rupimo saizi, kuna ofa ya ukweli yani.
1: Mi nimeona wamepokea vizuri na Mungu awabariki, kwa sababu ukifika hospitali zingine gharama ambayo unatoa ni kubwa sana, lakini hapa wametupokea vizuri, wametuchangamkia. Nimepima bure, vipimo ni bure, nimepokea bure, vipimo tumepima bure, hakuna cha hela wala cha nini. Tiba asili ndio inaponya, ukiwa na imani inaponya, inasaidia. Hizi dawa zingine nazo wanatengenezea hivyo hivyo. Nawaambia yani, kama wana matatizo kweli wafike hapa wapime, ofa ni bure.
2: Na msikilizaji, hao ni baadhi tu ya watu ambao wameshafika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya ofa, na tayari wameshapatiwa ofa kama ulivyowasikia. Wale ambao walianza matibabu pia wamezungumza kuhusiana na punguzo la gharama za matibabu, punguzo la 30%. Wamezungumza pia. Sasa kwa wewe ambaye unatarajia kufika kesho, basi fika asubuhi sana kuanzia 2:00 ofisi zipo wazi. Na kwa wewe ambaye upo Kigoma, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ mkabala na fensi ya chuo cha walimu. Lakini kwa namba za simu ni 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Dr. Madila.
3: Naam, mimi
2: hongereni sana kwa kazi.
3: Nashukuru. Mimi nafurahi hawa ndugu zetu walivyozungumza. Unajua kuna watu hawaamini kama kuna ofa.
2: Kabisa.
3: Yani wanaongea maneno tu.
2: Kama mmoja amezungumza kwamba kile ambacho Lupimo wanakitangaza, ukifika ofisini ndio hicho
3: ndio hicho hicho. Kabisa. Na nimeombe tu msikilizaji wetu, cha msingi ni kufika. Achana na maneno ya watu kwamba hizo ofa, hamna ofa. Fika we mwenyewe ujionee, hakika utaondoka ukiwa na tabasamu, utaondoka ukiwa na furaha. Na uzuri ni kwamba kuna ushauri pia wa kiafya ambao unapewa bure kabisa mnao bila malipo yoyote. Kwa hiyo wewe andaa tu shilingi 5,000 ya faili, andaa na kianzio cha matibabu ambacho kitakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu.
2: Pengine sasa tumalizie kwa upande wa madhara, mtu asipotibiwa mapema hii changamoto ya maumivu ya mifupa, mwisho wa siku anaweza kupata athari zipi?
3: Madhara ya kwanza kabisa ni ulemavu wa mifupa au wa viungo wa muda mrefu. Hali hiyo itapelekea mtu atashindwa kutembea kabisa, atalazimika kuanza kutembelea magongo, hataweza kutembea vizuri kutokana na changamoto hiyo, athari inapokuwa kubwa zaidi na usipochukua hatua. Lakini vile vile itaathiri hata utendaji wako wa kazi, wa shughuli zako za kila siku za kukupatia kipato, zitaathirika kwa namna moja au nyingine. Lakini pia maumivu ya kiuno ya muda mrefu yanaweza kusababisha pia athari hata katika tendo la ndoa. Kama ni mwanaume utashindwa kuweza kuhudumia ndoa yako vizuri kutokana na changamoto kama hizo. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tatizo hili ni tatizo kubwa, na unapoliona basi hebu usiendelee kukaa nalo. Chukua hatua, waone wataalamu wa afya. Unapata shida miguu kufa ganzi na kuwaka moto, waone wataalamu uweze kupata msaada. Unapata changamoto ya maumivu ya kiuno na mgongo, maumivu ya magoti ya muda mrefu, waone wataalamu wa afya. Ikikupendeza tufikie Lupimo Sanitarium Clinic, hakika tutakusaidia na afya yako itaimarika zaidi. Labda kwa haraka sana ushauri wangu, jambo la kwanza, ili kuepukana na changamoto kama hii, jitahidi uweze kufanya mazoezi. Na kama tayari umeshaathirika na shida hii, mazoezi yako yawe yale mazoezi mepesi, usifanye mazoezi magumu ambayo yakapelekea athari kuongezeka zaidi. Lakini pia jitahidi sana kudhibiti uzito, fanya jitihada za kupunguza uzito, kwa sababu uzito mkubwa ni moja kati ya sababu ambayo ambayo inaweza kapelekea mtu kupata tatizo hili.

0: la maumivu ya viungo. Jitahidi sana ule lishe bora, kwa maana kwamba mboga za majani, matunda na vyakula vingine ambavyo tumekuwa tukishauri, vyakula vya asili, vyakula ambavyo vimechemshwa zaidi, vyakula ambavyo havina sukari nyingi, hiyo itakusaidia sana kuweza kuimarisha afya yako. Epuka matumizi ya sigara pamoja na unywaji wa pombe kupita kiasi, hiyo pia itakusaidia sana kuweza kuimarisha afya ya viungo vyako katika mwili. Lakini maelezo zaidi pamoja na ushauri, ni vyema ututembelee, hasa katika kipindi kama hiki cha ofa, tutakupatia ushauri mzuri pamoja na matibabu ofisini kwa punguzo la 30%. Vipimo utafanya bure, kwa hiyo ni wewe tu kuweza kuchukua hatua. Na ni vyema sana unapopata taarifa hizi mjulishe na mwenzako, ili sote kwa pamoja tuweze kuboresha afya zetu. Na msikilizaji wetu, yawezekana changamoto ulionayo hatujazungumza mahali hapa, yawezekana uko na changamoto za vidonda vya tumbo, yawezekana uko na changamoto za tezi dume, matatizo ya UTI sugu, matatizo ya uzazi kwa wewe mama, lakini pia kwa wewe mwanaume, changamoto mbalimbali ambazo uko nazo pengine hatujazizungumza hapa, lakini tunaamini kabisa endapo ukichukua namba hizi ukanipigia, basi utapata ufafanuzi zaidi pamoja na maelezo. Lakini ukinitembelea siku ya kesho asubuhi, hakika nitafurahi sana na nitakupatia huduma nzuri sana ambayo itakwenda kuimarisha afya yako. Kikubwa, andika namba zetu za simu. Kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana maeneo ya jengo la CRDB gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Tuko hapo tunaendelea na huduma. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, pengine unatokea maeneo ya Uvinza, unatokea Nguruka, unatokea maeneo ya Buhigwe na maeneo mengine, tunakukaribisha sana katika ofisi zetu hizi. Kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Tuko hapo tunaendelea na huduma. Siku za ofa zimebaki chache. Changamka uweze kupata ofa hii. Namba zetu za simu, namba ya kwanza ni 07 15 15 94 49 49 41 41 41. Nitarudia tena 07 07 15 15 94 49 49 41 41. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 68 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 93 66 68 48 48 48.
1: Dr. Madina, nikushukuru sana.
0: Nashukuru sana, asante sana.
1: Karibu tena wakati mwingine.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, nilikuwa na tabibu Emmanuel Madila kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Mimi sina la ziada hadi kufikia hapa. Kumbuka ofa inaendelea pale Rupimo, ilianza tarehe 20, tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8, yani Jumamosi hii, Jumamosi ya wiki hii ofa itakuwa inatamatika pale Rupimo. Kama hujafika, basi jitahidi kesho asubuhi ufike Rupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka kufika na shilingi 5000 kwa ajili ya faili, lakini pia fika na kiasi cha pesa kwa ajili ya kuanza matibabu mara tu utakapopima na kubainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Mimi sina la ziada, msikilizaji, hadi wakati mwingine.

0: kuja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Fits. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikwambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikwambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi juhudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu, neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapi mlindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu anabii mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako, hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu nabii mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi, wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa nabii mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Presha imeshuka, yani tuniseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu wapi. Ah, nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakwezekana? Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja Marecho ameshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniombea mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho ilikuwa wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Nilivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
2: amen,
1: huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na 200 ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
5: Letera.
3: Semeni letera.
5: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jin ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mama salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima Makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
7: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko huko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
5: Leta.
7: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio usiseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. kupala. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kupalalize, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
4: sana.
7: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia ah, leta fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga, fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
5: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
4: jina
5: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa, kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, harafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
8: Mama, wewe ni Muislamu Kristo?
5: Mimi nilikuwa Muislamu.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabaki sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule, hapa hamna mtu wa Mungu, hapa kuna shetani, haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata usikurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kwanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru, ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye uko mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hizo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishe kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea, akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayo nataka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi nishacheseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakumbe ni siadi kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendwa hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndiyo.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndiyo.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
2: Amina, amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wakaribie
3: wafike
2: katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
2: kabisa,
3: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake, alivyokuja akasema baba mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yani atusemi sana, akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa na shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza kuwasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalumu, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kwa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji, na kuambia ndugu yangu hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafungua na memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha.

Amini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote. Watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili. Wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani, mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana. Kama walikutukana mimi wataniacha hai. Haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji wafungue akili. Na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomi. Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako. Ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha. Watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili, wasingeingie mvidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwako na angusha wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako, na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, mwana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usija nie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi. Na hii njaa ya miaka 3.5, si njaa Bwana imekuwa mingi, haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kukosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia, na hakuna siku nikumbuka kukosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali. Kuna tatizo taifa lako, usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga, na vyao vyote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste, ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila matakunywa maji. E Bwana, ndani ya nchi na wote wananisikia, wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili sawa ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste, mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbona anataka operea afunguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili.
ponya watoto wako na biashara.

biashara zao. Asante kwa kumisikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mwiko posedia kwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia sante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako. Akadivye mpango wa Mungu wa maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako. Akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye kufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu. Kufa na wafe. Kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa sheria. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
9: The radio is on. Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
10: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
9: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
10: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
9: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya, nikukaribisha popote ulipo unapokuwa unatupata vizuri kupitia redio yako pendwa. Nikushauri unaweza kumpigia simu jirani yako na rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kufurahia kipindi chetu cha Ijue Afya yako, kipindi makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Kabla tujaanza mada yetu ya leo, tuombe. Baba mbinguni, wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu katika siku hii. Umetulinda na kutuongoza na kuturudisha salama katika majumba yetu na katika familia zetu. Tunapoanza kujadili juu ya neno lako la afya, tunaomba wewe kama tabibu mkuu na kiongozi wetu mkuu uongoze kipindi hiki chini ya mikono yako katika jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, nikukaribisha popote ulipo. Mada yetu ya leo inazungumzia chakula kwa ajili ya mfumo wa neva. Mfumo wa neva, chakula chake kikubwa ni almond, njugu za kibradhiri, korosho, saladi shairi, njugu za msonobari, yani pine nut. Hizo zote zinaweza kuwa ni chakula bora kwa ajili ya kuimarisha afya yako, msikilizaji wangu. Ubongo unahitaji vitu viwili ili uweze kufanya kazi: hewa safi na sukari ambayo ni glucose. Hata hivyo, bado unahitaji virutubisho vingine pia kwa ajili ya kufikiri, kutunza kumbukumbu na kujitawala. Vitamini katika madini kundi la B ndio haswa zinazochangia kwa kiwango kikubwa kuboresha utendaji wa ubongo na mishipa ya neva. Ukosefu wa vitamini B1 kwa mfano huweza kusababisha watu kuwa na jazba pamoja na sonona, na ukosefu wa vitamini B6 husababisha wasiwasi pamoja na uchovu wa mwili wa mara kwa mara. Madini huhusika moja kwa moja katika utendaji kazi wa mishipa ya neva. Mathalani, ukosefu wa magnesium husababisha mfadhaiko na wasiwasi. Mafuta yasiyo kifu kama vile linoleic acid yanayopatikana kwenye karanga ni muhimu kwa ajili ya ustawi wa mishipa ya neva na ubongo kwa watoto. Kwa upande mwingine, matumizi ya sukari yaliyopindukia na bidhaa za vitunguu vinavyoongezwa kwenye chakula kama vile rangi huathiri utendaji wa mishipa ya fahamu na kuchangia kuharibu tabia. Kwa hiyo, wasiwasi. Mfumo wa ufahamu hufanya kazi kulingana na kile ambacho ni kawaida pale anapokuwa umesisimka au pale unapokuwa umevurugwa. Vyanzo. Dawa zote zinapofanya kazi katika mfumo wa fahamu hufanya kazi kwa kuleta wasiwasi au kwa kudhuru. Hata hivyo, wakati mwingine dawa hizo zinaweza kuonekana kutoa nafuu ya muda, ingawa madhara yake muda si mrefu hujitokeza yakiwa makubwa zaidi. Tumbaku, pombe, vinywaji kahawa au vinywaji vingine vya kusisimua ni chanzo ndani ya mfumo wa fahamu kikubwa na wasiwasi pamoja na kukosa uyano. Kuna kuta kwamba mtu unapokuwa unakunywa tumia vinywaji ambavyo vinasisimua misuri ama inasisimua neva, inasababisha kuendelea kupata tatizo la kitu kinachoitwa kiherehere cha moyo. Kiherehere cha moyo ni uwezo wa moyo kufanya kazi kusiko kuwa kwa kawaida. Kwa sababu ya kudhibiti mfadhaiko unaokutokea ndani ya mwili, ndiko kunaweza kusababisha ukapata kuongezeka kabisa kuwa na hasira nyingi, kujisikia kuchovu uchovu, kutofanya kazi kwa ufanisi, kufanya vitu kwa makosa. Yaani unajikuta unaendesha gari unashangaa unaingia polini. Hiyo ni nini? Mara nyingi inasababishwa na msongo wa mawazo na kutokufika mahali kujitawala kunakohitajika. Upungufu wa vinilishi na virutubisho kwenye misuri unaweza kusababisha neva zako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo kumbukumbu zinaanza ku lose connection. Kwa mfano, umetoka nyumbani kwako, umegombana na mke wako, mmetusiana na kulishana maneno makali. Harafu unaenda kuchukua gari, unaondoka unaenda safari ya mbali. Kitendo kile unapotembea ndani ya ile gari unapoiendesha, unakuta mwili wako unashindwa kujiamini. Unapokutana labda na traffic amekusimamisha barabarani kwa uzuri tu ili akague tairi zako ziko salama, akague labda bima yako iko vizuri, akague labda uko safe, unajikuta unamjibu visivyo hitajika. Mwisho anakuweka ndani. Lakini nini kimesababisha? Ni kwamba kile ulichotoka nacho nyumbani kimekusababisha kuwa katika mazingira yasiyokuwa sawa. Matibabu. Zaidi ya vyakula vinavyopendekezwa hapa kwa ajili ya utendaji mzuri wa mishipa ya fahamu, ukizingatiwa kanuni za afya zifuatazo husaidia kufikia mafanikio. Pata kifungua kinywa kizuri kuepuka kushtuka kwa sukari, hypoglycemia, ambako huchangia kuleta hali ya wasiwasi na kukasirika kwa haraka wakati wa asubuhi. Kwa mfano, unapochukua kikombe cha kahawa na wewe unaenda safari ya mbali unaendesha chombo cha moto, kahawa inazuia kulala usingizi, lakini ina stimulate neva zako na mishipa yako ya mwili. Inatengeneza mishtuko isiyokuwa ya kawaida. Ukitaka kuamini kinachokuambia, kwa mfano saa hii umetoka kunywa kikombe cha kahawa ama utaamka asubuhi unaenda kunywa kikombe cha kahawa mahali fulani, fanya hivi: kabla hujaanza kunywa kikombe cha kahawa, chukua mkono wako wa kulia, weka kwenye titi lako la kushoto. Hautasikia kitu chochote, msikizaji wangu. Lakini bahati mbaya sana, ukikaa hapo ukachukua kikombe cha kahawa ukanywa ukamaliza, halafu chukua tena mkono wako wa kulia, weka tena kwenye titi lako la kushoto, utasikia moyo unalia ti ti ti ti ti ti. Halafu baada ya hapo unakuta kajasho kana kutoka kwenye ngozi. Halafu unasikia kichwa kama kuna kitu kinapita kwenye ubongo. Hii ni tatizo la zile caffeine zilizoko kwenye kahawa, ndizo zinaweza kuleteleza madhara hayo na matatizo hayo. Kahawa by nature, kwa jinsi ilivyo kama mmea, una tatizo la kuwa na vitu vinavyosisimua misuli na kusisimua moyo na kusisimua mishipa ya damu, na kusababisha moyo wako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, kwa sababu inasukuma damu kufanya kazi kupita kawaida. Kula kwa wakati, kuepuka kushuka kwa ghafla kwa sukari, pata usingizi wa kutosha mara kwa mara, fanya mazoezi ya mara kwa mara hususan ya kutembea na kupanda milima, inasaidia sana. Vinywaji mahususi vya kusisimua vinywaji, kwa mfano aina ya pombe, sukari nyeupe, kini cha ngano, mbegu za alizeti, njugu za Brazili, jozi, saradi, parachichi, korosho, njegere za kijani, tunda la passion, aprikoti, na vitu hivi ni vyakula bora ambavyo vikiingia ndani ya mwili vinaweza kujenga kinga yako nzuri ya kuzuia vitu vinavyoweza kushambulia mwili wako. Licha ya kuwa na athari za passion katika kutundiza mishipa ya fahamu, ni ndogo kuliko zile za maua na matunda ya jamii yake, lakini bado ni kubwa. Ugonjwa wa kukosa usingizi. Chakula au virutubisho. Aina ya vyakula alavyo mtu huwa na mchanganyiko mkubwa katika kumwezesha kupata usingizi mzuri. Kwa minajili hiyo, vyakula vina jukumu kubwa mwilini. Lishe nzito, hata hivyo, licha ya vyakula kuwa na manufaa mengi kiafya, bado vinaweza kumharibia mtu usingizi. Vyakula vizuri ni vile vinavyosaidia katika mmeng'enyo wa chakula na katika kupata usingizi mzuri, na sio vile vinavyoliwa sasa saa mbili au tatu kabla ya kulala. Kitu pekee kinachoweza kutusaidia watu wanaokosa usingizi ni kutumia kikombe cha kinywaji cha malta au mmea uletao usingizi uliochanganywa na asali kabla ya kulala. Shairi, vinywaji vyenye kimea, asali, carbon dioxide na saradi. Vinywaji vya kusisimua ni chocolate, viungo viungo vya jibini iliyosindikwa, protini, vinywaji vya baridi, magonjwa hayo yanaweza yasipate kumalizika kabisa. Lakini kuna matatizo pia ya sonona. Vyakula au virutubisho ambavyo vinapaswa kuliwa ili kudhibiti sonona. Watu wenye sonona ni watu wanaopenda kushambulia vyakula vitamu sana na vinywaji vya viwandani, tambi, peremende, chokoleti na kadhalika, ambavyo kuwa na virutubisho vichache sana, na pia huwa hawatamani mafuta kifu yanayopatikana kwenye sausage na hata kwenye vyakula vingine vya jamii ya nyama. Vyakula vyote hivyo humweka mgonjwa mwenye sonona katika hali mbaya na kumfanya hali ya sonona kuwa ya kujirudia rudia. Jitihada za ziada zinahitajika kwa mgonjwa mwenye tatizo la sonona, na kisha kwa watu wanaomzunguka, ili kumsaidia kuona vyakula vingine vinavyovutia. Kama tamaa kwenye vitu vitamu kama pipi ni ya kupindukia, basi asili molasses pamoja na matunda matamu yaliyokaushwa yanaweza kuwa msaada mkubwa, kwani vitu hivyo vina vitamini na madini mbalimbali yanayohitajika katika kumengenya sukari. Nafaka nzima, vyakula vya jamii ya kunde, jamii ya kalanga pamoja na mboga za majani ni muhimu kwa ajili ya uhai, kwa kuzalisha nguvu ambayo vyakula vya kisasa haviwezi kutoa. Mtindo wa maisha, dawa za kutibu sonona sio mbadala wa kutofanya lishe yenye afya, na ni muhimu kujitenga na aina zote za dawa zinazoshambulia mfumo wa fahamu, ikiwemo hata zile zinazohararishwa. Shairi, kiini cha ngano, mbazi, lozi, jozi, njugu za bradhiri, korosho, njegere na parachichi, kimea, loyo jeri, vitamini B1, B6 na vitamini C, vyote hivi vinaweza kuwa ni msaada mkubwa wa kudhibiti tatizo la sonona. Zaidi, ukitembelea pale wa Beroya Clinic, tuna juisi ile ya matumaini ambayo inaitwa Hope Juice. Juisi hii imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu wenye changamoto ya kutopata usingizi, wenye tatizo la sonona, wenye tatizo la mawazo yaliyopindukia, pressure zisizoeleweka. Hii inaweza kudhibitiwa vizuri sana na juisi kutokana na vinilishe na vitamini zinazopatikana kwa wingi ndani ya mmea huu wa Muraraba Meliobaran, ambao juisi yake imetengenezwa vizuri sana inayopatikana pale wa Beroya Clinic, inaweza kuleta mwafaka wa changamoto zote za magonjwa ya sonona na magonjwa mengine mengi. Ugonjwa wa kukosa hamu ya kula, hii ni tatizo la kisaikolojia linalosumbua vijana walio katika umri wa kubalehe, ambao hujinyima kula kwa ajili ya kupunguza uzito. Tatizo huanza pale vijana hawa wanapoona kuwa muonekano wa maumbo yao sio mzuri kama walivyotegemea. Hivyo huanza kujinyima kula na hatimaye kusababisha wakonde na hata kupata utapiamlo au matatizo ya kuwa na uzito pungufu. Chakula au kirutubisho vinavyochangia kuzuia tatizo hili: lishe bora toka utotoni, kula vyakula rahisi kama vile kachumbari, nafaka jamii ya kunde, viazi na kadhalika, na vyakula vichache vya upande wa vyakula vya kufungasha, fast food, sandwich, chokoleti, pipi na koni za bladhiri. Lakini punguza au sitisha sukari nyeupe, mafuta kamili na pumba za ngano. Hizi zinaweza kusaidia sana. Lakini pia kuna changamoto kwa wale watu ambao wana tatizo la msongo wa mawazo. Vyanzo vya msongo wa mawazo huu hutokea pale ambapo uwezo wa mtu kupambana na majanga, yawe ya kisaikolojia au ya kimwili, ni ndogo. Msongo wa kisaikolojia unaweza kuwa chanya pale ambapo mtu amepata kazi au hasi, kama mtu akafukuzwa kazi. Katika aina zote hizo za msongo, athari huwa ni sawa. Lakini pia kufika mahali kukosana na mtu mlie naye kwenye mahusiano, kwa mfano mke wako ndani ya nyumba, kushindwa kuelewana vizuri na kukaa kuwaza kwa muda mrefu, inaweza kusababishia kupata mpaka kiharusi. Athari: ingawaje msongo unaweza kuathiri viungo vyote vya mwili pamoja na mifumo yake ya kiutendaji, ila athari kubwa huwa zinatokea katika moyo na mfumo wa mishipa ya usambazaji wa damu, kuzifanya kufanya kazi kupita kiasi. Kinga ya mwili ambayo hudhoofika ili shughuli za mwili za kiutendaji zifanyike, hii hupunguza uwezo wa mwili kupambana na maradhi na hata pengine saratani. Vyakula vya virutubisho, baadhi ya vyakula vinaweza kusaidia mwili kujimudu kupambana na msongo, wakati mwingine hudhoofisha uwezo huo. Punguza au sitisha unywaji wa vitu vya kusisimua kama pombe, sukari, chai. Tumia sana carbohydrate, jozi, rozi, njugu za msonobari, mbazi, kiini cha ngano, vitamini B na vitamini C zinazopatikana kwenye matunda kwa wingi zinaweza kusaidia kurutubisha na kurekebisha tatizo lako la msongo wa mawazo. Lakini zaidi ukifika Oberoi kliniki kwenye tatizo hili la msongo wa mawazo, tuna dawa nzuri sana ambayo inaitwa Hope Juice. Inarekebisha tatizo lako la pressure za kupanda, pressure za kushuka, pressure za ghafla, pressure zinazotokana na msongamano wa changamoto kadha wa kadha, na ile dawa nyingine nayo huitwa pressure yenyewe inafanya kazi vizuri sana. Lakini kana kwamba itoshi, tuna dawa nyingine pale inayofanya kazi vizuri sana inaitwa Enjoy. Ina fight kupambana na changamoto ya pressure za ghafla na kuzirudisha nyuma kabisa na kufanya mwili wako uweze kuwa mzuri. Maumivu ya kichwa na kipanda uso cha mara kwa mara. Maelezo: kipanda uso ni moja ya maumivu maarufu ya kichwa. Maumivu ya kichwa yanayochoma na kugonga huwa yanatokea ghafla na yanaweza kuambatana na kichefuchefu, kutapika pamoja na kuona nyota nyota wakati unaendelea kuumwa. Vyanzo na visababishi ni nini? Sababu za maumivu ya kichwa ziko nyingi. Zinaweza zisiwe muhimu, lakini zikawa dalili za kwanza za ugonjwa wa saratani au tatizo lingine kubwa la ubongo. Licha tatizo la maumivu ya kichwa au kipanda uso kuchangiwa na vyakula vilivyoelezwa hapa chini, bado linaweza kusababisha vyanzo vingine kama vile mzio, yani allergy, mbio na neva na msongo, hedhi hususan siku kadhaa kabla ya mama kuingia kwenye hedhi, vyakula au virutubisho. Hakuna vyakula vinavyoweza kuzuia maumivu ya kichwa au kipanda uso, ila baadhi ya vyakula vinaweza kusababisha hivyo. Kuepuka vyakula hivi kunaweza kuwa ni njia mwafaka katika kuyaepuka maumivu ya kichwa, baada ya kuwa vyanzo vingine kama vile uvimbe au kutuna na kutokeza nje kwa sehemu dhaifu ya mishipa ya damu na ateri kuenguliwa. Punguza au sitisha vinywaji vya pombe, mvinyo, jibini iliyosindikwa, chokoleti, samaki kamba, nyama, karoti zenye jamii ya carotin, vitu vilivyoongezwa, vinywaji vya kusisimua, sukari nyeupe, bidhaa za maziwa, barafu ya koni, matunda jamii ya chungwa. Haya, lakini ukitumia limau inaweza kudhibiti tatizo lako la kichwa. Unaweza kutumia karoti, unaweza kutumia vitu mbalimbali vikakusaidia kuondoa tatizo hilo. Juu ya wasiwasi, kuna watu wanakuaga na wasiwasi tu muda wote. Hii ni hali ya kihisia. Primary na pisonotonic isiyo njema na isiyo hitajika huanza kwa kuathiri ubongo na viungo vingine vya mwili na kusababisha moyo kwenda mbio, maumivu ya tumbo, kuvurugikiwa kwa tumbo likiwa limebadilika. Visababishi vinavyozidisha wasiwasi huzidishwa na lishe isiyo bora katika kushusha uzito ambao husababishwa kushuka kwa carbohydrate, vitamin na madini katika viwango kisichotarajiwa. Licha ya kuwa vitu hivyo ni muhimu kwa ajili ya afya ya mfumo wa fahamu, licha ya kuwa matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe, vinywaji vya kusisimua kama vile kahawa, tumbaku, Coca-Cola huleta nafuu muda katika kutuliza wasiwasi, lakini hali ya wasiwasi hurudi tena kwa nguvu kabla zaidi au baada ya kitulizo kuisha. Hii ni kwa sababu dawa zote hizi ni dawa za uraibu. Athari zake kwenye mfumo wa fahamu ni mkubwa. Kwa hiyo, kiini cha ngano, ngano isiyokobolewa, ndizi, karanga, mtindi, vitamin B6 na magnesium vinaweza kuwa na msaada wa kuleta mafanikio ya afya bora kwa mtumiaji na kumfanya arudi vizuri. Bulimia. Hili ni tatizo lililo kinyume na tatizo la kukonda sana kutokana na kukosa hamu ya kula. Bulimia ni ugonjwa wa kuwa na hamu ya kula iliyopitiliza. Ugonjwa huu una kawaida ya kubadilishana na ugonjwa wa kukonda kutokana na kukosa hamu ya kula. Na ni tatizo linalojitokeza zaidi katika nchi zinazoendelea. Vyakula au virutubisho. Ondoa vyakula vyote vitamu na vyakula vya mafuta kwenye lishe ya magonjwa ya bulimia. Badala yake mpatie nafaka nzima, kachumbari na vyakula vinavyofaa kwa afya vitakavyotosheleza hamu yake ya kula. Ongeza ngano isiyokobolewa, saladi, tunda, fiber. Tunda ndicho chakula kitamu pekee kinachofaa kwa mgonjwa wa bulimia. Zaidi ya sukari, matunda yana vitamini nyingi na madini, ufuwele na vinilishe vinavyolinda mwili dhidi ya maradhi ambayo kwa ujumla wake husaidia kudhibiti hamu ya kula pamoja na kuleta uyano wa mishipa ya fahamu kuwa madhubuti yenye afya njema. Punguza sukari nyeupe au ondoa kabisa sukari. Mafuta kwa ujumla wake hayahitajiki. Tumia matunda kwa wingi, yatasaidia kurekebisha matatizo yako. Maumivu ya mishipa ya fahamu. Huu ni ugonjwa wa mishipa ya fahamu unaosababisha mwili kuwaka moto pale mishipa hiyo inapopita. Kwa baadhi ya maumivu ya mishipa ya fahamu huwa kuna vyanzo vinavyojulikana vinavyosababisha, lakini kwa baadhi ni hakuna. Virutubisho vinavyoweza vitu vinavyoweza kusababisha tatizo la kuuma kwenye mishipa ya fahamu. Kubwa ni kukoboa vyakula. Unakuta mtu kimminya kidogo kwenye mkono, ukimminya kwenye paja, unauliza ni nini hiki? Ni kwa sababu mtu amekula kwa muda mrefu vyakula vilivyokobolewa ambavyo vimesababisha mishipa ya fahamu igusane kule ndani, ishindwe kutunza ile ngozi ya ndani ambayo inatenganisha mshipa na mshipa. Kwa hiyo inapogusana unakuta kwamba inatengeneza maumivu yasiyoisha ya mwili mzima. Kile unapogusa popote pale, mtu aliyekula sembe kwa muda mrefu, aliyekula wali kwa muda mrefu, mtu aliyekula chapati na maandazi kwa muda mrefu, anapoteza kabisa uwezo wa mishipa yake wa kuwa na ile emblem security inayozuia mshipa na mshipa usigusane. Kwa hiyo inakuwa ni shida kubwa. Tuzungumzie kidogo kifafa. Huu ni ugonjwa wa mfumo wa fahamu unaojidhihirisha kwa degedege za viwango tofauti, kuanzia kupoteza kumbukumbu, kuzubaa, kupoteza fahamu kwa muda mfupi, au degedege inayoambatana na kupoteza fahamu. Vyakula au kirutubisho. Ukosefu wa vitamini za kundi B na ukosefu wa baadhi ya madini, msongo, uchovu, homa na matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe ni sababu zinazochangia degedege kuanza. Lakini unashangaa degedege hii inawapata wengine ni watoto, wengine ni vijana wa umri wa kati, wengine ni vijana wa umri wa juu. Viko visababishi vingi. Nishakwambia hapa kwamba matumizi makubwa ya vyakula ambavyo unakuta kwamba Mungu katika Biblia amesema usivire. Kwa mfano ukiangalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 14 aya ya 2 inasema, kwa kuwa u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi, usile kitu chochote kichukizacho. Mungu anaeleza kwamba kuna kitu, vitu vingi vinavyomuuzi Mungu. Kwa hiyo unapofikia hatua ya kula vitu vinavyomuuzi na vitu ambavyo amejua kwamba kuna nini ndani yake, ni hatari zaidi. Mungu anahitaji tule kilicho chema. Hahitaji tule vitu vinavyouzi, vinavyokadhiricha na kadhibisha, vinavyofanya Mungu awe na hasira na sisi. Kwa hiyo magonjwa yako mengi ambayo tunaweza kuyapata kwa sababu ya kula vibaya na kunywa vibaya na kufanya kazi ya kula vitu ambavyo vinaweza kuharibu kinga zetu ili isikae vizuri. Kwa nikushauri tu msikilizaji ya kwamba vyakula vinavyoweza kusaidia kurudisha mfumo wa mwili wako kurudi kwenye hali ya asili. Namba moja ni vyakula vya asili kwa 100%, kama njugu, kalanga. Nimekuambia kwa mfano, unajua watu wengi tumezoea kwamba chakula bora ni kula ugali, ni kula wali, ni kula kivunde, ni kula mikate, ni kula hivyo ndio tunafikiria. Lakini chakula bora, kwa mfano Kigoma tuna chakula bora kizuri sana, huwa nakipenda sana. Hii ni vyakula ambavyo vina vitamini kwa wingi sana ndani ya mwili wa binadamu vinapoingia, na vinarutubisha sana mfumo wa mwili kukaa vizuri, na zinaimarisha na kutengeneza kinga. Kuna yale maharage mnaita nini, yale mnapanda yanakaa huko mashambani mwenu humo. Hayo yamekuwa msaada mkubwa sana, inaitwa mbaazi. Mbaazi ina vitamini nyingi sana. Nchini India unaweza kukuta chakula cha asubuhi, mchana, jioni ni mbaazi. Sasa wewe kama ulizoea kusema nakula ugali tu, ukienda kwenye miji ya watu unaweza kujikuta kwamba unashindwa kuzoea kwa haraka haraka. Lakini kwambie kwamba mbaazi zina vitamini nyingi sana. Ukizipika, harafu baada ya kuzipika ukatumia kama chakula, zina virutubisho vingi sana. Nitakuja siku moja nikueleze mti wa mbaazi, namna ambavyo mizizi yake ni dawa, majani yake ni dawa, na maharage yake ni chakula bora na dawa. Maharage yake, kwa kila kitu kilichoko kwenye mbaazi ni dawa. Kwa hiyo vitu hivi namna hii, msikilizaji, ni vizuri sana kuzingatia na kuvila kwa wakati na kuvifanya kuwa sehemu ya chakula katika familia zetu. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto kwa mfano za kifafa, nishafundisha kifafa unaweza kujitibuje. Niliwaambia kwamba unaweza mkatumia ule mmea unaoitwa kuna miti, mimea mingi na miti mingi. Lakini ubaya wa kifafa au ugonjwa wa kushtuka ama degedege inaweza kushindwa kuisha kwa sababu ya wewe kuendekeza kula vyakula ambavyo Mungu amekataza. Nisha kuambia kwa mfano wale wanaokula nyama ya nguruwe lakini ana kifafa, huyu hawezi kupona maisha yake yote. Hata tumie dawa ya aina gani, ni ngumu sana. Ni mpaka atakapoamua kuacha hizo nyama za nguruwe, akaacha kula sungura, akaacha kula kambale, akaacha kula bata, mwili wake utakaa vizuri. Na hasa ikimsaidia zaidi mtu mwenye changamoto ya kifafa cha kudumu ambacho kimekuwepo kwa zaidi ya miaka 10-15, akae mbali na wafugaji wa mnyama nguruwe, kwa sababu mnyama nguruwe mavi yake tu yale yakikauka yanatengeneza cysti ambazo zinapeperuka kwenda mpaka kwenye mashamba ya majirani na kuendelea kusababisha kwamba mtu unapoenda kuchuma mboga, wale cysti wanakaa wanajibanza kwenye majani mle. Unapoenda kuosha, unaosha vizuri kwa sababu hujatumia maji moto, wale cysti wanabaki mle, baadaye wanaingia kwenye mwili, wanaendelea kutengeneza bakteria na virusi au minyoo hatarishi ya jamii ya Tonia Solium, Praganimus cori, Trichilla, Trichinosis. Vyote hivi vinaweza kushambulia mfumo wa neva na fahamu kufanya kwamba machangamoto ya kifafa isiwe mwisho. Kwa hiyo utatumia dawa nyingi na kushindwa. Kwa hiyo unakuta kwamba ni kweli umeweza kuacha nyama ya nguruwe, lakini bado unakaa na jirani yako ambaye labda ni mfugaji wa mnyama anaitwa nguruwe. Ni rahisi kuendelea kupata tatizo hilo. Kisayansi, wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua kwamba hata kukaa karibu na mtu anayefuga nyama ya nguruwe, kufuga nguruwe ni hatari. Unaweza ukaambukizwa maradhi mbalimbali yanayoweza kusababisha kurudisha kwenye magonjwa ambayo yanashambulia mfumo wa kinga ya ngozi. Unakuta unapata ukurutu usioisha inayosababishwa na sisti wa nyama ya nguruwe. Lakini pia unapata wale bakteria wa trichinosis na wale minyoo jamii ya Paragonium sicori na wale minyoo ambao ni jamii ya Tonia sorim, ambao na sayansi wanasema kwamba hata ukipika kuanzia asubuhi mpaka jioni nyama yake haiwezi kufa ule mnyoo. Na hiyo kazi imekuwa ni kazi kubwa sana. Haya, tumekuwa tukizungumza mara kadha wa kadha kuelekezana na watu ambao wamekuwa wakitembelea pale ofisini kwetu kwa ajili ya zile semina za kiafya. Hata kesho tutakuwa na muda mchache wa kuzungumzia semina za kiafya, kwa hiyo unaweza ukaja kuanzia mida ya saa 2:30 mpaka saa 3:30. Nitakuwa pale nikielezea mambo kadha wa kadha kwa undani zaidi, kwa undani zaidi. Kuna vitu vingine ambavyo siwezi kuviongea hapa, naweza nikakufundisha pale, nikakuelekeza pale vikakusaidia zaidi. Lakini ni kuase tu kwamba kama unanipata kupitia mahali popote duniani, popote ulipo duniani, unaweza ukanipigia kama una swali la kiafya au linalokutatiza kuhusiana na mambo ya kiafya kupitia namba hii ya 0618 0618 29 20 44. Namba hiyo iko hewani, unaweza kunipigia tukaongea moja kwa moja, tukajengana na kusaidiana namna gani tuweze kushughulikia changamoto zako. Lakini pia kama unatamani kutembelea Waberoya Clinic, tuko Kasuru eneo la Nyasha, eneo la Kilombero, Nyasha Kilombero. Kifika pale Nyasha, mwambie bodaboda yoyote nipeleke Waberoya Clinic, atakuleta ofisini kwetu. Kuanzia saa 2 kamili ofisi zetu zinakuwa zimeshafunguliwa tayari. Kwa hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya station ya treni. Ukifika hapo station ya treni, unakuja na kabarabara kama unakuja hapa posta. Before ufike pale posta, mkono wa kulia posta, mkono wa kushoto kuna dampo la takataka zimekaa hapo, utasikia harufu fulani ka dampo lile. Ukishavuka tu kile kidaraja kile mkono wa kushoto, utaona kile barabara cha vumbi kinakuja hapa ofisini kwetu. Kwa hiyo unaweza ukaja na hicho kibarabara, ukalikuta hilo bango liloko hapo karibu na ofisi yetu, ukaingia hapo ukapata huduma bila shida yoyote. Tuko Kigoma hapa kwa muda mrefu sasa, na wengi mmekuwa mkitembelea pale Waberoya Clinic. Ile Hope Juice, juisi ya matumaini, bado ipo. Vile dawa zingine ambazo zinatibu, na ukumbuke Waberoya Clinic, Mungu ametujalia neema, tumefanikiwa kusajili dawa kuu 4 kwenye kitengo cha tiba asili na tiba mbadala, baraza la tiba asili na tiba mbadala. Tumesajili dawa 4. Dawa inayoitwa Urusekero, na dawa inayoitwa Jocha, na dawa inayoitwa Omega namba 1, na dawa nyingine inayoitwa Zancha. Jocha, Urusekero, halafu na dawa inayoitwa Indumbura. Hizo dawa 4 zimesajiliwa kabisa, zimepata kibali cha serikali na zimeonyesha umakini wake na ufanisi wake wa hali ya juu sana. Halo?
1: Halo.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi? Naona huyu aongei. Kama unahitaji kuniongea na mimi, ukipiga simu, halafu kiona huko nimepokea, zima redio yako, halafu tuongee kupitia simu yako. Tuongee kupitia simu yako. Nipigie kwa namba 0618 29 20 44. 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, tunaweza tukaongea na wewe msikilizaji bila tashwishi yoyote. Kwa hiyo ukiwa na swali la kiafya, tupigie kwa namba hiyo. Hello?
1: Hello?
0: Ndio, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Festo kutoka hapa Kasuru ya Raya, kijiji cha Nyenge.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
1: Mimi haraka haraka, mimi niko na nataka nijue kwa hapa, maana mke wangu ana tatizo sana la yani uwaga madonda yanatoka sehemu za siri sana.
0: Kuna dawa ukifika Waberoya Clinic zinatibu hiyo, inamaliza kabisa bila shida yoyote.
1: Ah, gharama ni shingapi?
0: Kuna dawa za 10,000, za 30,000, 50,000 nafuta na ukubwa wa tatizo.
1: Ah.
0: Eh.
1: Yaani kila kibeba mimba waka mimba zinaporomoka.
0: Mzee, ukifika Waberoya kila kitu kinatatuliwa bila shida yoyote.
1: Basi Jumaine lazima aje.
0: Mungu amjalie neema kuja naye.
1: Basi hamna shida.
0: Aya.
1: Niko nataka aje peke yake.
0: Ah, ni vizuri msindikize mzee.
1: Na mpaka sasa huyu naye tuko naye huyu hapa.
0: Mimi nasema umsindikize uje naye ili ninapowahudumia niwahudumie, kunikuulize maswali, unisaidie maelezo, na yeye nimuulize maswali, mnisaidie, kwa sababu kiwa wote wawili kuna vitu vingi sana mtapata vije faida.
1: Aha.
0: Asante sana.
1: Basi nashukuru sana.
0: Haya mkwamo. Kipindi ni Jua Afya, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
2: Habari.
0: Nzuri kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Naongea na Yusa Elemani.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya.
2: Mimi nilikuwa na shida kuwaona tu hapa ofisini, maana siwezi kujieleza kwa kweli kwa simu kwa elewana.
0: Umefanya vizuri sana. Wewe
2: nakupata lini?
0: Kesho asubuhi utanikuta, niko Kigoma mjini na hudumia wakazi wa Kigoma, ila kesho kutwa siku ya Jumanne nitaenda Kasuru kuhudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo kesho niko Kigoma mjini.
2: Nitaenda Jumanne nije.
0: Jumanne uje Kasuru?
2: Nitakuja Kilombero.
0: Haya, asante sana mamangu.
2: Haya, nashukuru.
0: Haya, barikiwa wewe na usiku mwema wenye baraka tele.
2: Amina na wewe pia.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia. Namba ni 0618 292 044. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Salum, niko Mwanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Salum.
3: Asante sana. Hey bana, nina tatizo moja.
0: Ndio.
3: Kwanza nina asili ya kusahau sana. Alafu nina yani nina hasira zinakuwa zinanijia mara kwa mara.
0: Pole sana Salumu. Kuna vitu vingi vinasababisha tatizo hilo. Moja, matumizi makubwa ya vyakula vingi vinapikwa kwenye sufuria. Ile asbestos na kitu kinaitwa arsenic na zile redi ambazo ni madini yanayounda hiyo sufuria, zinapokuwa zinamomonyoka kuingia kwenye chakula unachokula, zinasababisha kupoteza kumbukumbu kwa 100%. Na ndizo zinazotengeneza ile cerebral brain, ukumbukumbu zipungue, na ikiwezekana nafika mahali zinatengeneza mpaka kiharusi hizo madini. Na kwa namna hiyo nakuta watu wengi ambao waliacha kutumia sufuria, waliacha kutumia viungu, kwa kweli tatizo la kumbukumbu ni kubwa sana. Lakini namba mbili, mawazo, kuwaza sana juu ya vitu fulani au watu fulani wanakupokukasirisha, unakasirika haraka haraka, kinasababisha kupoteza kumbukumbu kwa haraka zaidi. Hiyo inaongeza sana. Kwa hiyo namba tatu, mtu aliye na vidonda vya tumbo, unakuta kwamba anapokuwa na vidonda vya tumbo vinasababisha mfumo wa usagaji wa chakula kutokuwa mzuri, kutokuchuja zile vinilishe ziingie kwenye kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo. Kwa hiyo vile vinilishe vinavyohitajika viende kwenye ubongo vinashindwa kwenda. Na kwa namna hiyo inasababisha kuwa na hasira nyingi sana. Na kwa namna hiyo inasababisha hizo tatizo zote zinaweza kutatuliwa pale Waberoya, ukabaki vizuri mpaka mwenyewe ukacheka kwa shangaa.
3: Sawa, nashukuru. Tatizo lingine
0: ndiyo
3: ni anatoka sana na mate mdomoni.
0: Kesi zote zinaweza zikatatuliwa ukifika pale ofisini wa kwetu.
3: Basi na shida.
0: Tuombe Mungu. Asante sana. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
4: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Kasim Muhammad kutoka Kigoma Bichale.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Asante. Mimi tatizo langu
0: ndio
4: ilikuwa juzi kati, niko natembea tu kwenye matembezi ya kawaida. Baadaye kilichoendelea siku kifahamu, nilikuja kujikuta ni wameshanibeba.
0: Pole sana.
4: Baada ya hapo. Asante. Baada ya hapo
0: ndio
4: hadi sasa hivi bado na maumivu kwenye upande wa kulia.
0: Hizo kesi ukifika Waberoya zinaweza zikashughulikiwa vizuri sana. Ndio haya nilikuwa naeleza hapa, upungufu wa vitamini fulani ndani ya mwili na kula vyakula ambavyo vinapunguza kinga ya mwili vinaweza kusababisha mtu kuanguka ghafla barabarani, kwa mfano kama Sonona. Nimeelezea hapo kwa mapana na marefu juu ya Sonona, nikaelezea uchovu wa akili unaweza kusababisha hayo kuanguka ghafla, kile kifafa kile cha mishtuko. Vyote hivyo nimejaribu kuvieleza hapa siku ya leo kwa upana wake na urefu wake. Kwa hiyo ukifika wa Beroya, kesi hizo zinaweza zikatatuliwa vizuri sana na dawa tulizo nazo pale.
4: Basi haina shida, nitajitahidi nifike.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema.
4: Na utakia kazi njema.
0: Asante, usiku mwema wenye baraka tele.
4: Asante.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo. Halo. Halo, halo. Haya, huyo naona amepiga simu lakini amepotea ghafla haraka haraka. Msikilizaji, endelea kututafuta. Halo. Halo, halo. Halo. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Unaongea na Julius kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Julius.
5: Nimesikia unatamka kuhusu njugu Brazilian. Sasa njugu Brazilian ni njugu ya aina gani?
0: Hizo ni jamii ya karanga, ziko kwenye maduka. Kwa mfano ukifika Mwanza, ukifika kwenye maduka ya supermarket, zinapatikana kwa wingi sana sasa hivi. Ziko nyingi sana zinaletwa. Kwa hiyo ukihitaji atakuzipanda. Ni jamii ya karanga. Ila sio karanga kama unavyozifikiria. Zenyewe ni makubwa kweli kweli.
5: Njugumawe.
0: Hapana, sio hizo. Njugumawe siningezitaja tu kwamba njugumawe. Njugumawe ni chakula kizuri na kina vitamini nyingi sana.
5: Aha.
0: Baba.
5: Sawa.
0: Asante, usiku mwema.
5: Asante.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia. Kumbuka wa Beloya Clinic, kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kiko pale. Kinauza shilingi 15,000 tu. Kitabu ambacho kinatoa elimu namna ya kujitibu ukiwa nyumbani kwa urahisi na kuzingatia tiba inavyoweza kusaidia kuondokana na maradhi. Halo?
3: Halo, samahani mheshimiwa.
0: Naam kaka.
3: Na tatizo langu moja.
0: Ndiyo.
3: Yani nikikaa naongea kwa muda mrefu mwili unatetemeka sana. Ni shida nini?
0: Hii nimejaribu kuelezea vitu vinavyosababisha, mojawapo ni Sonona, mbili pressure, tatu kutojiamini kunakotokana na upungufu wa vitamini B1, vitamini B6 ndani ya mwili vinaweza kusababisha matatizo kama haya. Ukija pale wa Beroya, tukifanya scanning ya kukupima, tutajua ni nini kinachosababisha tatizo hilo lijitokeze kwenye mwili wako, kaka yangu.
3: Amna tatizo, amna tatizo.
0: Mungu akujalie neema.
3: Amen.
0: Msikilizaji, kuna magonjwa mengi ambayo unakuta kwamba tunapoishi katika dunia hii, unaweza kuwa unafikiria ni mzimu, unatembea tu barabara, lakini you never know. Iko siku unajikuta umeanguka ghafla barabarani. Hiyo ni changamoto kuonyesha kwamba ulikuwa unatembea lakini ukiwa hujijui kwamba unaumwa. Kwa ni vizuri sana kutembelea madaktari, kutembelea vipimo mbalimbali, kuchunguza mwili kwa ufanisi zaidi. Halo? Halo, halo? Zima redio yako.
6: Zima redio yako. Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Dubai kutoka Kirando.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Ndiyo. Mimi nataka kujua changamoto ya tezi dume.
0: Ndiyo.
6: Inahusiana na changamoto ambayo ni ya ugonjwa ule ambayo unakaa kwenye sehemu za siri upande wa haja kubwa.
0: Bawasiri.
6: Bawasiri.
0: Bawasiri ni ugonjwa unaosababishwa na vidonda vya tumbo. Wale bakteria jamii ya H. pylori wanapokuwa umetafuna ile emblem security ya utumbo kule ndani, inasababisha ile mishipa ya vent kufyatuka. Moja, kwa sababu ya kupata choo kigumu. Mbili, kwa sababu ya kukalia vitu vya jamii ya chuma. Tatu, kukaa kwenye sementi muda mwingi. Nne, kukaa muda mwingi ofisini bila kufanya kazi nzito zinazoshughulisha mishipa yako ya fahamu. Vyote vinaweza kusababisha. Kwa wanawake wengi, mishipa ya venti inaweza kufyatua ile njia ya bawasiri kwa sababu ya kujifungua, kwa sababu ya kula vyakula laini visivyokuwa na vitamini au vinilishe vya kutosha, au visivyokuwa na fiber za kutosha. Kwa inafyatua zile venti na kuzifanya zitokee nje. Lakini tatizo la la tezi dume ni ugonjwa tofauti kabisa.
7: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
8: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
9: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
10: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
9: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
10: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
9: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
10: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
9: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
10: Kanisa la Ukombozi Katubuka.

0: Kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
1: kila siku.
0: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
2: Ni siku nyingine tena, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu umejiandaa vizuri kabisa kusikiliza kipindi bora cha Nuru ya Mahusiano. Karibu sana ili upate mafunzo mazuri kabisa, mafundisho yaweze kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuhusiana na mahusiano yako ambayo ulionayo sasa. Hata kama haupo kwenye mahusiano lakini bado unatarajia kuingia kwenye mahusiano, ni vizuri sana kuendelea kusikiliza ili utakapoingia mahusiano yako yawe salama, na wewe ambapo kwenye mahusiano endelea kujifunza ili kudumisha amani, furaha, upendo, uvumilivu katika mahusiano yako ambayo upo nayo. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mwalimu hapa au mtaalamu wetu Samuel Matole, na leo tuna mada nzuri kabisa kabla ya kumwacha aende. 0768150190 ndio namba hiyo ambayo tupo nayo hapa studio, zakatuma jumbe zako, una swali kuhusiana na mada ya siku ya leo, waitu matu wala sijali, mtaalamu po hapa atajibu maswali yako ambayo unatamani kujibiwa. Nimekuambia jina langu ni Priska Kizeba, lakini kwa kuanza kabisa tunapata wimbo hapa kutoka kwa Kebla za Nasiri, au kwa jina Hayati Halwa Yangu.
0: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano.

0: Baraza nasi lilio kutoka kwa jina Hayati Haruwa Yango kwa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Na nikwambia kabisa, Mari nasema kabla ya kumuacha aende huyo ambaye unaondoka naye kwenye mahusiano, kabla ya kumuacha aende, ni vitu gani vya kuzingatia kabla hamjaachana? Ni kitu gani ambacho utakiwa kufanya kabla hujamwambia kwamba sikutaki, kabla kwamba sikupendi, tuachane, kuanzia leo tupiane talaka? Kabla sasa hapo, vitu gani unatakiwa uvifanye au tufanyeje kabla ya kutamka maneno hayo au kutamkiana maneno hayo? Tupona mtaalamu wetu hapa atatuambia, kabla ya kumwacha aende, ni vitu gani unatakiwa kumwambia ama kuvifikiria ama kufanyeje kabla hujatamka masuala ya kuachana. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Ni njema kwa kweli.
0: Habari za majukumu ya hapa na pale?
1: Tunamshukuru Mungu, majukumu yanaenda vizuri. Na tumekuja tena kuyaanza hapa.
0: Na kwenye mahusiano bado kuna mambo mengi. Mada ile sema kabla ya kumwacha aende. Kuna mtu mmoja nilikuwa naona kwenye mitandao, mtaalamu akasema kwamba alimpigwa sana na mume wake. Alivyopigwa sana, yaani jicho linaelea juu juu tu, yaani ameiva vizuri mno. Kama akamshtaki mume wako, jamani, hapana, sio zilikuwa na kumshtaki. Basi toka, mimi hapana, sisi nikatoka, nikitoka tawa mwanamke mwingine, huyo mwanamke mwingine ataletea wanangu, kwani nikuje?
1: Nimewahi kufundisha hapa

0: nikazungumza namna ambavyo mwanamke ana nguvu ya kuzingatia jambo. Yaani mwanamke ana uwezo wa ni rahisi sana yeye kujiingiza kwenye hisia za watu wengine. Mm. Namna gani ambavyo wanaweza kujisikia, yaani vile wanavyojisikia, yeye ni mwepesi sana kuingia kwenye hisia zao. Kwa hiyo hapo huyu mwanamke moja kwa moja ameingiza hisia zake kwenye maisha ya watoto. Kwa hiyo utakuja kugundua kwamba kinachomfanya aendelee kuwepo pale ni kwa sababu ya usalama wa watoto. Yaani anajali sana watoto wake kuliko ya kitu kingine ambacho kina. Na hiyo ni sifa of course ya wanawake. Lakini kwa maana ya kumshauri, kuna vitu pia vya kushauri kwa maana ya kuchukua tahadhari hapo. Tutafute chanzo cha kupigwa. Wakati mwingine mimi ninaamini kwamba mwanaume hawezi kutokea barabarani tu anaingia ndani alafu anafika anapiga mke wake bila kuona sababu. Kwa kama anapenda watoto, tunaweza kumshauri ni vizuri akawa makini sana na visababishi vinavyosababisha yeye kupigwa. Ili mwanaume ainue ngumi, kuna yale maneno ya kujibizana, lazima moto kwanza uwake pale. Kwa kama anapenda watoto, basi achague kushinda ukimya kuliko kuongea alafu anapigwa, kesho anaweza kujeruhiwa alafu bado anataka watoto. Kwa ni bora azuie kile kinachomfanya apigwe.
1: Na kuna sababu nyingine, dada alikuwa anapigwa sana na mke na mume wake. Anapigwa, anaenda kumshtakia mama yake. Yaani mama yake mzazi anamzaa mwanamke mwenyewe. Anamwambia mama, ile ndoa imenishinda. Mama anamwambia vumilia. Hata sisi tulivumilia hivyo hivyo. Mume anampiga. Anamwambia tena mama, hapana. Imekuwa, yaani imepitiliza sasa mapigo. Hatua ya mwisho yule mwanaume akamchinja mwanamke. Unaisemaje?
0: Mimi ninasema kwamba kuna matukio yakishaanza kutokea ndani ya ndoa, kuna wakati sio ya kuchukulia kawaida. Kuna mambo lazima tukae chini na tuangalie upana wake ukoje, kwa nini hili tukio linatokea. Na mara zote mtu unapoona na kufata mara moja mara mbili anakueleza kesi ile ile, kwenye masuala ya ushauri pia tunashauriwa asio kuchukulia kawaida kila kitu. Japo viko vitu kwenye ndoa vikitokea, tunaweza kuvichukulia kawaida kama sehemu hiyo. Sasa pengine tunahusianisha matukio, mwanangu, hata sisi tuliwahi kupitia hivyo, ila unaelewa kwamba of course ni mgogoro, lakini bado haujawa mkubwa kiasi kwamba cha kusema sasa unatakiwa kuondoka mara moja. Na ndio maana hapa nitafundisha kuhusu kabla ya kumwacha aende. Hapa haimaanishi tu kwamba ukipigwa kibao kimoja pap basi funga mzigo ondoka. Lakini hapa leo nafundisha kabla ya kumwacha aende. Lakini kuna siku nitafundisha kwa nini unashindwa kumwacha aende. Maana yake lengo hapa kabla ya kumwacha aende sio kuwafunga watu kwenye vitanzi ili wafie ndani ya ndoa au wafe kwenye uchumba, hapana. Lakini ni kuwasaidia watu kufanya maamuzi sahihi pindi inapobidi, inapolazimika kufanya maamuzi, wafanye maamuzi yaliyo sahihi, na usifanye maamuzi ambayo nyuma yake yanasukumwa na hasira.
1: Ni kitu kile ambacho kinamsukuma mwanaume haswa kwa kufikia hatua ya kufanya matukio makubwa kiasi hicho, wakati mnaoana nyinyi wote ni watu wazima, mmetoka nyumbani, kila mtu ana tabia yake, mmekutana pamoja, inafikia hatua mwanaume anachukua jukumu la kwanza kumwadhibu mke wake kama anampiga mtoto, inafikia hatua mpaka anaamua kumtoa uhai.
0: Tukio lolote la kikatili au hatari ambalo mwanaume anaweza kulifanya ndani ya ndoa, mara nyingi sana huwa linasababishwa na mwanaume kutetea nafasi yake au kutetea wanaume wake. Kuna vitu kwa kawaida mwanaume akivikosa yuko tayari kupambania kwa gharama yoyote avipate. Jambo la kwanza ni heshima. Sasa heshima ni sehemu ya pati ya wanaume wa mwanaume. Ukitaka kumdhalilisha mume wako, kumtukana mume wako, nyime tu heshima. yani usimuonyeshe heshima, aongee kitu wewe mjibu unavyotaka, akwambia fanya hivi usifanye, fanya. Akikosa hichi kitu yuko tayari kulipa gharama yoyote mpaka arudishe hiyo heshima. Sasa yako mambo mengi, ziko mbinu nyingi za mwanaume anazoweza kuzitumia kurudisha heshima, lakini kwa kukosa maarifa, ikitokea amekosa maarifa, mbinu pekee ambayo anafikiri anaweza kuitumia kwa haraka ni matumizi ya mabavu. Kwa hiyo matumizi ya mabavu, wanaume wengi wanaamini kwamba ni njia ambayo inaweza kuwaletea heshima kwa haraka, au kurudisha nafasi yao, kuwafanya wao watetee nafasi yao kwa haraka. Mwisho wa siku ndo unashangaa, yani ukiuliza tu migogoro inayoendelea kwa hivyo, anakwambia alinipigia simu sikupokea, labda aliniambia nifanye kitu fulani sikufanya, kwa aliporudi akafika ananipiga, labda aliniwekesha fedha fulani akaniambia nitunze mimi nikaitumia. Yote hayo mwanaume anatafsiri kwamba mimi sisikilizwi, mimi sipewi heshima. Na kupigia simu, kwa nini ukupokee? Upokee. Ni juzi nilikwambiaje? Si nikwambia simu wewe unaweka loudspeaker, hukuweka. Maana yake sasa inaonyesha, yani yeye anachotafsiri ulimdharau, anachotafsiri haukumpa heshima yake, hukutekeleza au kufanya kile ambacho alikueleza. So mwisho wa siku kinachotokea yeye anatafsiri kama kutokuheshimiwa. Sasa anarudishaje hiyo heshima? Wengi wanaamini kwenye matumizi ya mabavu, of which haina maana kwamba ni njia sahihi, lakini wao wanajitetea kwa kupitia hivyo ili kulinda ule wanaume wake. Wakati wanaume wako unaweza kuulinda tu kwa namna nyingi mbali hata hiyo ya matumizi ya mabavu. Lakini kwa kujibu swali lako kwa nini, kwa majibu mafupi naweza nikasema wengi wanafanya hivyo ili kutetea nafasi zao.
1: Najifikiria kitu kimoja hapa. Ikiwa mwanaume mwanamke na yeye ananyimwa nafasi yake, lakini huaga hachukui hatua kubwa kiasi hicho ambacho mwanaume anakifanya, utofauti uko wapi? Kwa sababu wote ni wanadamu na wote ni watu wazima.
0: Ya ni sahihi ukija kuangalia muktadha, maamini mazingira yao ambayo mwanamke amekuwa. Wanawake wengi hawajaandaliwa kwenye misingi ya kwenda kupambana na kutetea nafasi zao ndani ya ndoa. Lakini ukija kwetu wanaume, ukienda mtaani unasikia mwanaume anatakiwa kwa elimu ni kubwa inayomzungumza mwanaume anatakiwa kuaje ndani ya ndoa kulinganisha na vile ambavyo mwanamke anaelezwa nafasi yake ni ipi, kwa maana ya upande wa haki ndani ya ndoa. Wanawake wengi ukisikia hata wanapewa ushauri, wengi wasikiliza zile kitchen part nini, utasikia tu anaelezwa mambo mengi namna ambavyo anatakiwa amfanyie mwanaume. Mwanaume anapelekewa maji ya kuoga, mwanaume hacheleweshe chakula, mwanaume, yani unasikia ni mawaidha fulani hivi ambayo yanamwandaa mwanamke kwenda kumhudumia mwanaume, na sio mwanamke kwenda kupambana kuitetea nafasi yake. Sasa nini kinachotokea? Kwamba mwanaume anayeingia ndani ya ndoa, yeye anakuja kwa lengo la kuchunguza, kuona, je, yale niliyoambiwa nitayapata? Kwa sababu unaposikia usimcheleshe maji, kule mwanaume anakuja na mindset, namwambia mke wako lazima akupeleke maji. Kwa hiyo tunaingia kwenye ndoa, kuna huyu amekuja kutumika, alafu kuna huyu amekuja kuchunguza jinsi atakavyotumikiwa inakuwaje. Sasa nini kinachotokea hapa? Kwa vyovyote vile lazima mwanamke atakuwa ni mtu wa pili, atakuwa anaingia kwenye ndoa kama second party, yani kutekeleza. Alafu kuna huyu wa kwanza mwanaume, yeye kazi yake ni kuobserve, kuangalia je mambo yale yanatendeka. Sasa inapokuja kutokea mwanaume hayaoni yale ambayo alifundishwa na alielezwa, ni rahisi sana yeye kuwahi kuanza kureact na kutetea vile ambavyo alielezwa kabla, kulinganishwa na huyu mwanamke ambaye hata hakuandaliwa kwenye misingi ya kuonyeshwa haki zake au namna ambavyo anatakiwa kuwa. Isipokuwa mwanamke akishaona nafasi yake haipo na nini na nini, mara nyingi wanawake sio wepesi kureact kwa vitendo, kwa maana ya kupigana na nini. Lakini mwanamke akiona nafasi yake haipo, kuna maeneo ambayo wao wanaweza kuanza kureact neutral. Ikiwa unaweza kumuona amenuna, tukija kwenye ile nani unyumba ule, unashangaa visababu sasa vinakuwa ni vingi sana. Vipi kumbe yeye kuna yanayoendelea. Kwa unaweza kusema wanawake pia huwa wana react ila silent, kwa ukimya, kwa kutafuta visababu vingine ili kumkomesha huyu mwanaume. Wakati sisi wanaume tunapokuja kupambania nafasi zetu tunaongea, lakini pia ni rahisi pia kutumia hata maswala mabavu, ila ninyi mnatuadhibu kwa njia yenu au kwa namna zenu ambazo mnaona kwa nisi.
1: Kwa hivyo mtaalamu ananiambia kwamba wanaume kabla ya kuingia kwenye ndoa kuna mafundisho mnapewa kwamba kama mwanamke asipokufanyia haya na haya na haya, uchukue hatua moja, mbili, tatu kuliko mwanamke.
0: Yani sio tu kabla ya ndoa, hata namna tunavyokuwa kwenye jamii yetu. Sawa, jamii nyingi tunazokulia sisi, tunakuwa tukiandaliwa kabisa mwanaume ni kiongozi, mwanaume ni mwalimu.
1: Akikosa uongozi ndani ya ndoa
0: atapambana mpaka upate. Ndio hicho sasa kinachoenda kutokea. Huyu ameandaliwa ni kiongozi, huyu ameandaliwa ni mwalimu, huyu ameandaliwa muda mrefu sana kwamba ndiye mbeba maono wa familia. Maanake anapoingia kule anaenda tayari kutekeleza vitu ambavyo sio tu muda mfupi kabla ya kuingia kwenye ndoa. Yani amekuwa hivyo, ameandaliwa hivyo, akienda kwenye ndoa ataenda kuvitafuta. Akivikosa mtaanza sasa tunaanza kusumbuana. Wakati mwingine mwanaume akikosa vile ambavyo amefundishwa vya kiuongozi, nafasi ya kimamlaka na nini, akikosa ndani ya ndoa, wapo ambao huwa hawapigani, hawareact, ila anachokifanya anatafuta mwanamke mwingine ili aweze kuona je anaweza kupata masuala hayo ya kiuongozi, masuala ya nini. And in fact mara nyingi watu wengi wanafikiri kwamba mwanaume huwa anaoa mke mwingine kwa sababu ya tamaa, lakini ukweli ni kwamba sio tamaa hiyo ambayo ninyi mnafikiria. Kwa sababu ukweli ni kwamba mwanaume ana uwezo wa kutosheka au kuridhika na mke mmoja. Yaani kwa maana ya ule tunapokuja kuzungumzia ile tendo. Yaani mwanaume uwezo wa kwenda na wanawake wawili, yani atoke hapa aje afanye tena mwanamke wa pili, huo uwezo ni hapo tunadanganyana, ni uongo. Kwa hiyo mwanamke kwa mwanaume kwa maana ya uwezo ule wa kimwili kuzalisha zile mbegu, ana uwezo wa kuridhika na mwanamke mmoja. Lakini nini kinafanya atoke hapa aende tena aende kwa mwingine aende kwa mwingine? Kuna mambo makubwa mawili matatu. Jambo la kwanza ambalo linaweza likafanya mwanaume atoke hapo aende ni pindi anapoikosa nafasi, heshima, mamlaka, au anapokosa sauti kwa mke ambaye amemuoa. Sasa sisi wanaume ukweli ni kwamba moja kati ya kitu ambacho tunataka ukiona ni wanaume wetu kuheshimiwa. Tunatamani kuona tunasikilizwa. Tunatamani kuona nafasi zetu za kimamlaka zinapata nafasi. Kwa hiyo akiwa na wewe alafu ukampa tendo lakini ukamnyima nafasi ya kimamlaka, ukamnyima nafasi ya kiuongozi, ataenda kutafuta mwanamke mwingine. Lengo sio kutafuta kile ambacho amekipata kwako. Sio kutafuta tendo. Lengo yeye atataka kutafuta mwanamke ambaye anaweza kupata mamlaka au sauti. Sasa saikolojia ya mwanaume inamweleza kwamba ukiweza kulala na mwanamke, basi yule mwanamke ni rahisi sana kukupa hiyo nafasi ya kiuongozi na kiona, kwa sababu kunakuwa hakuna kitu kingine tena ambacho amebaki nacho ambacho anaweza kujidaia mbele yako. Kwa hiyo ukiweza kulala naye ni rahisi kukupa heshima na mamlaka. Sasa akija akalala na huyo mwanamke alafu akakosa tena kile kitu, ataondoka, ataenda tena kwa mwanamke. Kwa hiyo ndio maana huwa anapenda kusema kinachowasukuma wanaume wengi kuchepuka ni tofauti na kile kinachomsukuma mwanamke kuchepuka. Wanawake wengi wanachepuka kama matokeo ya visasi, kulipiza kisasi. Wakati mwanaume yeye hachepuki kulipiza kisasi, ila anachepuka kutafuta uwanda, platform ya kufunua wanaume wake. Yani ajihisi kuwa yeye ni mwanaume. Sasa wanakuwa wanahangaika kwa namna hiyo. Japo kwa kuzungumza hivi, sina maana kwamba ni sahihi wao kuchepuka, kwa sababu wanaume wake anaweza kuupata bila hata kuchepuka. Kuna mambo mengi ambayo unaweza ukayafanya na ukaipata heshima yako au ukaitetea heshima yako na mambo yakaenda vizuri.
1: Sawa, kabla ya kumwacha aende
0: sasa. Yeah, kabla ya kumwacha aende, ni actually ni miongoni mwa masomo muhimu sana ambayo tunapaswa kujifunza kwamba
1: ni nani huyo kwanza?
0: Hapa kabla ya kumwacha aende, kwa upande mkubwa sana tutabase kwa mchumba wako. Mm-hmm. Sasa hapa anaweza kuwa ni binti au anaweza kuwa ni kijana.
1: Sae.
0: Yani yeyote. Sasa kama ni binti, basi kabla ya kumwacha huyo kijana aende, unatakiwa ujue nini unapaswa kufanya au kuzingatia. Na kama ni kijana wa kiume, basi kabla ya kumwacha huyo binti aende, ni mambo gani ambayo unapaswa kuzingatia. Sasa ni muhimu sana kwa sababu miaka ya hivi karibuni kumeibuka mafundisho mengi ya mahusiano, walimu wengi wameongezeka na nini. Kwa hiyo mafundisho haya ukiyasikiliza kwa haraka, unaweza ukaingia kwa haraka na ukafanya wakati mwingine maamuzi yasiyo sahihi. Kwa hiyo kuna namna tunafundishwa, ukiona tu anakuzingua, wewe achana naye, piga chini, ondoka, usikae hapo na nini. Sasa sio vibaya, lakini inaweza kuwa mbaya pia kama tusipowafundisha hawa watu kabla ya kufikia maamuzi ya kufanya kumruhusu aondoke. Kuna mambo ya msingi sana ambayo tunapaswa kuzingatia, iwe ni kwenye uchumba au ni kwenye ndoa. Kabla ya kufikia hayo maamuzi, kuna vitu vya msingi sana ambavyo tunapaswa kuvizingatia. Sasa nianze kwanza na kueleza makundi kama manne hivi ya watu ambao tuko nao na wanaachana kila siku. Yaani tunakuwa wanaachana, wanafanya nini? Na ni muhimu sana kuwa makini hapa. Alafu nitazungumza ni kundi lipi hasa ambalo tutalizungumzia zaidi. Kundi la kwanza, kuna watu ambao wanaachana kwenye mahusiano ya uchumba au ni ndoa au ni wa ambao, kundi la kwanza tunasema hawa waliingia kwenye mahusiano kwa mbinu ya adui kuharibu kesho yao. Waliingia kwenye mahusiano kama sehemu ya mbinu ya adui shetani kuharibu kesho zao au kuharibu maisha yao. Hili ni kundi la kwanza la watu ambao tunaona wanaachana katika mahusiano au wanaweza kuachana. Na huwa napenda kuzungumza kwamba mara nyingi ukibahatika kuingia kwenye mahusiano katika kundi hili, kuna mambo kama manne ambayo huwa yanawindwa ili yaharibiwe. Jambo la kwanza, huwa moyo wako unawindwa kushambuliwa. Unajua mambo mengi ambayo tunayofanya sasa hivi, jinsi tunavyo react nje, jinsi tunavyo react sasa hivi, tunachokitoa nje ni matokeo ya hali za mioyo yetu zilivyo ndani. Wengi wanaingia kwenye ndoa tayari mioyo ikiwa imeshapata majeraha, imeshajeruhika. Aliwahi kuumizwa na mkaka fulani, aliwahi kuumizwa na binti fulani. Kwa hiyo huyo naye pia anaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo unapoingia kwenye mahusiano kwa mpango huu wa adui, mara nyingi analenga kwanza kuacha doa kwenye moyo wako. Na ndio maana wako watu wanasema ndoa ushetani kabisa, uchumba, mahusiano vitu vya hofu. Yani ni mtu anaongea sehemu ya machungu ndani, ameshajeruhika tayari. Kumbe hicho ndio kilikuwa ni target. Na hawa watu ambao mioyo yao imeshapata majeraha wapo, na baadhi sasa wanafundisha mpaka mahusiano mitandaoni. Kwa hiyo huyu ambaye anafundisha mahusiano mitandaoni ambaye tayari ameshajeruhika, uwe na uhakika ataongea au atafundisha kutokea kwenye madonda. Lakini jambo la pili ambalo adui anapenda, huwa ana kawaida ya kuiba au kuharibu kwa hawa watu, huwa ni kupoteza muda. Analenga kuiba muda. Unashangaa watu wanaingia kwenye wanakaa kwenye mahusiano miaka 4, miaka 5, alafu hapa katikati wameshakuja watu sahihi, amewakataa. Hapo wamekuja watu wamekataa. Kwa hiyo kuna kupotezewa muda. Sasa unajua sisi tunasema muda ni maisha. Mtu akiiba muda wako amekukatili vitu vingi sana hapa katikati. Kwa kundi la kwanza, hawa watu huwa wanaingia bila wao kujua, kumbe kuna vitu vinakusudiwa kuchezewa na kupotezwa hapa katikati. Sasa hili ni kundi la kwanza ambalo hawa watu wanaachana. Lakini kundi la pili la watu ambao wanaachana kila siku ni watu ambao waliingia kwenye mahusiano kwa lengo la kuvushana kwenye nyakati fulani, au kumwezesha mtu fulani kuwa kutilia mkazo au kufocus kwenye kitu fulani bila wao kujua. Yani tuliingia kwenye mahusiano, lengo ilikuwa ni kuvushana kwenye nyakati fulani. Kwenye maisha ya Mungu ametuumba na anajua kuna season mbalimbali zinatokea huko mbele, kuna mambo mbalimbali ambayo hatuyajui, na kuna nyakati zingine inaonekana kabisa ziko mbele, lakini mtu hawezi kuvuka peke yake. Sasa kuna wakati unajikuta uko karibu na binti fulani, mnahusiana, afu ghafla mmeingia kwenye mahusiano. Lakini in fact ninyi hamkusudi, yani haikupaswa kuwa hivyo ninyi kuingia kwenye mahusiano. Lakini kwa sababu kulikuwa na season fulani, kuna hali fulani hivi ambazo zinaweza kutokea, mnajikuta mmeingia kwenye mahusiano. Lakini kundi la tatu ambalo watu wanaingia kwenye mahusiano na tunaona wanaachana ni watu walioingia kwenye mahusiano kwa sababu waliunganishwa na matukio fulani. Kwa mfano, watu wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu wote wanasoma chuo kimoja. Kwa hiyo tukio lilounganisha pale ni elimu. Sio, naelewa vizuri. Kuna watu wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu ukienda kule masuala kanisani, kwenye imani nini, labda wanatumika kitengo kimoja. Wainjilisti ni washuhudiaji kwamba wamekutana kwenye kitengo kimoja, sasa wanaona kama wanaendana na nini, alafu wanaingia kwenye mahusiano. Lakini in fact lengo lilikuwa sio sisi kuoana, lakini lengo ni kwamba tukio lililotuunganisha, tukishindwa kulitafsiri, tunaweza kukuta kwamba tunaingia kwenye mahusiano. Ninakumbuka kuna dada fulani hivi ambaye alibadilisha maisha yake ya kiimani. Alitoka imani moja akaenda imani nyingine. Asa alipoenda kwenye ile imani nyingine, akapokelewa na mkaka ambaye alikuwa ametangulia kwa kina katika ile imani, anafahamu mafundisho. Kwa yule mkaka akamchukua huyo binti, akaanza sasa kumjenga kiimani na kumfundisha kiimani. Kwa hiyo binti akiwa na swali kidogo, kaka anapewa majibu. Baada ya muda, wale watu kwa sababu ya kusaidiana sana kiimani, wakajikuta wameingia kwenye mapenzi, kwa maana kuanza safari ya mahusiano. Na walipoanza kwenda, baada ya muda sana, kama miaka miwili mitatu, baadaye wakaja kugundua kwamba wote wawili hawakuwa sahihi kuanza ile safari. Kilichotokea, waliachana katika mahusiano. Sasa walipoachana, kilichotokea ni nini? Binti akasema, haiwezekani aniache. Haiwezekani. Sasa nilikuwa namuona kama vile yuko kiimani zaidi. Kwa binti akafanya maamuzi, akaacha hata masuala ya imani tena, akatoka. Sasa haiwezekani. Kijana akasema, mimi ndani yangu nimepoteza kabisa amani na hicho kibali cha kuendelea na huyo binti, kwa sababu mara kadhaa nakosa kabisa mpenyo. Sasa wakawa wameachana, binti akafanya maamuzi hayo, lakini baada ya muda sana binti alifanya maamuzi, afu akaenda kuolewa na mlevi. Lakini akiwa kule akapata hukumu tena ya moyo wake, akawa analia sana, anashinda analia kwenye ile ndoa ambayo yupo sasa. Nini mwisho siku akawa anasema anataka kutoka tena kwenye ile ndoa. Sasa pointi yangu ni nini? Hawa watu walifanya makosa. Makosa waliofanya ni walishindwa kujua ni kitu gani kimewaunganisha wakati huo, na kwa sababu ya kushindwa kujua kilichowaunganisha, wao wakajua wameunganishwa kwa ajili ya kuja kuwa mke na mume. Kumbe wameunganishwa na tukio fulani la kihuduma, wasaidiane, na sio kwa ajili ya kuingia kwenye ndoa. Sasa hao nao pia wapo wanaoachana. Lakini kundi la nne ambalo watu wanaachana ni watu sahihi waliokusudiwa na Mungu. Hawa pia wanaweza kuachana. Watu sahihi waliokusudiwa na Mungu, hawa pia wanaweza kuachana. Sasa hawa wanaweza kuachana kwa nini? Mambo mengi. Moja, wanaweza kuachana kwa sababu ya kushindwa kujua kusudi lililowaunganisha. Sababu kwa nini wameunganishwa? Ni kuna kitu gani nyuma ya wao kuunganishwa? Unajua kwenye ndoa au hata kwenye mahusiano ya uchumba, of course kuna vitu vingi huwa vinapita. Kuna mambo mengi huwa yanaendelea. Na kinachoweza kutufanya tubakie pamoja wakati mwingine huwa ni kujua sababu iliyotuunganisha. Upendo peke yake hautoshi. Hisia peke yake hazitoshi. Sasa kuna wakati hisia zinakata. Kinachobaki ni kwa nini unafikiri mliunganishwa. Ndio maana kuna watu wengi wanasema anakwambia hii ndoa imenichosha. Ninatamani niondoke. Lakini kwa sababu ya watoto bado ni. Sasa ukifuatilia miongoni mwa sababu za ndoa, sababu ya makusudi ya ndoa ni kuzaa na kutengeneza au kuandaa kizazi kinachofuata. Sasa hichi kizazi ili kije vizuri lazima kipite kwenye mchakato wa malezi, au watoto watengenezwe, wasaidiwe. Kwa sababu wanasema kufanikiwa kutengeneza ndoa nzuri na watoto wazuri, ukiweza kutengeneza watoto wazuri kimalezi kwenye ndoa, umefanikiwa kuwa na kanisa nzuri, misikiti mizuri, umefanikiwa kuwa na viongozi wazuri wa serikali, umefanikiwa kuwa na wasomi wa vioni, wanazuoni wazuri, umefanikiwa kuwa na madaktari wazuri, umefanikiwa kuwa na walimu wazuri, kama malezi yatafanikiwa. Sasa anakwambia ningeweza kutoka kwenye hii ndoa, lakini nipo kwa sababu tu ya watoto. Maana yake ni miongoni mwa kusudi ya uwepo wa ndoa duniani imeamua kumshikilia tu huyu mwanamke ambaye upendo anahisi kama umeisha. Kwa inabidi abaki kwenye ndoa. Kwa sababu gani? Kinachobaki kimemshikilia pale ni kusudi. Kwa nini mliungwa pamoja? Sasa na kwenye uchumba na kwenye ndoa kuna wakati tunaweza kupoteza hisia za kuhitajiana kwa muda. Lakini kinachobaki kinatuunganisha pale ni kusudi. Hivi unajua kwa nini pengine tuliunganishwa? Unajua kwa nini Mungu alituweka pamoja? Kwa nini tufanye maamuzi? Tuko tunabaki kusudi linabaki linatushikilia kama. Sasa watu wanaanza mahusiano ya uchumba au wanaoingia kabisa kwenye ndoa, kama hawawezi kujua kwa nini wameunganishwa, kusudi ni nini, wasipojua wao kibinafsi, ni rahisi sana pia hawa watu tu kuachana. Lakini jambo lingine ni ukosefu wa maarifa. Unaweza kujikuta mlikuwa watu sahihi lakini mnaamua kuachana kwa sababu mmekosa maarifa. Na maarifa hapa tunaongelea kwenye eneo la mawasiliano, the way you communicate, jinsi unavyoweza kumjibu mwenzako, namna ambavyo unatafsiri mambo. Mkikosa maarifa kwenye mawasiliano, hakuna namna ambavyo mnaweza kuwa salama. Kikosa maarifa kwenye masuala ya matumizi ya fedha, hakuna namna pia mnaweza kujikuta mnaachana ilhali mlikuwa watu sahihi. Kwa sababu huwa napenda kusema kwamba kutokuijua kanuni sio mbadala wa kanuni kutokukuadhibu. Kanuni inaweza kukuadhibu pasipo kufahamu kwamba unaijua au hauijui. Yenyewe ipo tu sheria. Kuna hii kanuni tunaita ya kanuni ya kani ya mvutano, kwamba ukichukua jiwe ukalitupa kwenda juu, chini kuna force inayovuta vitu kushuka chini. Kwa ukirusha jiwe kwenda juu, lazima tulitarudi chini. Sasa kama huijui kanuni hii, wewe ukisema unapanda juu ya mti mrefu, alafu katuambia nataka kutokea kwenye huu mti, nijiachie nipande juu, kanuni itakuadhibu, utashuka chini tu, na ukihurumiwa labda utavunja mguu, lakini ukienda vibaya hata kiuno kinaweza kupata shida. Sasa kilichokuadhibu nini? Kilichokuadhibu ni uwepo wa kanuni ya ikani ya mvutano, kwamba unapotaka kwenda juu kuna vitu vinashuka chini. Kwa hiyo ulitakiwa tu ujue uwepo wa hii kanuni, ili usije kujichanganya kuruka kwenda juu, kwa sababu utashuka chini pasipo kujali wewe ni nani. Ndio maana sasa ukosefu wa kanuni kwenye ndoa, kanuni inaweza kumwadhibu she, kanuni zinaweza kumwadhibu mchungaji, kanuni zinaweza kumwadhibu mwalimu, dokta, yeyote zinaweza kumwadhibu. Ndio maana unaweza kuwa ni dokta ila unateswa na mahusiano. Unaweza ukawa ni mwalimu lakini unasumbuliwa na mahusiano. Yaani no matter what, kwa sababu ukikosa kujua kanuni au vitu vinavyoongoza mahusiano au ndoa, sio mbadala ya wewe kutokuhukumiwa. Unaweza ukahukumiwa. Lakini kwenye hawa watu wanaoendana kikusudi, wapo watu ambao wanaweza kuachana sasa kwa sababu ya upinzani tu wa adui, kwa sababu adui anajua hawa watu ni sahihi, na kama wakioana wakikaa pamoja wanaweza kutengeneza kitu ambacho sio cha kawaida. Kwa hiyo unaingia pale upinzani na kuvurugana na nini, mnaachana. Na hasa hapa kwenye upinzani wa adui, naweza nikasema kwa sehemu kubwa sana kwenye ndoa, upinzani huu unaongoza sana kwa watu waliokusudiwa na Mungu tokea awali, alafu ghafla wanajikuta wanaachana. Nazungumza mara nyingi, unapoona ndoa yoyote inakufa, ndoa yoyote inavunjika, usiishie tu kuiangalia kuwa ndoa kwamba imevunjika. Lakini ndoa kuvunjika ni kitu kikubwa sana, kimevunjika na kimeharibika. Jambo la kwanza unatakiwa kuangalia ndoa inapovunjika, moja, angalia mustakabali wa watoto ambao walikuwa wameshazaliwa kwenye hii ndoa, wanakuja kuandaliwa kuwa aina gani ya watu baadaye. Kwa kuna ndoa wakati mwingine inaweza kuvunjika, hata ishu sio ndoa, ila ishu shetani ameona kesho za hawa watoto wakikua kwenye malezi mazuri, wanaweza kuja kuwa ni watu tofauti sana na hatari. Kwa hiyo ndoa inavurugika, alafu katikati ya ndoa kuvurugika, hawa watu wanachana. Kwa mfano, kuna ndoa moja ambayo ninaifahamu ilivunjika hapa katikati, lakini wamejaliwa kuwa na watoto wenye akili sana. Wale watoto wamemaliza form 6 kwa pamoja. Wa kwanza alikuwa na 1.7 kama sijakosea, alafu mwingine alikuwa na 1.8, ni kama walifuatana 7-8. Alafu hawa watu wanakuja kuachana kwenye kipindi ambacho watoto wamemaliza mtihani wa form 5, wanasubiria matokeo yametoka, wanasubiria mwezi wa ngapi wa ripoti waanze kwenda vyuoni. Alafu wazazi ndo wanafurugana kwenye mazingira. Sasa hapo naweza kuja gundu, hata issue sio ya wazazi, ila issue ni hao watoto wanatafutwa kwa sababu walichokibeba ni kitu kikubwa sana. Unapoongelea wani ya 7, wani ya 8 sio kitu cha kawaida. Wengine tumemaliza vyuo, unazisikia tu wani ya ngapi, wani ya ngapi, lakini kwa ni kitu ambacho kidogo ni cha tofauti. Kwa hiyo unaweza kufikiri mnapambana ninyi, lakini sio ninyi in fact, ila vitu vingi vinawindwa kwenye hiyo ndoa. Wakati mwingine pia inaweza kuwa ni eneo la uchumi ndo linatafutwa kushambuliwa. Ninyi mnajua ni nyie wawili, lakini kumbe ili maisha yenu yavurugike kwenye masuala ya kifedha, mnajikuta mnaingia kwenye migogoro mikubwa sana. Sasa nimeongea makundi haya manne. Makundi haya manne ndo yanatupeleka kwenye picha moja moja, kwamba kabla ya kumwacha aende, lazima utafute kujua ninyi mko kwenye kundi gani kati ya hawa watu wanne wanaoachana kila siku. Kama ni kundi lile la kwanza nimesema la kuachana kwa sababu mliingia tu, ni adui aliwaingiza, anyway mimi sina shida na nyinyi. Lakini pia pamoja na hivyo, kuna namna ya kuachana kwa sababu bado ninyi ni binadamu. yani ile tu kujua kwamba ni mpango wa adui haimaanishi kwamba sasa ndo tuachane vivyoote vivyoote. Ndio maana nikipata nafasi tena nitakuja kuzungumza namna unavyoweza kumwacha huyo mtu aende. Lakini katika haya makundi manne ni muhimu sana, hasa katika kundi hili la mwisho nilokuwa nazungumza, watu sahihi waliokusudiwa na Mungu wanapofikia hatua ya kuachana, ni muhimu sana kuwa makini pindi tunapokuja kufanya maamuzi ya kutaka kuachana. Kabla ya kitu chochote unapaswa kuzingatia, tusiachane tu kwa sababu ya kuachana. Sasa wako watu ambao wanapopita kwenye changamoto kidogo za uchumba, ndoa, cha kwanza anachofanya ni kumpigia rafiki yake, bwana, mimi naona kama huyu ananichanganya, ananisumbua, moja mbili tatu, unanishauri vipi? Sasa unatafuta ushauri kwa mtu ambaye in fact hajui kusudi au aina ya mahusiano yenu ni yapi na nini kilitokea. Kwa hiyo ni shosti tu, alafu hata sio mtaalamu kwenye hilo eneo la mahusiano, na mwisho wa siku anakuambia tu, mwache bwana huyo, achana naye tu, akufai na nini. Unapokea ushauri juu juu, alafu mwisho wa siku yule mtu unafanya maamuzi ghafla, unamwacha. Kumbe ulitakiwa kwanza kujua hivi ninyi ni kundi gani la watu ambao mko kwenye mahusiano na mnaweza kuachana muda wowote. Hapa katikati kuna binti mmoja alinitafuta na akaomba msaada, akanieleza kwamba ana mchumba wake, lakini ni kama hamuelewi huyu mchumba wake. Akanielezea matukio ambayo huyu mchumba wake anafanya, ikiwa ni pamoja na kumdanganya sana, anamwambia anafuatia kitu fulani, kumbe afuatilia, anafanya kumbe afuatilia. Of course wana wako ni imani mbili tofauti. Huyu ni imani yake, I mean huyu anaamini kwenye dini fulani, huyu amini kwa kama amekubaliana kwamba mmoja aje kwa mwenzake. Sasa pale katikati kuna mizunguko mingi. Sasa akawa amenitafuta, ananiambia nimsaidie kufuatilia kujua kweli kama ana mchakato wa kufanya hayo maamuzi huyo mtu. Sasa nilikuwa simfahamu, nikabomba tu namba yake ya simu, nikaanza kuuliza pembeni. Lakini baadaye watu wanaomfahamu akasema hata mpango hana, yani kwa kweli kwanza hata hatujawahi kumuona hata siku moja. Kwa sababu kilichotokea nini, mimi sikumrudishia majibu ile binti kwa simu, lakini nikamwambia naomba nionane na, kwa sababu tunafahamiana in fact. Kwa hiyo nikamwambia naomba nionane na wewe. Sasa ningekuwa ni mtu wa haraka ningeza sasa, ndugu yangu
1: namna kitu
0: pale hamna kitu, lakini nimeomba naomba tupate nafasi tukae chini, nisikilize kwanza mtazamo wake, namna mtiririko wa mahusiano yao yalivyo, na alafu kutokea hapo unakuja sasa kumpa ABCD ulizozikusanya. Sasa kama utaendelea ni wewe. Unajua pia kwenye mahusiano sisi tunafundisha hapa, miongoni mwa kitu ambacho wasikilizaji wanapaswa wafahamu, hakuna siku ambayo tunaweza tukafika tukakwambia hivi huyo muache, hakufai, kwa sababu kwenye masuala ya ushauri hatushauriwi kufanya hivyo. Sisi tutakuwekea mbivu na mbichi, tutakueleza kabisa ukifata huku utafikia hivi, ukipata hapa utapata hivi. Wewe binadamu ndio muamuzi wa mwisho wa kufanya maamuzi wa mahusiano yake au ndoa yake. Unaweza ukamwambia mtu huyo akufai, achana nini, afu miezi miwili unajua masuala ya mapenzi na mahusiano wakarudiana, kinachotokea ni mshauri ukiwakuta unaona aibu, unasema aise, kumbe pale nilicha. Masuala ya mahusiano yana vitu vingi sana. Nilidanganya huko. Serious. Tunaenda kumatine. Okay, ngoja basi nini summarize up. So mwisho wa siku tunakuja kujikuta tunafanya tunakuja kujikuta tunafanya maamuzi au na washauri watu ambao ukweli walikuwa bado wanapendana. Sasa kabla ya kumwacha aende, nimeongea zile aina nne za watu. Kuna vitu vya muhimu sana vya kutafakari kabla ya kuachana na mtu yeyote, pasipo kujali amefanya nini, nini kimetokea, nini lazima uangalie na utafakari kwanza. Jambo la kwanza, fuatilia kujua au jiulize ni mchango upi aliyouchangia kwenye maisha yako? Kwanza, ni mchango upi aliyouchangia kwenye maisha yako? Hapa ninaangalia, nazungumzia kwenye maisha yako kimwili, amechangia nini huyo mtu? Kiroho amechangia nini? Na kwenye nafsi yako, tunapoongelea nafsi tunazungumzia akili, tunazungumzia emotions, zile hisia na nini, amechangia nini, au ni mchango upi kwenye maisha yako? Na huu mchango una ukubwa kiasi gani? Ni mpana kiasi gani? Lazima ujiulize kwanza, kabla ya kuchukua maamuzi ya huyu mtu kumwacha aende. Kwa nini ni muhimu sana kuangalia au kuangazia eneo hili la mchango? Kwa sababu wanadamu huwa tuna kawaida ya kusahau mema ambayo tunatendewa na wanadamu. Tulipata wakati wa kuwa pamoja, yes, lakini umefikia wakati ambao unahisi kwamba huwezi kuendelea na huyu mtu. Sasa unafanyaje maamuzi ya kumwambia huwezi kuendelea? Wengi ni rahisi sana kuchukua maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo kabla ya kuchukua hayo maamuzi, ni vizuri ukajipa muda kwanza wa kutangulia kujua, kutambua mchango ambao huyu mtu amechangia kwenye maisha yako. Na simaanishi kwamba ukijua mchango au kwenye nafsi, kwenye nini, kwamba huwezi kumwacha. Hapana. Isipokuwa kujua mchango aliochangia unakupa nafasi ya wewe, hata ukitaka kumwacha aende, utakuja kwenye nafasi ya kufanya maamuzi ya hekima. Utafanya maamuzi ambayo ndani yake yana utulivu, kulinganisha na kama usipotangulia kuangalia mchango ambao huyu mtu ametangulia kufanya au kuacha kwenye maisha yako. Kwa jambo la kwanza, angalia mchango. Ni mchango gani kati ya hayo mabaya ambayo unayaona kwa sasa? Angalia mchango ambao huyu mtu ameuchangia kwanza. Alafu kutokea kwenye mchango, mchango unaweza ukakusukuma sasa kwenda kufanya hayo maamuzi ambayo wewe umeyafanya. Kwa hilo ni jambo la kwanza la kuangalia kabla ya kumwacha aende. Jambo la pili la kuangalia kabla ya kumwacha aende, unapaswa kujiuliza ni kwa namna gani wewe ni tegemezi kwake. Ni kwa namna gani wewe ni tegemezi kwake? Jiulize bila kujionea huruma. Kwa nini? Unaweza kujikuta unataka kufanya maamuzi ya kumwacha mtu aende, wakati huo ukiangalia wewe kihisia unamtegemea sana huyo mtu. Yani it's like haziwezi kupita dakika 10-20 haujawasiliana na huyo mtu. Maana yake wewe uko kwenye kiwango cha juu sana cha kuwa tegemezi kihisia. Ukiangalia kila kitu kinachokuzunguka na nini, ni kama huyu mtu amebeba 98%, hata kwenye mahitaji yako ya kimwili, kwenye mahitaji ya kila kitu ni amebeba 98%. Kwa hiyo utegemezi wako wewe kihisia, kimwili, ni mkubwa sana kuliko kawaida. Sasa kwa nini ni muhimu sana kutangulia kuangalia hichi kitu? Watu wengi wanaoachana kwenye mahusiano ilhali utegemezi wao ni mkubwa, ndo wale unasikia anaondoka hapo anaenda kujinyonga. Sasa hakuna maana kuachana kwenye mapenzi alafu unaenda kujitupa gorofani. Manake wewe ulifanya maamuzi ya kumwacha mtu au kuachana na mtu, au mtu amekuacha, ilhali wewe ulikuwa na nafasi kubwa sana kutegemea kwenye maisha yake. Ndio maana nasema kabla ya kumwacha aende. Sasa ukigundua kwamba wewe ni tegemezi kwenye maisha yake kwa sehemu kuu, kabla ya kumwacha aende, nini unaweza kufanya? Kabla ya kumwacha aende, anza kufanya mazoezi ya kupunguza ule utegemezi wako kwake taratibu. Ni mtu ambaye ulikuwa huwezi kupita dakika 20 bila kuwasiliana naye, anza kuongeza misuli, at least kwenda kwenye lisali moja, nenda kwenye masaa matatu, mpaka utakapojithibitisha na kuhakikisha kwamba wow, huyu hata akiondoka ninaweza kusimama. Ni kwenye masuala ya kifedha, kiuchumi na nini, anza kwanza kutangulia kutengeneza tu mifumo fulani ambayo unaona hata huyu akiondoka ninaweza nikawa na namna fulani ya kujitegemeza kwa na, angalau hata kama ilikuwa ni 98%, basi angalau mimi naweza kusimama hata kwa 70% kwanza mimi kama. Hizo zingine nitabaki na taratibu. Kwa hiyo jiulize ni kwa namna gani wewe ni tegemezi kwake kabla ya kukimbia tu kufanya maamuzi. Lakini jambo la tatu, jiridhishe kwamba kwa sasa haumtaki kweli na hauko tayari kuendelea naye. Jiridhishe kwanza. Watu wengi hapa huwa tunajikuta tunafanya maamuzi kwa sababu ya hasira. Sasa hasira haziwezi kukuongoza kufanya maamuzi sahihi. Unaweza ukakasirika, ukagafirika, mtu amekufanyia ubaya na unainuka muda huo ghafla unasema nataka tuachane. Hivyo jawahi kuona watu wameachana leo alafu ikijao wanarudiana. Na wanasumbua. Na of course kuna simu pia zinaingia, anasema mimi nilivurugana na mume wangu lakini baada nahisi kama kila nikikaa na muhitaji, kila nikikaa na natamani arudi. Wakati unafanya maamuzi, ndo hapa anafundisha, kabla ya kumwacha aende, jiridhishe serious kweli haumtaki. Ni kweli? Unaona hata ile issue ulikuwa ulizungumza pale ya kupigwa. Yaani kupigwa tu peke yake haitoshi. Yaani kupigwa peke yake haitoshi kuondoka kwa huyo mtu ghafla. Lakini inaomba na wewe kukaa chini. Umepigwa sawa. Anza taratibu kujidisconnect. Yaani kabla hujasema ushaona kabisa hichi kipigo kitaniua ndani. Kitaniua huko ndani. Usiamke asubuhi sasa unafunga mizigo. Anza sasa kutengeneza taratibu mazingira ya kuanza kujidisconnect, kujichomoa taratibu kwanza kabla hata hujaondoka. Kwamba okay, kwa haya naendelea, naweza siwezi kustahimili. Kwa lazima kuna michakato ambayo inapitia ndani. Ukisikia mwanadamu anakuambia amefikia hatua mpaka amechoka. Kuchoka huwa sio siku moja. Kuchoka huwa ni muendelezo wa kutafakari matukio kwa muda, anajipa nafasi, anajipa muda, anatafakari, anaangalia, anapima. Hapa kabla ya kumwacha aende pia kuna pointi tunasema tafakari faida na hasara. Kabla ya kuachana, faida ni zipi, hasara ni zipi nyingi. Ukiona hasara zinakuwa nyingi nyingi, zinakuongezea pia sababu ya kuondoka kwenye maisha yoyo mtu. Tafakari faida na hasara kabla ya kuamka asubuhi na unafunga mizigo, unapiga hesabu kwanza. Okay, hapa hasara ni nyingi. Ukishaona kwenye mahusiano yote uliopo ambayo yanakupa picha hasara ni nyingi sana kuliko faida ambazo utakazopata, hii tu kubaini, yani uwezo tu kwanza wa kuziona hasara kwenye mahusiano ni hatua moja hapo ya kwanza kujichomoa kwenye hayo mahusiano. Kwa sababu penzi likiwa limekolea, kuna kitu lejite love bride. Yani wewe unakuwa unaona kila kitu ni kizuri, kila kitu yani maisha. Ukishaanza kuona hasara zinakuwa nyingi, wanapenda kuni. Ukishaanza kuona madhaifu ya mpenzi wako yanakuwa mengi kuliko mazuri ambayo ulikuwa unatangulia kuyaona mwanzo, unatakiwa kuwa makini sana. Kwa hiyo kabla ya kumuacha huyu mtu aende au wewe kuondoka kwenye maisha ya mtu, jiridhishe na ufanye mahesabu kabisa kwamba hivi real huyu mtu simuhitaji, huyu mtu simtaki kwa sasa. Ukishaona umejiridhisha kweli, na kujiridhisha hapa sio tukio lililosababishwa na sio hasira iliyosababishwa na tukio. Je, baada hata ya hasira kupungua, unaweza kusikia ndani ni kama humhitaji huyu mtu? Sio, naelewa vizuri. Yaani kuna wakati hasira zimeshaisha, matukio yameshaisha, ila ndani unasikia ukame kuendelea kuwa na huyo mtu. Ukikaa chini ukatafakari, unahisi kabisa hakuna amani, hakuna kibali cha kuendelea kukaa na huyo. Ni kama nikiendelea naye napoteza muda. Ukiona sasa hali hii inaweza kujirudia hata kwenye wakati ambapo hakuna migogoro, hata kwenye wakati ambapo hakuna magomvi kati yenu, basi ukishaona hali hii inatokea, endelea ni kwenye uchumba, basi unaelewa okay, sasa ninahisi kama huyu mtu kweli sio sahihi na ninaweza nikaondoka taratibu. Sasa unapaswa kuangalia mambo yote, masuala ya kama umejiridhisha, angalia masuala ya uwekezaji wenu ni mkubwa kiasi gani, na ujiulize, je, unaweza kuishi bila hata uwekezaji kitokea umeondoka kwenye maisha ya huyo mtu? Ili ni jambo lingine pia, angalia eneo la uwekezaji. Watu wengi wanafanya maamuzi ya hasira, anaondoka, anamwacha, alafu baadaye unashangaa anaanza kukumbuka vitu ambavyo waliweka pamoja, walifanya nini. Vifanyie utaratibu kwanza na ufanye utafiti kabla ya kufanya maamuzi ya kumwacha huyo mtu aende. Wakati mwingine tukipata nafasi nitaeleza sasa unawezaje kumwacha huyo mtu aende.
1: Sawa, kabla ya kumwacha aende. Msikilizaji, hii kwa mada hii ya siku ya leo. Muda wetu unaenda sana sana. Mtaalamu wetu alikuwa na vitu vingi vya kuzungumza, lakini naona kwa muda huu tuishie hapo kwa ufanuzi wa mada ya siku ya leo. Namba yetu ni 0768150190. Jina langu ni Priska Kizeba. Nipo na mtaalamu wetu hapa Samuel Matole. Kutoka namba yake atataja mwishoni wa kipindi, mwishoni pale tutataja namba yake ya simu, utamtafuta, mtazungumza. Lakini tunaendelea katika kipengele cha kusoma jumbe zako au maswali yako. Tunapata kwanza burani ya wimbo hapa kutoka kwa Christian Bella.

0: Bila huo ambao kwa jina hunitaki tena unatupa nafasi ya kuendelea na kipengele kile cha majibu yako, maswali ya majibu yako. Sawa, mtaalamu tunaingia kwenye maswali hapa. Sawa, nasema habari za studio. Nahitaji ushauri, nilikuwa na mke tena nilikuwa nampenda sana. Ila kaniacha tukiwa na watoto watatu. Baadaye nikaoa, nilipopita miezi sita kanitafuta akiwa anakaribia kujifungua. Nimejikuta napagawa na kosa la kushika kwa sasa.
1: Yale tulikuwa tunazungumza. Huyu mtu alifanya maamuzi ya kuondoka lakini hakupima mzigo atakao kuwa nao kama anaweza kusurvive huko. Ndio maana nimesema ni vizuri sana kwenye maamuzi ya kuachana tukawa na utulivu. Ni ishu ya msingi sana kabla ya kuondoka. Sasa
0: asira isitawale.
1: Yes, asira isitawale maamuzi. Yaani jiridhisha kabisa. Fanya kabisa utafiti kwamba huyu binti atakiondoka. Yaani nahisi kama sitokuja kumhitaji tena maisha yangu. Huyu mwanaume atakiondoka. Nimejiridhisha kwamba sitokuwa na sitoweza tena kumhitaji tena. Ni mambo ya muhimu sana ya kuzingatia. Sasa mimi naweza kusema tu kwamba kwanza sijui aina ya ndoa ambayo walikuwa na. Sasa huyu mwanaume kama hiyo ndoa ilikuwa ni imefuata taratibu za kiserikali au kidini, maana yake hiyo ndoa yake bado ni ndoa halali. Huyo mwanamke hata kama alienda akakaa miaka 3, 4, 5 bado ni mke wake, na kama hawakufuata taratibu zozote za kutalakiana, of course ni lazima achanganyikiwe, hajui kama atarudi, lakini sasa ndo hivyo amerudi. Sasa huyu mwanamke mwingine anaishi naye huko pembeni, of course anapaswa kumweleza ukweli kwamba bwana, mimi nilikuja kwako lakini mwanzoni nilikuwa na mke 1, 2, 3, lakini kabla ya kufika huko ni vizuri awasiana huyo mke wake wa mwanzoni kujua anahitaji nini kwa sasa. Je, anahitaji matunzo ya huo ujauzito au anahitaji kurudi kwenye maisha yake? Kwa sababu huyo mwanaume, miongoni mwa kitu ambacho hawezi kukikwepa kuwasiliana na huyo mwanamke ni kwa sababu huyo mwanamke ana watoto wake. Na hapa baba wengi huwa tunakosea. Yaani eti umeachana na mtu mnachukiana, huwezi kumpigia simu wakati ana watoto wake. Sasa yule mwanamke alinikera sana. Of course alikukera mke, ila sio watoto. Watoto wanapaswa kupewa nafasi yao. Kwa hiyo arudi, ajue kwa sababu ni nini. Sasa kama anataka kurudiana naye ni issue nyingine. Anaweza kuchukua namba tukazungumza naye. Lakini kama ni huduma ya watoto, atume hizo stake kwa maana ya kuwasaidia watoto. Lakini pia kama anajua walifunga naye ndoa, nimechomekea tu hapo aelewe kwamba yule wa kwanza bado ni mke halali.
0: Sawa sawa, mure tumeenda sana. Sitaki kusoma message nyingine, mtaalamu wetu. Unataja namba yako ya simu.
1: Okay, unaweza kunipata kwa 06 22 24 43 75 06 22 24

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
3: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
2: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama, nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
2: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
2: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo ushuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
3: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
4: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
1: You are listening to Kigoma's first, best and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy 90.5 FM. Radio Joy, number one.